0: بررسی میکنه، شاید از مدت زمان 3 ساعته فیلم و حدود مثلا 20 دقیقه الی نیم ساعت مرتبط به اون 10 سال اوله و شاکله اصلی فیلم مرتبط به این بازگشت 10 ساله است و برای همین هم فیلم روی خود شخصیت شخص اودیسه تمرکز داره.
1: اودیسیوس.
0: اودیسیوس بله. اسم سفرشو بهش میگن اودیسه، اسم شخصیتش اودیسیوس هست
1: که آقای مد دیمون هم بازی میکنه نقششو و برای اولین بار هستش که نقش اصلی بهش رسیده در فیلمی از کریستوفر نولان.
0: یه نکته خیلی جالبی هم داره، در فیلمای متعددی مد دیمون سعی کرده که برگرده به خونه، از مارشن بگیر، از اینترستلار بگیر، یه فیلم دیگه واسه من یادم رفته اسمشو که اون هم مد دیمون داشت تلاش میکرده برگرده به خونه و یه حساب سرانگشتی کردن که هالیوود تا حالا نزدیک به نیم میلیارد دلار خرج کرده که مد دیمون رو برگردونه خونه.
1: حالا بذار من یه جور دیگه به ماجرا نگاه بکنم، اینکه هالیوود چقدر پول درآورده از این نتونستن مد دیمون برای برگشتن به خونه.
0: یکی این داستان مد دیمون خیلی تو هالیوود معروفه، یکی سفر رفتن با تام هنگس. هر فیلمی که تام هنگس داره در یک ماجراجویی میکنه، یک سفری میره با یک مشکلی مواجه میشه.
1: اوجش هم که اون فیلم کستوی هستش که به سان رابینسون کروزو گیر میکنه در اون جزیره
0: دور افتاده.
1: بله.
0: خب بریم سراغ اودیسه.
1: بله،
0: داستان اودیسه از اونجا شروع میشه که بعد از پیروزی در نبرد ترویا و همون اسب ترویا معروف که ایده اودیسه اودیسیوس بوده، یعنی خدایان یونان باستان بهش الهام میکنن، الهام میبخشن که از این شگرد و از طریق این اسب توخالی که داخلش سربازان یونانی قرار دارن شما میتونین شهر ترویا رو تسخیر کنید، که اون داستان به اسب تروی معروف میشه که اون فیلمش هم در سال 2004 با بازی براد پیت و فیلم ترویا معروف ما اونو میشناسیم. حالا بعد از پیروزی این سفر دور و درازی که اودیسیوس به خونه انجام میده الان دیگه تبدیل به حالت صفت شده دیگه، هر کسی در زندگیش با یک سفری با یک پروسه‌ای روبرو میشه که اون رو از نظر شخصیتی تغییر میده، ما اصلا میگیم یه سفر مثلا اودیسه واره، یعنی این آدم یک شخصیتی داشته وقتی داستان شروع شده، وقتی اون سفر شروع کرده، وقتی که به خونه برمیگرده اصلا یک شخصیت دیگه است، اون جهان بینیش عوض شده و کلا با یک شخصیت متفاوت روبرو هستیم.
1: در ضرب المثل ها چه میگن در این رابطه؟
0: چی میگن؟
1: بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی.
0: درسته.
1: خدمتت بگم که این آقای اودیسه تو اون 10 سالی که میخواد برگرده تو مسیر با موجودات افسانه‌ای و خدایان یونانی هم روبرو میشه.
0: بله.
1: و دیگه حالا بقیه ماجراهایی که اتفاق میفته و میشه رفتید. بریم سراغ حواشی، پرهزینه ترین فیلم کریستوفر نولان تا الان.
0: درست، 250 میلیون دلار
1: که تو همون افتتاحیه‌اش بیش از این هزینه فروخت، نزدیک 260 میلیون. خدمتت بگم که یکی از نکات دیگه فیلم اینه که لوکیشن هایی که فیلم در اون فیلم برداری شده واقعا شبیه افسانه، تو یونان و ایتالیا و مراکش و اسکاتلند و ایسلند فیلم برداری کردن و آقای نولان همچین میونه خوبی با جلوه های ویژه نداره تا جایی که بشه و سعی میکنه که تو لوکیشن های واقعی فیلم برداری بکنه و اینکه جلوه های ویژه سی جی آی و ای آی و اینا نداشته باشه.
0: و چه بازیگرهایی، یعنی یک لیست بالا بلندی از بازیگرهای بنام و چهره هالیوود که اینا رو برداشته برده در واقعا مکانهایی که هیچ کس نیست، یک مکانهای بکر، و اینجوری بگم که بازیگرها هر روز برای فیلم برداری نزدیک 40 دقیقه تا یک ساعت کوهپیمایی و تپه نوردی داشتن. یعنی هر بازیگر قبل از اینکه آفیش بشه سر صبح یک ساعت طبیعت‌گردی و تپه نوردی داشته برای اینکه برسه به صحنه و تجهیزات فیلمبرداری و همه چیزها هم یه موقعی اصلا با هلیکوپتر حمل می‌شده به اونجا و همونجوری هم که گفتی همه اون صحنه‌ها و لوکیشن‌ها رو اونجا ساختن تا حداقل باشه جلوه‌های ویژه‌ای که استفاده شده در جاهای مختلف. یه جایش خب نمی‌شده واقعاً، مثل در بردن اون قول و حالا اسپویلش هم نکنیم، ولی واقعا 90 مثبت 90 درصد اتفاقایی که توی فیلم میبینیم همش سر صحنه اتفاق افتاده. یعنی اون دریا نوردی اودیسیوس و همه داستان ها هیچ جلوه ویژه‌ای نیست، واقعا توی دریاست، واقعا قایقو ساختن، واقعا اسب چوبی رو ساختن حالا احتمالا خودشون توی اسب نبودن بازیگرا،

0: ولی خب اون اسفر رو واقعا ساختن.
1: به بازیگرام اشاره کردی، تام هالند هستش که اولین نقش غیر ابرقهرمانیشو ایفا کرده. حالا شاید هم نشه که اولین، بعد از سالها
0: مهمترین،
1: آره مهمترین نقش غیر ابرقهرمانیش هستش. آن هاتوی از زندایا، رابرت پاتینسون، چارلز استرون و غیره
0: و غیره و غیره.
1: خب میشه یه اشاره هم کردش به سایر اقتباس هایی که از منظومه حماسی هومر شده. یکی اولسیس هستش که کرک داگلاس بازی کرده 1954، و دیگه بگم بهتون یه فیلمی بود به اسم The Return که تو همین کافه فردا با رضا شکرالله راجبش صحبت کردیم، مال 2024، همین یکی دو سال اخیر که رالف فاینز و جولیت بینوش بازی میکردن و یک جورهایی اومده بودش اون داستان قدیمی اودیسه و سفرش رو، یک بخشش رو به دنیای مدرنتر و متأخرتری آورده بود و فضای واقع گرایانه تری داشت نسبت به نسخه های قبلی. دیگه چیا بوده؟
0: فیل خود ترای هم که گفتیم دیگه، مرتبط با سفر نبود اما خب بخش از داستان هومر و اودیسه است.
1: دقیقا. حالا اقتباس های
0: قدیمی‌تر هم هست، 1910-1930 هم هست فکر میکنم. حالا جالبه جلوه های ویژه اونا خب اول حالت نقاشی بوده، بعد جالبه که در طول زمان چطور تلاش کردن که این موجودات افسانه‌ای داستان رو به تصویر بکشن، اما فکر میکنم خب دیگه کار اخیر نولان واقع گرایانه ترینش بوده.
1: منم میرم به زودی این فیلم رو میبینم و
0: حتما اصلا بایده و یک پوستر
1: بلیت گیرم نیومده هنوز که برم ببینم،
0: ممارست بعد بخرج آره. بدی
1: و اینکه حتی دیدم که 12:30 شب هم سانس گذاشته بودن که اینجا توی جمهوری چک خیلی عجیب غریب هستش و معمولا نمیذارن و فیلم 3 ساعته دیگه میده تا 4 صبح.
0: بله
1: تا شبیه اون طرح افطار تا سحر و اینای مارمزونای ایرانه
0: که معمولا هیچ وقت به عید فطر نمیرسید.
1: آره بسته کار
0: گفتن خب بسته دیگه،
1: یه بسته دیگه، یه بسته
0: دیگه، بسته دیگه.
1: اینم از این، ممنون ازت.
0: آخرش هم اسپویل کنم، میخوام آخر فیلم اسپویل کنم،
1: بذار وقتی که صحبتمون تموم شد اسپویل کنم. البته دیگه این اسپویل کردن نداره به خاطر اینکه مشخص قصه چیه، ولیکن بازم برو فیلم ببین، بیام بشیم راجع بهش صحبت کنیم. سپاسگزارم. A wife? A son? And then what? We won the war. Help me go home. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید و جوانگرایی کردیم، مثلا یهو میانگین سنیمون اومد پایین. آقای فرید
2: بابا
1: تشریف آوردین اینجا. آره دیگه، آره دیگه، تو الان جوان جوان اولی،
3: صدرا که جوانتر از این
2: راست میگی. من الان اومدم بردم بالا،
1: یه ذره به هر حال از من
2: تو داداش بزرگی هست
1: از من و تو به تنهایی که بهتره که الان ما اینجا
3: خانه سالمندان جمع می‌بندی
1: از من به تنهایی اینجا بهتره که
2: صدای من میاد؟
1: بله صداتون میاد.
2: من صدای خودم نمیشنوم.
3: این چه دست میده؟
1: حالا میخوایم با شنونده هامون هم در جریان شنونده هامون در جریان بذاریم که چه خبره اینجا الان. خب چیکار کنیم
3: راجع به فیلم اودیسه؟
1: نه راجع به فیلم اودیسه
2: من ندیدم. من پادکست
1: آقا بلیت گیر نمیاد، بازار سیاهه. بله اصلا
3: گفتیم یه دونه طرح افطار تا سحر دارن، میتونیم بری ببینی ساعت 12 شب تا 4 صبح.
1: ما اون موقع داخل سالن جام رمضانیم.
2: راست میگی، من هم دارم فوتبال بازی
3: میکنم. سالن میزنی؟
1: آره
2: آره من رو پایی میزنم.
1: آره نه اینکه ربات
2: نشون بدم
3: حالا بعدن. آره
1: ربات های خیلی سالمی هم داریم. منو فرید تو واقعا در یک موقعیت زمانی با هم چیز شدیم، یادت با هم ربات دادیم؟
2: بله بله. جلال یه هفته زودتر از من ربات داد.
1: ربات من یه هفته پیرتر.
2: من وقتی مینی میری
3: والیبال بازی میکنی، حالا من وسط شما دو تا نشستم، این کلم همینجوری داره میشه.
2: من خود تک بیام
3: داور گردنم ربات میده،
1: بگم شطرنج بیارم بذارم وسط
3: شما. کلم این داورای تنیس چیه؟ کلاشنیم برام
1: آقا شما برای چی اومدید
2: آدم ببینم چه خبر. کافه هنوز هست؟
3: کافه هست
4: هست ولی دیگه اون کافه اگر بود
3: شهرام من به تو نگاه میکنم که روبروی من نشستی این دوتا اصلا خود
4: این شهرام میگه که نمیدونم چهره میکروفون تو صورتت نیست اینا، ولی به نظر من تو صورتمه.
3: خب ببین ما 6 دقیقه وقت داشتیم که 5 دقیقهش رفت، یه دقیقه الان راجع به تکنولوژی صحبت کنم.
4: خب ببین تکنولوژی چیز خوبی ازش استفاده
3: کن. عالیه، متشکرم.
4: یه چیزی میخواستم بگم احتمالاً که آقا جلال ناراحت بشه از این بابت. آقای سعیدی یک اتفاقی افتاده، اومدن یه چند هزار جلد کتابو پاره کردن برای تکنولوژی.
2: کار خوب کردم با خودم کتاب
4: یادم رفت. اومدن چیکار کردن؟ یه پرونده حقوقی بود که دیروز پیروزا دیگه تکلیفش معلوم شد چه خبره. شرکت آنتروپیک بره. که در حقیقت میشه پدر هوش مصنوعی کلود، اومدن اینا یه مقدار زیادی کتابو خریدن، کتابای فیزیکی واقعی رو بعد پاره کردن.
3: کتاب فیزیکی.
4: اومدن اینا رو جر دادن، پاره کردن، بعد دادن به یه شرکتی که حالا اسکنرهای خفن مفن اینو داشته، اینا رو اسکن کرده، دیجیتال کرده، دادن به خورد داستان که شما از اینا یاد بگیر، از اینترنت یاد نگیر.
3: چون یعنی رباتاشون رو
4: یعنی آموزششو با کتاب واقعی دادن، نه اینکه بره روی اینترنت بچرخه. دلیلش هم اینه که میگن ما ادبیات اینترنت رو باش حال نمی کردیم،
3: میخواستیم روی اینترنت من کتاب نیه که روی اینترنت هم کلی پی دی اف و نمیدونم.
4: سوال خوبی بود چون داشتم به اون
3: ده امتیاز
4: برای تو. اینا یه تعدادی کتاب رفتن
3: میرن محله بعد الان
4: یه خریدن نه دیگه نابود میشن. حالا وایسا
2: بذار کلامش منقص شه.
3: یه دقیقه
4: همین کارا رو میکنیم یا کست باکس کامنت میذارم یا نمیذاره حرفشو تموم کنه؟ هیچی، خلاصه اینا رو میان این کارا رو میکنن، این کتابا رو پاره پوره میکنن، اسکن میکنن، آموزش میدن و اینا. یه سری پی دی اف هم پیدا میکنن به قول شما که نه از سایت های ممنوع اونا میرین دار پیدا میکنی، اینا رو میدن به خورد دوستشون که یاد بگیره چیکار کنه این حرف. بعد این داستانه حقوق ناشر و فلان و اینا میگیره بالا.
3: ممنونم، من نمیدونم کتاب پیدا کنم. خب
4: معلومه با یعنی شانس آوردی رادیو، ولی معلومه. خلاصه که هیچی، اینا میرن اینا رو پیدا میکنن و میگن که آقا این کارتون غیر قانونیه، شما بدون اینکه مثلا از ما اجازه بگیری فلان کنی و اینا، اومدی از این آثار ادبی استفاده کردی.
3: یعنی ناشرین و مؤلفین
4: و همه. خلاصه یه دادگاهی میشه. دادگاه اینجوریه که برای این پرونده، برای اینکه بشورن ببرن و بگن که آقا بیایم با هم توافق کنیم، 1.5 میلیارد دلار
3: جریمه
4: آنتروپیک میده. میگه اصلا نمیگه که آقا متوقف کنیم، این 1.5 میلیارد بگیرید ولش کنیم، تمام یعنی شده رفت.
2: کتابای من 3-4 کتاب دارم و کتابای من توش نبوده.
4: میتونی بری تحقیق بکنی.
2: رقم بالا سرش داره.
4: جالبه که دو تا شکایت بوده. یکی راجب اون دیجیتاله که مثلا شما میره اون سایت ممنوعه برمی‌دارن. آره. یکی اون فیزیکی‌ها. فیزیکی‌ها رو جریمه نکرده. میگه آقا کتاب خودش بوده، خریده، پاره کرده، دوست داشته هر کاری باش میکنه بکنه. ولی اون دیجیتالا رو فهمیدن که نه، از یه سری سایتای بوده که شاید حتی حقش رو پرداخت نکرده بودن.
3: یعنی اون سایتا پرداخت نکرده بودن یا اینا پرداخت نکرده بودن که بردارن؟
4: آنتروپیک پرداخت نکرده بوده که اونا رو برداره. یه گفتن که یه کتابخونه دیجیتالی بیاین از این استفاده بکنین یه جا. بله.
2: با بیل کتابا رو برداشتن.
3: کتابای شما آقا جلال فیزیکی بوده الان این
2: متأسفانه. نه، ورژن هنوز یه ذره امید هست به خاطر که ورژن آنلاین هم، ورژن چی میگم، ورژن دیجیتال هم داره.
4: آره. 4000 صفحه بوده.
2: ماشاءالله.
4: ببین چه دادگاهی بوده. فکر کنم دادگاه هم هوش مصنوعی بررسی کرده وگرنه.
2: این یعنی ابزار هوش مصنوعی کلاود، این مسئله براش
4: آره، شرکت آنتروپیک و کلاود. حالا کلاود یه قصه جدی‌تری هم داره براش پیش میاد. اونم اینطوریه که میخواد دیگه آیدنتیتی شما رو تشخیص بده و در حقیقت تایید هویت بکنه، مثل بقیه اپلیکیشن، مثل اپلیکیشن های بانکی اینا که میگه بیا یه کارت شناسایی بده، با خودت یه عکس بگیر ببینم خودت هستی یا نه. اگر رفتار مشکوک ببینه که داری باش انجام میدی، یا مثلا آی پی توز بشه، یا ببینه نمیتونی یه پرداختی یه جایی کاری بکنی، این سیستم میاد بالا که میگه بیا هویت تو بر من مهرز کن که کی هستی تا بتونی ادامه بدی کار کنی. این یکم خطرناکی برای کار برای ایرانی، از اون جهت که
2: خاطر VPN و این حرفا،
4: VPN و این حرفا و این IP عوض میشه، ممکنه به شک بکنه، بعد اصلا آیدنتیتی کارشناسای ایرانی رو قبول نمیکنه، اصلا تو لیستش نیست. اینم به هر حال
2: اینم اضافه شد به کلکسیون،
4: جدی شد به اون
2: محرومیت های کاربران ایرانی.
4: ولی خلاصه اگه کتابی چیزی دارید
5: یعنی میخوای بری از چت جی پی تی استفاده کنی، بعد یهو میاد میگه فیس آی دی.
4: چت جی پی تی نه، اینم برای کلود،
5: اینم همش برای کلود.
4: آره امروز روز کلود،
5: سخت میگیره کلود خیلی.
4: آره یکم سخت گیره.
5: آره
4: الکی هم نیست.
5: تو حالا خودت تجربه استفاده از همه اینا رو داری؟ کدوم الان کلود به نظرت؟
4: ببین برای الان برای مکالمه مثلا ببخشید این چت جی پی تی ورژن های آخرش عالی شده، یعنی اصلا با حرف میزنه واقعی و اینا، اصلا مکالمه خیلی خوبه. ولی و برای کارهای روزمره مثلا چت جی پی تی کارو راه میندازه، ولی کلود برای کارهای جدی تر زیاد باش نمیشه حرف زد. آره مخصوصا تولید محتوا. آفرین.
3: تموم شد.
5: داور داره چیز میده.
4: داور داره میگه که تایم اوت.
3: تو 5 ثانیه وقت تلف شده داشتی، الان 5 ثانیه میتونی صحبت کنی.
4: خیلی دوستتون دارم.
3: جلال 2 ثانیه.
5: منم دوستتون دارم.
3: متشکرم. بریم بعدی.
5: بریم.

خب با اینکه جام جهانی فوتبال تموم شده، اما این داستان جام جهانی همچنان به نوعی ادامه داره و اونم این که بعد از تموم شدن این جام‌های جهانی تازه دست‌اندرکاران صنعت سرگرمی و فیلمسازی به فکر این میفتن که میتونیم بریم فیلم و سریال بسازیم با موضوع فوتبال و حتی جام جهانی. حالا ماجرا از چه قراره؟ چقدر راه پیدا کرده این جام جهانی و فوتبال به سریال سازی و فیلم و سینما؟ مدینا برامون ماجرا رو شرح میده.

0: توی تاریخ جام جهانی بارها پیش اومده که یه مسابقه دیگه فقط یه بازی فوتبال نبوده، بلکه سرنوشت و روحیه یه ملت مغلوب شده به ساق پای بازیکنانش گره خورده بود. یکی از عجیبترین این قصه ها بعدها تبدیل شد به فیلم معروف معجزه برن محصول سال 2003. این فیلم ما رو میبره به جام جهانی 1954 سوئیس، جایی که آلمان غربی برخلاف تمام پیشبینی‌ها موفق میشه مجارستان افسانه‌ای و شکست ناپذیر رو توی فینال شکست بده. اما فیلم فقط درباره یه مسابقه فوتبال نیست. قصه از زاویه دیده یه پسر بچه آلمانی روایت میشه که دیوانوار عاشق فوتبال و ستاره تیم ملی کشورش، یعنی هلموت رانه. از اون طرف پدرش بعد از سالها اسارت در جنگ جهانی دوم تازه به خونه برگشته و نمیتونه خودشو با زندگی جدید وفق بده. برای همینم فوتبال و علاقه پسرش براش هیچ معنایی نداره و جلوش جبهه میگیره. نقطه قوت اصلی فیلم اینه که قهرمانی آلمان غربی رو فقط به چشم یه موفقیت ورزشی نشون نمیده. معجزه برن خیلی خوب تصویر میکنه که چطور اون برد تاریخی توی فینال بارونی سوئیس برای مردمی که هنوز زیر سایه شکست‌های جنگ زندگی می‌کردن تبدیل به یه نقطه شروع تازه شد. اتفاقی که باعث شد خیلی‌ها بعدها ازش با عنوان معجزه یاد کنن، چون برای میلیون‌ها آلمانی اون کاپ قهرمانی فقط یه جام نبود، نماد بازگشت امید و اعتماد به نفس به یک ملت بود. اگه معجزه برن نشون میده که فوتبال چطور میتونه حال و هوای یه ملت رو عوض کنه، فرار به سوی پیروزی Escape to Victory نشون میده فوتبال چطور میتونه سینما رو تسخیر کنه. این فیلم محصول سال 1981 که یه داستان کاملا خیالی رو توی دل فضای واقعی جنگ جهانی دوم روایت میکنه. نازی‌های مسابقه فوتبال بین خودشون و اسرای جنگی را میندازن، اما اسرا تصمیم میگیرن از همون مسابقه برای اجرای یه نقشه فرار بزرگ استفاده کنن. چیزی که این فیلمو به یه پدیده جهانی تبدیل کرد فقط داستانش نبود، ترکیب عجیب بازیگرا و فوتبالیستا بود. سیلوستر استالونه دروازه‌بان تیم اسرا بود و در کنارش اسطوره‌های واقعی فوتبال مثل پله و بابی مور با لباس ورزشی وارد زمین شدن. همین ترکیب عجیب هالیوود و فوتبال باعث شد فیلم هنوز هم برای خیلی‌ها نوستالژیک‌ترین اثر فوتبالی تاریخ باشه.
1: این کارو کجا یاد گرفتی؟ وقتی بچه بودم در ترینیداد با توپ پارچه‌ای. دلت میخواد علیه آلمان ها فوتبال بازی کنی؟ معلومه.
2: Victory starring Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow and introducing Pele.
0: برای نسل جدیدتر اما احتمالاً هیچ مجموعه فوتبالی به اندازه سگانه گل شناخته شده نیست. قسمت اول سال 2005 اکران شد. داستان خیالی اما فوق‌العاده انگیزشی سانتیاگو مونیز را روایت می‌کنه. پسر فقیر مکزیکی که رویای فوتبالیست شدن داره و در نهایت به نیوکاسل میرسه. فیلم خیلی زود به یه پدیده جهانی تبدیل شد، چون تقریباً هر بچه عشق فوتبالی میتونست خودش رو جای سانتیاگو تصور کنه. موفقیت قسمت اول انقدر زیاد بود که خود فیفا هم وارد پروژه شد. توی قسمت دوم داستان به رئال مادرید کشیده شد و توی قسمت سوم هم سر از جام جهانی 2006 آلمان درآورد، جایی که سانتیاگو کنار ستاره‌های واقعی فوتبال مثل دیوید بکام و زیدان دیده میشه و مرز بین دنیای واقعی و داستانی تقریبا از بین میره. همین موضوع باعث شد که گل به یکی از پربیننده‌ترین مجموعه‌های فوتبالی تاریخ تبدیل شه. From Touchstone Pictures. It is now quite a day for this young man. One man's extraordinary journey. That's my son. That's my boy, Santiago. Is about to begin. Kuno Becker. سریالای فوتبالی هم کم نیستن. معروف‌ترینش هم احتمالاً همین سریال تد لاسوئه که اینجا ما بارها ازش گفتیم. اما یه مینی سریال جذابی هم هست به اسم بازی انگلیسی، The English Game، که سال 2020 ساخته و پخش شد. این مینی سریال 6 قسمتی بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده و سراغ ریشه ها و تاریخچه پیدایش فوتبال مدرن توی قرن 19 انگلیس، یعنی سالهای حدوداً 1879-1880 و موقع‌ها میره. قصه از زمانی شروع میشه که فوتبال یه سرگرمی مخصوص و انحصاری برای طبقه اشراف، ثروتمندا و فارغ التحصیلای دانشگاه‌های گران قیمت بود. اونا فوتبال رو یه بازی جنتلمنی میدونستن و حتی فدراسیون فوتبال انگلیس هم خودشون اداره میکردن. اما کم کم این بازی به دست طبقه کارگر افتاد و تبدیل شد به ورزشی که امروز میلیاردها نفر دنبالش میکنن. جذابیت اصلی سریال هم اینه که نشون میده قوانین فوتبال و ساختار امروزی این ورزش پشت چه رقابت‌ها و جنگ‌های طبقاتی شکل گرفته. بازخوردهای جهانی این سریال هم مثبت بود و منتقدها از این تعریف کردن که چطور سریال تونسته فراتر از شوت زدن به توپ، داستان تولد فوتبال مدرن، شکلگیری جام حذفی انگلیس و تبدیل شدن فوتبال به یک صنعت همگی رو خیلی تر و تمیز روایت کنه.
3: The market is saturated.
4: Our mills are struggling to turn a profit.
5: Whilst our wages are being cut, you were paying them to play football.
6: But that's against the rules.
7: Rivalry is good for business.
8: Their stomachs will be empty long before our pockets.
0: یه مینی سریال 8 قسمتی دیگه هم هست به اسم آپاچی، محصول سال 2019. آپاچی یه تصویر بی‌تعارفی از زندگی کارلوس توز، مهاجم آرژانتینی سابق تیم‌های منچستر یونایتد و یوونتوس رو نشون میده که به خاطر سبک بازی خشن و جنگنده‌اش بهش لقب ال آپاچی داده بودن. این مینی سریال که خود توز هم راوی اونه، دست میذاره روی دوران بچگی این بازیکن توی محله بدنام فورت آپاچی توی بوینس آیرس، جایی که به خاطر جنگ‌های مسلحانه کارتل‌ها خطرناک‌ترین نقطه آرژانتین بود. این مینی سریال خیلی ملموس نشون میده که چطور این توپ چلتیکه تنها راه فرار این بچه از اون جهنم بود تا تبدیل بشه به یه ستاره جهانی. بازخوردهای جهانی کارم عالی بود، چون فقر و خشونت آمریکای جنوبی رو بدون هیچ سانسوری نشون داده بود.
9: Nadie mejor que vos para hacer algo con el dolor.
0: بریم سراغ چند تا از مستندهای معروف فوتبالی. اولیش مستند 6 قسمتی کاپیتان‌های جهان که سال 2023 ساخته شد و کلی هم سر و صدا کرد. این مستند دوربینش رو برده توی هتل رخگرم و پشت صحنه جام جهانی 2022 قطر و برای اولین بار قاب‌های عجیبی از استرس‌ها، گریه‌ها و لحظات احساسی کاپیتان‌ها و ستاره‌های مثل مسی و رونالدو رو نشون داد که هیچ دوربینی توی پخش زنده نشون نداده بود.
10: Planet unites around its ultimate game.
0: دومی فیفا رسوایی بزرگ، مستند 4 قسمتیه که سال 2022 ساخته شده و میره سراغ تاریک‌ترین بخش فوتبال، یعنی مافیا، فساد و رشوه‌های میلیون دلاری پشت پرده فیفا. این مستند قشنگ ماجراهای انتخاب میزبانای جام جهانی مخصوصا روسیه و قطر رو زیر ذره بین برد و سر و صدای خیلی زیادی هم کرد. If one of us is corrupt, we all are. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Now you have created a monster. سال 2010 هم یه مستندی ساخته شد که واقعا شاهکار بود به اسم دو اسکوبار. کلن داستان یکی از تلخترین قصه های کل تاریخ فوتبال رو میگه. داستان درباره دو تا آدم همنام توی کولومبیاست که زندگیشون عجیب به هم گره میخوره. یه طرف پابلو اسکوبار، قاچاقچی کوکائین و امپراتور معروف مواد مخدر کولومبیا، یه طرف هم آندرس اسکوبار، مدافع و کاپیتان تیم ملی فوتبال کولومبیا. مستند داره از سایه‌ای که مافیای مواد مخدر روی فوتبال کولومبیا انداخته میگه، قصه تلخ جام جهانی 1994 آمریکا. توی اون سال آندرس اسکوبار توی بازی با آمریکا یه گل به خودی اشتباهی میزنه و تیمشون حذف میشه. تراژدی اینجاست که چند روز بعد از برگشتن تیم به کولومبیا، توی یه پارکینگ به خاطر همین گل به خودی با شلیک گلوله میکشنش. داستانی که نشون میده فاصله فوتبال و تراژدی گاهی چقدر میتونه کوتاه باشه. Traffickers made large bets on the Colombian team. Next will be the drug lord in the national team. خود فیفا هم یه مستند جالبی داره به اسم دیسکاورینگ یا شناسایی اسطوره ها. یه مجموعه است که میره سراغ بازیکنایی که شاید قبل از جام جهانی خیلی معروف نبودن، اما با چند تا بازی درخشان اسم خودشون و کشورشون رو وارد تاریخ فوتبال کردن. یکی از معروف ترین نمونه هاش هم روجر میلا از کامرونه.
11: Roger Miller will always be remembered for his dazzling performances during the 1990 FIFA World Cup finals in Italy. His excellent technique and eye for goal won him many admirers, and he remains a popular figurehead of African football.
0: البته همه فیلم‌های فوتبالی قرار نیست جدی و پر از داستان‌های تاریخی و واقعی باشن. اگه فقط دنبال سرگرمی باشین، گزینه کم نیست. مثلا فیلم فوتبال شاولین با اون فوتبال عجیب و غریب و صحنه‌های بامزه و اغراق شدهش هنوزم یکی از محبوب‌ترین کمدی‌های فوتبالیه. خلاصه این که اگه فکر می‌کنین فوتبال فقط 22 نفرن که دنبال یه توپ می‌دوئن، این فیلم‌ها و سریال‌ها و مستندها نظرتون رو عوض می‌کنن. چون فوتبال هیچ وقت فقط یه بازی 90 دقیقه‌ای نبوده. گاهی یه ملت رو از نو می‌سازه، گاهی یه قهرمان خلق می‌کنه، گاهی یه رسوایی بزرگ رو برملا می‌کنه و گاهی هم یه تراژدی فراموش نشدنی به جا می‌ذاره. پشت هر جام، هر گل و هر اسطوره یه قصه خوابیده. قصه‌هایی که بعضی وقتا از هر فیلمنامه جذاب‌ترن و از هر درامی واقعی‌تر.
6: بله. اگر بحث فوتبال و فیلم و سریال و اینا بود، تد لاسو سیزن 4 شروع شد.
7: بله، شروع شده سریال محبوب من.
6: دوست داری جدا؟
7: من عاشق تد لاسو هم. من جالبه که یه بار چند اون موقعی که سیزن 1ش اومد و 2ش اومد و خیلی ترکوند و اینا نگاه کردم نگرفتم. همین چند ماه پیش دوباره یه تلاشی کردم و این دفعه گرفت، یعنی یه جوره بعدی گرفت و واقعا الان خوشحالم که اومده. ولی تازه متوجه شدم الان با فرید حرف می‌زدیم که فقط یه اپیزود اومده. برای
6: یه اپیزود اومده و این اپیزودم امتیازش از تمام قسمت‌های فسقه پایین‌تر بوده.
7: خب حالا شاید بره بالا. خب توقع خیلی بالاست به هر حال، از ولی به نظرم من به همه دوستانی که فوتبال دوست دارن و هنر و سریال هم دوست دارم به نظرم توصیه میکنم ببینن، خیلی سریال دوست دارم.
6: بله، اون آقا سیبیلوئه که اومد توی اختتامیه جام جهانی یه چیزی گفت بعدش،
7: یه کمدی خاص فوتبالی خیلی بامزه است و اگر به خصوص به فوتبال علاقه مندید حتما توصیه میشه که ببینید، چون یه سری مابعضای واقعی هم تو سریال هست.
6: دقیقاً. خب دیگه بعد آره دیگه خدافظی کنیم،
7: به تعدیگش
6: بسپاریم به تعدیق. سرنوشت و که برمیگردیم. امروز جمعه بود، دوشنبه برمیگردیم.
7: طرز عجیبی دوشنبه برمیگردیم.
6: دوشنبه یکی زنده برمیگردیم.
7: تکرارمون هم که گفتم.
6: بله، خداحافظ.
7: خداحافظ.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای بر شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شاید امروز یا فردا توافق بازگشایی تنگه هرمز نهایی شود. کاظم قریب‌آبادی گفت در طول جنگ برخی کشورهای منطقه مستقیم به ما حمله کردند. با درود بر شما، دعوت میکنم از شما شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌ها قرار داده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این صرافی‌ها و شرکت‌های سوری به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند صدها میلیون دلار را مخفیانه از طریق نظام بین‌المللی جابجا کند. در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده که آمریکا در حال اتخاذ اقدامات قاطع برای قطع شریان‌های مالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را سرپا نگاه می‌دارند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است امروز یا فردا توافقی برای با ایران برای آتش بس و باز شدن تنگه هرمز منعقد شود. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه 12 نیوز با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی ایران گفت فکر می‌کند به زودی، شاید حتی امروز یا فردا، توافقی برای برقراری یک آتش بس 30 تا 60 روزه به دست آید و تنگه هرمز باز شود. وی گفت قیمت انرژی هم کاهش می‌یابد. او با تأکید بر اینکه ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، گفت تحت تأثیر عملیات نظامی آمریکا و تحریم‌ها، آنها با تورم 150 تا 180 درصدی مواد غذایی روبرو هستند و دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیشان را هم ندارند. در خبر دیگر، کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت در جنگ 40 روزه برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در چند مورد مستقیم به ایران حمله کردند.
1: ببینید، به حملات مستقیم هم ما در مورد دو سه کشور داشتیم. برخی گزارشاتی رو که از ستاد کل نیروهای مسلح ما دریافت کردیم که برخی از حملات هم حملات مستقیم بود و ما اونا هم مستندسازی کردیم.
0: قریب‌آبادی گفت تهران در این موارد پاسخ قاطعانه تر و محکم تری داده است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد، اما در جریان درگیری میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی بارها به شماری از کشورهای منطقه با پهپاد و موشک حمله کرد. او شکایت‌ها علیه ایران در مجامع بین‌المللی از سوی این کشور را نیز طلبکارانه توصیف کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان جمعه در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این توافق تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح می‌کند که حمله مسلحانه به هر یک از این سه طرف به منزله حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. ترکیه عضو ناتو است، عربستان سعودی دیگر ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می‌رود و پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است. احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، افرادی را که در داخل کشور خواستار پایان جنگ با آمریکا هستند منافق خواند و گفت اگر جنگ تمام شود آمریکا به ایران حمله زمینی می‌کند. او در خطبه نماز جمعه موافقان پایان جنگ را به منافقین در زمان صدر اسلام تشبیه کرد و گفت اگر جنگ را تمام کنیم آمریکا وارد کشور ما می شود و تا جان ما را نگیرد دست از سر ما بر نمی دارد. علم‌الهدی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت بعد از امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن، وقتی آمریکا یک مسیر به گفته او انحرافی در تنگه هرمز باز کرد، نیروهای نظامی ایران سه نفتکش را زدند که این منشأ جنگ دوم شد. این اظهارات در حالی است که مقام‌های ایرانی تا به حال نقش نیروهای نظامی ایران را در حملات نیمه تیر به نفتکش‌ها انکار کردند.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: پاراگراف اول. خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. ما دقیقاً از کی عوض شدیم؟ از وقتی تلفن از وسیله‌ای برای زنگ زدن تبدیل شد به جایی برای زندگی کردن؟ از وقتی دوست پیدا کردن، بازی کردن، عاشق شدن، کار کردن و حتی تنها ماندن شکل دیگری پیدا کرد؟ یا از وقتی فهمیدیم چون همیشه همین طور بوده دیگر جواب کافی نیست؟ نسل سوخته‌ای میان آرزوهای خود، انتظارات جامعه و باورهای حکومت که یک روز چشم باز کرد و خود را در سرزمینی ناآشنا دید. ما کم کم به جهانی ناآشنا قدم گذاشتیم و شدیم مهاجران دیجیتال. به همراه عده زیادی از پناهندگان دیجیتال میان بومیانی که در این جهان بزرگ شدند و از اول داخلش بودند. برای همین است که گاهی یک یوتیوبر را میلیون ها نفر می شناسند و ما نه.
4: خیلی ها ببینه بینید تشون رو بودید. ما برای
3: یک بازی می تواند برای یک نفر فقط بازی نباشد و یک جمع مجازی بدون رهبر و تشکیلات ناگهان خودش را در خیابان نشان بدهد. مسئله فقط تفاوت سلیقه نیست. چیزی در شیوه ارتباط گرفتن، انتخاب کردن، کار کردن، سرگرم شدن و نگاه کردن به آینده عوض شده است. و شاید شکاف نسلی اسم دقیقی برای این فاصله نباشد. شاید بیشتر شبیه فاصله میان دو تجربه از یک جهان باشد. اما یک چیزی هنوز هم مشترک است. ما و اینها نوبت خود را انتظار می‌کشیم.

0: مهمانان من در این پاراگراف اول. از اسپانیا مریم عطایی، دانش آموخته ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما. خانم عطایی فیلم‌های عرقسگی و خانه دوست اینجاست را به همراه همسرش کارگردانی کرده که هر دو فیلم نگاهی دارد به زندگی روزمره نسل جوان ایران. ما را همراهی می‌کنه و کاستیل هیدری هنرمند جوانی است که ساکن هلند است، 6 سال پیش ایران را ترک کرده. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم هیدری به دوران جنبش سبز ایران برمیگردد و همکنون هم در گروه سیاسی ولت عضویت دارد که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. خانم عطایی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون شما در فیلمی که اخیراً ساختید و در جشنواره کارلو بیواری هم همین چندی پیش به نمایش در اومد، خب تصویر خیلی خاصی رو از نسل جوان امروز دارین نشون میدین، نسلی که به نوعی حالا در اون تقسیم بندی ها ازش به عنوان نسل زد یاد میشه. اما این تنها تجربه فیلمسازی نیست، بلکه برخورد با این افراد هم شاید به شما یک داده هایی رو داده که شاید بتونین در موردش اینجا بیشتر صحبت کنی، که وقتی ما داریم در مورد این پدیده ها صحبت میکنیم، آیا این پدیده ها یک پدیده های کاملا مشترکی هستند یا اینها جدا جدا باید در موردش بحث بشه؟ مثلا وقتی ما این تجمعات رو میبینیم، این تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها، یوتیوبرها، هر کدوم از اینها رو آیا باید جدا جدا نگاه کرد یا اینها رو باید در یک خط بهش نگاه کرد و میزان تاثیرگذاریشون رو بهش پرداخت؟
1: سلام میگم به شما و شنوندگان شما. من دقیقا نمیدونم که حالا باید همه رو با هم نگاه کرد یا جدا جدا، و فقط در مورد تجربه خودم و برخوردی که داشتم میتونم بگم که من خیلی برام جالب بود که مثلا با توی ایران که بودم با یه ایونت هایی برمیخوردم که ایونت مثلا فشن شو بود، توی یه خونه برگزار میشد که اینو مثلا فالوورهای اون خانوم فقط در جریانش قرار میگرفتن. شما مثلا اگه فالوور اون شخص نباشی اصلا در جریان اون برنامه ها نیستی. خب یه دنیایی برای خودشون دارن دیگه، کسایی که دنبال میکنن. و یکی از این برنامه ها که رفتم خیلی برام جالب بود که دیدم توی خونه ای تو شمال شهر تهران برگزار میشد که خب موسیقی داشتن، لباسایی که اونجا ارائه میدادن و کسایی که اومده بودن، خیلی تیپ لباس پوشیدنشون برای من جالب بود و متوجه شدم مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن چقدر فرق میکنه با اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم تو زمان ما. حالا این جدا از این، مثلا یه ایونتی رفتم، ایونت سالسا، شما باور نمی‌کنین انقدر جالب سالسا می‌رقصیدن، لباس سالسا داشتن و خب اینا انگار تو دنیای خودشون بودن و باز یک فالوورای اون خانم رو و اون آقا رو دنبال می‌کردن که حالا از ایونت اونا اطلاع پیدا کرده بودن. ولی خب این واقعیت هستش که اینفلوئنسرها و کسایی که تو اینستاگرام فعال هستن خیلی تاثیر میذارن روی نسل جدید.
0: خانم هیدری، از شما این رو بپرسم، به هر حال شما تقریبا میتونیم بگیم نزدیکید به این نسل دیگه، حالا تقریبا یا تحقیقا میتونید خودتون بیشتر توضیح بدید که چجوری نگاه میکنید به خودتون و جایگاه خودتون رو کجا قرار میدید. اما با صحبتهایی که خانم عطایی داشتن و از تأثیر حالا اون تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها و یوتیوبرها روی این نسل میگن، چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟ اینا تا چه اندازه واقعا قدرت این رو دارن که یک بسیج عمومی انجام بدن برای این نسل؟ و به نوعی آیا ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که اونها اساسا میتونن و این توانایی رو دارن که تبدیل بشن به یک سرمایه اجتماعی یا حتی سیاسی در مقطعی؟
2: اول که سلام عرض میکنم به هم شما هم خانم عطایی. من یه کوچولو باهاشون مخالفم، از این جهت که این مسئله جدید نیست. اگه به باطن این قضیه نگاه کنین، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، اینا همه یک فرم از رسانه. رسانه همیشه این تأثیر رو روی آدم ها داشته. از اون موقعی که فقط رسانه میشد پوستر و سینماهای ساکن و سینماهایی که چطور میگن حالت نمایش داشته، تا بعدها رادیو اومد، تلویزیون اومد، بعدها سینما خیلی بیشتر رونق گرفت و حالا هم اینستاگرام و یوتیوب هستش. و هر نسلی با توجه به تجربه زیستی که داره به یکی از این فرم هایی به هر به یک شکل از فرم از رسانه واکنش نشون میده. همونطور که توی زمان توی جنگ جهانی دوم یکی از قوی ترین فرم های سوش مغزی رسانه بود و بعدها یکی از مهمترین اتفاقای یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده شد برای برگردوندن آلمان شرقی به آلمان غربی و شکوندن دیوار برلین باز هم رسانه بود. شما نمی‌تونین این رو بگین که این یک چیز مسئله جدیدیه که داره اتفاق می‌افته. بله، افرادی که حالا توی اینستاگرام هستن روی نسل جدید بیشتر تاثیر دارن، افرادی که روی بی بی سی و سی ان ان و کانالای اخبار هستن روی نسل پدر مادرای ما بیشتر تاثیر دارن. قبلترش هم روی رادیو، هر کس توی رادیو صحبت میکرد روی نسل پدر بزرگ مادر بزرگامون تاثیر داشتن.
0: ولی به هر حال باید قبول کنیم که اونها یه مقداری شرایط رو کانالیزه تر میکردن. یعنی وقتی شما در یک رسانه رسمی هستین با یک نفری که برای خود شبکه‌ای رو راه اندازی کرده و مثلا وقتی ما پدیده ای میبینیم که در یک جای شهر عده‌ای رو دعوت میکنه و عده‌ای هجوم میبرن با یک ظرفیت عظیمی به اونجا، این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. چنین قدرتی رو
2: قبلا هم افتاده آقای زرقامی، این اتفاق قبلا هم با توسط رسانه افتاده، همونطور که حتی با استفاده از رسانه دولت ها استفاده کردن برای اینکه افرادو به جنگ بفرستن.
0: خب اینو در نظر میگیرید؟ میگم بسیج عمومی از طریق حکومت ها داستانش با بسیج عمومی از طریق یک شخص فکر نمی کنم چندان
1: بله من فکر کنم تفاوتش در اینه، یعنی این تفاوت الان در اینه که یک نفر میتونه که رقصنده سالساس یهو کلی فالوور داشته باشه و یه ایونت بذاره و آدم ها این ایونت رو برن. فرقش شاید با دوره ما این باشه الان
0: و در اینجاست که فهم کنم مسئله شکل میگیره، این که ما الان کجای این داستان قرار گرفتیم، اصلا نگاهمون به نسلی که داره پدید میاد و متفاوت داره عمل میکنه. چیزی که من تصویرشو حداقل در فیلم خانم عطایی هم دیدم، تکلیف ما کجاست با اینها، به چه صورتیه؟ آیا ما همون شکلی باید نگاه بکنیم که مثلا حکومت داره نگاه میکنه الان مثلا بسته شدن کافه ها که پاتوقهای اینهاست؟ و باز هم من ارجاع میدم به فیلم خانم عطایی چون خودشون حضور دارن و این فیلم رو به تازگی ساختن، در فاصله دو جنگ این فیلم رو ساختن، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ بعدی. اینجا اون پاتوقها داره هدف قرار میگیره، چرا باید این اتفاق بیفته؟ این سواله. اگر تاثیرگذار نیستن پس
2: کامل، من نگفتم اصلا تاثیرگذار نیست، گفتم مطمئنا که تاثیرگذاره. تنها حرفی که من دارم اینه که این یک مسئله جدیدی نیست. تنها اتفاقی که داره به نظر من نکته یه که خیلی مهمه اینجا، خفقانیه که توی ایران جمهوری اسلامی به وجود آورده. خب شما این مسئله رو، خب جنزی یک جنریشنیه که توی همه جای دنیا هست، خب و شما این حرکت ها رو نه که توی جاهای دیگه نبینید، ولی به شدتی که توی ایران وجود داره اون تأثیر وجود نداره اینجا. و تنها دلیلش هم به نظر من، یعنی تجربه شخصی من، اون تشنگیه که توی ایران هست. مثلا من اون موقعی که آب بازی توی پارک آب و آتش اتفاق افتاد، من ایران بودم و اون ایونت خیلی پخش شد توی اینترنت و همه موشنی و همه اینجوری که بریم ما هم بازی کنیم، چون هیچ تفریح دیگه ای نیست، یعنی هیچ تفریح دیگه ای نداشتیم به عنوان یه نوجوونی که حالا توی ایرانه، هم از طرف خانواده حالا شاید یکم تحت فشاره، هم از طرف جامعه تحت فشاره، تفریح نداره. و وقتی که یه اتفاق، یک ایونت این شکلی، حالا مثل یه کسی که عاشق مده و توی ایران ما هیچ ایونتی برای مد و فشن نداریم، حالا یک طراح لباسی که حالا توی ایران داره فعالیت میکنه از طریق فروعه هاش میاد این ایونت رو برگزار میکنه، خب به خاطر این شاخص بودن و به خاطر این کمیاب بودنش شاید که خیلی خیلی باب میشه و خیلی مد نظر قرار میگیره و خیلی یهو مورد استقبال قرار میگیره. چیز جدیدی نیستش که بگیم این اتفاق قبلا اصلا نیفتاده و این الان فقط داره میفته. قبلا هم افرادی که چیز نبودن، افرادی که هم اصلا بیایم برگردیم به زمانهای خیلی قبلتر از رسانه‌های به صورت فرمی که ما الان میشناسیم، افرادی بودن که فقط با نوشتن کتاب خیلی اسمشون همه جا پخش میشد و از کشورهای دیگه مردم ماها با شتر و اسب و اینا سفر میکردن که بیان در مکتب این آدم بشینن و باهاش صحبت کنن. نمیگم فرق نداره، مطمئنن الان خیلی از اون فیلترهایی که قبلا بوده، خیلی از اون ناب بودن اون شخصیت از این اکویشن کاملا حذف شده و بله، هر کسی که حالا بتونه یک ویدیو یا چند ویدیو وایرال داشته باشه میتونه که یک استند و یک رسانه داشته باشه. و این کلا خودش
3: تفاوت الان همینه دیگه.
0: اتفاقا اجازه بدید حالا خانم عطایی هم وارد بحث بشن، چون من خواستم ازشون بپرسم که آیا واقعا ما باید بپذیریم که این تفاوت ها نشان میده که یک تغییری در ساختار رخ داده یا نه تغییری رو شاهدش نیستیم، یعنی این نسل همون نسل همون رفتار رو داره انجام میده که نسل گذشته خودش داره انجام میده و هیچ تفاوتی نداره.
3: من که به شخصه احساس میکنم این نسل خیلی، حالا ما همسن هستیم درسته، با نسل ما خیلی متفاوتن. یعنی برای من خیلی جالب بود که احساس میکنم اون دیوارهایی که شاید اطراف ما وجود داشت، دیوارهای نامرئی که وجود داشت، که حالا تو فیلم اول ما عرقسگی هم ما سعی کردیم به اون بپردازیم، توی این نسل خیلی کمتره، خیلی کمتر
0: میشه. دقیقاً خانم عطایی بگین اون دیوارها از نظر شما چی بوده که توی این نسل شما کم رنگتر میبینید؟ حالا بعد میتونیم برسیم به اون نقطه اساسی که این دیوارها رو آیا خانم حیدری هم میبینن که به هر حال خیلی نزدیکترن به نسل زد بزار.
3: بله درسته. ببین مثالش راحت بودن با اون چیزی که انسان میخواد، اون فرض کنین مثلا برای من خیلی جالب بود که انقدر از نظر حالا اینکه مثلا جوانهایی که من حالا با دیدم و باشون وقت گذاشتم خیلی با خودشون راحتن، اگر همجنسگرا هستن، اگر نیستن یا هر چیزی، خیلی راحت راجع به این قضیه صحبت میکنن. این توی نسل ما اصلا وجود نداشت. یعنی حتی مایی که رشته سینما میخوندیم، رشته تئاتر میخوندیم، من یادم این تابو بود، این تابوها شکسته شده و فکر میکنم یکی از دلایلش هم همین نسل زد خیلی راحت تر با این مسائل برخورد میکنه و شاید به خاطر فضای مجازی و اینستاگرام یکی از به وجود اومده این قضیه. خیلی خیلی دوستیای خیلی عمیقی با هم دیگه دارن، همین در واقع جوری که با هم برخورد میکنن خیلی میگم به نسبت با نسل ما فرق داره.
0: خانم حیدری، خب حالا این دیوارها رو که الان خانم عطایی گفتن، شما هم احساس میکنید یا نه شما اعتقاد دارید که فقط قهرمانهای این نسل عوض شده و اساساً چیزی در نظام مرجعیت فرهنگی توی ایران امروز در این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم تغییر نکرده؟
2: نه، 100% تغییر کرده و اتفاقاً من بعد از نسل شما تشکر کنم، چون که نسل شما با جنگیدن و با تابو شکنی ها راه و برای ما یکم هموارتر کرده که برای ما الان این ساده تر باشه. و اینطوری نبوده که ما یهو خودمون بلند شده باشیم و بیدار شده باشیم و تصمیم گرفته باشیم که اوکی پس ما امروز همه اون دیوارهایی که بوده میشکنیم، تمام اون استریوتایپ ها رو میشکنیم، تمام اون
0: کلیشه ها
2: تابوها و کلیشه ها رو از بین میبریم. اصلا اینطوری نبوده. اگر ما الان میتونیم انقدر راحت راجع به هویت خودمون، هویت جنسیمون صحبت کنیم، به خاطر اون خانواده هایی بوده و به خاطر اون پدر مادر هایی بوده که از قضا از نسل قبل‌تر از ما بودن و اونها یک سری دیوارها داشتن که اونها شکوندن و بعد به ما یاد دادن که این دیوارها باید شکسته بشه. یه سری از این موارد هست که باید راحت‌تر بشه، به ما اجازه دادن صحبت کنیم. همونطور که مثلا ما خیلی آمون شنیدیم که مادرامون گفتن ما اصلا اجازه نداشتیم جلوی پدر مادرمون پامونو دراز کنیم، الان تو مثلا روبروی من وایسادی مثلا دهن به دهن من میذاری. مثلا این سوهنیه که ما خیلی میشنیدیم، به شخص من خودم خیلی از مادرم اینو شنیده بودم. ولی خب کی این اجازه رو به من داد؟ کی این اجازه رو به من داد که هویت خودم رو بشناسم و بتونم خودم باشم بدون سرکوب و بدون خشونت و بدون هیچ گونه محدودیتی، حداقل در داخل خونه بتونم صحبت کنم، بتونم حرف خودم رو داشته باشم و فکر کنم، مستقل باشم؟ خب اینها همه از شجاعت نسل قبل میاد. حالا این شجاعت شاید توی جامعه و به صورت گسترده اونقدری به چشم نمیومد توی اون نسل، ولی مطمئن ماشین تأثیرش رو توی تربیت کودک و توی، چون هم این نسل شدن مادر پدر ما، شدن معلم های ما، شدن خاله و عموهای ما، افرادی که به ما یاد دادن که برای حق و حقوق خودمون وایسیم و راجبش صحبت کنیم، شدن فیلمسازهایی مثل خانم عطایی که به ما فیلم ها و رسانه هایی رو نشون دادن که این جرأت رو به ما بده که ما وایسیم جلوی این کلیشه ها و جلوی این دیوارهای نامرئی که خیلی سرکوبگر بوده و خیلی آزارگر بودن این دیوارها و هویت افراد رو ازشون گرفتن. پس این شجاعت، بله، نسل زد و حتی نسل آ به نظر من شجاعتی دارن که واقعا مثال نزدنی، اما این شجاعت بالاخره از یک جایی باید تقویت شده باشه و از یک جایی باید اون سرکوب نشدن این شجاعته که بروزش رو انقدر به چشم میاره به نظر من.
0: خانم عطایی چقدر موافقید که سرچشمه اون چیزی که الان خانم حیدری دارن مثال میزنن برمیگرده به همین پدرها و مادرهایی که از نسل قبل‌تر هستن، حالا در جایگاهی قرار میگیرن مثل مثلا حالا شما که میدونم فرزندی هم دارید حالا، و اون موقع اونها هن که این رو تزریق میکنن و تزریق کردن به بدنه این نسل، و این حاکی از تحولات جهانی نیست، یعنی این نظام یا انگاره دو جهانی شدن و دو فضایی شدن نسلی که حالا ازش به عنوان زد نام برده میشه و قطعا خب ما شاهد نسل‌های بعدتر هم خواهیم بود که تحولات جدیدتری رو تجربه میکنن.
3: من با ایشون موافقم. من فقط فکر میکنم که هر دوی اینها هست، یعنی شاید هم در واقع نسلی که متولد دهه 50 و 60 بوده که الان ما بچه‌های این نسل و اون نسل رو میبینیم، این قدرت رو به بچه هاشون دادن و آزادتر گذاشتن بچه های خودشون رو، و چون به خاطر اینکه خودشون محدودیت بیشتری داشتن، و هم به هر حال این جهانی شدنه، اینستاگرام، فیلم هایی که جوان ها میبینن الان. شما، من واقعا برام جالب بود که چقدر همه مسلط به زبان انگلیسی هستن، سریال های آمریکایی رو میبینن، سریال های اروپایی رو میبینن. خب زمان ما همه چیز یه کمی محدودتر بود. من یادمه مثلا ما یه شخصی داشتیم به اسم فیلمی که این هر هفته میومد، حالا 10 تا فیلم مثلا با خودش داشت یا 20 تا فیلم با خودش داشت و ما یکی دو تا انتخاب میکردیم، یه 3 تا انتخاب میکردیم و خیلی خوشحال بودیم که 3 تا فیلم داریم که تماشا میکنیم تو طول هفته. ولی الان دیگه این، شما اصلا حسابشو بکنید، اینستاگرام هست، تیک تاک هست، تمام سریال ها بچه ها میتونن سریع نگاه کنن، یعنی تمام سریال های روز رو تماشا کرده بودن وقتی که من تو ایران بودم و باهاشون صحبت میکردم. اینا خیلی تاثیر میذاره دیگه. یا بلاگر هایی که خیلی راحت توی ایران الان از مثلا همین مورد که هویت جنسی خودشون صحبت میکنن.
0: این هویت جنسی گویا خیلی مسئله مهمی شده و بسیار بهش پرداخته میشه، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که اصلا زبان در بین این نسل چه جایگاهی داره، چه عنصری هست. یعنی برای شما به ویژه که به هر حال با فیلمنامه سر و کار دارید و حالا میایین مثلا تمرکزتون رو میذارید روی مسئله این نسل، اونجا زبان چقدر کاربرد داره و شما چجوری میتونید این زبان رو بهش نزدیک بشید؟
3: خب اصطلاحا که خیلی تفاوت داشت، برای من خیلی برام جالب بود که میشیدم که چقدر مثلا که به جای زندگی میگفتن زیست ما، یا مثلا دیت بذاریم جای قرار گذاشتن، یا خیلی اصطلاحات انگلیسی وارد در واقع محاوره شده. و موقعی که ما داشتیم روی فیلم کار میکردیم، من و حسین خیلی سعی کردیم از بداهه استفاده کنیم و در واقع دیالوگایی که خودشون بین خودشون هست، جوری که خودشون با خودشون صحبت میکنن.
0: یعنی دیالوگ نوشتن خیلی سخت بود برای اونها اگه میخواستن شما دیالوگا رو بنویسین؟
3: ببین ما دیالوگها رو داشتیم، ولی اصلا با دیالوگها رو به دستشون ندادیم که حفظ کنن، چون دیدیم واقعا متفاوته مدل حرف زدن. و سر صحنه یا قبل از خیلی صحنه های مهم رو از قبل تمرین میکردیم، اونا بداهه مثلا اون چیزی که ما میخواستیم رو میگفتن. خیلی طبیعی تر می شد اینجوری. خیلی من احساس می کنم، حالا چون با عرقسقی، با فیلم عرقسقی مقایسه می کنم، خیلی طبیعی تر می شد. مثلا ما یکی از شخصیت هایی که توی فیلم عرقسقی داشتیم رو بر اساس یکی از دوستانمون نوشتیم که این آقا یه آقای همجنسگرا بود که خیلی خانوادش باش مخالفت کردن و دوستانش هم همینطور، و یه جایی بودش که دیگه به خودش تصمیم گرفت که گفت من اصلا میرم با یه خانم ازدواج میکنم، خسته شدم از این وضعیت که الان برام به وجود اومده، تازه تو شمال شهر زندگی میکرد. خب اصلا اون شخص الان توی تهران الان اگه شما بخواین، فکر کنم خیلی همه چیز راحت تر و آسون تر شده بین جوان ها.
0: خانم حیدری، شما با این نسل ارتباطی دارید اصلا؟ یعنی فکر میکنید میتونید بینشون با این مختصاتی که حالا ازش صحبت میکنیم، به ویژه که شما اعتقادم دارید که در مورد نسل زد توی ایران خیلی همه چیز اگزاجره شده، ولی آیا واقعا بینشون میشه دوستی پیدا کرد، میشه باهاشون پیش رفت، یا نه به هر حال این فاصله، بهتر بگیم یه فاصله، یک فاصله دو جهانه، یا همون چیزی که خودشون میگن و خانم

0: توی نسل حالا با کسی که خودم هم کلاسی و اینا بودم، حتی تو نسل ما خیلی زبان انگلیسی رایج نبود به اندازه، یعنی خیلی ها بلد بودن ولی اینقدری که شما الان میبینید که واقعا نسل زد همه تقریبا همشون به زبان انگلیسی مسلسن، اینطوری نبوده. ولی فکر میکنم یکی از دلایلش دقیقا همونطوری که خامتهایی گفتن این اکسپوژر توی رسانه است دیگه، که ما دقیقا این آقای فیلمی که میگن رو منم یه سری خاطرات خیلی دور از این شخص دارم که میومد و یک کیف پر از سی دی داشت.
1: شما خاطراتتون به کجا برمیاد؟ چه سالی بوده؟
0: من خیلی بچه بودم، من خیلی کودک بودم. مثلا این الان که گفتی فقط یه سری تصاویر خیلی دور من از این
1: چون اینا رو خودمون یادمون بود، حتی مثلا این صحنه های فیلم که میگفتن صحنه داره سرتون رو بکنین زیر لاب.
0: بله.
1: ولی برگردیم به این که من میخوام بدونم فاصله شما الان با، یعنی شما کجای نسل قرار میگیرید به نسبت نزدیکی؟
0: به ما میگن زلنیال، چون من 1995 هم خب ملنیال ها تا 1994 هن. بعد 1995 تا 1000 و حالا 2005 فکر میکنم نسل زده، و بین 1995 و 1997-98 یه نسلی هستیم، یعنی یه سری افرادی هستن که بین این دو نسلن، یعنی هم خاطرات نسل خیلی خاطرات دور از نسل قبلی رو دارن، هم کانکشن با نسل بعدی رو دارن.
1: یعنی یه جایی بین نسل ایگرگ و زد، یه جایی شون این وسط ها چیه دیگه؟
0: ملنیال ها و نسل زد، و من دقیقا وسط هم دیگه. من 1995 به دنیا اومدم، 74 هم، و دقیقا اون وسط هم، یعنی چون من یه برادر بزرگترم مخصوصا چون دارم، احساس میکنم که کانکشن هم با نسل گذشته باز یکم بیشتر از هم نسل خودم. همین قضیه فیلم ها، سی دی، من حتی هنوز VHS داشتیم، من هنوز خاطره VHS هم دارم. ولی باز خب تو مدرسه با نسل جوانتر بودم و دوستای خب نسل جوانتری داشتم، و این وسطیم دیگه ما معمولا. و چیزی که میگم واقعا از تجربه زیستی به نظر من میاد که وقتی که این تجربه به شما این اجازه رو میده که دسترسی داشته باشین با اینترنت به هر فیلم و هر سریالی که بخواین، خب استفاده میکنی ازش دیگه.
1: به هر حال ببینید جریان رسمی که مثلا بیرون از ایران هم هست، نوع چیزی که پخش میکنه، محصول فرهنگی که پخش میکنه برای داخل، مثلا بخشش سریال ها یا مجموعه های تلویزیونی ترکیه، ولی مثلا شما میبینید در همین اروپا هم کی‌پاپ یک دفعه گل میکنه، همین رو در ایران هم به نوعی میبینید، یعنی گرایش.
0: بله،
1: به این سمت. خب این ارتباطه
2: همه حفظ دارن الان که
1: خب همین این ارتباطه چیه؟ چرا یک جایی اینها مخرج مشترکشون یا میشه گفت آبشخورشون یا اون سرچشمه ها به هم میرسن، در صورتی که خب ما
0: بهکده جهانیه دیگه آقای زرگومی،
2: به خاطر اینستاگرام
0: حالا فقط اینستاگرام هم نیست، فقط اینستاگرام هم نیست، تلگرام هست، همه این شبکه‌های
2: تیک تاک، بله، همه اینا، اینترنت
0: وقتی که اومد گفتن ورلد وای وب، کسان بهش گفتن یه دهکده جهانی. چرا میگن دهکده جهانی؟ چون جهان رو به اندازه فاصله هر جهان، یعنی هر کشور و هر منطقه رو به اندازه کوچیک کرد که به اندازه یک دهکده باشه. یعنی وقتی یه اتفاقی، یه کسی، یک افردی توی آمریکا نشسته و یک تولید محتوا میکنه، ما الان بلاگرهای ایرانی رو داریم که تو آمریکا تولید محتوا میکنن، از داخل ایران براشون جنس میفرستن، اونو تبلیغ میکنن که از ایران بچه‌ها برن خرید کنن.
2: بله.
0: چرا این اتفاق قبلا نمیتونست؟ شما اگه ایران رو ترک میکردی میرفتی دیگه نمیتونستی تبلیغات بگیری واسه ایران، در بهترین حالت میتونستی واسه همشهریای خودت تو همون شهری که داری زندگی میکنی تبلیغ حالا مسائل ایران انجام بدی.
1: با این محدودیتی که ایجاد میشه، اما این محدودیت نتونسته عملا کارساز باشه. خب چرا پس حکومت یا بخشی از حتی جامعه شناسان یا کسانی که مطالعات فرهنگی رو دنبال میکنن در ایران اینها رو نمیبینن تا لحظه بحران، و حتی سعی میکنن که جلوش مانع ایجاد کنن.

0: چرا؟ و در شرایط مانع باز هم ما میبینیم که این اتفاق راه خودش رو پیدا میکنه میره، یعنی به هم وصل میشن. منظورم اینه، به هر حال میدونیم که اینترنت چه تأثیری میذاره، ولی همین اینترنت محدود میشه در ایران.
1: یه آقا زرقامیت سوده، این قضیه همش برمیگرده به درآمد. شما الان فکر میکنین کسایی که دارن وی پی ان میفروشن تو ایران افراد خوشدل و خوشقلب هایی هن که بدون دارن زندگیشون رو ریسک میکنن با سر کل انداختن با جمهوری اسلامی و وی پی ان میفروشن؟ واقعا این تو همون قضیه ماهواره هم همین بود، اگه یادتون باشه ماهواره ها رو خراب میکردن میبودن میبردن بعد دوباره به خودشون میفروختن به مردم.
0: خب باشه، ولی اینو میتونیم به این سادگی، یعنی یک ساده سازی بکنیم که بخشش سوده و خب این افرادم اسیر افراد سودجو شدن، یعنی اینجوری رابطه ها رو بهش بپردازیم؟ آیا میشه اینجوری نگاه کرد؟
1: شدنش به نظر من بفرمی خواهمتی.
2: نه شما بگین من بعدش میگم.
1: من میخواستم بگم که مطمئنن انقدر ساده نیست، ولی شما اگه به حکومت های سلطه‌گر نگاه کنین، تمام این چرخه ها و بازی هایی که جمهوری اسلامی داره در میاره رو توی اونا هم میبینید. همین اتفاق توی چین هم افتاده دیگه، اون هم یک حکومت سلطه‌گر داره. همینطور توی عربستان یه حکومت سلطه‌گر داره. شما وقتی که با این حکومت ها نگاه میکنین، همشون یه چیز مشترک دارن، اینا یک چیزیو که مردم ازش استفاده میکنن و این افراد میدونن که مردم از اون قضیه استفاده میکنن، میان حالا به هر طریقی ممنوعش میکنن و بعد خودشون حداقل بخشی از اون درآمد و اون فروش رو دست میگیرن و مافیاش رو دست میگیرن.
0: خانم
2: ببینید، اینستاگرام بله درسته محدود شده و حالا وی پی ان میفروشن برای که وارد اینستاگرام و تیک تاک بشن، ولی خب مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای درسته بعضی وقتا پارازیت میندازن، ولی تو اونجایی که من دیدم خیلی در اختیار مردم بودن. یعنی من برای خودم خیلی جالب بود که چقدر مردم ساعت‌ها مثلا وقت میذارن پای بی بی سی یا ایران اینترنشنال، اونها محدودیتشون خیلی کمتره و جایی که به نظر من این حکومت یکی از حالا اشتباهاتی که کرده یا هر چیزی، اینه که اصلا مردم ایران توجهی دیگه به صدا سیما و برنامه های حکومتی ندارن. شاید بعضی سریال هایی که مثلا چه میدونم توی پلتفرم هایی مثل شیدا و اینا پخش میشه تماشا میکنن،
0: فیلمو با اینها رو میگید؟
2: بله بله، یا فیلمو یا شیدا یا اینا رو تماشا میکنن، ولی کسی دیگه صدا سیمای ایران رو تماشا نمیکنه و صدا سیما با اون عظمت و اون همه کارمند من متوجه نمیشم. یعنی اینا متوجه نیستن که کسی دیگه این برنامه ها رو تماشا نمیکنه و مردم یه برنامه اینترنتی یا یک برنامه توی اینستاگرام یا یک برنامه تو ماهواره رو ترجیح میدن به اون چیزی که اونا پخش میکنن. خب اینجا گسست ایجاد میشه دیگه، یعنی شناختی ندارن دیگه وقتی که هنوز دارن برنامه های تولید میکنن که هیچ کس تماشا نمیکنه.
0: اصلا کسی میخواد که بشناسه نسلی که در ایران داره رشد میکنه و این نسل بفهمه که چه تفاوت‌هایی داره با نسل قبل‌تر خودش یا با شرایطی که در اون زمان؟ به هر حال ما داریم در مورد نسلی صحبت می‌کنیم که به گفته شما یک بخشی از زندگیش در اینترنت داره می‌گذره و خب این اینترنت هم که محدود میشه باز تأثیر خودش رو نمیگذاره، از این که مانع از این بشه که اون راه خودش رو نره. یعنی این مهمترین مسئله است دیگه، مقاومتی که این نسل میکنه در برابر محدودیتی که حکومت هر
1: بله.
0: نسل سعی میکنه ایجاد کنه، حتی با محدود کردن پاتوقها یا جاهایی که اونها میتونن گرده هم بیان.
2: خب ببینید، واقعا این حالا جمهوری اسلامی رو که من واقعا نمیدونم، ولی یک جامعه سالم، یک حکومت سالم باید بخواد که بشناسه نسل جوونش رو. یعنی این انگیزه یک حکومت سالم باید باشه. من فرض کنیم با عنوان یک فیلمساز یا یک نویسنده وقتی با این جوون ها برخورد کردم، اصلا با خودم گفتم خدای من چقدر اینا ذهنشون باز هست، چقدر درست فکر میکنن، چه دوستی های عمیقی دارن. چرا ما یه فیلم راجع به دوستی ساختیم؟ برای اینکه من دائما میشینم این داستانایی که بچه‌ها تعریف میکنن، رفتم به همخونم کمک کردم، رفتم به دوستم کمک کردم، با دوستام رفتیم جمع شدیم، رفتیم ماسوله که آشغال جمع کنیم. من اصلا شوکه شدم، گفتم قدر اینها رو باید یه جوری دونست، یه جوری باید داستان اینها رو تعریف کرد. خب یک حکومت باید بخواد که نسل جوونش رو بشناسه و سعی کنه زندگی بهتری برای اونها فراهم کنه، نه اینکه جلوی اونها رو بگیره.
0: خب چرا خانم عطایی فکر میکنید که با وجود اینکه یک مثلا نوشته اینستاگرامی، یک پست اینستاگرامی بگیم مثلا، یا یک حالا تاثیرگذار مجازی اینفلوئنسر مثل مثلا همین افرادی که این روزها خیلی ازشون نام برده میشه، یا حتی مثلا یه مقدار اونورتر میبینیم یک یوتیوبر میتونه این تأثیر رو بگذاره که به قول شما تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی نمیتونه، نهاد رسمی نمیتونه، چه چیزی این وسط اتفاق داره میفته که عملا حکومت رو در حتی راستای تبلیغاتی که میخواد انجام بده ناتوان کرده؟ که من همین رو از خانم حیدری هم جویا بشم به نوعی.
2: خب به خاطر اینکه ببینین بچه ها تو اینستاگرام اینا رو فالو میکنن دیگه، علاقه مند هستن خیلی بهشون. هر پستی که بعضی از این بلاگرها میذارن همون لحظه کلی لایک میخوره، هر تبلیغی که میذارن کلی لایک میخوره، و این نشون میده که به هر حال این بچه ها همون جوری که ایشون هم گفتن احتیاج به سرگرمی دارن. شما یه فکر کنین یه ایونت گذاشتن، همه میرن اون ایونت رو برای اینکه دلشون میخواد همون آدم رو ببینن که تبدیل به سلبریتی شده، که خیلی دوستش دارن، که تبدیل شده به یه شخصی که خیلی بهش اعتماد دارن و حرفاشو قبول دارن، و همین که دور هم جمع میشن. این جایی که من میگم ایونت رقص سالسا گذاشته بودن، خب این خیلی جالبه، این همه آدم جمع شده بودن و لباس سالسا و کفش سالسا پوشیده بودن، و اون آقایی که حالا بهشون درس میداد که خیلی معلوم بود همه این بچه ها اون آقا رو خیلی دوست دارن و فالوش میکنن. خب جالبه براشون دیگه، یعنی هیچ کدوم از این کسایی که تو صدا سیما هستن خب براشون دیگه جالب نیست. قبلا چرا؟ شاید بود زمان ما، من یادمه وقتی برنامه ساعت خوش اومد و چقدر ما این برنامه رو دوست داشتیم و عکس های این نصرالله رادش و همه اینا که چاپ میشد توی روزنامه، ما میرفتیم روزنامه ها رو میخریدیم، و حتی مزاحمت برای آقای رادش ایجاد شده بود تو خیابون، دخترها مثلا دنبالش را میرفتن. ولی این اتفاق دیگه الان به اون شکل نیست، بیشتر اومده توی اینستاگرام و برای شخصایی که معروفی، که حالا بلاگرهای معروف این اتفاق میفته.
0: خانم حیدری به نظر شما این اتفاقاتی که داره رخ میده در فضای مجازی، این دو فضایی شدن، حالا این شکلی که الان میتونیم بگیم که انگار ما با دو تا جامعه روبرو هستیم، همه چیز رو داره میبره که زیرزمینی کنه با وجود حکومتی که مانعش هست، و از طرفی خانم عطایی اشاره کردن به اعتماد سازی. خب ما معمولا اعتماد رو از طریق دیدار روبرو، از طریق روبرو شدن با چیزی به دست میاریم یا حسش میکنیم. این اعتماده شما فکر کردید که کجا ساخته میشه که خودش رو در این قالب نشون میده که وقتی که مثلا یک دعوتی صورت میگیره، این نسل میرن اونجا، یعنی بسیج میشن، میرن در اون نقطه قرار میگیرن بدون اینکه اینها ارتباط به این شکل بگیم ارگانیک مشخصی با هم دیگه داشته باشن، و پشت این هم یک نهاد رسمی نیست که خب به هر حال نهاد رسمی روشه. حالا بگذاریم از تصویری که حکومت در ایران از خودش ارائه داده، ولی اصولا خب اعتماد میشه کرد به یک مرجع رسمی در بسیاری از جاها.
1: سر اعتماد باید بگم که شما وقتی یه نفری رو، هی چهرش رو میبینین، ناخودآگاهی اعتمادی براتون شکل میگیره، انگار که اون آدم رو میشناسین، مخصوصا اگه اون آدم هر بار که شما دیدینش با این فرمت که داره توی دوربین صحبت میکنه، این حس رو به شما داده که اون داره با شما صحبت میکنه رو در رو. و افراد، حالا کسایی که خارج از به عنوان فالوور هستن و دعوت رو میگیرن، خب این حس بهشون دست داده شده که خب این آدم رو میشناسن، چون بارها این آدم رو روی گوشیشون دیدن، باهاش حالا اگه تونستن مسیج دادن، صحبت کردن، کامنت گذاشتن براش، یه حس آشنا دارن به اون فرد. و اینکه چطور اون فرد این اعتماد رو میکنه به فالوراش، این رو من نمیدونم، هنوز واسه من هم سواله. اما بدترین چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و این شکاف رو خیلی زیاد کرده، این دو قطبیگری رو خیلی زیاد کرده، یک مبحث الگوریتمه. یعنی حالا رسانه از همیشه بوده، حالا به هر شکل و فرم و به حالتهای مختلف رسانه همیشه وجود داشته، اما الگوریتم یک چیز جدیده، یک مبحث جدیدیه که به وجود اومده و به شما رو وارد یک اکوچمبر و یک حبابی میکنه و این به نظر من اون شکاف رو عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه، چون به شما این باور رو میده که شما فقط وجود داره و وجود دارید و فقط باورهای شماست که غالبه و همه فقط مثل شما فکر میکنن و این خیلی حالا شکل‌های مختلفی بهش میده که یکی از اون افکت هایی که داره، تأثیر هایی که داره، دقیقا وقتی نشون میده که یک ایونتی به وجود میاد که بیایم بریم تو خیابون حالا یک کاری رو بکنیم یا یک فعالیتی رو انجام بدیم، چون این باور برای شما به وجود اومده که او این باور من تنها نیست و من فقط باور منه که غالبه، الان همه مثل من فکر میکنن، هر کسی رو که میبینم توی اینستاگرام مثل من فکر میکنه، این رفتن به این ایونت ها رو برات آسان‌تر میکنه و اعتماد بیشتری رو برات ایجاد میکنه.
0: خانم عطایی، یک سوالی که همیشه هست اینه که وقتی در مورد اینها صحبت میشه، اگر نگاه بکنیم گفتگوهایی که انجام میشه، ما شاهد این هستیم که یا به طرز عجیبی از نسل زد یک تافته جدا بافته ساخته میشه که قابل قیاس اصلا با نسل‌های قبل از خودش نیست، و یا اینکه از اون ور بوم میافتیم چنان شروع میکنیم به انتقاد کردن از این نسل که حالا این رو میشه بیشتر دید در طیف اصولگرایان در ایران، تندروها که اینها بی‌هویتن، اینها هیچ انگیزه ای ندارن و مسائلی که حتما خودتون بارها دیدید دیگه، اتهام هایی که بهشون میشه وارد میشه. واقعا تصویر واقعی چیه؟ آیا میشه یک تصویر واقعی بدون اغراق قابل لمس از این نسل داد؟ آیا این نسل همون نسلیه که فقط میتونه جواب افرادو بده، رک صریح و به نوعی هم حکومت با شیوه های خودش که 4 دهه استمرار داده بهش نمیتونه به نوعی حریف این نسل بشه؟
2: من حالا به هر حال با توجه به اون ارتباطاتی که داشتم میتونم صحبت کنم با در واقع کسایی، جوانهایی که دیدم و با کسایی که صحبت کردم، یه تصویر کلی دادن خیلی سخت هستش. به نظر من واقعا تصویری که از این نسل اگر بخوایم بگیم، واقعا برای من جالب بود که چقدر اینا این راحت بودن، این دوستیایی که دارن، مهمونیایی که حتی یک مهمونی ساده رو سعی میکنن خوب برگزار کنن، علاقه شون به فشن، علاقه شون به بهتر زندگی کردن، و البته خب گاهی اوقات افسرده میشن ولی باز سعی میکنن، خیلی سعی میکنن، تلاش میکنن که بهتر زندگی کنن. این برای من خیلی جالب بود. مثلا دارم میگم، یک جشنواره برگزار شد، جشنواره شکسپیر و چخوف که تابستون پارسال برگزار میشد و خیلی از همه شهرستانهای مختلف اومده بودن، بازیگرایی که کاراشون منتخب شده بود و اومده بودن کاراشون اجرا میکردن و دوستانشون هم همراه اونا اومده بودن. اینقدر صحبت کردن با اینها برای من جالب بود، کسایی که از بندرعباس اومده بودن با دوستشون که اونجا اجرا داشت. اینکه شما فکر کنید یک کسی اینقدر شوق و ذوق داره که کار خودش رو میفرسته و حالا با دوستاش از بندرعباس میان تهران که این دور هم باشن و این اجرا رو ببینن. من احساس میکنم خیلی تلاش میکنن، خیلی سعی میکنن که بهتر باشن و بخوان بهتر زندگی کنن با امکاناتی که خیلی خیلی کمتر حتی از زمان ما شده. ولی خب حالا چقدر این مسائلی که حالا همه پیش اومده، جنگ و تحریم و فشارهایی که روشون از طرف خانواده و حکومت هست، چقدر حالا این مسیر براشون آسون میشه، اون دیگه حالا بعد ببینیم چی میشه.
0: خانم حیدری، وقتی ما از این نسل صحبت میکنیم، خب ما در مورد یک وهله زمانی داریم صحبت میکنیم دیگه. متولدین مثلا یک سالی تبدیل میشن مثلا به نسل زد، حالا به نسل های دیگه. خب این متولدین که صرفا همه قرار نیست که سکولار باشن، قرار نیست که همه ضد حکومت باشن. اونهایی که در این وهله زمانی به دنیا اومدن اما به هر حال گرایش های سیاسیشون، شکل زیست اونها متفاوته، نزدیکشون میکنه به حکومت، اونها کجا قرار میگیرن؟ اونها دیگه نسل زد به حساب نمیان، چون اون ارزش هایی رو که ما در مورد نسل زد ازش صحبت میکنیم و به عنوان شاخص میشناسیم و در موردش بسیاری از جامعه شناسا دارن حرف میزنن، خب اون ارزش ها رو شاید نشه اطلاق کرد به اینا. ما تکلیفمون با اینها چیه؟ اونها رو کجا باید قرار بدیم؟ آیا شما تا به حال فکر کردین به این؟
1: نسل زد و کلا این نسل بندی ها یک سری تجربیات زیستیه که یه حالت جامعه طوری داره، یعنی برای همه اتفاق افتاده. مثل اینکه آبا توی زمان پدر مادرای ما خیلی معروف بود، گوگوش برای پدر مادرای ما خیلی الگو بود، خب خوبصوره بود.
0: برای الان برای نسل شما
2: الان
0: نیستش؟
2: هم هست، اتفاقا میخواستم اینو بگم که الان هم هست خانم گوگوش.
1: اصلا نمیگم نیست، برای دقیقا حرفم همینه، دارم میگم خب ولی مثلا اون تایمی که خانم گوگوش هم بازیگری میکردن هم خوانندگی میکردن، مثلا اون موقع میرفتن کاباره و مردم میرفتن کاباره صف میبستن، میرفتن اینشونن نزدیک ببینن، امضا بگیرن، پوسترشو داشتن، هیچ کس براش مهم نبود. یعنی این تجربه ای نیستش که شما رو بتونه از هم جدا کنه برای باورهای سیاسیتون. خب این دیگه میره یک حالت، یک بحث دیگه ای رو به نظرم، اصلا این باور سیاسی توی جنریشن و این تقسیم بندی نسل ها جا نداره، به علت اینکه تقسیم بندی نسل ها به صورت خالص برپایه تجربیات زیستیه که غالبه توی اون نسل و تقریبا همه نسل ملنیال هممون باب اسفنجی نگاه کردیم، هممون، یا مثلا عمو فیتیلیا یک نوستالژیه که همه ما داشتیم، یا کاست یه نوستالژیه که همه داشتیم. این
0: شما هم نوستالژیشو داشتین کاستو؟
1: آره
2: جالبه،
1: اون قدم دیگه ما جوون نیستیم.
0: آره چون کاست خوال دوره ما بود، تا هم این جمع
2: بله
0: میشد،
2: دوره ما بود.
0: خودکار و خودکار بیکو کاست با هم پیوند
2: بله.
0: عمیقی داشتن
1: بیو کاستو. مثلا خب نسل زد اینو شاید کاستو نشناسه، ولی 100% یک کارتونی که حالا توی اون تایم خیلی معروف شده همه داشتن، حالا کسی که بیشتر کانسرواتیو یا کسی که بیشتر میاد سمت چپ یا راست یا هر چی توی باور سیاسیش، هیچ تأثیری روی این تجربه زیستیش نداره که هممون باب اسفنجی نگاه کردیم. متوجه منظورم میشین؟ این نسل بندیه از همیشه از یک کیبورد و یک تکنولوژی یا یک اتفاقی میاد. مثلا میگن نسل تلویزیون، نسل کسایی که اولین بار تلویزیون رنگی، مثلا با تلویزیون رنگی بزرگ شدن، هیچ وقت نمیفهمن مثلا تلویزیون سیاه‌سفید چه شکلی بوده. نسل کسایی که با تلویزیون LCD بزرگ شدن هیچ وقت نمیفهمن. مثلا این یه تجربه زیستیه که اون نسل و همشون رو به هم وصل میکنه.
0: یعنی شما معتقدید که فارغ از این که مثلا یک نفر در یک خانواده مذهبی به دنیا میاد، حالا با دعا و با جمع کران رفتن و اینها بزرگ میشه، اون هم میتونه در کنار همون کسی قرار بگیره که مثلا حالا ما میشناسیمش به این واسطه که گرایش داره به بخشی از پدیده های روز مثل فرهنگ، چون اون هم میتونه به اون پدیده ها گرایش داشته باشه، ولی مثلا به فرهنگ غرب گرایش داره، کی‌پاپ رو دنبال میکنه، یا مثلا حالا با سریال های ترکی، مجموعه ترکی هم حال میکنه.
1: من پرسیدیم که کسی که نسل زد این رو داره یا نداره. من گفتم نسل زد کلن این نسل بندی از اینجا میاد که یه تجربه زیسته که همه دارن، فارغ از این که یک حالت تکنولوژی داره، یک حالت یک کیوردیه که اون نسل تجربه کرده و توی نسل قبل این نبوده.
0: من متوجهم، من میخوام اینو جوابشو بگیرم چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یه جنبندی هم از شما داشته باشم خانم عطایی. میخوام بدونم که اون آدم ها کجا قرار میگیرن، اونها هم به هر حال توی این وهله زمانی به دنیا اومدن دیگه، اونها کجا قرار میگیرن؟ آیا ما میتونیم جایی براشون مشخص کنیم؟
1: هم نسل زدن مشخصا، ولی اگه توی اون سال به دنیا اومدن که توی نسل زد قرار بگیرن، خب اونا هم نسل زدن. و اینکه توی خانواده مذهبی بزرگ شده، خب اونم مدرسه رفته و بالاخره 4 تا بچه رو دیده دیگه، شاید نشنیده باشه، شاید آهنگ کی‌پاپ رو دوست نداشته باشه، ولی میدونه چیه. شاید مثلا مامان معلمش بگه کی‌پاپ، شاید ندونه چیه، ولی به یه بچه که حالا حتی توی خانواده خیلی مذهبی هم بزرگ شده، چون تو مدرسه بالاخره یه همکلاسی داشته که اون کی‌پاپ گوش می‌کرده، میدونه چیه. متوجه میشین منظورمو؟
0: متوجه شدم. خب فرصت زیادی نمونده یک جمع‌بندی از آنچه گفتیم داشته باشیم. خانم عطایی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در یک دقیقه تا یک و نیم دقیقه.
2: من فقط در آخر فقط دلم میخواد اینو بگم که امیدوارم اتفاقای خوبی برای این نسل بیفته و خیلی خیلی دوستشون دارم. یعنی این بچه هایی که من باشون آشنا شدم پارسال و هنوزم باشون در ارتباط هستم، اصلا خیلی خیلی دلم میخواد که آینده خوبی داشته باشن. و من به شخصه احساس میکنم وظیفه همه ماست که تلاش بکنیم برای این نسل که زندگی بهتری داشته باشند، به خصوص که ایرانیان خارج از کشور خیلی زیاد هستند و این امکان رو دارن که به این نسل کمک کنن.
0: و خانم هیدری از شما بشنویم در تقریبا یک دقیقه، خیلی کمتر از یک دقیقه، اگر جمع‌بندی تون رو بگید.
1: جمع‌بندی من اینه که اگر ما به عنوان نسل جدید شجاعت بیشتری داریم و صدامون بلندتره، واقعا باید تشکر کنیم از نسلی که برای ما مادر پدرهایی بودن که خودشون اون مدل از تربیت رو نداشتن و یه تربیت کاملا متفاوتی داشتن، ولی برای ما این فضا رو فراهم کردن که بتونیم صدامون رو بلند.
0: ممنون از شما که این برنامه رو دنبال کردید. مانند همیشه میتونید با من در تماس باشید از طریق اینستاگرام خودم محمد _ زرقامی. و سپاسگزارم از میهمانان این پاراگراف اول، کاستیل هیدری کنشگر اجتماعی که از هلند ما رو همراهی میکرد و مریم عطایی فیلمساز که از اسپانیا همراه ما بود. خانم هیدری یک اشاره‌ای داشت به نسل قبل و راهی که اون نسل هموار کرد برای نسل امروز. پس بگذارید پایان بخش پاراگراف اول یک ترانه باشه، با کلام روزبه بمانی و اجرای کاوه یغمایی، نسل سوخته.

0: بگو نفس ما کجا رفت، نفسی که اومد به قهره.
1: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای بر شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شاید امروز یا فردا توافق بازگشایی تنگه هرمز نهایی شود. کاظم قریب‌آبادی گفت در طول جنگ برخی کشورهای منطقه مستقیم به ما حمله کردند. با درود بر شما، دعوت میکنم از شما شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌ها قرار داده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این صرافی‌ها و شرکت‌های سوری به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند صدها میلیون دلار را مخفیانه از طریق نظام بین‌المللی جابجا کند. در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده که آمریکا در حال اتخاذ اقدامات قاطع برای قطع شریان‌های مالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را سرپا نگاه می‌دارند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است امروز یا فردا توافقی برای با ایران برای آتش بس و باز شدن تنگه هرمز منعقد شود. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه 12 نیوز با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی ایران گفت فکر می‌کند به زودی، شاید حتی امروز یا فردا، توافقی برای برقراری یک آتش بس 30 تا 60 روزه به دست آید و تنگه هرمز باز شود. وی گفت قیمت انرژی هم کاهش می‌یابد. او با تأکید بر اینکه ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، گفت تحت تأثیر عملیات نظامی آمریکا و تحریم‌ها، آنها با تورم 150 تا 180 درصدی مواد غذایی روبرو هستند و دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیشان را هم ندارند. در خبر دیگر، کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت در جنگ 40 روزه برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در چند مورد مستقیم به ایران حمله کردند.
2: ببینید، به حملات مستقیم هم ما در مورد دو سه کشور داشتیم. برخی گزارشاتی رو که از ستاد کل نیروهای مسلح ما دریافت کردیم که برخی از حملات هم حملات مستقیم بود و ما حالا مستندسازی کردیم.
1: قریب‌آبادی گفت تهران در این موارد پاسخ قاطعانه تر و محکم تری داده است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد، اما در جریان درگیری میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی بارها به شماری از کشورهای منطقه با پهپاد و موشک حمله کرد. او شکایت‌ها علیه ایران در مجامع بین‌المللی از سوی این کشور را نیز طلبکارانه توصیف کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان جمعه در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این توافق تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح می‌کند که حمله مسلحانه به هر یک از این سه طرف به منزله حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. ترکیه عضو ناتو است، عربستان سعودی دیگر ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می‌رود و پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد، افرادی را که در داخل کشور خواستار پایان جنگ با آمریکا هستند منافق خواند و گفت اگر جنگ تمام شود آمریکا به ایران حمله زمینی می‌کند. او در خطبه نماز جمعه موافقان پایان جنگ را به منافقین در زمان صدر اسلام تشبیه کرد و گفت اگر جنگ را تمام کنیم آمریکا وارد کشور ما می شود و تا جان ما را نگیرد دست از سر ما بر نمی دارد. علم الهدا در بخش دیگری از اظهارات خود گفت بعد از امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن، وقتی آمریکا یک مسیر به گفته او انحرافی در تنگه هرمز باز کرد، نیروهای نظامی ایران سه نفتکش را زدند که این منشأ جنگ دوم شد. این اظهارات در حالی است که مقام‌های ایرانی تا به حال نقش نیروهای نظامی ایران را در حملات نیمه تیر به نفتکش‌ها انکار کردند.
3: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
4: در خبرها هم آمده بود که امروز جمعه رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی را امضا کردند که بر اساس اون حمله نظامی به یک کشور حمله به یک دو کشور دیگه هم محسوب میشه. توافق دفاعی مشترک مکه در حالی به امضا رسیده که منطقه خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین دوران خودش رو سپری میکنه. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
5: امضای تفاهم‌نامه نظامی بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند و سنی، قدم دیگری در راستای تقویت جبهه سیاسی نظامی منطقه ارزیابی شده است. ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ ناتو، قدرتمندترین ارتش منطقه به شمار می‌رود. پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان است و عربستان ثروتمندترین کشور منطقه به شمار می‌آید. هر سه کشور روابط خوبی با آمریکا دارند و زرادخانه نظامی آنها عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود. هدف از امضای این توافقنامه به نوشته خبرگزاری رویترز برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در برابر هر گونه اقدام تجاوزگرانه است. در بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، گفته شده هر گونه حمله مسلحانه به یک کشور به منزله حمله به هر سه کشور تلقی می شود. اما در توافقنامه به تعهد هر یک از کشورها و یا وظایف آنها در قبال کشور دیگر اشاره نشده و تاکید شده است که هدف تقویت امنیت جمعی آنها و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است. یک مقام ترک به رویترز گفته است این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد، علیه هیچ بازیگر منطقه‌ای مشخصی نیست و دیگر کشورهای منطقه هم می توانند به آن بپیوندند. به نوشته رویترز، هر سه کشور در زمانی که متحد دیرینه آنها آمریکا برای مهار تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند، نگران قدرت نظامی فزاینده و تهاجمی دو کشور هستند، اسرائیل و ایران. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم بخشی از نگرانی مشترک سه کشور هستند و اگرچه ترکیه و پاکستان از حملات مستقیم ایران و گروه‌های نیابتیش مصون ماندند، اما عربستان از سوی حوثی‌های یمن، سپاه پاسداران و دیگر شبه نظامیان شیعه هدف حملات متعدد قرار گرفته است. پاکستان و عربستان دهه هاست که در زمینه آموزش نظامی سربازان ارتش پاکستان همکاری می کنند و اخیراً پس از امضای پیمان دفاعی مشترک بین دو کشور، اسلام آباد حدود 8000 تن از سربازان خود را در عربستان مستقر کرد. ترکیه هم با هر دو کشور همکاری های نظامی گسترده ای دارد و پهپادهای ساخت ترکیه در پاکستان و عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. مقامات اسرائیلی تاکنون به امضای توافقنامه دفاعی بین سه کشور مسلمان و قدرتمند منطقه واکنش نشان ندادند.
4: هانا کاویانی از توافقنامه دفاعی مشترک عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه گفت. توافقنامه ای که واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته، از جمله در ایران که با اون زیاد انگار خوشحال نیستن. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که این پیمان نامه نمیتونه برای ریاض امنیت به همراه داشته باشه. همکارم رویا کریمی مج گفتگو داشته با مسعود الفک، تحلیلگر سیاسی ساکن عربستان، و در همین رابطه در مورد همین توافقنامه مشترک مکه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
6: کلمه در نام این پیمان وجود داره، حداقل به عربی اینجوری هست: منظومة الردع الجماعی، مجموعه بازدارندگی گروهی. هدف از این ائتلاف یا این همپیمانی پیداست که هدف نوعی بازدارندگی هست، نه اقدام به جنگ افروزی و پیوستن به یک جنگ و رویارویی، به طوری که حمله به هر کدوم از این کشورها به عنوان حمله به دیگر کشور به شمار میاد. ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یک گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود، این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدم رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن الان، ترکیه، پاکستان و پادشاهی سعودی.
7: آقای الفک، اما این مثلث که الان تحت این عنوان پیمان نظامی امنیتی گرد هم جمع شدن، دقیقاً در زمانه این پیمان را امضا کردن که میانه جنگ ایران و آمریکاست. این حضور عربستانی که ذخایر گسترده سلاح داره، ترکیه ای که خودش تولید کننده انواع پهپادهای جنگنده ای مثل بیرقدار هست، در کنار پاکستانی که یک قدرت هسته‌ای محسوب میشه، چه تأثیری ممکنه بر محاسبات تهران و واشنگتن و همینطور بر موازنه قدرت در منطقه بگذاره؟
6: من فکر میکنم واکنش ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرف هایی اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. خب این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق چنین همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. ببینید توازن بازدارندگی بسیار مهمه در این رابطه. فکر میکنم ما باید از این دید بهش نگاه بکنیم. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این همپیمانی از این دید هم شاید اسرائیل حالا شاید با نگرانی با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه. فکر میکنم این یک اقدام و یک تحول بسیار مهم در رابطه با سیستم دفاعی در منطقه است. خودشون اعلام کردن که هدف اصلی هم برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. مسلما من معتقدم بدون تعارف هدف برقراری امنیت و ثبات هست، وگرنه هدف جنگ افروزی و پیوستن به جنگ ها نیست.
7: آیا الفک، در مورد پیمان سنتو شما گفتید که بریتانیا حلقه وصل این پیمان به ناتو بوده و حالا در این پیمان امنیتی دفاعی جدید ترکیه حلقه وصل به ناتو هست، در صورت درگیر شدن هر کدوم از این کشورها با آن چیزی که موضوع دفاع خونده میشه، فکر میکنید ناتو چه واکنشی خواهد داشت؟
6: من فکر میکنم در صورت درگیری های محدود ناتو در درگیری های محدود مشارکت نخواهد کرد، اما به عنوان یک چتر دفاعی مشترک میتونه تاثیرگذار باشه تا بتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه. اما اگر مسئله به جنگ و باز کردن جبهه ها و چیز از این قبیل بشه، مسلما ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اعضای ناتو که بزرگترین ارتش نیروی زمینی ناتو را هم در اختیار داره، مسلماً از چتر حمایتی ناتو برخوردار خواهد بود. اما فکر میکنن تمام این عوامل، یعنی تأثیری که میتونه ناتو داشته باشه، تأثیری که میتونه نیروی اتمی پاکستان داشته باشه، تأثیری که میتونه خود ترکیه به عنوان یک ارتش داشته باشه، تأثیری که میتونه ارتش کاملا مسلح پادشاهی سعودی به مدرن‌ترین سلاح‌ها میتونه داشته باشه، میتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه حداقل به ارمغان بیاره.
7: و آقای الفک در مورد حوثی‌ها چطور؟ ما میدونیم که در حال حاضر حوثی‌ها حملاتی رو به عربستان دارن. فکر میکنید ادامه این حملات میتونه پای ترکیه و پاکستان رو هم به مشارکت مستقیم در بحران یمن باز کنه؟
6: پادشاهی سعودی قبلا یک پیمان دریایی بین‌المللی رو اعلام کرد. اعلام شده که هر کشوری میتونه به این پیمان بین‌المللی و یا ائتلاف بین‌المللی برای حمایت از آبراه‌ها و کشتیرانی و ناوبری شرکت بکنن. در نتیجه فکر میکنم که مسئله حوثی‌ها شاید گسترده‌تر و یا نیاز به برخورد بیشتری داره. چرا؟ چون منافع فقط این سه کشور نیست که در باب المندب و دریای سرخ در صورت حملات در معرض خطر قرار میگیره. بسیار از کشورهای غربی خواسته یا ناخواسته منافع اونها در خطر قرار میگیره. حتی منافع چین، چون در هر صورت این مهمترین آبراه تجاری جهان هست که اگر بسته بشه، اگر درش خطرات همچنان گسترش پیدا بکنه، همونطور که در سابق دزدی های دریایی که از خطرها بود که از ساحل سومالی صورت میگرفت و روی همه اثر میگذاشت، فکر میکنم چنین شرایطی میتونه بقیه هم اثر بذاره. در نتیجه همه در مواجهه با حوثی ها شاید در یک جبهه قرار بگیرن.
7: آقای الفک، به نظر شما یه ممکن هست که یه روز ایران هم به این پیمان بپیونده؟
6: اینگامی که گفته میشه هر کشوری میتونه بپیونده، مسلماً این پیوستن بر اساس دعوت نخواهد بود. کشورهایی که بخوان ایدئولوژی سیاسی خودشون رو درش تجدید نظر بکنن میتونن وارد این پیمان بشن. آیا جمهوری اسلامی آمادگی تجدید نظر در ایدئولوژی سیاسی خودش رو داره؟ نگرشش به پیمانهای نظامی چگونه هست؟ آیا حمایت از گروهایی رو که به عنوان بازوهای ایران در منطقه شناخته میشن متوقف خواهد کرد؟ مسلماً پیوستن به چنین همپیمانی و یا ائتلافی نیازمند به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای داره، چون این یک پیمان منطقه‌ای هست. مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد عضو این پیمان بشه، آیا میخواد باز هم از حزب الله حمایت بکنه؟ که مثلا حالا مسئله با اسرائیل نیست، مثلا این که حزب الله مسئله مرکزیت دولت در لبنان رو در معرض خطر قرار داده. اینطوری حداقل در جهان عرب بهش نگاه میشه. آیا جمهوری اسلامی میخواد از گروه‌ها و میلیشیهای عراق حمایت بکنه که تاکنون ما میبینیم که دولت مرکزی رو در عراق ضعیف میکنن و نمیذارن که یک رابطه حسنه با بقیه کشورها داشته باشه، و یا حمایت از حوثی‌ها؟ در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه در این رابطه تجدید نظر بکنه، فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه. اما همونطور که گفتم، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه احتیاج به تجدید نظر، تعدیل و بازبینی داره.
4: مسعود الفک صحبت کرد، تحلیلگر سیاسی ساکن عربستان. از توافقنامه دفاعی مشترک مکه، ترکیه و عربستان اعلام کردند که توافق مکه تهدید علیه کشور خاصی نیست.
8: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی به دست میاد و جنگ با ایران هم به زودی به پایان میرسه. همزمان با این اظهارات، رئیس جمهوری آمریکا طولانی‌تر شدن مذاکرات بین تهران و مسقط و کاهش تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند روز جمعه قیمت نفت بار دیگر افزایش یافت. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه گفت که در مذاکرات با ایران درگیر است و توافقی بر سر بازگشایی تنگه هرمز ممکن است به زودی حاصل شود. او با اشاره به این که به باور وی جنگ با ایران به زودی به پایان میرسد، گفت که بعید میداند ایرانی ها بتوانند خیلی بیشتر ادامه دهند. آقای ترامپ در بخشی از اظهاراتش در کاخ سفید گفت که نمیخواهد بگوید توافق حاصل شده، اما همکنون تنگه هرمز تا حدی باز است. در روزهای گذشته هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تأکید کرده که تردد کشتی ها از تنگه هرمز ادامه دارد. عبور و مرور بیشتر کشتی ها به صورت محدود از بخش جنوبی تنگه هرمز و از مسیری که عمان معرفی کرده با حمایت ارتش آمریکا انجام می شود و ایران این مسیر را به رسمیت نمی شناسد. روز جمعه خبرگزاری رویترز گزارش داد که از روز دوشنبه هفته جاری تا روز پنجشنبه تنها 33 تانکر نفتی و کشتی باری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که هفته پیش حدود 50 کشتی موفق به عبور از این آبراه حیاتی شده بودند. ناروشنی درباره توافق احتمالی میان ایران و عمان و طولانی تر شدن مذاکرات سبب شد قیمت نفت خام برنت که در اوایل هفته به زیر 80 دلار در هر بشکه کاهش یافته بود، در روز جمعه به بیش از 83 دلار در هر بشکه برسد. مذاکرات ایران و عمان به گفته مقامات ایرانی به مراحل نهایی رسیده و در انتظار تایید از طرف مقامات ارشد جمهوری اسلامی است. آمریکا و عمان تاکنون درباره جزئیات این توافق احتمالی هیچ گونه اظهار نظری نکردند، ولی مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی بخش‌هایی از محورهای مذاکرات را بازتاب دادند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت تقریبا روی تمامی موضوعات مطرح شده، از جمله نقشه مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و ابعاد جانبی آن، تفاهمات اصولی با عمان به دست آمده است. به گفته او یک سری موارد دیگر هم در کنار نقشه یا مسیرهای عبور و مرور مطرح است، مانند بحث حاکمیت دولت‌های ساحلی و تأمین امنیت آنها، ترتیبات آینده، ایجاد یک مرکز مشترک هماهنگی بین ایران و عمان برای هدایت ترافیک دریایی و اخذ اطلاعات لازم از شناورهایی که می‌خواهند از طریق تنگه هرمز از دریای عمان به خلیج فارس و بالعکس ورود و خروج داشته باشند. به گفته آقای غریب‌آبادی بخش قابل توجهی از این مسیر جدید در آب‌های سرزمینی ایران و بخشی از آن هم در آب‌های سرزمینی عمان قرار دارد، یعنی به گونه‌ای طراحی شده که هم در مسیر ورود و هم در بخش‌هایی از مسیر خروج کشتی‌های تجاری از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهند کرد. پیشتر هم گزارش‌های منتشر شده بود که بر اساس آن ورود کشتی‌ها از سواحل ایران با نظارت تهران و خروج آنها از سواحل عمان اما با نظارت مشترک ایران و عمان انجام خواهد شد. این مسیر به گفته مقامات ایرانی گزینه موقت به مدت 2 تا 4 ماه است. خبرگزاری رویترز هم روز پنجشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که هر گونه مسیر موقت بدون هیچ گونه مانعی خواهد بود، بدین معنی که نیازی به پرداخت عوارض و کسب مجوز نیست. به گفته این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، تنگه هرمز آبراهی بین المللی است و هیچ یک از طرفین کوریدورهای کشتیرانی یا توانایی عبور از آنها را کنترل نمی کنند.
4: جمشید زند گزارش میداد سری بزنیم به اسرائیل، جایی که انتشار گزارش رسانه ها در این کشور درباره برکناری 2 مقام ارشد سازمان موساد از سمت هاشون در این تشکیلات اطلاعاتی به دنبال ناکامی طرح تغییر رژیم در ایران با انتقادهای در میان مقامات اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌های این کشور روبرو شده. منتقدین شامل مقاماتی در خود موساد بنیامین نتانیاهو رو عامل فشار بر این سازمان جاسوسی برای تایید این طرح تغییر رژیم ایران معرفی کردن و گفتن که او به جای قبول مسئولیت رئیس موساد رو مأمور تسویه حساب درون سازمانی کرده. بیشتر بشنویم از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
10: ابتدا شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شامگاه 15 مرداد گزارش داد که سرلشکر رومن گوفمن رئیس موساد در روزهای اخیر 2 مقام ارشد این سازمان را از سمت‌هایشان کنار گذاشته، زیرا معتقد است که این 2 مقام باید هزینه شکست طرح تغییر رژیم ایران را بپردازند. در پی انتشار این گزارش که سایر رسانه‌های اسرائیل نیز آن را تلاطم درون سازمانی نامیدند، یکی از منتقدین این رویداد، رونن برگمن، نویسنده کتاب‌های جاسوسی درباره موساد و عضو پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش بود. برگمن در سایت واینت نوشت مسئولیت نهایی این طرح با بنیامین نتانیاهو بود که موساد را برای تهیه این برنامه زیر فشار گذاشت و سپس نیز در مسیر اجرای طرح این رئیس جمهوری آمریکا و یک سلسله عوامل دیگر بود که اجرای برنامه را متوقف کرد. یک مقام ارشد پیشین موساد نیست که نامش برده نشد، آدین 16 مرداد به شبکه یکن گفت بر کناری مقامات ارشد این تشکیلات به دلیل ناکامی یک طرح هر چند طرحی عمده سابقه نداشته، چه بسا که موساد عامل برنامه‌های ناکام دیگری نیز بوده اما کسی از طراحان آن در درون تشکیلات مجازات نشده بود. برخی گزارش‌ها مدعی است دو مقام یاد شده با موافقت خود از سمتشان کنار رفتند، هنوز در این تشکیلات حضور دارند و ممکن است به پست‌های دیگر منصوب شوند، اما این احتمال قوی نیست مطرح شده که پس از کنار گذاشته شدن خود بخواهند کار در موساد را رها کنند. بنیامین نتانیاهو حدود 3 ماه پیش از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران، ژنرال گوفمن را که حدود 5 سال افسر ارشد مورد اعتمادش در دفتر نخست وزیری بود، در خاتمه 5 سال ریاست دوید برنیا بر موساد به ریاست این سازمان منصوب کرد و از انتصاب مقامات ارشد درون سازمانی به این پست که نامزد این سمت بودند خودداری کرد. کار عملی گوفمن در این تشکیلات از 3 ماه پیش آغاز شد. به گزارش شبکه 12، از همان بد و ورود گفتمن به موساد او روابط کاری آرامی با 2 مقامی که اکنون برکنار شدن نداشته و میانشان هماهنگی های لازم شکل نگرفت. یکی از 2 مهره موساد که گفته شده از سمت خود کنار گذاشته شده رئیس اداره اطلاعات در این تشکیلات است، کسی که همین ماه دسامبر به این سمت منصوب شده بود، یعنی تنها حدود 2 ماه و اندی در این مقام بود تا جنگ 40 روزه کلید خورد. مهره دوم رئیس بخش ایران در موساد است. هر 2 کسانی توصیف شدند که از سمت‌های پایین و در طول سالها کار به پست‌های حساس رسیده و عوامل اصلی در برنامه‌ای بودند که طرح تغییر رژیم در ایران را به یک سند مکتوب عملیاتی و میدانی تبدیل کردند. بنیامین نتانیاهو روز 9 اسفند ساعتی پس از شروع آن جنگ گفت نابودی برنامه هسته‌ای و مهار کردن برنامه موشکی ایران 2 هدف اصلی جنگ است و هدف سوم فراهم کردن شرایطی است که به مردم ایران کمک کند تا رژیم حاکم بر کشور خود را ساقط کنند. در ماه‌های گذشته روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتز گزارش دادند که آن طرح از جمله قرار بود ضمن همکاری با اقلیت‌های مختلف در ایران به ویژه کردهای مسلح مخالف جمهوری اسلامی اجرا شود. اسرائیل برای ورود آنها به ایران و سپس پیشرویشان از غرب به سوی تهران ضمن پیوستن ناراضی‌های دیگر و احیای اعتراضات در سراسر ایران پوشش هوایی فراهم کند و سرانجام در تهران محمود احمدی نژاد اعلام قدرت کند. طرحی که در میدان عمل اجرایی نشد و از آغاز طبق تدارکاتی که چیده شده بود پیش نرفت، به ویژه آنکه بر اساس مجموعه ای از گزارش‌ها و اظهارات خود دونالد ترامپ، او در نتیجه درخواست رئیس جمهوری ترکیه با بکارگیری کردها مخالفت کرد و عملاً سد راه اسرائیل شد. نداف ایال، گزارشگر یدیو تخرنوت، همین هفته گذشته در تحقیقی که بر اساس گفتگو با 10 منبع امنیتی و سیاسی و وزیران اسرائیلی منتشر کرد بدون نامشان، نقاط ضعف آن طرح تغییر رژیم را برشمرد و یک سلسله سهل‌انگاری‌های عمده امنیتی و سیاسی در مسیر تهیه و اجرای آن را مورد سوال قرار داد، از جمله اینکه کسی در اسرائیل هشدار نداد که ممکن است خود رئیس جمهوری آمریکا طرح را متوقف کند، یا اینکه کسی به میزان بالای اثرگذاری رئیس جمهوری ترکیه بر واشنگتن که سرانجام میزبان از اجرای نهایی طرح شد فکر نکرده بود. مقاماتی از ارتش به یدیو تخرنوت گفتند سازمان اطلاعات نظامی ارتش امن هشدارهای لازم را در مورد سست بودن اساس طرح موساد به صورت مکتوب به کابینه ارائه کرد، اما مورد توجه قرار نگرفت. نداف ایال نوشته بود در هر حال آن هشدارهای امن نیز زیاد جدی نبود. به گفته شبکه 12، رومن گفمن معیارهای تازه‌ای را در موساد به اجرا گذاشته که عوامل یک طرح ناکام مانند برنامه تغییر حکومت در ایران باید مسئولیت فرماندهی و حرفه‌ای و نتایج وخیم آن را بر عهده گیرند. اما مقاماتی در موساد در گفتگو با این شبکه مدعی شدند که گفمن از سوی نتانیاهو مأمور تصفیه حساب درون سازمانی شده تا با رفع مسئولیت از مقامات سیاسی ناکامی طرح را بر دوش این مقامات پایین‌تر موساد بیاندازد. افرادی هم در این سازمان در دفاع از این دو مقام به این شبکه گفتند آنها کسانی بودند که تمامی زندگی خود را وقف امنیت کشور کردند، در حالی که نخست وزیر میبایست قبول مسئولیت میکرد. او میبایست دونالد ترامپ را متقاعد و مانع تراشی های رهبران خارجی را در این مسیر برطرف میکرد. رونن برگمن در واینت نوشت اهداف موساد در خصوص چنین طرحی باید مورد بازبینی قرار گیرد، بررسی شود که وضعیت دشوار کنونی راهبردی که اسرائیل در آن گرفتار شده ناشی از چیست، اینکه سهم مسئولان مختلف در این باره چه بوده و مهمتر اینکه چه باید کرد که موساد وظایف خود را به درستی انجام دهد. این سازمان به طور اصولی به گزارش‌های رسانه‌ای واکنش نشان نمی‌دهد، مگر آنکه دفتر نخست وزیری که مسئول ارشد این تشکیلات است بیانیه‌ای منتشر کند. رئیس موساد طبق قانون تنها در برابر شخص نخست وزیر پاسخگوست.
4: با گزارش فرنش رام از اسرائیل سری بزنیم به ایران. در جریان اعتراض سراسری 1401 که پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، صدها تن از زنان و مردان معترض در جای ایران جان یا بینایی خود را از دست دادند. فریده صلواتی یکی از همان زنهاست که 26 آبان ماه سال 1401 در سنندج بینایی دو چشم خود را با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران حکومت از دست داد و حالا برای ادامه درمان به آلمان سفر کرده، در شرایطی که هنوز ده ها ساچمه همچنان در صورت، پیشانی و گردن او باقی است. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگوی داشته با فرد صلواتی، آسیب دیده چشم که در اعتراض سراسری 1401 آسیب دیده، و از او پرسیده چه شد که او در جریان اعتراض سراسری بینایی خودش را از دست داد.
11: ما دو ماه مدام شب و روز

0: یکی دیگه شلیک کرده بود به پشت سرم که به قصد کشتن منو بزنن، ولی من اون موقع چون بارون میبارید پالتو مشکی ترم کرده بودم که کلاه داشت، کلاه سرم بود، اون گلوله‌ای که پشت سرم شلیک شده بود زیاد من رو درگیر نکرده بود سرم رو، ولی ساچمه ها رو از تو کلاه و اینا در آوردن. بعدن
1: تو خود سلندج این اتفاق افتاد؟
0: بله بله.
1: خب اینها که شلیک میکردن چه بودن؟ آیا لباس شخصی بودن یا ماموران پاسدار بودن یا نیرو انتظامی بودن؟ متوجه شدین؟
0: بله، من نیروهای اون یگان ویژه ها که موتوریا 20 تا موتور همراه هم حرکت میکردن از اونا بودن که به من شلیک کردن.
1: به محض اینکه این اتفاق افتاد خاطرتون هست چه شد یا نه بیهوش شدین و اینها؟
0: بله، من همون موقع که شلیک کرد دستمو گرفتم رو سرم و همون موقع فکر کردم یه بمبی تو سرم ترکید، دیگه همون موقع من بیهوش شدم. من تا 3 روز همینطوری اختیاری از خودم نداشتم، بیهوش می شدم بعد بیهوش می اومدم، اینطوری تا 3 روز من هوش کاملی از خودم نداشتم.
1: چه شد که شما رو منتقل کردن همون لحظه به بیمارستان، خود سلندج آوردن تهران، چه شد بعدش، چه اتفاقی افتاد؟
0: بعد اون جریان 2 تا پسر منو برده بودن خونه که مامورا نیان منو ببرن، چون موتوری بودن ماشین همراهشون نبوده که همون موقع منو ببرن، به خاطر همین منو برده بودن تو یکی از خونه ها. بعد دیگه مادرم اومده بود همراه مادرم برده بودن تو خونه، بعد یه پزشک آورده بودن رو سرم، از اون پزشکا بودن تو تظاهرات یکی میشناخته، بعد تلفن زدن اومده ایشون تشخیص داده بودن که این ساچمه ها داخل چشمم رفته و خطرناکه، باید فوراً بره بیمارستان. بعد دیگه همون موقع ظهر بود من این جریان برام اتفاق افتاد، من رو انتقال میدن به بیمارستان پرسر شهر سنندج، اونجا هم چشم پزشک تشخیص میده که این فوراً باید بره بیمارستان فارابی تهران، دیگه برگه ارجاع بهم میده و همون عصر روز پنجشنبه بود که دیگه ما رفتیم و صبح روز جمعه رسیدیم بیمارستان فارابی تهران. دیگه روز شنبه من عمل جراحی شدم در بیمارستان فارابی.
1: اولین عمل جراحی روز شنبه بعد از اصابت ساچمه ها بود؟
0: بله بله، یعنی من روز 26 آبان 1401 بود که 28 من عمل جراحی شدم، هر 2 تا چشمم که ساچمه ها رو از چشمم بیرون آورده بودن. بله.
1: خب اون وقت کی متوجه شدین که بیناییتون از دست دادین؟ همون موقع؟
0: من همون موقع که شلیک کردن تو چشمم دیگه چشمم تاریک تاریک شد. همون موقع آخرین تصویری که من تو ذهنمه همون شخصی بود که با تفنگ بهم شلیک کرد.
1: بعد از عمل جراحی چطور؟ پروسه درمان چجوری پیش رفت؟
0: ما دیگه 8 ماه درگیر عملای جراحی بودیم. 7 بار عمل جراحی شدم تو همون فارابی تهران. اولین بار که ساچمه ها رو از چشمم کشیدن، بعد 1 ماه دوباره یک عمل جراحی دیگه، بعد 3 ماه عمل جراحی دیگه. اینطوری 8 ماه من 7 تا عمل انجام دادم با یه لیزر. بعد دیگه ما همینطور از سنندج تا تهران همینطوری چند ماه درگیر بودیم برای معاینه و عمل و اینا که بعد اینطوری پیش رفت.
1: در این مدتی که در ایران تحت درمان بودین این ماموران حکومتی مزاحم شما شدن یا نه اتفاق خاصی نیفتاد از نظر پیگرد و این داستان ها؟
0: بله، ما همون روز اولی که رسیده بودیم فارابی تهران، بعد من که بیهوش بودم ولی اومده بودن از مادرم اطلاعات پرسیده بودن که چجوری این چرا اینجوری شده، مامانم هم از ترس گفته بود تصادف کرده اون موقع، بعد آدرس اشتباهی داده بود گفته بود که نکنه اینجا هم بیان تو بیمارستان با این وضعیت ببرنش. بعد دیگه اونا از رو کد ملی همه آدرس و اینا رو به مامانم داده بودن که شما آدرستون اینه، اونی نیست که شما گفتین. تلفنامونو پیگیری میکردن، هم خودم هم خانوادم، و یعنی تلفنامون کنترل بود. تلفن خودم با شوهرم با مامان بابام، 2 تا داداش دارم، اونا هم حتی فامیلمون، مثلا یکی از فامیلامون بهمون گفت که تو حراست کار میکرد، تلفن اونم کنترل کرده بودن که شما چرا با این خانواده دائم در تماس هستین، اونم گفته بود که من فامیلمه و چون مجروح شده به خاطر احوال پرسی اینا دارم باشون تماس میگیرم. یعنی اینطور ما در کنترل بودیم. بله.
1: در این مدتی که در ایران پروسه درمان انجام شد، چه شد که تصمیم گرفتید که حالا به آلمان بیایید برای ادامه درمان؟

0: من همش اونجا پرسجو میکردیم که آیا چشم من خوب میشه، مثلا تو بیمارستان از دکترها، از منشی ها، از همه میپرسیدیم که اونا هم مثلا نمیدونم امیدواری میدادن یا هرچی، یکی میگفت یه ماه دیگه خوب میشه، یکی میگفت 3 ماه دیگه، یکی میگفت 6 ماه دیگه، اینطوری امیدواری میدادن. منم همش منتظر بودم چشمام خوب بشه، که یعنی فکر میکردم چشمام مثل چشای اول میشه، اینطوری میتونم باز ببینم. و چون همش درگیر بودم، همش اخبارها رو دنبال میکردم همون موقع هم که ببینم واقعا جریان چی میشه، به کجا میرسه، همش نگران بودم. بعدش دیگه هی دکتر و این ور اون ور، دیگه تقریبا دیگه امیدا رو قطع کردن دکتر رو بعد چند ماه که گذشت، که یعنی مستقیم به خودم هم گفتم که تو دیگه فکر نکنم بتونی بینایی به دست بیاری. منم روی زوال هرچی فکر کردم گفتم اینجا موندنم به دردم نمیخوره، چون واقعا اونجا نمیتونستم دیگه فعالیتی رو داشته باشم، همش نگران بودم. من شنیدم که خارج از کشور اونایی که رفته بودن خارج از کشور آسیب دیده چشمی بودن و آسیب دیده های دیگه به مبارزهشون ادامه میدن، به فعالیتاشون ادامه میدن. به خاطر همین گفتم که دیگه تصمیم قطعی گرفتم که با خانواده‌ام بیایم خارج از کشور، بلکه اونجا بتونم یه کاری بکنم، چون واقعا دلم ناآروم بود، واقعا نگران بودم. دیگه تصمیم قطعی گرفتیم. بعد ما تا کارامون درست شد اینا، پرونده‌مون دست یه خانم بود که گفتن اگه بشه شما را از همون ایران منتقل کنیم به آلمان، ولی دیگه نشد، گفتن باید به یکی از کشورهای مرزی یا عراق یا ترکیه بیاین، بعد از اونجا دیگه بهتره، چون که تو ایران شرایط الان براتون جور نیست مستقیم برین. دیگه ما هم کشور عراق اومدیم، کردستان عراق، ما 5 ماه و نیم اونجا موندیم، پروسه طی شد، بعد 5 ماه و نیم دیگه به آلمان اومدیم. قبل از اینکه به آلمان بیایم پروندهمون آقای اسدی زحمت کشیدن قبول کردن. من از اون موقع دیگه آقای بهروز اسدی و خانواده‌اش رو میشناسم، واقعا خیلی ممنونم ازشون، همه جوره کمک کردن.
1: الان وضعیت درمان چگونه هست در آلمان؟ یعنی آخرین اتفاقی که افتاد شنیدم یک جراحی داشتین اخیراً.
0: بله، من روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح جراحی چشم راستمو انجام دادم و الان صدام هم خیلی خوب نیست، ببخشید. مال این جراحی که انجام دادم الان 4 روز از جراحی میگذره و هنوز اون سنگینی جراحی رو چشمم هست. الان هم که از معاینه برگشتیم رفتیم پیش دکتر، معاینه کرد، ترخیص شدم، از عملش راضی بود، گفت که خوب پیش رفته، دیگه منتظریم ببینیم، باید زمان بگذره ببینیم چی میشه، آیا واقعا بینایی به دست میاد یا نه.
1: برگردیم به عقب، اون روزی که این اتفاق افتاد و شما در جریان یک حضور اعتراضی مسالمت آمیز شلیک شد بهتون، اگر که شما اون آدم رو الان ببینید و متوجه بشید چه کسی به شما شلیک کرده، بهش چه میگید؟
0: من قیافش کامل تو ذهنم هست، قیافه اون، چون اون موقع نیروهای سرکوبگر همشون یه کلاهایی میپوشیدن که فقط چشماشون معلوم بود، یک کلاهای سیاهی میپوشیدن، ولی این که به من شلیک کرد تمام صورتش معلوم بود، کلاهش از اونا نبود که فقط چشاش بیرون باشه، تمام صورتش معلوم بود و یه فکر میکنم یه پسر 20-22 ساله بود. تعجب میکنم چطوری دلش اومد مستقیم و هدفمند، یعنی یه جوری تفنگو گرفت تو چشمم که تیرش خطا نره، مستقیم بخوره به چشمم. هیچی به ذهنم نمیرسه برای این آدم رو بگم، اصلا هیچ واژه‌ای تو این قالب واقعا نمیگنجه. واقعا من موندم چطوری، هیچ لحظی نمیتونم به کار ببرم. اگه اون شخصو ببینم واقعا یه زمانی بیناییم به دست بیاد، من میتونم تو میلیون ها نفر اون فرد رو بشناسم و تشخیص بدم که اون به من شلیک کرد، ولی واقعا اون لحظه نمیدونم بهش چی بگم، فقط براش متاسفم برای این کارش. میدونم چون فقط من نبودم که بهم شلیک کرده، خیلی ها رو اینطوری مجروح کرده و کشته و متاسفم واقعا.
2: صدای فرید صلواتی رو شنیدید، آسیب دیده چشمی اعتراضات سراسری سال 1401 که برای درمان در حال حاضر در آلمان به سر میبره.
3: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: ماهاست نه تصویر تازه‌ای از مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از او شنیده شده. غیبتی که ابتدا با ملاحظات امنیتی توضیح داده می‌شد، حالا به پرسشی بزرگتر درباره شیوه اداره جمهوری اسلامی تبدیل شده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی دیده و شنیده نمی‌شه، چه کسانی به نام او تصمیم می‌گیرند، نظرشون رو تفسیر می‌کنند و قدرت رو به جریان می‌ندازند؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
4: مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ شاید دیگر این مهمترین سوال نباشد. سوال مهمتر این است که وقتی رهبر یک کشور ماها دیده و شنیده نمی‌شود، چه کسانی به نام او حکومت می‌کنند؟ در جمهوری اسلامی رهبر فقط فرمان نمی‌دهد، حضور او هم بخشی از سازوکار قدرت است. به همین دلیل غیبت طولانی رهبر فقط یک مسئله امنیتی نیست، بلکه پرسش‌هایی درباره نحوه اعمال قدرت ایجاد می‌کند. در هفته‌های نخست توضیح امنیتی برای این غیبت قابل درک به نظر می‌رسید. علی خامنه‌ای در حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و طبیعی بود جانشین او هم هدفی امنیتی تلقی شود. رسانه‌های نزدیک به حکومت از ضرورت حفاظت و غیبت فعال نوشتند، غیبتی که قرار بود از رهبر جدید در برابر تهدیدهای احتمالی محافظت کند. برخی از رسانه‌ها هم از جراحت شدید او در بمباران بیت رهبر جمهوری اسلامی در 9 اسفند نوشتند، هرچند محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفته است که بعد از جراحت مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است.
5: البته علیرغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن.
4: اما با گذشت چند ماه این موضوع به تنهایی دیگر همه واقعیت را توضیح نمیداد. اگر مسئله فقط امنیت باشد، انتشار یک پیام ویدئویی کوتاه، چند ثانیه تصویر تازه یا حتی فایل صوتی با تاریخ مشخص، نه محل استقرار رهبر را فاش می کند و نه خطر امنیتی غیر قابل مدیریتی ایجاد می کند. اما تاکنون نه تصویر تازه‌ای منتشر شده، نه صدایی از او شنیده شده و نه حتی دیداری محدود که بتوان زمان آن را مستقلاً راستی آزمایی کرد. همین سکوت به تدریج وزن روایت امنیتی را کاهش می داد. ابهام زمانی بیشتر می شود که مقام های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی ارائه نمی کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه یک بار گفت ارتباط مسئولان با رهبر برقرار است و امور زیر نظر او پیش می رود. اما بعدتر گفت تاکنون فقط چند نفر مجتبی خامنه ای را دیدند و خودش هم هنوز موفق به دیدار او نشده است. صدای عباس عراقچی در گفتگو با برنامه ماجرای جنگ:
6: من نه، هیچ وقت
7: قرار ندیدی؟
6: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
4: غلام علی حداد عادل پدر همسر مجتبی خامنه‌ای هم گفته رهبر فعلا با جایی و کسی ارتباط ندارد. اگر دایره ملاقات با رهبر تا این اندازه محدود است، روایت معتبر از نظر او چگونه شکل می‌گیرد؟ همین جاست که مسئله اصلی از سلامت یا محل حضور مجتبی خامنه‌ای فراتر می‌رود و به سازوکار قدرت می‌رسد. هرچه رهبر کمتر دیده شود، کسانی که می‌گویند نظر رهبر این است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صدای محمود نوویان، نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی:
8: از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟ اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن.
4: وقتی امکان راستی آزمایی مستقیم وجود ندارد، مرز میان نظر رهبر و برداشت واسطه ها از نظر رهبر جمهوری اسلامی هم کمرنگ میشود. در چنین وضعیتی مسئله فقط این نیست که رهبر چه تصمیمی گرفته است، مسئله این است که چه کسی حق دارد بگوید نظر رهبر این است. این روند پیامد دیگری هم دارد، مسئولیت پذیری در رأس قدرت کاهش پیدا می کند. اگر تصمیم مهمی در سیاست خارجی یا امنیتی گرفته شود، مسئول آن چه کسی است؟ شخص رهبر، نهادی که تصمیم را ابلاغ کرده یا حلقه‌ای که مدعی است از نظر رهبر اطلاع دارد. صدای محمد باقر خرازی، پدر همسر مسعود خامنه‌ای، برادر مجتبی خامنه‌ای و دبیر کل حزب الله ایران، یک نمونه از ده ها موردی است که میگوید نظر رهبر این است.
3: از آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده. بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون می‌خوان دو می‌خوان دیگه اصول نمیگفت.
4: هرچه رهبر سوم جمهوری اسلامی کمتر در معرض افکار عمومی باشد، پاسخ این پرسش ها دشوارتر می شود و قدرت بیشتر از مسیر واسطه ها اعمال می شود، واسطه هایی که اختیار بیشتری دارند و پاسخگویی کمتری. در کنار همه اینها، مجتبی خامنه ای از نخستین روز رهبری با دو چالش روبرو بود: نداشتن سرمایه کاریزماتیک پدر و حساسیت نسبت به موروثی شدن قدرت. برای چنین رهبری دیده شدن فقط یک اقدام نمادین نیست، بخشی از فرایند تثبیت اقتدار است. هرچه این غیبت طولانی تر شود، پرسش ها هم بیشتر می شود، نه فقط درباره وضعیت شخص رهبر، بلکه درباره سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی. صدای احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد.
7: اونی که حاج آقا امتیاز داشت 30 سال نفس به نفس آقا بود. تو همه مسائل سیاسی نفس به نفس آقا بوده، قدم به قدم آقا باش مشورت می کرده، با آقا نظر می داده ایشون و در فرماندهی نیروی دفاعی و در فرماندهی که ایشون اصلا قدم لحظه به لحظه بوده با آقا.
4: شاید مهمترین پیامد این غیبت پنهان ماندن یک فرد نباشد. پیامد مهمتر پررنگ شدن نقش کسانی است که میگویند از طرف رهبر سخن میگویند. قدرت در جمهوری اسلامی همیشه متمرکز بوده است، اما اگر هیچ کس نتواند مستقیما از تصمیم رهبر اطمینان پیدا کند، آن چه انحصاری می شود خود قدرت نیست، حق تفسیر قدرت است. و همین جاست که واسطه ها آرام آرام به مهمترین بازیگران ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل می شوند.
2: گزارش شنیدید از وعید پوراستاد در رابطه با سوالی که این روزها بسیار شنیده میشه: رهبر سوم جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای کجاست و چه کسی در حال حاضر تصمیم ها رو در ایران میگیره، مخصوصا تصمیم هایی که به روابط بین الملل ربط داره؟ چه کسی نظرش رو تفسیر میکنه و قدرت رو به جریان میندازه و قدرت اصلی در حال حاضر در دست کیست؟ این سوال هایی است که بعد از جنگ و کشته شدن علی خامنه ای بسیار مطرح هستش و همچنان برای اون پاسخ روشن و مشخصی وجود نداره. اما از اینها که بگذاریم، سری بزنیم به گرانی در ایران. رسانه‌های ایران از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادند. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولا سال یک بار و از ابتدای اردیبهشت ماه تغییر میکنه. جزئیات بیشتر این گرانی رو از فرش قاضی بشنوید.
9: 3 تا 4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورتحساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفتند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به طور مثال، فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده، در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات، بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب‌ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
10: با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ماه این تغییر صورت می‌گیره. الگوها تغییری نکردن. گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه. و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید، قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیر فرق میکنه، یه عدد دیگه است، ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محضی که شما از الگو فراتر میرید قیمت ها تغییر میکنه.
9: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق میشود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش و الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کنندگان از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
2: فرشته قاضی از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی از مشتریان در تیر ماه گفت. اگر شما شنونده برنامه‌های رادیو فردا هستید، از هفته این هفته‌ای که گذشت اولین برنامه نگاه فردا در رادیو فردا منتشر شد. برنامه تصویری نگاه فردا هستش که به موضوعات و رویدادهای هفته رو با نگاه عمیق‌تر بهشون میپردازه و از اونها بیشتر صحبت میکنه. اگر در ایران زندگی میکنید، این برنامه یک بخش کوچکی داره به نام جیب، بخشی هستش که به موضوعات اقتصادی و رابطه اون به موضوعات اقتصادی و رابطه مستقیم اون با جیب شما میپردازه. اگر در ایران هستید و موضوعی رو از نظر اقتصادی براتون اهمیت داره یا جای سوال داره برای شما، برای رادیو فردا بفرستید تا در این برنامه به اون بپردازیم. برنامه جیب تلاش میکنه که فکر جیب شما باشه و به اقتصاد اون بیشتر توجه کنه.
11: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
2: دانشمندان سلول‌هایی در مغز رو شناسایی کردن که به حفظ انگیزه ما کمک می‌کنه. بر اساس یک پژوهش جدید که روی موش‌های صحرایی انجام شده، گروه کوچکی از سلول‌های مغزی ممکنه به حفظ انگیزه کمک کنه، به ویژه زمانی که انجام یک کار دشوار میشه. الهه روانشاد و چکیده‌ای از این پژوهش.
12: حوصله و انگیزه برای قدم زدن، ورزش کردن، ترک سیگار، ترک هر نوع اعتیاد دیگه و غیره ندارید و از اون دست آدم هایی هستید که کاسه و کوزه رو همیشه بر سر دیگران یا مشکلات زندگی میشکنید تا از زیر بار گناه بی انگیزه بودنتون شانه خالی کنید؟ خب شاید هم پژوهشی که میخواییم براتون ازش بگیم آتوی خوبی به دستتون بده و شاید هم در آینده دور درمانی برای درد بی انگیزگیتان باشد. و اما پژوهش، یک پژوهش جدید ژاپنی نشان داده که سلولهای مغزی یا همان نورانهایی که نقش آنها پیشتر در تنظیم خواب، اشتها و مصرف انرژی ثابت شده بود، حالا به نظر میرسد که به مغز هم کمک میکنند تا بیشتر تلاش کند و انگیزه پیدا کند تا به فعالیتش برای رسیدن به هدف و یک پاداش ادامه دهد. نتایج این پژوهش به چه کار ما میآید؟ نکته همین است. این یافته ها می توانند در آینده به کارشناسان برای درک بهتر نبود انگیزه در بیماری های مانند افسردگی، اعتیاد و اختلالات کم توجهی و بیش فعالی یا همان بیماری ADHD کمک کند. تمرکز این پژوهش بر نورون های اورکسین است که یک ماده پیامرسان شیمیایی است که به وسیله شمار محدودی از سلول های مغزی یا نورون ها در هیپوتالاموس تولید می شود. هیپوتالاموس بخش کوچک اما بسیار مهم و حیاتی در مرکز مغز ماست. چرا حیاتی؟ چون وظایفی چون تنظیم دمای بدن، احساس گرسنگی، تشنگی، خواب و ترش ترشح هورمون‌های مهم برای کنترل هیپوفیز را بر عهده دارد. حالا حتما می‌پرسید هیپوفیز چیست؟ خب هیپوفیز غده کوچک در زیر هیپوتالاموس است. شرح بیشتر بماند از برای نوبتی دیگر، وگرنه اصلا به پژوهش نمی‌رسیم، هرچند که همین حالا هم تنها فرصت برای چکیده‌ای از آن را داریم. برگردیم به پیام‌رسان اورکسین که در کنار همه کارهایی که برایتان گفتیم، ارتباط نزدیکی هم با نارکولپسی دارد و نارکولپسی هم خودش نوعی مشکل مغز است که به خواب آلودگی شدید یا حمله های خواب ارتباط دارد. حالا دانشمندان مدت هاست که حدس می زنند که اورکسین در ماجرای انگیزه داشتن هم دخیل است، اما اثبات آن به ویژه در موشهای صحرایی دشوار بود. موشهای کوچک آزمایشگاهی از نظر ژنتیکی آسانتر قابل مهندسی هستند، اما موشهای صحرایی معمولا در یادگیری وظایف پیچیده بهتر عمل می کنند و صد البته خوراک چنین پژوهشی بودند. پژوهشی که نامش را گذاشتن رابطه تلاش و پاداش. پژوهشگران دانشگاه ناگویا در ژاپن موشهای صحرایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده بودند را به کار گرفتند. این اصلاح ژنتیکی به آنها اجازه میداد نورون‌های تولید کننده اورکسین را بدون تأثیر گذاردن بر سلول‌های مجاور کنترل کنند و ببینند چگونه دنبال جستجوی پاداش می‌روند، یعنی تا چه حد انگیزه تلاش را دارند. حکایت در این میان البته که مفصل است، اما خلاصه آن که پژوهشگران فهمیدند که وقتی به نورون‌های اورکسین آسیب وارد کردند، موش‌ها زودتر دست از تلاش برداشتند. اینجا هم مراحلی مختلف طی شد، اما به زبانی ساده نتیجه گیری این است که این نورون‌ها ممکن است به افزایش انگیزه کمک کنند، اما مشخص شد که یک دکمه جادویی نیستند که همیشه و در هر شرایطی کار کند. و در نهایت این پژوهش نشان می‌دهد که نورون‌های اورکسین به مغز کمک می‌کنند تا تلاش خودش را برای رسیدن به یک پاداش دشوار حفظ کند. از یاد نبریم که پژوهش روی موش‌ها انجام شده و نه انسان، و حتی در مورد موش‌ها هم نتایج کاملا قطعی نیستند، اما نقطه شروعی است و می‌تواند حتی در مورد دانشمندان هم انگیزه آنها را برای شناسایی آنچه به حفظ انگیزه یا درمان کمبود انگیزه در آدمیزاد کمک می‌کند بالاتر برد. نتایج این پژوهش در مجله مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا به چاپ رسیده است.
2: الهه روانشاه صحبت کرد از اینکه دانشمندان گفتن سلول‌های در مغز شناسایی شده که به حفظ انگیزه برای ما کمک می‌کنه. می‌دونم تو این روزهای سخت انگیزه داشتن خودش انگیزه می‌خواد و تلاش کردن برای اینکه آدم با انگیزه باشه بسیار کار دشواری است، اما تلاش کنید که سالم بمونید، برای رسیدن به هدف‌هاتون تلاش کنید که انگیزتون رو بالا ببرین و زندگی رو برای خودتون کنید. من با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای بر شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شاید امروز یا فردا توافق بازگشایی تنگه هرمز نهایی شود. کاظم قریب‌آبادی گفت در طول جنگ برخی کشورهای منطقه مستقیم به ما حمله کردند. با درود بر شما، دعوت میکنم از شما شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌ها قرار داده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این صرافی‌ها و شرکت‌های سوری به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند صدها میلیون دلار را مخفیانه از طریق نظام بین‌المللی جابجا کند. در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده که آمریکا در حال اتخاذ اقداماتی قاطع برای قطع شریان‌های مالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را سرپا نگاه می‌دارند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است امروز یا فردا توافقی برای با ایران برای آتش بس و باز شدن تنگه هرمز منعقد شود. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه 12 نیوز با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی ایران گفت فکر می‌کند به زودی، شاید حتی امروز یا فردا، توافقی برای برقراری یک آتش بس 30 تا 60 روزه به دست آید و تنگه هرمز باز شود. وی گفت قیمت انرژی هم کاهش می‌یابد. او با تأکید بر اینکه ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، گفت تحت تأثیر عملیات نظامی آمریکا و تحریم‌ها، آنها با تورم 150 تا 180 درصدی مواد غذایی روبرو هستند و دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیشان را هم ندارند. در خبر دیگر، کاظم قریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت در جنگ 40 روزه برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در چند مورد مستقیم به ایران حمله کردند.
1: ببینید، به حملات مستقیم هم ما در مورد دو سه کشور داشتیم. برخی گزارشاتی رو که از ستاد کل نیروهای مسلح ما دریافت کردیم که برخی از حملات هم حملات مستقیم بود و ما اونها هم مستندسازی کردیم.
0: قریب‌آبادی گفت تهران در این موارد پاسخ قاطعانه‌تر و محکم‌تری داده است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد، اما در جریان درگیری میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی بارها به شماری از کشورهای منطقه با پهپاد و موشک حمله کرد. او شکایت‌ها علیه ایران در مجامع بین‌المللی از سوی این کشور را نیز طلبکارانه توصیف کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان جمعه در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این توافق تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح می‌کند که حمله مسلحانه به هر یک از این سه طرف به منزله حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. ترکیه عضو ناتو است، عربستان سعودی دیگر ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می‌رود و پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد، افرادی را که در داخل کشور خواستار پایان جنگ با آمریکا هستند منافق خواند و گفت اگر جنگ تمام شود آمریکا به ایران حمله زمینی می‌کند. او در خطبه نماز جمعه موافقان پایان جنگ را به منافقین در زمان صدر اسلام تشبیه کرد و گفت اگر جنگ را تمام کنیم آمریکا وارد کشور ما می شود و تا جان ما را نگیرد دست از سر ما بر نمی دارد. علم‌الهدا در بخش دیگری از اظهارات خود گفت بعد از امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن، وقتی آمریکا یک مسیر به گفته او انحرافی در تنگه هرمز باز کرد، نیروهای نظامی ایران سه نفتکش را زدند که این منشأ جنگ دوم شد. این اظهارات در حالی است که مقام‌های ایرانی تا به حال نقش نیروهای نظامی ایران را در حملات نیمه تیر به نفتکش‌ها انکار کردند.

بگو به من تو کی میمونی آخر سر. من حواسم پرت، اینم تقصیر تو نیست، میدونم سخت باورشم.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

زمونت، تو اهل سفر نیستی، زمونه یه بهونه است. استعفام روی میز توی دفتر کارم،

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای بر شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شاید امروز یا فردا توافق بازگشایی تنگه هرمز نهایی شود. کاظم قریب‌آبادی گفت در طول جنگ برخی کشورهای منطقه مستقیم به ما حمله کردند. با درود بر شما، دعوت میکنم از شما شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌ها قرار داده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این صرافی‌ها و شرکت‌های سوری به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند صدها میلیون دلار را مخفیانه از طریق نظام بین‌المللی جابجا کند. در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده که آمریکا در حال اتخاذ اقدامات قاطع برای قطع شریان‌های مالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را سرپا نگاه می‌دارند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است امروز یا فردا توافقی برای با ایران برای آتش بس و باز شدن تنگه هرمز منعقد شود. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه 12 نیوز با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی ایران گفت فکر می‌کند به زودی، شاید حتی امروز یا فردا، توافقی برای برقراری یک آتش بس 30 تا 60 روزه به دست آید و تنگه هرمز باز شود. وی گفت قیمت انرژی هم کاهش می‌یابد. او با تأکید بر اینکه ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، گفت تحت تأثیر عملیات نظامی آمریکا و تحریم‌ها، آنها با تورم 150 تا 180 درصدی مواد غذایی روبرو هستند و دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیشان را هم ندارند. در خبر دیگر، کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت در جنگ 40 روزه برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در چند مورد مستقیم به ایران حمله کردند.
1: ببینید، به حملات مستقیم هم ما در مورد دو سه کشور داشتیم. برخی گزارشاتی رو که از ستاد کل نیروهای مسلح ما دریافت کردیم که برخی از حملات هم حملات مستقیم بود و ما اونها را مستندسازی کردیم.
0: قریب‌آبادی گفت تهران در این موارد پاسخ قاطعانه‌تر و محکم‌تری داده است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد، اما در جریان درگیری میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی بارها به شماری از کشورهای منطقه با پهپاد و موشک حمله کرد. او شکایت‌ها علیه ایران در مجامع بین‌المللی از سوی این کشور را نیز طلبکارانه توصیف کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان جمعه در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این توافق تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح می‌کند که حمله مسلحانه به هر یک از این سه طرف به منزله حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. ترکیه عضو ناتو است، عربستان سعودی دیگر ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می‌رود و پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، افرادی را که در داخل کشور خواستار پایان جنگ با آمریکا هستند منافق خواند و گفت اگر جنگ تمام شود آمریکا به ایران حمله زمینی می‌کند. او در خطبه نماز جمعه موافقان پایان جنگ را به منافقین در زمان صدر اسلام تشبیه کرد و گفت اگر جنگ را تمام کنیم آمریکا وارد کشور ما می شود و تا جان ما را نگیرد دست از سر ما بر نمی دارد. علم الهدا در بخش دیگری از اظهارات خود گفت بعد از امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن، وقتی آمریکا یک مسیر به گفته او انحرافی در تنگه هرمز باز کرد، نیروهای نظامی ایران سه نفتکش را زدند که این منشأ جنگ دوم شد. این اظهارات در حالی است که مقام‌های ایرانی تا به حال نقش نیروهای نظامی ایران را در حملات نیمه تیر به نفتکش‌ها انکار کردند.

0: بامداد روز اول هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم و در این روز 17 مرداد ماه سال 1405 میزبان شما هستم در این صبح نگار. سازمان هواشناسی برای این روز تابستانی وضعیتی متنوع در کشور پهناور ایران پیش بینی کرده، از جمله اینکه استانهای گیلان و مازندران و ارتفاعات البرز شاهد بارندگی پراکنده خواهد بود. حداکثر دما در تهران پایتخت امروز به 31 درجه میرسه و این در حالی که در برخی نقاط ایران مانند مرز غربی مهران حداکثر دمای هوا 47 درجه سانتیگراد خواهد بود، وضعیتی که طی هفته جاری ادامه خواهد داشت. دمای هوا در بندرعباس تا 39 درجه، در شیراز تا 35 و در شهرهای تبریز، کرمان، مشهد و زاهدان هم دمای هوای حداکثر 33 درجه پیش بینی میشه. 17 مرداد در ایران مصادف است با روز خبرنگار. در سال 1377 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در یک حمله طالبان به شهر مزار شریف به همراه 8 دیپلمات ایرانی کشته شد و از آن زمان این روز به عنوان روز خبرنگار گرامی داشته میشه. اون هم در کشوری که بنابر تازه ترین رده بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در میان 180 کشور در رده 177 آزادی رسانه قرار داره. از همین رو هم روز خبرنگار در ایران فرصتیه برای یادآوری چالش های کوچک و بزرگی که خبرنگاران در اون با اون روبرو هستند. نبود امنیت شغلی، سانسور، بازجویی، زندان و ناپدیدسازی قهری. سپاسگزارم که همراه صبح نگار هستید. از حدود یک سال پیش وقتی جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران با مشارکت آمریکا رخ داد، همواره صحبت از تحول در خاورمیانه مطرح بوده. حتی پیش از جنگ با فروپاشی نظام حاکم در سوریه و روی کار آمدن احمد اشعر در اون کشور، زمزمه تغییرات امنیتی در این منطقه پرآشوب مطرح می شد. حالا مدتی که ایران و آمریکا در میان جنگ و آتش بس در نوسان هستند و هنوز چشم‌اندازی برای صلح دیده نمی شه. اگرچه که آتش جنگ این روزها تقریبا خاموشه و گشایش در تنگه هرمز بالقوه می تونه چشم‌اندازی برای یک گفتگو میان تهران و واشنگتن رو فراهم کنه. حالا در حالی که این نوسان در جریان، سه قدرت منطقه‌ای، ترکیه عضو ناتو، پاکستان دارای سلاح اتمی و عربستان سعودی ثروتمند و متحد غرب، توافقی با نام مکه در شهر جده امضا کردند تا بیش از گذشته در حوزه امنیتی با هم همکاری کنند. پیمانی که این کشورها میگن برای مقابله با دیگران نیست، بقیه هم میتونن به اون ملحق بشند، اما همانند ناتو حمله به یکی از این سه کشور به معنی حمله به همه اونهاست و آنها متعهد به اقدام برای دفاع از دیگران شدند. در همین باره ارزیابی مسعود الفک، تحلیلگر ساکن ریاض، پایتخت عربستان رو بشنوید.
1: ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یه گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود. این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد، آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدا رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن. الان ترکیه پاکستان و پادشاهی سعودی. من فکر میکنم واکنش ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرفهایی اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. خب این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق این همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این همپیمانی از این دید هم شاید اسرائیل حالا شاید با نگرانی با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه.
0: مسعود الفک در ریاض بود.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: در خاورمیانه بمونیم و سری بزنیم به اسرائیل. انتشار گزارش‌های رسانه‌ای در اسرائیل درباره برکناری دو مقام ارشد سازمان موساد از سمت‌هاشون در این تشکیلات اطلاعاتی به دنبال ناکامی طرح تغییر رژیم در ایران با انتقادهایی در میان مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌های این کشور روبرو شده. در این باره بیشتر بشنوید از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
3: ابتدا شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شامگاه 15 مرداد گزارش داد که سرلشکر رومن گوفمن رئیس موساد در روزهای اخیر دو مقام ارشد این سازمان را از سمت‌هایشان کنار گذاشته، زیرا معتقد است که این دو مقام باید هزینه شکست طرح تغییر رژیم ایران را بپردازند. در پی انتشار این گزارش که سایر رسانه‌های اسرائیل نیز آن را تلاطم درون سازمانی نامیدند، یکی از منتقدین این رویداد رونن برگمن، نویسنده ی کتاب‌های جاسوسی درباره موساد و عضو پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش بود. برگمن در سایت واینت نوشت مسئولیت نهایی این طرح با بنیامین نتانیاهو بود که موساد را برای تهیه این برنامه زیر فشار گذاشت و سپس نیز در مسیر اجرای طرح این رئیس جمهوری آمریکا و یک سلسله عوامل دیگر بود که اجرای برنامه را متوقف کرد. یک مقام ارشد پیشین موساد نیست که نامش برده نشد، آدین 16 مرداد به شبکه یکن گفت برکناری مقامات ارشد این تشکیلات به دلیل ناکامی یک طرح، هر چند طرحی عمده سابقه نداشته، چه بسا که موساد عامل برنامه‌های ناکام دیگری نیز بوده اما کسی از طراحان آن در درون تشکیلات مجازات نشده بود. برخی گزارش ها مدعی است و مقام یاد شده با موافقت خود از سمتشان کنار رفتند، هنوز در این تشکیلات حضور دارند و ممکن است به پست های دیگر منصوب شوند، اما این احتمال قوی نیست مطرح شده که پس از کنار گذاشته شدن خود بخواهند کار در موساد را رها کنند. بنیامین نتانیاهو حدود 3 ماه پیش از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران، جنرال گوفمن را که حدود 5 سال افسر ارشد مورد اعتمادش در دفتر نخست وزیری بود، در خاتمه 5 سال ریاست دوید برنیا بر موساد به ریاست این سازمان منصوب کرد و از انتصاب مقامات ارشد درون سازمانی به این پست که نامزد این سمت بودند خودداری کرد. کار عملی گوفمن در این تشکیلات از 3 ماه پیش آغاز شد. به گزارش شبکه 12، از همان بدو ورود گوفمن به موساد، او روابط کاری آرامی با دو مقامی که اکنون برکنار شدن نداشته و میانشان هماهنگی‌های لازم شکل نگرفت. یکی از دو مهره موساد که گفته شده از سمت خود کنار گذاشته شده، رئیس اداره اطلاع در این تشکیلات است، کسی که همین ماه دسامبر به این سمت منصوب شده بود. یعنی تنها حدود دو ماه و اندی در این مقام بود تا جنگ 40 روزه کلید خورد. مهره دوم رئیس بخش ایران در موساد است. هر دو کسانی توصیف شدند که از سمت‌های پایین و در طول سالها کار به پست‌های حساس رسیده و عوامل اصلی در برنامه‌ای بودند که طرح تغییر رژیم در ایران را به یک سند مکتوب عملیاتی و میدانی تبدیل کردند. بنیامین نتانیاهو روز 9 اسفند ساعتی پس از شروع آن جنگ گفت: نابودی برنامه هسته‌ای و مهار کردن برنامه موشکی ایران دو هدف اصلی جنگ است و هدف سوم فراهم کردن شرایطی است که به مردم ایران کمک کند تا رژیم حاکم بر کشور خود را ثابت کنند. در ماه‌های گذشته روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس گزارش دادند که آن طرح از جمله قرار بود ضمن همکاری با اقلیت‌های مختلف در ایران به ویژه کردهای مسلح مخالف جمهوری اسلامی اجرا شود. اسرائیل برای ورود آنها به ایران و سپس پیشرویشان از غرب به سوی تهران ضمن پیوستن ناراضی‌های دیگر و احیای اعتراضات در سراسر ایران پوشش هوایی فراهم کند و سرانجام در تهران محمود احمدی نژاد اعلام قدرت کند. طرحی که در میدان عمل اجرایی نشد و از آغاز طبق تدارکاتی که چیده شده بود پیش نرفت، به ویژه آنکه بر اساس مجموعه‌ای از گزارش‌ها و اظهارات خود دونالد ترامپ، او در نتیجه درخواست رئیس جمهوری ترکیه با بکارگیری کردها مخالفت کرد و عملاً سد راه اسرائیل شد. نداو ایال، گزارشگر یدیوت اخرنوت، همین هفته گذشته در تحقیقی که بر اساس گفتگو با 10 منبع امنیتی و سیاسی و وزیران اسرائیلی منتشر کرد بدون نامشان، نقاط ضعف آن طرح تغییر رژیم را برشمرد و یک سلسله سهل‌انگاری‌های عمده امنیتی و سیاسی در مسیر تهیه و اجرای آن را مورد سوال قرار داد، از جمله اینکه کسی در اسرائیل هشدار نداد که ممکن است خود رئیس جمهوری آمریکا طرح را متوقف کند، یا اینکه کسی به میزان بالای اثرگذاری رئیس جمهوری ترکیه بر واشنگتن که سرانجام میزبان از اجرای نهایی طرح شد فکر نکرده بود. مقاماتی از ارتش به یدیوت اخرنوت گفتند سازمان اطلاعات نظامی ارتش امن هشدارهای لازم را در مورد سست بودن اساس طرح موساد به صورت مکتوب به کابینه ارائه کرد، اما مورد توجه قرار نگرفت. نداو ایال نوشته بود در هر حال آن هشدارهای امن نیز زیاد جدی نبود. به گفته شبکه 12، رومن گفمن معیارهای تازه‌ای را در موساد به اجرا گذاشته که عوامل یک طرح ناکام مانند برنامه تغییر حکومت در ایران باید مسئولیت فرماندهی و حرفه‌ای و نتایج وخیم آن را بر عهده گیرند. اما مقاماتی در موساد در گفتگو با این شبکه مدعی شدند که گفمن از سوی نتانیاهو مأمور تصفیه حساب درون سازمانی شده تا با رفع مسئولیت از مقامات سیاسی ناکامی طرح را بر دوش این مقامات پایین‌تر موساد بیاندازد.
0: فرنوش رام بود در اسرائیل.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: ما هاست نه تصویر تازه‌ای از مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از او شنیده میشه. غیبتی که ابتدا با ملاحظات امنیتی توضیح داده میشد، حالا به پرسشی بزرگتر درباره شیوه اداره جمهوری اسلامی تبدیل شده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی دیده و شنیده نمیشه، چه کسی به نام او تصمیم میگیره، نظرش رو تفسیر میکنه و قدرت رو به جریان میندازه؟ از وحیده پور استاد بشنوید.
5: مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ شاید دیگر این مهمترین سوال نباشد. سوال مهمتر این است که وقتی رهبر یک کشور ماها دیده و شنیده نمیشود، چه کسانی به نام او حکومت میکنند؟ در جمهوری اسلامی رهبر فقط فرمان نمی دهد، حضور او هم بخشی از سازوکار قدرت است. به همین دلیل غیبت طولانی رهبر فقط یک مسئله امنیتی نیست، بلکه پرسش هایی درباره نحوه اعمال قدرت ایجاد می کند. در هفته های نخست توضیح امنیتی برای این غیبت قابل درک به نظر می رسید. علی خامنه ای در حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و طبیعی بود جانشین او هم هدفی امنیتی تلقی شود. رسانه‌های نزدیک به حکومت از ضرورت حفاظت و غیبت فعال نوشتند. غیبتی که قرار بود از رهبر جدید در برابر تهدیدهای احتمالی محافظت کند. برخی از رسانه‌ها هم از جراحت شدید او در بمباران بیت رهبر جمهوری اسلامی در 9 اسفند نوشتند. هرچند محسن قمی، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفته است که بعد از جراحت مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است.
6: البته علی‌رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن.
5: اما با گذشت چند ماه این موضوع به تنهایی دیگر همه واقعیت را توضیح نمیداد. اگر مسئله فقط امنیت باشد، انتشار یک پیام ویدئویی کوتاه، چند ثانیه تصویر تازه یا حتی فایل صوتی با تاریخ مشخص نه محل استقرار رهبر را فاش می کند و نه خطر امنیتی غیر قابل مدیریتی ایجاد می کند. اما تاکنون نه تصویر تازه‌ای منتشر شده، نه صدایی از او شنیده شده و نه حتی دیداری محدود که بتوان زمان آن را مستقلاً راستی آزمایی کرد. همین سکوت به تدریج وزن روایت امنیتی را کاهش می داد. ابهام زمانی بیشتر می شود که مقام های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی ارائه نمی کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه یک بار گفت ارتباط مسئولان با رهبر برقرار است و امور زیر نظر او پیش می رود. اما بعدتر گفت تا کنون فقط چند نفر مجتبی خامنه ای را دیدند و خودش هم هنوز موفق به دیدار او نشده است. صدای عباس عراقچی در گفتگو با برنامه ماجرای جنگ:
7: من نه، هیچ وقت
8: قرار ندیدی؟
7: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
5: غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنه‌ای، هم گفته رهبر فعلا با جایی و کسی ارتباط ندارد. اگر دایره ملاقات با رهبر تا این اندازه محدود است، روایت معتبر از نظر او چگونه شکل می‌گیرد؟ همینجاست که مسئله اصلی از سلامت یا محل حضور مجتبی خامنه‌ای فراتر می‌رود و به سازوکار قدرت می‌رسد. هرچه رهبر کمتر دیده شود، کسانی که می‌گویند نظر رهبر این است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صدای محمود نوویان، نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی:
9: از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکن. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟ اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن.
5: وقتی امکان راستی آزمایی مستقیم وجود ندارد، مرز میان نظر رهبر و برداشت واسطه ها از نظر رهبر جمهوری اسلامی هم کمرنگ میشود. در چنین وضعیتی مسئله فقط این نیست که رهبر چه تصمیمی گرفته است، مسئله این است که چه کسی حق دارد بگوید نظر رهبر این است. این روند پیامد دیگری هم دارد: مسئولیت پذیری در رأس قدرت کاهش پیدا می کند. اگر تصمیم مهمی در سیاست خارجی یا امنیتی گرفته شود، مسئول آن چه کسی است؟ شخص رهبر، نهادی که تصمیم را ابلاغ کرده یا حلقه‌ای که مدعی است از نظر رهبر اطلاع دارد؟ صدای محمد باقر خرازی، پدر همسر مسعود خامنه‌ای، برادر مجتبی خامنه‌ای و دبیر کل حزب الله ایران، یک نمونه از 10 موردی است که میگوید نظر رهبر این است.
10: حاج آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از واعد شهیده. من خداشم به خدا خیلی تندتر از اونه. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250,000 تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون می‌خوان دو می‌خوان که اصول نمیگفت.
5: هرچه رهبر سوم جمهوری اسلامی کمتر در معرض افکار عمومی باشد، پاسخ این پرسش‌ها دشوارتر می‌شود و قدرت بیشتر از مسیر واسطه‌ها اعمال می‌شود. واسطه‌هایی که اختیار بیشتری دارند و پاسخگویی کمتری. در کنار همه اینها، مجتبی خامنه‌ای از نخستین روز رهبری با دو چالش روبرو بود: نداشتن سرمایه کاریزماتیک پدر و حساسیت نسبت به موروثی شدن قدرت. برای چنین رهبری دیده شدن فقط یک اقدام نمادین نیست، بخشی از فرایند تثبیت اقتدار است. هرچه این غیبت طولانی تر شود، پرسش ها هم بیشتر می شود، نه فقط درباره وضعیت شخص رهبر، بلکه درباره سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی. صدای احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد:
11: اونی که حاج آقا مجتبی امتیاز داشت 30 سال نفس به نفس آقا بود، تو همه مسائل سیاسی نفس به نفس آقا بوده، قدم به قدم آقا باش مشورت میکرده، ای بابا نظر میداده ایشون و در فرماندهی نیروی دفاعی و در فرماندهی ایشون اصلا قدم لحظه به لحظه بوده با آقا.
5: شاید مهمترین پیامد این غیبت پنهان ماندن یک فرد نباشد، پیامد مهمتر پررنگ شدن نقش کسانی است که میگویند از طرف رهبر سخن میگویند. قدرت در جمهوری اسلامی همیشه متمرکز بوده است، اما اگر هیچ کس نتواند مستقیما از تصمیم رهبر اطمینان پیدا کند، آن چه انحصاری می شود خود قدرت نیست، حق تفسیر قدرت است. و همینجاست که واسطه ها آرام آرام به مهمترین بازیگران ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل می شوند.
0: وحید پوراستاد گزارش می داد. شما هم می تونید درباره اون چه که از رادیو فردا می شنوید نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
4: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: دیگه حتما در این تابستان داغ از وضعیت قاره سبز هم شنیدید که این روزها اصلاً به اندازه سالها و دهه های پیش سبز نیست. سری به یکی از کشورهای این قاره بزنیم، صربستان. از جمشید زند بشنوید.
8: 80 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تغییرات اقلیمی و خشکسالی کم سابقه ای که اروپا را فرا گرفته، بخشی از تاریخ جنگ را به نمایش گذاشته است. سطح آب در رودخانه دانوب در شهر پراهووی صربستان به حدی پایین آمده که لاشه ده‌ها کشتی جنگی آلمان نازی نمایان شده. ارتش آلمان نازی با پیشروی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در جبهه‌های جنگ در سال 1944 پیش از عقب نشینی از این منطقه در صربستان عمدن دست کم 200 کشتی و قایق جنگی و تجاری را غرق کرد تا این شناورها به دست روس‌ها نیفتند. هدف دیگر نازی‌ها از این کار مسدود کردن رودخانه دانوب بر روی کشتی‌های دشمن بود. در سالهای گذشته هر از گاهی بخشی از لاشه یکی دو کشتی دیده می شد، اما امسال قسمتی از رودخانه دانوب به طول 5 کیلومتر به نمایشگاه کشتی‌های جنگی ارتش آلمان نازی تبدیل شده است. به باور کارشناسان ممکن است در برخی از این کشتی‌ها بمب‌های منفجر نشده جنگ جهانی دوم دست نخورده باقی مانده باشند و این نگرانی امنیتی کار بیرون آوردن لاشه کشتی‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. مدفون شدن ده‌ها کشتی نه تنها عبور و مرور از این بخش از رودخانه دانوب را چالش برانگیز کرده، بلکه به گفته بانک سرمایه‌گذاری اروپا زمان بر بودن تردد کشتی‌های تجاری از این مسیر سالانه چندین میلیون دلار هزینه اضافی به اقتصاد صربستان تحمیل می‌کند. نمایان شدن لاشه ده‌ها کشتی و قایق بر اثر گرمایش هوا و خشکسالی در اروپا بخشی از تاریخ مدفون مانده این قاره را به نمایش گذاشته است. از سکونتگاه‌های باستانی و فسیل‌های پیشاتاریخی تا مهمات منفجر نشده جنگی و لاشه‌های کشتی‌های فراموش شده از صدها سال پیش، کار باستانشناسان و دانشمندان هم برای شناسایی اجسامی که صدها سال پیش در زیر آب مدفون شده اند بیشتر شده و ممکن است این یافته ها به تاریخ نگاران هم برای شناسایی سکونتگاه های مختلف در قاره اروپا کمک کنند.
0: با آرزوی سلامتی برای تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا به پایان این صبح نگار می رسیم. امیدوارم هفته خوب و آرامی رو در پیش داشته باشید و همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای بر شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شاید امروز یا فردا توافق بازگشایی تنگه هرمز نهایی شود. کاظم قریب‌آبادی گفت در طول جنگ برخی کشورهای منطقه مستقیم به ما حمله کردند. با درود بر شما، دعوت میکنم از شما شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌ها قرار داده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این صرافی‌ها و شرکت‌های سوری به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند صدها میلیون دلار را مخفیانه از طریق نظام بین‌المللی جابجا کند. در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده که آمریکا در حال اتخاذ اقدامات قاطع برای قطع شریان‌های مالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را سرپا نگاه می‌دارند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است امروز یا فردا توافقی برای با ایران برای آتش بس و باز شدن تنگه هرمز منعقد شود. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه 12 نیوز با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی ایران گفت فکر می‌کند به زودی، شاید حتی امروز یا فردا، توافقی برای برقراری یک آتش بس 30 تا 60 روزه به دست آید و تنگه هرمز باز شود. وی گفت قیمت انرژی هم کاهش می‌یابد. او با تأکید بر اینکه ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، گفت تحت تأثیر عملیات نظامی آمریکا و تحریم‌ها، آنها با تورم 150 تا 180 درصدی مواد غذایی روبرو هستند و دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیشان را هم ندارند. در خبر دیگر، کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت در جنگ 40 روزه برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در چند مورد مستقیم به ایران حمله کردند.
1: ببینید، به حملات مستقیم هم ما در مورد دو سه کشور داشتیم. برخی گزارشاتی رو که از ستاد کل نیروهای مسلح ما دریافت کردیم که برخی از حملات هم حملات مستقیم بود و ما اونا هم مستندسازی کردیم.
0: قریب‌آبادی گفت تهران در این موارد پاسخ قاطعانه تر و محکم تری داده است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد، اما در جریان درگیری میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی بارها به شماری از کشورهای منطقه با پهپاد و موشک حمله کرد. او شکایت‌ها علیه ایران در مجامع بین‌المللی از سوی این کشور را نیز طلبکارانه توصیف کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان جمعه در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این توافق تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح می‌کند که حمله مسلحانه به هر یک از این سه طرف به منزله حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. ترکیه عضو ناتو است، عربستان سعودی دیگر ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می‌رود و پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای است. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، افرادی را که در داخل کشور خواستار پایان جنگ با آمریکا هستند منافق خواند و گفت اگر جنگ تمام شود آمریکا به ایران حمله زمینی می‌کند. او در خطبه نماز جمعه موافقان پایان جنگ را به منافقین در زمان صدر اسلام تشبیه کرد و گفت اگر جنگ را تمام کنیم آمریکا وارد کشور ما می شود و تا جان ما را نگیرد دست از سر ما بر نمی دارد. علم الهدا در بخش دیگری از اظهارات خود گفت بعد از امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن، وقتی آمریکا یک مسیر به گفته او انحرافی در تنگه هرمز باز کرد، نیروهای نظامی ایران سه نفتکش را زدند که این منشأ جنگ دوم شد. این اظهارات در حالی است که مقام‌های ایرانی تا به حال نقش نیروهای نظامی ایران را در حملات نیمه تیر به نفتکش‌ها انکار کردند.

0: بامداد روز اول هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم و در این روز 17 مرداد ماه سال 1405 میزبان شما هستم در این صبح نگار. سازمان هواشناسی برای این روز تابستانی وضعیتی متنوع در کشور پهناور ایران پیش بینی کرده، از جمله اینکه استانهای گیلان و مازندران و ارتفاعات البرز شاهد بارندگی پراکنده خواهد بود. حداکثر دما در تهران پایتخت امروز به 31 درجه میرسه و این در حالیه که در برخی نقاط ایران مانند مرز غربی مهران حداکثر دمای هوا 47 درجه سانتیگراد خواهد بود، وضعیتی که طی هفته جاری ادامه خواهد داشت. دمای هوا در بندرعباس تا 39 درجه، در شیراز تا 35 و در شهرهای تبریز، کرمان، مشهد و زاهدان هم دمای هوای حداکثر 33 درجه پیش بینی میشه. 17 مرداد در ایران مصادف است با روز خبرنگار. در سال 1377 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در یک حمله طالبان به شهر مزار شریف به همراه 8 دیپلمات ایرانی کشته شد و از آن زمان این روز به عنوان روز خبرنگار گرامی داشته میشه. اون هم در کشوری که بنابر تازه ترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در میان 180 کشور در رده 177 آزادی رسانه قرار داره. از همین رو هم روز خبرنگار در ایران فرصتیه برای یادآوری چالش‌های کوچک و بزرگی که خبرنگاران در اون با اون روبرو هستند. نبود امنیت شغلی، سانسور، بازجویی، زندان و ناپدیدسازی قهری. سپاسگزارم که همراه صبح نگار هستید. از حدود یک سال پیش وقتی جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران با مشارکت آمریکا رخ داد، همواره صحبت از تحول در خاورمیانه مطرح بوده. حتی پیش از جنگ با فروپاشی نظام حاکم در سوریه و روی کار آمدن احمد اشعر در اون کشور، زمزمه تغییرات امنیتی در این منطقه پرآشوب مطرح می شد. حالا مدتی که ایران و آمریکا در میان جنگ و آتش بس در نوسان هستند و هنوز چشم‌اندازی برای صلح دیده نمی شه. اگرچه که آتش جنگ این روزها تقریبا خاموشه و گشایش در تنگه هرمز بالقوه می تونه چشم‌اندازی برای یک گفتگو میان تهران و واشنگتن رو فراهم کنه. حالا در حالی که این نوسان در جریان، سه قدرت منطقه‌ای، ترکیه عضو ناتو، پاکستان دارای سلاح اتمی و عربستان سعودی ثروتمند و متحد غرب، توافقی با نام مکه در شهر جده امضا کردند تا بیش از گذشته در حوزه امنیتی با هم همکاری کنند. پیمانی که این کشورها میگن برای مقابله با دیگران نیست، بقیه هم میتونن به اون ملحق بشند، اما همانند ناتو حمله به یکی از این سه کشور به معنی حمله به همه اونهاست و آنها متعهد به اقدام برای دفاع از دیگران شدند. در همین باره ارزیابی مسعود الفک، تحلیلگر ساکن ریاض، پایتخت عربستان رو بشنوید.
1: ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یه گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود. این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد، آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدم رسماً هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن. الان ترکیه پاکستان و پادشاهی سعودی. من فکر میکنم واکنش ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرفهای اجباراً بخشی از این جنگ شدند، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق این همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این همپیمانی از این دید هم شاید اسرائیل حالا شاید با نگرانی با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه.
0: مسعود الفک در ریاض بود.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: در خاورمیانه بمونیم و سری بزنیم به اسرائیل. انتشار گزارش‌های رسانه‌ای در اسرائیل درباره برکناری دو مقام ارشد سازمان موساد از سمت‌هاشون در این تشکیلات اطلاعاتی به دنبال ناکامی طرح تغییر رژیم در ایران با انتقادهایی در میان مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی و رسانه‌های این کشور روبرو شده. در این باره بیشتر بشنوید از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
3: ابتدا شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شامگاه 15 مرداد گزارش داد که سرلشکر رومن گوفمن رئیس موساد در روزهای اخیر دو مقام ارشد این سازمان را از سمت‌هایشان کنار گذاشته، زیرا معتقد است که این دو مقام باید هزینه شکست طرح تغییر رژیم ایران را بپردازند. در پی انتشار این گزارش که سایر رسانه‌های اسرائیل نیز آن را تلاطم درون سازمانی نامیدند، یکی از منتقدین این رویداد رونن برگمن، نویسنده کتاب‌های جاسوسی درباره موساد و عضو پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش بود. برگمن در سایت واینت نوشت مسئولیت نهایی این طرح با بنیامین نتانیاهو بود که موساد را برای تهیه این برنامه زیر فشار گذاشت و سپس نیز در مسیر اجرای طرح این رئیس جمهوری آمریکا و یک سلسله عوامل دیگر بود که اجرای برنامه را متوقف کرد. یک مقام ارشد پیشین موساد نیست که نامش برده نشد، آدین 16 مرداد به شبکه یکن گفت برکناری مقامات ارشد این تشکیلات به دلیل ناکامی یکتر هرچند طرحی عمده سابقه نداشته، چه بسا که موساد عامل برنامه‌های ناکام دیگری نیز بوده اما کسی از طراحان آن در درون تشکیلات مجازات نشده بود. برخی گزارش‌ها مدعی است دو مقام یاد شده با موافقت خود از سمتشان کنار رفتند، هنوز در این تشکیلات حضور دارند و ممکن است به پست‌های دیگر منصوب شوند، اما این احتمال قوی نیز مطرح شده که پس از کنار گذاشته شدن خود بخواهند کار در موساد را رها کنند. بنیامین نتانیاهو حدود 3 ماه پیش از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران، جنرال گوفمن را که حدود 5 سال افسر ارشد مورد اعتمادش در دفتر نخست وزیری بود، در خاتمه 5 سال ریاست دوید برنیا بر موساد به ریاست این سازمان منصوب کرد و از انتصاب مقامات ارشد درون سازمانی به این پست که نامزد این سمت بودند خودداری کرد. کار عملی گوفمن در این تشکیلات از 3 ماه پیش آغاز شد. به گزارش شبکه 12، از همان بد و ورود گوفمن به موساد او روابط کاری آرامی با دو مقامی که اکنون برکنار شده‌اند نداشته و میانشان هماهنگی‌های لازم شکل نگرفت. یکی از دو مهره موساد که گفته شده از سمت خود کنار گذاشته شده، رئیس اداره اطلاع در این تشکیلات است، کسی که همین ماه دسامبر به این سمت منصوب شده بود. یعنی تنها حدود دو ماه و اندی در این مقام بود تا جنگ 40 روزه کلید خورد. مهره دوم رئیس بخش ایران در موساد است. هر دو کسانی توصیف شدند که از سمت‌های پایین و در طول سالها کار به پست‌های حساس رسیده و عوامل اصلی در برنامه‌ای بودند که طرح تغییر رژیم در ایران را به یک سند مکتوب عملیاتی و میدانی تبدیل کردند. بنیامین نتانیاهو روز 9 اسفند ساعتی پس از شروع آن جنگ گفت: نابودی برنامه هسته‌ای و مهار کردن برنامه موشکی ایران دو هدف اصلی جنگ است و هدف سوم فراهم کردن شرایطی است که به مردم ایران کمک کند تا رژیم حاکم بر کشور خود را ثابت کند. در ماه‌های گذشته روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس گزارش دادند که آن طرح از جمله قرار بود ضمن همکاری با اقلیت‌های مختلف در ایران به ویژه کردهای مسلح مخالف جمهوری اسلامی اجرا شود. اسرائیل برای ورود آنها به ایران و سپس پیشرویشان از غرب به سوی تهران، ضمن پیوستن ناراضی‌های دیگر و احیای اعتراضات در سراسر ایران، پوشش هوایی فراهم کند و سرانجام در تهران محمود احمدی نژاد اعلام قدرت کند. طرحی که در میدان عمل اجرایی نشد و از آغاز طبق تدارکاتی که چیده شده بود پیش نرفت، به ویژه آنکه بر اساس مجموعه‌ای از گزارش‌ها و اظهارات خود دونالد ترامپ، او در نتیجه درخواست رئیس جمهوری ترکیه با بکارگیری کردها مخالفت کرد و عملاً سد راه اسرائیل شد. نداو ایال، گزارشگر یدیو تخرنوت، همین هفته گذشته در تحقیقی که بر اساس گفتگو با 10 منبع امنیتی و سیاسی و وزیران اسرائیلی منتشر کرد بدون نامشان، نقاط ضعف آن طرح تغییر رژیم را برشمرد و یک سلسله سهل‌انگاری‌های عمده امنیتی و سیاسی در مسیر تهیه و اجرای آن را مورد سوال قرار داد، از جمله اینکه کسی در اسرائیل هشدار نداد که ممکن است خود رئیس جمهوری آمریکا طرح را متوقف کند، یا اینکه کسی به میزان بالای اثرگذاری رئیس جمهوری ترکیه بر واشنگتن که سرانجام نیز مانع از اجرای نهایی طرح شد فکر نکرده بود. مقاماتی از ارتش به یدیو تخرنوت گفتند سازمان اطلاعات نظامی ارتش امن هشدارهای لازم را در مورد سست بودن اساس طرح موساد به صورت مکتوب به کابینه ارائه کرد، اما مورد توجه قرار نگرفت. نداو ایال نوشته بود در هر حال آن هشدارهای امن نیز زیاد جدی نبود. به گفته شبکه 12، رومن گفمن معیارهای تازه‌ای را در موساد به اجرا گذاشته که عوامل یک طرح ناکام مانند برنامه تغییر حکومت در ایران باید مسئولیت فرماندهی و حرفه‌ای و نتایج وخیم آن را بر عهده گیرند. اما مقاماتی در موساد در گفتگو با این شبکه مدعی شدند که گفمن از سوی نتانیاهو مأمور تصفیه حساب درون سازمانی شده تا با رفع مسئولیت از مقامات سیاسی ناکامی طرح را بر دوش این مقامات پایین‌تر موساد بیاندازد.
0: فرنوش رام بود در اسرائیل.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: ما هاست نه تصویر تازه‌ای از مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از او شنیده میشه. غیبتی که ابتدا با ملاحظات امنیتی توضیح داده میشد، حالا به پرسشی بزرگتر درباره شیوه اداره جمهوری اسلامی تبدیل شده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی دیده و شنیده نمیشه، چه کسی به نام او تصمیم میگیره، نظرش رو تفسیر میکنه و قدرت رو به جریان میندازه؟ از وحید پور استاد بشنوید.
5: مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ شاید دیگر این مهمترین سوال نباشد. سوال مهمتر این است که وقتی رهبر یک کشور ماها دیده و شنیده نمی شود، چه کسانی به نام او حکومت می کنند؟ در جمهوری اسلامی رهبر فقط فرمان نمی دهد، حضور او هم بخشی از سازوکار قدرت است. به همین دلیل غیبت طولانی رهبر فقط یک مسئله امنیتی نیست، بلکه پرسش هایی درباره نحوه اعمال قدرت ایجاد می کند. در هفته های نخست توضیح امنیتی برای این غیبت قابل درک به نظر می رسید. علی خامنه‌ای در حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و طبیعی بود جانشین او هم هدفی امنیتی تلقی شود. رسانه‌های نزدیک به حکومت از ضرورت حفاظت و غیبت فعال نوشتند. غیبتی که قرار بود از رهبر جدید در برابر تهدیدهای احتمالی محافظت کند. برخی از رسانه‌ها هم از جراحت شدید او در بمباران بیت رهبر جمهوری اسلامی در 9 اسفند نوشتند. هرچند محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفته است که بعد از جراحت مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است.
6: البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن.
5: اما با گذشت چند ماه این موضوع به تنهایی دیگر همه واقعیت را توضیح نمیداد. اگر مسئله فقط امنیت باشد، انتشار یک پیام ویدئویی کوتاه، چند ثانیه تصویر تازه یا حتی فایل صوتی با تاریخ مشخص نه محل استقرار رهبر را فاش می کند و نه خطر امنیتی غیر قابل مدیریتی ایجاد می کند. اما تا کنون نه تصویر تازه‌ای منتشر شده، نه صدایی از او شنیده شده و نه حتی دیداری محدود که بتوان زمان آن را مستقلن راستی آزمایی کرد. همین سکوت به تدریج وزن روایت امنیتی را کاهش می داد. ابهام زمانی بیشتر می شود که مقام های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی ارائه نمی کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه یک بار گفت ارتباط مسئولان با رهبر برقرار است و امور زیر نظر او پیش می رود. اما بعدتر گفت تا کنون فقط چند نفر مجتبی خامنه ای را دیدند و خودش هم هنوز موفق به دیدار او نشده است. صدای عباس عراقچی در گفتگو با برنامه ماجرای جنگ:
7: من نه، هیچ وقت قرار ندیدی؟ تو این دوره که ندیدم، فکر نمی کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
5: غلام علی حداد عادل پدر همسر مجتبی خامنه‌ای هم گفته رهبر فعلا با جایی و کسی ارتباط ندارد. اگر دایره ملاقات با رهبر تا این اندازه محدود است، روایت معتبر از نظر او چگونه شکل می‌گیرد؟ همین جاست که مسئله اصلی از سلامت یا محل حضور مجتبی خامنه‌ای فراتر می‌رود و به سازوکار قدرت می‌رسد. هر چه رهبر کمتر دیده شود، کسانی که می‌گویند نظر رهبر این است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صدای محمود نوویان، نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی:
8: از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکن. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟ اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن.
5: وقتی امکان راستی آزمایی مستقیم وجود ندارد، مرز میان نظر رهبر و برداشت واسطه ها از نظر رهبر جمهوری اسلامی هم کم رنگ می شود. در چنین وضعیتی مسئله فقط این نیست که رهبر چه تصمیمی گرفته است، مسئله این است که چه کسی حق دارد بگوید نظر رهبر این است. این روند پیامد دیگری هم دارد: مسئولیت پذیری در رأس قدرت کاهش پیدا می کند. اگر تصمیم مهمی در سیاست خارجی یا امنیتی گرفته شود، مسئول آن چه کسی است؟ شخص رهبر، نهادی که تصمیم را ابلاغ کرده یا حلقه‌ای که مدعی است از نظر رهبر اطلاع دارد؟ صدای محمد باقر خرازی، پدر همسر مسعود خامنه ای، برادر مجتبی خامنه ای و دبیر کل حزب الله ایران، یک نمونه از ده ها موردی است که میگوید نظر رهبر این است.
9: از آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون، اما یار داره. ما اگه ببینید 250,000 تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش های اون میخوان دام کنن، دیگه اصول نمیگفت.
5: هرچه رهبر سوم جمهوری اسلامی کمتر در معرض افکار عمومی باشد، پاسخ این پرسش ها دشوارتر می شود و قدرت بیشتر از مسیر واسطه ها اعمال می شود، واسطه هایی که اختیار بیشتری دارند و پاسخگویی کمتری. در کنار همه اینها، مجتبی خامنه ای از نخستین روز رهبری با دو چالش روبرو بود: نداشتن سرمایه کاریزماتیک پدر و حساسیت نسبت به موروثی شدن قدرت. برای چنین رهبری دیده شدن فقط یک اقدام نمادین نیست، بخشی از فرایند تثبیت اقتدار است. هرچه این غیبت طولانی تر شود، پرسش ها هم بیشتر می شود، نه فقط درباره وضعیت شخص رهبر، بلکه درباره سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی. صدای احمد علم‌الخدا، امام جمعه مشهد:
10: اونی که حاج آقا امتیاز داشت 30 سال نفس به نفس آقا بود، تو همه مسائل سیاسی نفس به نفس آقا بوده، قدم به قدم آقا باش مشورت میکرده، ای باقا نظر میداده ایشون و در فرماندهی نیروی دفاعی و در فرماندهی که ایشون اصلا قدم لحظه به لحظه بوده با آقا.
5: شاید مهمترین پیامد این غیبت پنهان ماندن یک فرد نباشد. پیامد مهمتر پررنگ شدن نقش کسانی است که میگویند از طرف رهبر سخن میگویند. قدرت در جمهوری اسلامی همیشه متمرکز بوده است، اما اگر هیچ کس نتواند مستقیما از تصمیم رهبر اطمینان پیدا کند، آن چه انحصاری می شود خود قدرت نیست، حق تفسیر قدرت است. و همین جاست که واسطه ها آرام آرام به مهمترین بازیگران ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل می شوند.
0: وحید پوراستاد گزارش می داد. شما هم می تونید درباره اون چه که از رادیو فردا می شنوید نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
4: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: دیگه حتما در این تابستان داغ از وضعیت قاره سبز هم شنیدید که این روزها اصلاً به اندازه سالها و دهه‌های پیش سبز نیست. سری به یکی از کشورهای این قاره بزنیم، صربستان. از جمشید زند بشنوید.
11: 80 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تغییرات اقلیمی و خشکسالی کم سابقه‌ای که اروپا را فرا گرفته، بخشی از تاریخ جنگ را به نمایش گذاشته است. سطح آب در رودخانه دانوب در شهر پراهووی صربستان به حدی پایین آمده که لاشه ده‌ها کشتی جنگی آلمان نازی نمایان شده. ارتش آلمان نازی با پیشروی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در جبهه‌های جنگ در سال 1944 پیش از عقب نشینی از این منطقه در صربستان عمدن دست کم 200 کشتی و قایق جنگی و تجاری را غرق کرد تا این شناورها به دست روس‌ها نیفتند. هدف دیگر نازی‌ها از این کار مسدود کردن رودخانه دانوب بر روی کشتی‌های دشمن بود. در سالهای گذشته هر از گاهی بخشی از لاشه یکی دو کشتی دیده می شد، اما امسال قسمتی از رودخانه دانوب به طول 5 کیلومتر به نمایشگاه کشتی های جنگی ارتش آلمان نازی تبدیل شده است. به باور کارشناسان ممکن است در برخی از این کشتی ها بمب‌های منفجر نشده جنگ جهانی دوم دست نخورده باقی مانده باشند و این نگرانی امنیتی کار بیرون آوردن لاشه کشتی ها را پیچیده تر می کند. مدفون شدن ده ها کشتی نه تنها عبور و مرور از این بخش از رودخانه دانوب را چالش برانگیز کرده، بلکه به گفته بانک سرمایه گذاری اروپا زمان بر بودن تردد کشتی های تجاری از این مسیر سالانه چندین میلیون دلار هزینه اضافی به اقتصاد صربستان تحمیل می کند. نمایان شدن لاشه ده‌ها کشتی و قایق بر اثر گرمایش هوا و خشکسالی در اروپا بخشی از تاریخ مدفون مانده این قاره را به نمایش گذاشته است. از سکونتگاه‌های باستانی و فسیل‌های پیشاتاریخی تا مهمات منفجر نشده جنگی و لاشه‌های کشتی‌های فراموش شده از صدها سال پیش، کار باستانشناسان و دانشمندان هم برای شناسایی اجسامی که صدها سال پیش در زیر آب مدفون شده اند بیشتر شده و ممکن است این یافته ها به تاریخ نگاران هم برای شناسایی سکونتگاه های مختلف در قاره اروپا کمک کنند.
0: با آرزوی سلامتی برای تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا به پایان این صبح نگار می رسیم. امیدوارم هفته خوب و آرامی رو در پیش داشته باشید و همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه. بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت. تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقته است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. کاظم غریب‌آبادی میگوید در طول جنگ برخی کشورهای منطقه به طور مستقیم به ایران حمله کردند. آمریکا یک صرافی رمز ارز مرتبط با ایران را تحریم کرد. و در حملات حوثی‌ها به مناطق مسکونی شهر مآریب در یمن دست کم چندین نفر کشته و زخمی شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است در جنگ 40 روزه برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در چند مورد مستقیما به ایران حمله کردند.
1: ببینید، به حملات مستقیما ما در مورد دو سه کشور داشتیم. برخی گزارشاتی رو که از ستاد کل نیروهای مسلح ما دریافت کردیم که برخی از حملات هم حملات مستقیم بود و ما اونا هم مستندسازی کردیم.
0: آقای غریب‌آبادی گفت تهران در این موارد پاسخ قاطعانه تر و محکم تری داد. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد، اما در جریان درگیری میان آمریکا و ایران جمهوری اسلامی بارها به شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان، کویت، قطر، امارات و اردن حملات موشکی و پهپادی کرد که واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت. غریب‌آبادی شکایت‌ها علیه ایران در مجامع بین‌المللی از سوی این کشورها را نیز دارای رویکردی طلبکارانه و نوعی مظلوم نمایی توصیف کرد و گفت این موضوع فاصله میان ایران و آنها ایجاد کرده است. روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا یک صرافی رمز ارز غیر مجاز و بنیانگذار آن را تحریم کرد. این صرافی رمز ارز به پولشویی میلیون ها دلار برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با حکومت ایران متهم شده است. ماه گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقاتی از نقل و انتقال 4 میلیارد دلار توسط شرکت شلبیت مستقر در دبی خبر داده بود. به گفته رویترز این صرافی رمز ارزی برای دور زدن تحریم‌های ایران به نیابت از بانک مرکزی و یکی از بزرگترین شبکه‌های قماربازی آنلاین مقادیر زیادی رمز ارز را جابجا کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا سیاوش کیوانپور بنیانگذار شلبیت و شبکه‌ای از شرکت‌های دیگر را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. سیاوش کیوانپور به کمک به سپاه پاسداران و شرکت نوبیتکس بزرگترین صرافی رمز ارز ایران متهم شده است. شرکت نوبیتکس در اوایل ماه ژوئن به اتهام کمک به حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. در حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به مناطق مسکونی و اقامتگاه‌های موقت در شهر مآریب یمن دست کم 2 نفر کشته و 14 نفر مجروح شدند. ارتش یمن که تحت نظر دولت قانونی آن کشور مستقر در عدن فعالیت می‌کند، روز شنبه خبر داد که در چندین منطقه با نیروهای حوثی‌ها درگیر شده است. در روزهای گذشته درگیری بین حوثی‌ها و نیروهای ارتش یمن تشدید شده و نگرانی از شعله‌ور شدن جنگ داخلی پس از چند سال آتش‌بس شکننده را افزایش داده است. دولت قانونی یمن که در عدن مستقر است، از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته می‌شود و کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات از آن حمایت می‌کنند. حوثی‌ها هم که کنترل صنعا، پایتخت، سواحل یمن در دریای سرخ و چندین منطقه بزرگ را در دست دارند، از طرف ایران حمایت می‌شوند و در هفته‌های اخیر با هدف قرار دادن کشتی‌های عربستان سعودی در دریای سرخ وارد درگیری‌های خاورمیانه شده‌اند. و ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عربستان سعودی را به طور غیرمستقیم تهدید کرد که پیمان دفاعی مکه برای آنها امنیت به همراه نخواهد آورد. آقای رضایی در شبکه ایکس نوشت سعودی ها باید بدانند که توافق کاغذی با ترکیه و پاکستان برای آنها امنیت آور نیست، همانطور که سالها شیردهی به آمریکایی ها برایشان امنیت نیاورد. او عربستان سعودی را به گدایی امنیت متهم کرد و به مقامات آن کشور توصیه کرد که به جای آن سیاست هایشان را اصلاح کنند. این واکنش پس از آن ابراز می شود که روز جمعه عربستان، ترکیه و پاکستان در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک را امضا کردند.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان از روز.

0: به به. سلام میکنیم به همه رادیو فردایا، کافه فردایا. آقا جلال،
1: امروز چندمه؟
0: 16 مرداد ماه، دقیقاً وسط تابستونی.
1: آره، نیمه تابستون رد شد متأسفانه.
0: نشده هنوز.
1: رد نشده.
0: چون 31 روزه.
1: ای راست میگی. اندکی مونده به نیمه اول که
0: نصف روز نرد شده. چون نصف روزو پشت سر گذاشتید.
1: البته بستگی داره به افق کجا نگاه کنیم به قضیه. ولی به هر حال خیلی خیلی
0: به افق کجا نگاه کنیم نصفش نگذاشته.
1: به افق اذان مغرب.
0: خب،
1: عرض کنم که خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امروز جمعه و هستیم تا 53-54 دقیقه آینده در خدمتتون. یه سری از دوستان حالا همین اول برنامه حرف آخر رو بزنیم، پرسیده بودن که تکرارهای برنامه رو ساعتشو بگین. یکم زیاده، ما تکرارمون خیلی تکرار میشیم. خب طبیعتاً این که الان داریم، دوستانی که الان دارن صدای ما رو همین الان میشنوند، خب طبیعتاً دارن زنده میشنوند. تکرار بعدی برنامه‌مون، این تایمی که میگم، این زمانی که میگم، همه به زمان ایران 21:05 دقیقه دوباره تکرار میشه این برنامه دیگه. بقیهش میره فردا ساعت 3:05 دقیقه بامداد،
0: فردا روزی که برنامه پخش
1: میشه. بله، 9:05 دقیقه بامداد و 15:05 دقیقه بامداد. تازه یکی هم دوباره میشه یک شنبه ساعت 1:05 دقیقه بامداد یک شنبه. ما ان شاءالله همینجوری داریم.
0: یعنی دو شنبه، چهارشنبه، جمعه برنامه ها رو 18:05 دقیقه به وقت ایران زنده بشنوین. بعد روزهای میشه فردا شنبه، 9:05
1: دقیقه همون شب،
0: پنج شنبه و شنبه. آره. 9:05 دقیقه شب.
1: یه جورایی همه هفته رو گرفتیم، یعنی کسی خوبه بهش راهی نداره.
0: آره. بشنویم کلا ما رو بشنویم. متشکرم،
1: در خدمتتون هستم.
2: میخواستم تشکر بکنم از برنامه کافه فردا، دو تا مجری خوش صحبت و محترم برنامه. روی هم رفته برنامه تون خوب بود، مجریاشون به نظر من خیلی شاخص خوب بودن. آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما و سایر همکاران عزیزتون در رادیو فردا رو دارم.
1: بله، بله. شما شاخص در بودی یا بنده شاخص در بودم؟
0: عرضم بزرگتون که شما شاخص در هستید.
1: خواهش من شما شاخص در اگه
0: اصلا اصلا از شما به ما رسیده.
1: اصلا ملینا و شهرام شاخص در بودم. من شما اصلا تک ابری در آسمان.
0: حالا این تماس دوستمون طولانی تر هم بود، راجع به فرانسه و جام جهانی و امیر خوشیدی اینا هم صحبت کرده بود دیگه، چون جام جهانی گذشته ما دیگه فاکتور میگه
1: موضوعیت نداشت دیگه. ان شاء الله جام جهانی بعدی جبران میکنه.
0: سوء تفاهم برطرف کنه.

0: تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد.
2: بله آیا سعیدی شما شاخصتر شما بفهمید؟
1: نه
2: استدعا میکنم
1: اصلا میرم اصلا
2: نه شو. دوستان یک نفر هست در جمهوری اسلامی که واقعا مصداق سوء تفاهمیه که دست و پا در برده و اون کسی نیز جز سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی.
1: اوه اصلا اسم این برادر محسن سبزوار رضایی و اینا که میاد آدم حالش عوض میشه، به خصوص که همین دیشب توی بعضی از این کانال‌های تلگرامی و این بنابر این شایعه مطرح شده بود که ایشون به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور هم منصوب شده.
2: بله البته این در حد شایعه بود و تایید نشده و هنوزم البته به صورت شورکن سفکن داره این ور اونور یه حرفای در موردش زده میشه، ولی به هر حال برادر محسن همین الان هم مشاور مجتبی خامنه‌ای و سالها هم که در رؤیای ریاست جمهوری داشت دلش رو صابو میزد. ایشون توی یکی از مصاحبه‌های اخیرش این حرفایو زد که خواهید شنید در ادامه و خیلی ها به صرافت افتادن که تو کله برادر محسن دقیقا چیا هست.
3: من یک سرباز خدمت همه ایرانی ها، همه کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، تقاضا میکنم که شرایط کنونی ما که یک شرایط گذر به سوی یک قدرت چهارم جهان هست رو درک بکنن. حتی ملیگراها، حتی اقلیتها، ما همه دست به دست هم بدیم. ما یه راه خیلی خوبی تا اینجا اومدیم جلو که البته باید با تدبیر و با قدرت باشه.
1: حالا درسته برادر محسن بعد از سالها تلاش نتونست رئیس جمهور بشه، ولی با این حرفای مسبوق به سابقه ای که میزنه نشون میده واقعا میتونه کمدین خیلی خوبی باشه. شما تصور کن بعد از سالها شکست در فرماندهی سپاه، سالها شکست در انتخابات ریاست جمهوری و سالها شکست در همه چی، بیای در مورد کشوری که آب و برق مردمش رو هم نمیتونه تامین کنه همچین آروغای ناشتایی بزنی.
2: بله این نوید قدرت چهارم شدن ایران در دنیا در این وضعیت واقعا از اون حرفاییه که اگه یه روز تو تاریخ مطرح بشه من فکر کنم که آیندگان با خوندن جیغ زنان کتاب تاریخ رو پرت کنن یه گوشه و بگن ما اصلا نمیخوایم بدونیم همچین نابغه ای رو یه روزی تو ایران سردار صدا میزدن. کسی که قبلا هم از این حرفای شاخ در بیار گفته بود،
4: ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
1: واقعا اینجاست که باید گفت محسن ما که به سطوح اومدیم از این حرفات، خودت شبا که سرتو میذاری رو بالش و یاد این حرفات میفتی میتونی بخوابی؟ واقعا چه فرایندی سوال برام پیش اومد، واقعا چه فرایندی اتفاق میفته تو کلت که کارت به اینجا میکشه؟
5: بابا نکشین گنده مزخرفات، اینا قاطی داره ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی پاشو بینی یا بزن دست صورتت پاشو من فردا میبرم کم ترک کن.
2: والا من بعید میدونم با آب زدن به دست صورت مشکل برادر محسن حل بشه، ولی حالا هرچی صلاح ما در زمینه رفع این یه دونه سوء تفاهم به خصوص رسالت خودمون رو انجام بدیم.
1: دوستان میدونید که تو ساختار جمهوری اسلامی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی جای به اسم شوام، یعنی همون شورای عالی امنیت ملی کشور.
2: حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که این شوام خودش منشأ یک عالم سوء تفاهمه. همین چند دقیقه پیش گفتیم که الان معلوم نیست دبیرش کیه، همون ذوالقدره محسن رضاییه.
1: از طرف دیگه هم دوستان اعضای این شورا خودشون ماشاءالله موتور مولد سوء تفاهم به حساب میان هستن. مثلا به این حرفای برادر یا برادر باقری کنی معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شوام گوش کنید.
6: که رهبران تروریست آمریکا و رهبران تروریست رژیم صهیونیستی متوجه واقعیت قضیه در اینکه اراده جدی برای مجازات اونها وجود داره این است که اونها وقت بذارند و سریال مختارنامه رو ببینند.
2: عجب، یعنی تصور این که مثلا ترامپ و نتانیاهو و جرد کشنر و ویتکوف نشستن توی اتاق و دارن مختارنامه میبینن از اون تصور هاست که فکر کنم به ذهن گابریل گارسیا مارکز هم نمیرسید که تو رمان 100 سال تنهاییش بیاره.
1: بعد شما این سریال مختارنامه 40 قسمتی رو تا حالا 30 میلیون بار پخشش کردین در حدی که یه سری ها اینقدر واکنشی شدن که حتی اگه بگی مخ فکر میکنن میخوای بگی مختارنامه و حالت دفاعی به خودشون میگیرن. بعد حالا میخوای برای ترامپ و نتانیاهو هم اینو دوباره پخش کنی واقعا.
2: حالا اصلا جلال بذاریم ببینیم انگیزه استاد چی بوده که بله. میخواد مختارنامه واسه اینا ببینی. پخش کنه.
6: کسانی رو که به ساحت رهبری در واقع اساعه ادب بکنند در واقع مجازات خواهد کرد و زمان و مکانش توسط در واقع آزادگان جهان تعیین خواهد شد و قطعا این امر همونطور که رهبری معظم فرمودند محقق خواهد شد انشاءالله.
1: خب میگم پس یه سریال جدید بسازید به جای تکرار مختارنامه، مثلا چه میدونم خامنه ای نامه، سید علی نامه، رهبر شهید نامه، چه میدونم دست از سر این یکی بردارید سر جدتون.
2: به هر حال در راستای معجزات محسن رضایی که بهش اشاره کردیم میتونیم الان باقری کنی رو هم به همون کلکسیون نبابغ اضافه کنیم دیگه. خودتون ببینید الان وضعیت نظام چه نابغه تو نابغه ایه.
1: من به نظرم شعام مخفف شورای عالی امنیت ملی نیست.
2: جدی مخفف چیه پس؟
1: ببین شما مثلا میتونه مخفف شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبه باشه.
2: عجب، یه بار دیگه میگی؟
1: شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبه.
2: عالی، کشفت بی نظیر. میگم شما شاخص داری آقا جلال. دوستان شاید یه سری ها هنوز براشون این سوء تفاهم برطرف نشده باشه که چجوری اسرائیل فرت و فرت این مقامات نظام و از هر سوراخ سنبه‌ای که بودن پیدا میکرد و هی میزدشون. به این حرفای سردار کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد هدف قرار گرفتن علی لاریجانی گوش کنید.
7: مثلا آقای لاریجانی رو هم انگار تعقیب می‌شده، چه جوری بوده که زلزله شده؟
8: بله بالاخره ببینید اون چیزی که من مطلع شدم، آقازاده شون آمرتضی یه تماس گرفتن، این مسئله بالاخره مشخص شده.
7: یعنی تماس با خونه گرفته که
8: با یکی از کسایی که بالاخره چیز بوده یه تماسی گرفتن،
7: همون شب تماس گرفتن،
8: همون موقع بالاخره بله که با ایشون بودنه.
1: جالبه ها، یعنی اسرائیل اومد اسماعیل هنیه رو وسط تهران زد، اینا نفهمیدن چه خبره. بعد اومد در ثانیه اول جنگ 12 روزه اون همه فرمانده هاشون رو تو تخت خواب و در حال خور و پف زد، بازم نفهمیدن چه خبره. بعد رهبر و تهمونده فرمانده ها رو هم در ثانیه 0 جنگ 40 روزه زد، بازم نفهمیدن چه خبره.
2: و بازم آقازاده علی لاریجانی که همراه باباش بوده وسط جنگ ور میداره تلفن کاری میکنه تا جاشون به این راحتی لو بره و شربت شهادت رو به خودش و باباش تقدیم میکنه، بازم نفهمیدن.
1: نفهمیدن، هنوزم نفهمیدن، نخواهم فهمید. بابا خب این آخه موبایل چیه؟ شما اینقدر کلتون همش دوشه، بذارید کنار. این موبایلات من ساخت استکبار جهانیه. شما باید برای ارتباط گرفتن به نظر من اصلا از کفتر نامرسون الان استفاده کن. میگم بله. بی خود نیست الان امام مشتباشون هیچ رقمه رو خود صدا نمیده.
2: البته در مورد امام مشتبا خیلی هم مطمئن نیستیم.
1: چرا؟
2: اصلا هست نیست. اصلا چقدرش موجوده که بخواد ارتباط هم بگیره.
1: ولی مشتبا جون اگه صدای ما رو میشنوی بدون که اینجوری نمیشه رهبری کرد.
2: نمیشه.
1: اصلا برای خودت خوب نیست. میدونی چقدر الان پشت سرت حرفه؟
2: پشت سر باباش مگه حرف نبود؟
1: چرا؟
2: اینا خانوادگی دوست دارن پشت سرشون حرف باشه.
1: ببین میگن مشتبه اصلا از اولش وجود خارجی نداشته، اصلا یه شخصیت تخیلیه.
2: نه بابا بود که، یعنی تا 9 اسفند پارسال بود.
1: نه اون میر مشتبه بود، مشتبه نبود.
2: آقا اینا فیک نیوز نگو. تا 9 اسفند کامل بود، الان معلوم نیست چقدرش هست.
1: به هر حال از ما گفتم بود به نظرم.

0: حالا نمیخوام سطح کافه فردا رو با حرف زدن در مورد این پایین بیارم، ولی حالا سبا از این که من فکر میکنم این مرده، حالا فرض میکنیم، حالا فرض کردن که جرم نیست که، ها کی میخواد جلوی منو بگیره، حالا فرض میکنیم زنده است. آخه اسرائیل بی تربیت چنان زهر چشمی از اینا گرفته و نشون داده که هر وقت اراده کنه میتونه بالاترین مقامشون رو جلوی چشمشون همچین به ذرات ریز اتم و نورتینو تقسیم بکنه. پس این بدبخت باعث تا آخر عمرش پنهون بمونه و قایم بشه. البته سلام و صد سلام میکنم دوباره به کافه ها و به قول گیلانی ها که افتخار میکنم زبونشون رو تا حدی یاد گرفتم. شیمی جان قربان. دمتون گرم.
1: بله.
2: شیمی جان قربان تو. آره.
1: من تلاش کردم که نگم چون بلد نیستم.
2: آه. شیمی جان قربان.
1: شیمی جان قربان. من قربانشو خوب میگم.
2: حالا شاید این چیزا شما درست نگیم، احتمالاً یه چیزایش تغییر میکنه.
1: به هر حال همین که گفتی. بله. خودتی.
2: یه صدای جیرجیرکی هم میومد. فکر کنم تو یک کنار ساحل
1: در یک ناحیه جنگل
2: و اینا بودن.
1: آره.
2: جذاب بود. بله. خب دوستان، شاید دیده باشید این ورانور شنیده باشید که تو این چند روزه از یه آخوندی به اسم محمد باقر خرازی، رهبر حزب الله ایران که با حفظ سمت برادر زن رهبر غایب نظام یعنی امام مجتبی هم هست، پخش شده که کلی سر صدا کرد.
1: بله، این آقای خرازی یکی از چندین خرازی نظام به حساب میاد و با کمال و صادق خرازی هم فک و فامیله ایشون الان دیگه خودشو از بقیه جدا کرده البته و گفته که من و امام مجتبی رو کجا میبریم با هم.
3: کسی که 40 سال با آقا مجتبی رفیقم، نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتیم با هم دیگه.
1: مهدی من اعلام خطر میکنم. یعنی چی اینا جلسات خصوصی حسابی داشتن با هم؟ یعنی شیطون بلا و اینا هم بوده تو جلسه؟
2: ببین نمیدونم، ولی به نظر میاد خروجی این جلسات خصوصی حسابی ایشونو به این نتیجه رسونده که میزان خشانت امام مجتبی از بابا سید علی شون هم بیشتره.
3: از آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون.
1: عجب، یعنی قائد شهید که ماشاءالله اون همه کشته و اعدامی و زندانی و پناهنده و فراری رو دست مملکت گذاشت، الان پیش شازده پسرش مهربون به نظر میاد.
2: بله.
1: و این در حالیه که امام مجتبی با وجود اینکه انقدر تند و بی‌اعصابه حتی از سوراخش دقیقا بیرون نمیاد که یه هوایی بخوره.
2: البته استاد خرازی یکی از مشکلات اصلیش به عنوان رفیق 40 ساله رهبر ناپدید نظام دولت پزشکیان و به طرز عجیبی هم بسته رو پزشکیان، در حدی که کارش به پیشگویی های جالبی هم رسیده.
3: البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکن، آخر نخواهد رسید. بنده با قاطعی همونجا ببینید تمام حرفایی که من اینجا گفتم تو گداها گوش کنید، همه اخباری دادم درست کنید، الحمدلله تا به حال این شاهده ایشونه. تمام گفتم آقا ترور میکنم، گفتم که حمله میکنم، همین قضیه حمله اخیرا هم گفتم، آقا اینا گفتم، همه رو گفتم، پزشکیان کارو به آخر نخواهد رسید.
1: میگه که گفتم آقا رو ترور میکنم، ایشون ترور شد، بعدم میگن الحمدلله، یه سرم الله اکبر. اینا دیگه کیان واقعا. یه جوری هم از پزشکیان حرف میزنه که من فکر کنم ایشون تو اتاقش یه عکس پزشکیان زده به دیوار، یه عکس نتانیاهو و باشون داره دارت بازی میکنه. متی
2: بله، یعنی احتمال داره با دارتش نتانیاهو رو نزنه، ولی تیر شلیک شده به سمت پزشکیانش بعید میدونم خطا بره. وضعیت در حدی قارش میشه که اینا اصلا میخوان حمله کنن تهران رو بگیرن.
3: اما یه شرط داره، ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یه اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کار خواهد تمام کرد. متو با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250,000 نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. تو بودی حرکت نمیکردی، شما بودی حرکت نمیکردی،
1: چرا
3: نداره اون حرکت کسی نیست.
1: خب پس الان یعنی تهران تلاوی و واشنگتنه و متاسفانه هنوز شما نرفتین و هستین، قدرت دست شماست، خودتونم باورتون نمیشه، میخواین حمله کنین یعنی تهران رو بگیرین که مثلا چی بشه؟
2: چی بشه واقعا؟
1: چی کار کنین بعدش؟ میدین نکنه اینا رفتن ما خبر نداریم. والله
2: چی بگم، البته جلال اشاره کردی به واشنگتن و باید اینو بگیم که حاج آقا خرازی و پامنگلیاش وقتی کلهشون گرم میشه حتی واسه آمریکا هم برنامه دارن.
3: الان موقع است که ما در آمریکا جنگ داخلی ایجاد کنیم، جنگ بین سیاهان و سفیدپوستان ظالم و جنگ بین ایالت‌های آمریکا. همون توی اونا با ما چیکار کردن؟ دارن کردها رو تحریم می‌کنن علیه ما، بلوچ‌ها رو تحریم می‌کنن علیه ما. حالا تحریم خود ما هم کارو بکنیم.
4: خیلی وقت راه.
3: و اینا با هم دیگه کینه تاریخی دارن. یعنی قسمت‌های تگزاس و جنوبی کارولینا و چون پایین‌تریا، اینا یک کینه تاریخی دارن به قضیه واشنگتن و در قضیه اون جنگ شمال و جنوب.
1: خب پس دوستان برنامه مشخص شد. اول اینا نیروهاشون رو جمع میکنن، میرن تهران رو نمیدونن دست کی آزاد میکنن. بعدم تو آمریکا جنگ داخلی رو میندازن و آمریکا نابود میشه. بعدم دیگه کل دنیا رو میگیرن، اصلا کره زمین میشه کره جمهوری اسلامی زمین.
2: تموم شد رفت.
1: تموم شد.
2: بله بعدم اعلام میکنن که هر کی با کره جمهوری اسلامی زمین مشکل داره پاسپورت بگیره بره مریخ.
1: آخه مریخ قرمز، استقلالی‌ها ناراحت میشن و
2: استقلالی‌ها برن ماه.
1: عالی شد. بله. بعد هی مارتیک میگه ماه در میاد که چی بشه. بله. الان ما به در خورد دیگه آقای مارتیک، دقت کن شما هم از این به بعد.

0: میخواییم راجع به فیلم سینمایی اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان صحبت بکنیم که طبق آثار به خصوص متأخر کریستوفر نولان دوباره کلی سر و صدا کرده، چه به لحاظ ساختار سینمایی و چه به لحاظ قصه و داستان. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: خوبی؟
1: مرسی، خوبم.
0: در دوران جام جهانی جات بسیار خالی بود اینجا.
1: مرسی.
0: و نبودی در به وقت جام جهانی.
1: بله بله،
0: با اینکه قرار بود باشی.
1: حیف هم شد، دور بودم از فضای فوتبال و نمیخواستم این فضای.
0: طرفدار چه تیمی بودی؟
1: من یه همیشه عرق از کودکی به هلند داشتم، ولی خب متاسفانه ناکام همیشه یه جام های جهانی.
0: بله،
1: هلند
0: با سه دوره حضور در فینال و قهرمان نشدن.
1: بله بله، بله.
0: خیلی ها روش سرمایه گذاری کرده بودن که امسال.
1: نه. اصلا اون نسل طلایی که هیچ رفته، نسل نقره‌ای و برو اصلا هیچی نیست الان. خیلی تیم آشفته و ناقصی داشت.
0: خب جانی، فیلم اودیسه رو در سینما دیدید، آی مکس 70 میلیمتری هم دیدید.
1: بله بله.
0: و به به،
1: این از اون به قول معروف دستاوردهای امسالم بوده که تونستم اونجوری که پیشنهاد میشه این فیلم رو ببینم، چون به هر کسی میرسی اصلا تب و تابش الان هست دیگه، میگن این فیلم رو حتما ببینی، در آی مکس 70 میلیمتری هم ببینی. دلیل هم داره، چون که اولین فیلم سینمایی دنیاست، تاریخ سینماست، که به طور کامل یک فیلم بلند با دوربین های آی مکس 70 میلیمتری تصویر برداری شده، فیلم برداری شده.
0: خب بریم سراغ فیلم اودیسه آقای کریستوفر نولان که بر اساس داستان معروف، میشه گفت منظومه حماسی اودیسه، اثر هومر ساخته شده، اثری که بیش از 3000 سال قدمت داره و منشأ و منبع اقتباس های چه ادبی چه سینمایی زیادی بوده. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home.
1: Bringing vengeance. فکر کنم به جز یکی دو تا کشور حال حاضر دنیا، قدمت این داستان از تمام کشورهای حال حاضر کره زمین بیشتره.
0: بیشتر،
1: یعنی این داستان بوده قبل از اینکه کشوری باشه. و این چند وقت اخیر که حالا من الان مصاحبه بازیگرهای این فیلمو در شبکه‌های مختلف نگاه می‌کردم، همه خب نولان اینجوری بازیگر رو انتخاب می‌کنه که بازیگرا رو دعوت می‌کنه خونه‌اش، بهشون متن میده، اصلا ارسال دیجیتالی و پی دی اف اینا نیست، همه به صورت کاغذی و آفلاین همه چیز اتفاق میفته. و متفق القول همه بازیگرها میگفتن که وقتی که ما میرفتیم پیش نولان، اول یک سخنرانی یک ساعته ای میکرده براشون و اصلا اسم فیلمو نمیآورده که داستان فیلم چیه، و بعد از کلی زمینشینی میگفته که خب من میخوام حالا اودیسه رو بسازم. و این خیلی چیزه به نظر من با ارزشیه که اینقدر از نگاه خودش نولان به نظر من اودیسه رو ساخته. خیلی هم ممکنه یه سری جاهاش داخل خود داستان اودیسه نباشه، اما همونجوری که به درستی اشاره کردی اون منظومه اودیسه است، اون داستانهایی که حول محور بقیه افراد اون تاریخچه و تاریخ اون منطقه میگذره همه رو جمع کرده و از نگاه خودش به اودیسه پرداخته.
0: کدوم بخش از داستان انتخاب کرده؟ چون یک میشه گفتش که منظومه حماسی اودیسه خیلی گسترده است و به این راحتی نمیتونی که به پردازی به همه ی ماجرا.
1: اون سفر اودیسه به طور کلی 20 ساله و به دو بخش 10 ساله تقسیم میشه. 10 سال اول جنگ ترویاست و 10 سال دوم بازگشت و سفر اودیسه از ساحل ترویا به خانه است.
0: سفری که قرار بود چند روز طول بکشه اما 10 سال به طول انجامید.
1: 10 سال به طول انجامید. یعنی اون بخش جنگ ترویا که نیمه اول داستان هست رو به صورت فلشبک و کوتاه‌تر بررسی میکنه، شاید از مدت زمان 3 ساعته فیلم و حدود مثلا 20 دقیقه الان نیم ساعت مرتبط به اون 10 سال اوله، و شاکله اصلی فیلم مرتبط به این بازگشت 10 ساله است. و برای همین هم فیلم روی خود شخصیت شخص اودیسه تمرکز داره.
0: اودیسیوس.
1: اودیسیوس، بله. اسم سفرشو بهش میگن اودیسه، اسم شخصیتش اودیسیوس هست
0: که آقای مد دیمون هم بازی میکنه نقششو.
1: بله بله.
0: و برای اولین بار هستش که نقش اصلی بهش رسیده در فیلمی از کریستوفر نولان.
1: یه نکته خیلی جالبی هم داره، در فیلمای متعددی مد دیمون سعی کرده که برگرده به خونه، از مارشن بگیر، از اینترستلار بگیر، یه فیلم دیگه هست من یادم رفته اسمشو، که اون هم مد دیمون داشت تلاش میگرده برگرده به خونه و یه حساب سرانگشتی کردن که هالیوود تا الان نزدیک به نیم میلیارد دلار خرج کرده که مد دیمون رو برگردونه خونه.
0: حالا بذار من یه جور دیگه به ماجرا نگاه بکنم، اینکه هالیوود چقدر پول درآورده از این نتونستن مد دیمون برای برگشتن به خونه.
1: یکی این داستان مد دیمون خیلی تو هالیوود معروفه، یکی سفر رفتن با تام هنگس. هر فیلمی که تام هنگس داره در یک ماجراجویی میکنه، یک سفری میره، با یک مشکلی مواجه میشه.
0: مشکلی مواجه میشه. اوجش هم که اون فیلم کاستوی هستش که به سان رابینسون کروزو گیر میکنه در اون جزیره.
1: دور افتاده.
0: بله. بله.
1: خب بریم سراغ اودیسه.
0: بله.
1: داستان اودیسه از اونجا شروع میشه که بعد از پیروزی در نبرد ترویا و همون اسب ترویا معروف که ایده اودیسه و اودیسیوس بوده، یعنی خدایان یونان باستان بهش الهام میکنن، الهام میبخشن که از این شگرد و از طریق این اسب توخالی که داخلش سربازان یونانی قرار دارن شما میتونین شهر ترویا رو تسخیر کنید، که اون داستان به اسب تروی معروف میشه، که اون فیلمش هم در سال 2004 با بازی براد پیت و فیلم ترویا معروف ما اونو میشناسیم. حالا بعد از پیروزی این سفر دور و درازی که اودیسیوس به خونه انجام میده الان دیگه تبدیل به حالت صفت شده دیگه، هر کسی در زندگیش با یک سفری با یک پروسه‌ای روبرو میشه که اون رو از نظر شخصیتی تغییر میده، ما اصلا میگیم یه سفر مثلا اودیسه‌واره، یعنی این آدم یک شخصیتی داشته وقتی داستان شروع شده، وقتی اون سفر شروع کرده، وقتی که به خونه برمیگرده اصلا یک شخصیت دیگه است، اون جهان بینیش عوض شده و کلن با یک شخصیت متفاوتی روبرو هستیم.
0: در ضرب المثل ها چه میگن در این رابطه؟
1: چی میگن؟
0: بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی.
1: خامی بر. درسته.
0: خدمتت بگم که این آقای اودیسه تو اون 10 سالی که میخواد برگرده تو مسیر با موجودات افسانه‌ای و خدایان یونانی هم روبرو میشه.
1: بله.
0: و دیگه حالا بقیه ماجراهایی که اتفاق میفته و میشه رفتید. بریم سراغ حواشی، پرهزینه ترین فیلم کریستوفر نولان تا الان.
1: درست، 250 میلیون دلار،
0: که تو همون افتتاحیش بیش از این هزینه فروخت، نزدیک 260 میلیون. خدمتت بگم که یکی از نکات دیگه فیلم اینه که لوکیشن هایی که فیلم در اون فیلم برداری شده واقعا شبیه افسانه اند، تو یونان و ایتالیا و مراکش و اسکاتلند و ایسلند فیلم برداری کردن و آقای نولان همچین میونه خوبی با جلوه های ویژه نداره تا جایی که بشه و سعی میکنه که تو لوکیشن های واقعی فیلم برداری بکنه و اینکه جلوه های ویژه سی جی آی و ای آی و اینا نداشته باشه
1: و چه بازیگرهایی، یعنی

0: درصد اتفاقایی که توی فیلم میبینیم همش سر صحنه اتفاق افتاده. یعنی اون دریا نوردی اودیسیوس و همه داستان‌ها هیچ جلوه ویژه‌ای نیست، واقعا توی دریاست، واقعا قایقو ساختن، واقعا اسب چوبی رو ساختن. حالا احتمالاً خودشون توی اسب نبودن بازیگرا، ولی خب اون اسب رو واقعا ساختن.
1: به بازیگرا هم اشاره کردی، تام هالند هستش که اولین نقش غیر ابرقهرمانیشو ایفا کرده. حالا شاید هم نشه گفت اولین، بعد از سالها
0: مهمترین،
1: آره مهمترین نقش غیر ابرقهرمانیش هستش. آن هاتوی هست، زندایا، رابرت پاتینسون،
0: چارلیز ترون
1: و غیره
0: و غیره.
1: خب میشه یه اشاره هم کردش به سایر اقتباس هایی که از منظومه حماسی هومر شده. یکی اولسیس هستش که کرک داگلاس بازی کرده 1954، و دیگه بگم بهتون یه فیلمی بود به اسم The Return که تو همین کافه فردا با رضا شکرالله‌ای راجبش صحبت کردیم، مال 2024، همین یکی دو سال اخیر که رالف فاینز و جولیت بینوش بازی میکردن و یک جورهایی اومده بودش اون داستان قدیمی اودیسه و سفرش رو یک بخشش رو به دنیای مدرنتر و متأخرتری آورده بود و فضای واقع گرایانه تری داشت نسبت به نسخه های قبلی. دیگه چیا بوده؟
0: فیلو خود ترایی هم که گفتیم دیگه مرتبط با سفر نبود، اما خب بخشی از داستان هومر و اودیسه است.
1: دقیقا. حالا اقتباس های
0: قدیمی‌تر هم هست، 1910-1930 هم هست فکر میکنم. حالا جالبه جلوه‌ای ویژه اونا خب اول حالت نقاشی بوده، بعد جالبه که در طول زمان چطور تلاش کردن که این موجودات افسانه‌ای داستان رو به تصویر بکشن، اما فکر میکنم خب دیگه کار اخیر نولان واقع گرایانه ترینش بوده.
1: منم میرم به زودی این فیلم رو میبینم و
0: حتما اصلا بایده و یک پوستر
1: بیلیت گیرم نیومده هنوز که برم ببینم،
0: ممارست و بخل آره. بدی
1: و اینکه حتی دیدم که 12:30 شب هم سانس گذاشته بودن که اینجا توی جمهوری چک خیلی عجیب غریب هستش و معمولا نمیذارن و فیلم 3 ساعته دیگه میده تا 4 صبح.
0: بله
1: تا شبیه اون طرح افطار تا سحر و اینای مارمزونای ایرانه
0: که معمولا هیچ وقت به عید فطر نمیرسید.
1: آره بسطه کار
0: گفتن خب بسته دیگه،
1: یه بسته دیگه، یه بسته
0: دیگه، بسته دیگه.
1: اینم از این، ممنون ازت.
0: آخرش هم اسپویل کنم، میخوام آخر فیلم اسپویل کنم
1: بذار وقتی که صحبتمون تموم شد اسپویل کنم. البته دیگه این اسپویل کردن نداره به خاطر اینکه مشخص قصه چیه، ولیکن بازم برو فیلم ببین، بیام بشیم راجع بهش صحبت کنیم. سپاسگزارم. A wife, a son, and then what? We won the war. Help me go home. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید و جوانگرایی کردیم، مثلا یهو میانگین سنیمون اومد پایین. آقای فرید
2: با من
1: تشریف آوردیم اینجا.
2: واقعا
1: آره دیگه، تو الان جوان اولی، صدرا که جوانتر از این.
2: راست میگی، من الان اومدم بردم بالا،
1: صدرا رو داره به هر حال. از منو تو
2: داداش بزرگی هست
1: از من و تو به تنهایی که بهتره که الان ما اینجا
3: خانه سالمندان جمع می‌بندی.
1: از من به تنهایی اینجا بهتره که
2: صدای من میاد.
1: بله صداتون میاد.
2: من صدای خودم نمی‌شنوم.
3: هیچ چیز دست نمیاد.
1: حالا می‌خوایم با شنونده‌هامون هم در جریان شنونده‌هامون در جریان بذاریم که چه خبره اینجا الان. خب چیکار کنیم
3: راجع به فیلم اودیسه؟
1: نه راجع به فیلم اودیسه
2: من ندیدم. من پادکست
1: آقا بلیت گیر نمیاد، بازار سیاهه. بله اصلا
3: گفتیم یه دونه طرح افطار تا سحر دارن، میتونیم بری ببینی ساعت 12 شب تا 4 صبح.
1: ما اون موقع داخل سالن جام رمضانیم.
2: راست میگه، من دارم فوتبال بازی
3: سالن میزنیم.
1: آره
2: من روپایی میزنم.
4: آره نه اینکه
2: رباتشون بدم
3: حالا بعدن
4: ربات‌های خیلی سالمی هم داریم. منو فرید تو واقعا در یک موقعیت زمانی با هم چیز شدیم، یادت با هم ربات دادیم؟
2: بله بله، در فوتبال جلال یه هفته زودتر از من ربات داد.
4: ربات من یه هفته پیرتر.
2: من وقتی مینیسکم میری
3: والیبال بازی می‌کنی، حالا من وسط شما دو تا نشستم کلمه همینجوری
2: داره میشه. من خودم تکس بیام
3: داور گردنم ربات میده
4: بگم شطرنج بیارم بذارم

0: وسط
1: اون کلم این داورای تنیس چیه کلش این برام
0: آقا شما برای چی اومدی اینجا
2: ببینم چه خبر کافه هنوز هست
1: کافه هست
0: ولی دیگه اون کافه اگر بود
1: شهر من به تو نگاه می‌کنم که روبروی من نشستین دو تا اعصابم
2: این شهر میگه که نمیدونم چهره میکروفون تو صورتت نیست اینا ولی به نظر من تو صورتمه
1: خب ببین ما 6 دقیقه وقت داشتیم که 5 دقیقه رفت یه دقیقه الان راجع به تکنولوژی صحبت
2: خب ببین تکنولوژی چیز خوبی ازش استفاده
0: عالیه
1: متشکرم
2: یه چیزی می‌خواستم بگم احتمالاً که آقا جلال ناراحت بشه از این بابت برای آقای سعیدی یک اتفاقی افتاده اومدن یه چند هزار جلد کتابو پاره کردن برای تکنولوژی
0: کار خوب کردم با خودمون
2: کتابم راحت اومدن چیکار کردن یه پرونده حقوقی بود که دیروز پیروزا دیگه تکلیفش معلوم شد چه خبره شرکت آنتروپیک بله. که در حقیقت میشه پدر هوش مصنوعی کلود اومدن اینا یه مقدار زیادی کتابو خریدن کتابای فیزیکی واقعی رو بعد پاره کردن
0: نه.
2: کتابای فیزیکی
0: کتاب کاغذی
2: اومدن اینا رو جر دادن پاره کردن بعد دادن به یه شرکتی که حالا اسکنرهای خفن مفن اینو داشته اینا رو اسکن کرده دیجیتال کرده دادن به خورد داستان که شما از اینا یاد بگیر از اینترنت یاد نگیر
0: چون یعنی رباتاشونو
2: آره یعنی آموزششو با کتاب واقعی دادن نه اینکه بره روی اینترنت بچرخه دلیلش هم اینه که ما ادبیات اینترنت رو باش حال نمی کردیم
1: رو اینترنت من کتاب نیه که رو اینترنت هم کلی PDF و نمیدونم
2: سوال خوبی بود چون داشتم به اون
0: ده امتیاز
2: برای تو اینا یه تعدادی کتاب رفتن
1: میرن مرحله بعد الان
2: یه خریدن نه دیگه نابود میشن الان وایسا
0: بذار کلامش منعقد آره.
1: بشه یه دقیقه
2: همین کارا رو میکنیم یا کست باکس کامنت میذارم یا نمیذاره حرفشو تموم کنه هیچی خلاصه اینا رو میان این کارا رو میکنن این کتابا رو پاره پوره میکنن اسکن میکنن آموزش میدن و اینا یه سری پی دی اف هم پیدا میکنن به قول شما که نه از سایت های ممنوع اونیا میرین دار پیدا میکنی اینا رو میدن به خورد دوستشون که یاد بگیره چیکار کنه این حرف بعد این داستانه حقوق ناشر و فلان و اینا میگیره بالا
1: سایت ممنوعه من نمیدونم کتاب پیدا کنم خب
2: معلومه با یعنی شاه سواری رادیو ولی معلومه خلاصه که هیچی اینا میرن اینا رو پیدا میکنن و میگن که آقا این کارتون غیرقانونیه شما بدون اینکه مثلا از ما اجازه بگیری فلان کنی و اینا اومدی از این آثار ادبی استفاده کردی
0: یعنی ناشرین و مؤلفین
2: و همه خلاصه یه دادگاهی میشه دادگاه اینجوریه که برای این پرونده برای اینکه بشورن ببرن و بگن که آقا بیایم با هم توافق کنیم 1.5 میلیارد دلار
0: جریمه
2: آنتروپیک میده میگه اصلا آه. نمیگه که آقا متوقف کنیم این 1.5 میلیارد بگیرید ولش کنیم تمام شد رفت
0: کتابای من 3-4 کتاب دارم و کتابای من توشون نبوده
2: میتونی بری تحقیق بکنی
0: ولی
2: جالبه
0: داره.
2: که دو تا شکایت بوده یکی راجع به اون دیجیتاله که مثل شما میره از اون سایت ممنوع برمی‌دارن
0: آره.
2: یکی اون فیزیکی‌ها رو جریمه نکرده میگه آقا کتاب خودش بوده خریده پاره کرده دوست داشته هر کاری باش میکنه بکنه ولی اون دیجیتالا رو فهمیدن که نه از یه سری سایتای بوده که شاید حتی حقش رو پرداخت نکرده بودن
1: یعنی اون سایت‌ها پرداخت نکرده بودن یا اینا پرداخت نکرده بودن که بردارن
2: آنتروپیک پرداخت نکرده بوده که اونا رو برداره یه گفتن که یه کتابخونه دیجیتالی بیاین از این استفاده بکنید یه جا بله
0: با بیل کتابا رو برداشتن
1: کتابا شما آقا جلال فیزیکی بوده الان
0: نه ورژن هنوز یه ذره امید هست به خاطر اینکه ورژن آنلاین هم ورژن چی میگن ورژن دیجیتال هم داره
2: هزار صفحه بوده
0: ماشاءالله
2: ببین چه دادگاهی بوده فکر کنم دادگاه هم هوش مصنوعی بررسی کرده وگرنه
1: این
0: یعنی ابزار هوش مصنوعی کلاود این مسئله براش
2: آره،
0: پیش
2: اومده شرکت آنتروپیک کلاود حالا کلاود یه قصه جدی تری هم داره براش پیش میاد اونم اینطوریه که میخواد دیگه آیدنتیتی شما رو تشخیص بده و در حقیقت تایید هویت بکنه مثل بقیه اپلیکیشن مثل اپلیکیشن های بانکی اینا که آها. میگه بیا یه کارت شناسایی بده با خودت یه عکس بگیر ببینم خودت هستی یا نه اگر رفتار مشکوک ببینه که داری باش انجام میدی یا مثلا آی پی توز بشه یا ببینه نمیتونی یه پرداختی یه جایی کاری بکنی این سیستم میاد بالا که میگه بیا هویت تو برای من مهرز کن که کی هستی تا بتونی ادامه بدی کار کنی این یکم خطرناکی برای کار برای ایرانی از اون جهت که
0: وی پی ان و این حرفا
2: و این آی پی عوض میشه ممکنه به شک بکنه بعد اصلا آیدنتیتی کارشناسای ایرانی رو قبول نمیکنه اصلا تو لیستش نیست اینم به هر حال
0: اینم اضافه شد به کلکسیون
2: جدی شد به اون
0: محرومیت های کاربران ایرانی
2: ولی خلاصه اگه کتابی چیزی دارید
0: یعنی میخوای بری از چت جی پی تی استفاده کنی، بعد یهو میاد میگه فیس آی دی.
2: چت جی پی تی نه، اینم برای کلود،
0: اینم همش برای کلود.
2: آره امروز روز کلود،
0: سخت میگیره کلود خیلی.
2: آره یکم سخت گیره.
0: آره
2: الکی هم نیست.
0: تو حالا خودت تجربه استفاده از همه اینا رو داری؟ کدوم الان کلود به نظرت؟
2: ببین برای مکالمه مثلا ببخشید، این چت جی پی تی ورژن های آخرش عالی شده، یعنی اصلا با حرف میزنه واقعی و اینا، اصلا مکالمه خیلی خوبه. ولی و برای کارهای روزمره مثلا چت جی پی تی کارو راه میندازه، ولی کلود برای کارهای جدی تر زیاد باش نمیشه حرف زد. آره مخصوصا تولید محتوا. آفرین،
3: تموم شد.
0: داور داره چیز میده،
2: داور داره میگه که تایم اوت.
3: تو 5 ثانیه وقت طرف شده داشتی، الان 5 ثانیه میتونی صحبت کنی.
2: خیلی دوستتون دارم.
3: جلال 2 ثانیه.
0: منم دوستتون دارم.
3: متشکرم. بریم بعدی.
2: بریم.

خب با اینکه جام جهانی فوتبال تموم شده، اما این داستان جام جهانی همچنان به نوعی ادامه داره و اونم این که بعد از تموم شدن این جام‌های جهانی تازه دست‌اندرکاران صنعت سرگرمی و فیلمسازی به فکر این میافتن که میتونیم بریم فیلم و سریال بسازیم با موضوع فوتبال و حتی جام جهانی. حالا ماجرا از چه قراره؟ چقدر راه پیدا کرده این جام جهانی و فوتبال به سریال سازی و فیلم و سینما؟ مدینا برامون ماجرا رو شرح میده.

0: توی تاریخ جام جهانی بارها پیش اومده که یه مسابقه دیگه فقط یه بازی فوتبال نبوده، بلکه سرنوشت و روحیه یه ملت مغلوب شده به ساق پای بازیکنانش گره خورده بود. یکی از عجیبترین این قصه ها بعدها تبدیل شد به فیلم معروف معجزه برن محصول سال 2003. این فیلم ما رو میبره به جام جهانی 1954 سوئیس، جایی که آلمان غربی برخلاف تمام پیشبینی‌ها موفق میشه مجارستان افسانه‌ای و شکست ناپذیر رو توی فینال شکست بده. اما فیلم فقط درباره یه مسابقه فوتبال نیست. قصه از زاویه دیده یه پسر بچه آلمانی روایت میشه که دیوانوار عاشق فوتبال و ستاره تیم ملی کشورش، یعنی هلموت رانه. از اون طرف پدرش بعد از سالها اسارت در جنگ جهانی دوم تازه به خونه برگشته و نمیتونه خودشو با زندگی جدید وفق بده. برای همینم فوتبال و علاقه پسرش براش هیچ معنایی نداره و جلوش جبهه میگیره. نقطه قوت اصلی فیلم اینه که قهرمانی آلمان غربی رو فقط به چشم یه موفقیت ورزشی نشون نمیده. معجزه برن خیلی خوب تصویر میکنه که چطور اون برد تاریخی توی فینال بارونی سوئیس برای مردمی که هنوز زیر سایه شکست‌های جنگ زندگی می‌کردن تبدیل به یه نقطه شروع تازه شد. اتفاقی که باعث شد خیلی‌ها بعدها ازش با عنوان معجزه یاد کنن، چون برای میلیون‌ها آلمانی اون کاپ قهرمانی فقط یه جام نبود، نماد بازگشت امید و اعتماد به نفس به یک ملت بود. اگه معجزه برن نشون میده که فوتبال چطور میتونه حال و هوای یه ملت رو عوض کنه، فرار به سوی پیروزی Escape to Victory نشون میده فوتبال چطور میتونه سینما رو تسخیر کنه. این فیلم محصول سال 1981 که یه داستان کاملا خیالی رو توی دل فضای واقعی جنگ جهانی دوم روایت میکنه. نازی‌های مسابقه فوتبال بین خودشون و اسرای جنگی را میندازن، اما اسرا تصمیم میگیرن از همون مسابقه برای اجرای یه نقشه فرار بزرگ استفاده کنن. چیزی که این فیلمو به یه پدیده جهانی تبدیل کرد فقط داستانش نبود، ترکیب عجیب بازیگرا و فوتبالیستا بود. سیلوستر استالونه دروازه‌بان تیم اسرا بود و در کنارش اسطوره‌های واقعی فوتبال مثل پله و بابی مور با لباس ورزشی وارد زمین شدن. همین ترکیب عجیب هالیوود و فوتبال باعث شد فیلم هنوز هم برای خیلی‌ها نوستالژیک‌ترین اثر فوتبالی تاریخ باشه.
1: این کارو کجا گرفتی؟ وقتی بچه بودم در ترینیداد با توپ پارچه‌ای. دلت میخواد علیه آلمان ها فوتبال بازی کنی؟ معلومه.
2: Victory starring Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow and introducing Pele.
0: برای نسل جدیدتر اما احتمالاً هیچ مجموعه فوتبالی به اندازه سگانه گل شناخته شده نیست. قسمت اول سال 2005 اکران شد. داستان خیالی اما فوق‌العاده انگیزشی سانتیاگو مونیز را روایت می‌کنه. پسر فقیر مکزیکی که رویای فوتبالیست شدن داره و در نهایت به نیوکاسل میرسه. فیلم خیلی زود به یه پدیده جهانی تبدیل شد، چون تقریباً هر بچه عشق فوتبالی میتونست خودش رو جای سانتیاگو تصور کنه. موفقیت قسمت اول انقدر زیاد بود که خود فیفا هم وارد پروژه شد. توی قسمت دوم داستان به رئال مادرید کشیده شد و توی قسمت سوم هم سر از جام جهانی 2006 آلمان درآورد، جایی که سانتیاگو کنار ستاره‌های واقعی فوتبال مثل دیوید بکام و زیدان دیده میشه و مرز بین دنیای واقعی و داستانی تقریبا از بین میره. همین موضوع باعث شد که گل به یکی از پربیننده‌ترین مجموعه‌های فوتبالی تاریخ تبدیل شه.
3: From Touchstone Pictures.
4: It is now quite a day for this young man.
3: One man's extraordinary journey.
5: That's my son. That's my boy, Santiago.
3: Is about to begin. Kuno Becker.
0: سریال های فوتبالی هم کم نیستن. معروفترینش هم احتمالاً همین سریال تد لاسوه که اینجا ما بارها ازش گفتیم. اما یه مینی سریال جذابی هم هست به اسم بازی انگلیسی The English Game که سال 2020 ساخته و پخش شد. این مینی سریال 6 قسمتی بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده و سراغ ریشه ها و تاریخچه پیدایش فوتبال مدرن توی قرن 19 انگلیس، یعنی سالهای حدوداً 1879-1880 و موقع ها میره. قصه از زمانی شروع میشه که فوتبال یه سرگرمی مخصوص و انحصاری برای طبقه اشراف، ثروتمندا و فارغ التحصیلای دانشگاه‌های گران قیمت بود. اونا فوتبال رو یه بازی جنتلمنی میدونستن و حتی فدراسیون فوتبال انگلیس رو هم خودشون اداره میکردن. اما کم کم این بازی به دست طبقه کارگر افتاد و تبدیل شد به ورزشی که امروز میلیاردها نفر دنبالش میکنن. جذابیت اصلی سریال هم اینه که نشون میده قوانین فوتبال و ساختار امروزی این ورزش پشت چه رقابت‌ها و جنگ‌های طبقاتی شکل گرفته. بازخوردهای جهانی این سریال هم مثبت بود و منتقدها از این تعریف کردن که چطور سریال تونسته فراتر از شوت زدن به توپ، داستان تولد فوتبال مدرن، شکلگیری جام حذفی انگلیس و تبدیل شدن فوتبال به یک صنعت همگی رو خیلی تر و تمیز روایت کنه. I've seen you play. You're a genius. People won't stop shouting your name. The market is saturated. Our mills are struggling to turn a profit. Whilst our wages are being cut, you were paying them to play football. But that's against the rules. Rivalry is good for business. Their stomachs will be empty long before our pockets. مینی سریال 8 قسمتی دیگه هم هست به اسم آپاچی، محصول سال 2019. آپاچی یه تصویر بی‌تعارفی از زندگی کارلوس توز، مهاجم آرژانتینی سابق تیم‌های منچستر یونایتد و یوونتوس رو نشون میده که به خاطر سبک بازی خشن و جنگنده‌اش بهش لقب ال آپاچی داده بودن. این مینی سریال که خود توز هم راوی اونه، دست میذاره روی دوران بچگی این بازیکن توی محله بدنام فورت آپاچی توی بوینس آیرس، جایی که به خاطر جنگ‌های مسلحانه کارتل‌ها خطرناک‌ترین نقطه آرژانتین بود. این مینی سریال خیلی ملموس نشون میده که چطور این توپ چلتیکه تنها راه فرار این بچه از اون جهنم بود تا تبدیل بشه به یه ستاره جهانی. بازخوردهای جهانی کارم عالی بود، چون فقر و خشونت آمریکای جنوبی رو بدون هیچ سانسوری نشون داده بود.
6: Nadie mejor que vos para hacer algo con el dolor.
0: بریم سراغ چند تا از مستندهای معروف فوتبالی. اولیش مستند 6 قسمتی کاپیتان‌های جهان که سال 2023 ساخته شد و کلی هم سر و صدا کرد. این مستند دوربینش رو برده توی هتل رخگرم و پشت صحنه جام جهانی 2022 قطر و برای اولین بار قاب‌های عجیبی از استرس‌ها، گریه‌ها و لحظات احساسی کاپیتان‌ها و ستاره‌های مثل مسی و رونالدو رو نشون داد که هیچ دوربینی توی پخش زنده نشون نداده بود. Planet unites around its ultimate game. دومی فیفا رسوایی بزرگ، مستند 4 قسمتیه که سال 2022 ساخته شده و میره سراغ تاریک‌ترین بخش فوتبال، یعنی مافیا، فساد و رشوه‌های میلیون دلاری پشت پرده فیفا. این مستند قشنگ ماجراهای انتخاب میزبانای جام جهانی مخصوصا روسیه و قطر رو زیر ذره بین برد و سر و صدای خیلی زیادی هم کرد. If one of us is corrupt, we all are. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Now you have created a monster. سال 2010 هم یه مستندی ساخته شد که واقعا شاهکار بود به اسم دو اسکوبار. کلن داستان یکی از تلخترین قصه های کل تاریخ فوتبال رو میگه. داستان درباره دو تا آدم همنام توی کولومبیاست که زندگیشون عجیب به هم گره میخوره. یه طرف پابلو اسکوبار، قاچاقچی کوکائین و امپراتور معروف مواد مخدر کولومبیا، یه طرف هم آندرس اسکوبار، مدافع و کاپیتان تیم ملی فوتبال کولومبیا. مستند داره از سایه‌ای که مافیای مواد مخدر روی فوتبال کولومبیا انداخته میگه، قصه تلخ جام جهانی 1994 آمریکا. توی اون سال آندرس اسکوبار توی بازی با آمریکا یه گل به خودی اشتباهی میزنه و تیمشون حذف میشه. تراژدی اینجاست که چند روز بعد از برگشتن تیم به کولومبیا، توی یه پارکینگ به خاطر همین گل به خودی با شلیک گلوله میکشنش. داستانی که نشون میده فاصله فوتبال و تراژدی گاهی چقدر میتونه کوتاه باشه. Traffickers made large bets on the Colombian team. Next, it's going to be the drug lord in the national team. خود فیفا هم یه مستند جالبی داره به اسم دیسکاورینگ یا شناسایی اسطوره ها. یه مجموعه است که میره سراغ بازیکنایی که شاید قبل از جام جهانی خیلی معروف نبودن، اما با چند تا بازی درخشان اسم خودشون و کشورشون رو وارد تاریخ فوتبال کردن. یکی از معروف‌ترین نمونه هاش هم روجر میلا از کامرونه. Roger Miller will always be remembered for his dazzling performances during the 1990 FIFA World Cup finals in Italy. His excellent technique and eye for goal won him many admirers, and he remains a popular figurehead of African football. البته همه فیلم‌های فوتبالی قرار نیست جدی و پر از داستان‌های تاریخی و واقعی باشن. اگه فقط دنبال سرگرمی باشین، گزینه کم نیست. مثلا فیلم فوتبال شاولین با اون فوتبال عجیب و غریب و صحنه‌های بامزه و اغراق شدهش هنوزم یکی از محبوب‌ترین کمدی‌های فوتبالیه. خلاصه این که اگه فکر می‌کنین فوتبال فقط 22 نفرن که دنبال یه توپ می‌دوئن، این فیلم‌ها و سریال‌ها و مستندها نظرتون رو عوض می‌کنن. چون فوتبال هیچ وقت فقط یه بازی 90 دقیقه‌ای نبوده. گاهی یه ملت رو از نو می‌سازه، گاهی یه قهرمان خلق می‌کنه، گاهی یه رسوایی بزرگ رو برملا می‌کنه و گاهی هم یه تراژدی فراموش نشدنی به جا می‌ذاره. پشت هر جام، هر گل و هر اسطوره یه قصه خوابیده. قصه‌هایی که بعضی وقتا از هر فیلمنامه جذاب‌ترن و از هر درامی واقعی‌تر.
7: بله. اگر بحث فوتبال و فیلم و سریال و اینا بود، تد لاسو سیزن 4 شروع شد.
8: بله، شروع شده، سریال محبوب من.
7: دوست داری جدا؟
8: من عاشق تد لاسو هم. من جالبه که یه بار چند اون موقعی که سیزن 1ش اومد و 2ش اومد و خیلی ترکوند و اینا، نگاه کردم نگرفتم. همین چند ماه پیش دوباره یه تلاشی کردم و این دفعه گرفت، یعنی یه جوره بعدی گرفت و واقعا الان خوشحالم که اومده. ولی تازه متوجه شدم الان با فرید حرف می‌زدیم که فقط یه اپیزود اومده. برای
7: یه اپیزود اومده و این اپیزودم امتیازش از تمام قسمت‌های فسقه پایین‌تر بوده.
8: خب حالا شاید بره بالا. خب توقع خیلی بالاست به هر حال. از ولی به نظرم من به همه دوستانی که فوتبال دوست دارن و هنر و سریال هم دوست دارم، به نظرم توصیه میکنم ببینن، خیلی سریال دوست دارم.
7: بله، اون آقا سیبیلوئه که اومد توی اختتامیه جام جهانی یه چیزی گفت بعدش.
8: یه کمدی خاص فوتبالی خیلی بامزه است و اگر به خصوص به فوتبال علاقه مندید، حتما توصیه میشه که ببینید، چون یه سری مابعضای واقعی هم تو سریال هست.
7: دقیقاً. خب دیگه بعد آره دیگه خدافظی کنیم،
8: به تعدیگش
7: بسپاریم به تعدیق. سرنوشت و که برمیگردیم. امروز جمعه بود، دوشنبه برمیگردیم.
8: طرز عجیبی دوشنبه برمیگردیم.
7: اولین دوشنبه یه که زنده برمیگردیم.
8: تکرارمون هم که گفتم.
7: بله، خداحافظ.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا یک صرافی رمز ارز مرتبط با ایران را تحریم کرد. کاظم غریب‌آبادی میگوید در طول جنگ برخی کشورهای منطقه مستقیما به ایران حمله کردند. و در حملات حوثی‌ها به مناطق مسکونی شهر ماریب در یمن دست کم چندین نفر کشته و زخمی شدند. روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک صرافی رمز ارز غیر مجاز و بنیانگذار آن را تحریم کرد. این صرافی رمز ارز به پولشویی میلیون‌ها دلار برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با حکومت ایران متهم شده است. ماه گذشته خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقاتی خود از نقل و انتقال 4 میلیارد دلار توسط شرکت شلبیت مستقر در دبی خبر داده بود. به گفته رویترز این صرافی رمز ارزی برای دور زدن تحریم‌های ایران به نیابت از بانک مرکزی و یکی از بزرگترین شبکه‌های قماربازی آنلاین مقادیر زیادی رمز از را جابجا کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا سیاوش کیوانپور بنیانگذار شلبیت و شبکه‌ای از شرکت‌های دیگر را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. سیاوش کیوانپور به کمک به سپاه پاسداران و شرکت نوبیتکس بزرگترین صرافی رمز ارز ایران متهم شده است. شرکت نوبیتکس در اوایل ماه ژوئن به اتهام کمک به حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا میگوید در جنگ 40 روزه برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در چند مورد مستقیما به ایران حمله کردند.
1: ببینید، به حملات مستقیما ما در مورد دو سه کشور داشتیم. برخی گزارشاتی رو که از ستاد کل نیروهای مسلح ما دریافت کردیم که برخی از حملات هم حملات مستقیم بود و ما اونها هم مستندسازی کردیم.
0: آقای غریب‌آبادی گفته است تهران در این موارد پاسخ قاطعانه تر و محکم تری داد. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است، اما در جریان درگیری میان آمریکا و ایران جمهوری اسلامی بارها به شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان، کویت، قطر، امارات و اردن حملات موشکی و پهپادی انجام داد که واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت. غریب‌آبادی شکایت‌ها علیه ایران در مجامع بین‌المللی از سوی این کشورها را نیز دارای رویکردی طلبکارانه و نوعی مظلوم‌نمایی توصیف کرده. در حملات موشکی و پهپادی روز جمعه حوثی‌ها به مناطق مسکونی و اقامتگاه موقت در شهر ماریب یمن دست کم دو نفر کشته و 14 نفر مجروح شدند. ارتش یمن که تحت نظر دولت قانونی آن کشور مستقر در عدن فعالیت می‌کند، روز شنبه خبر داد که در چندین منطقه با نیروهای حوثی‌ها درگیر شده است. در روزهای گذشته درگیری بین حوثی‌ها و نیروهای ارتش یمن تشدید شده و نگرانی از شعله‌ور شدن جنگ داخلی پس از چند سال آتش‌بس شکننده را افزایش داده است. نماینده سازمان ملل در امور یمن هم با اشاره به درگیری‌های اخیر از شعله‌ور شدن مجدد جنگ داخلی ابراز نگرانی کرده است. دولت قانونی یمن که در عدن مستقر است از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته می‌شود و کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات از آن حمایت می‌کنند. حوثی‌های یمن هم که کنترل صنعا، پایتخت، سواحل یمن در دریای سرخ و چندین منطقه بزرگ را در دست دارند، از طرف ایران حمایت می‌شوند و در هفته‌های اخیر با هدف قرار دادن کشتی‌های عربستان سعودی در دریای سرخ وارد درگیری‌های خاورمیانه شدند. و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام می‌گوید در چارچوب عملیات محاصره بنادر و مناطق ساحلی ایران تا 16 مرداد ماه مسیر 51 کشتی تجاری را تغییر داده است. سنتکام شامگاه جمعه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در جریان این عملیات دو کشتی را از کار انداخته و دو کشتی دیگر را مورد بازرسی قرار داده است. بنابر اعلام سنتکام، ناوشکن موشک انداز یو اس اس میسون نیز در آب‌های منطقه‌ای در حال انجام ماموریت است و از این عملیات پشتیبانی می‌کند.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: عبارت می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: ساعت 11 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. شنبه شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. روزنامه فایننشنال تایمز میگوید بارگیری نفت از جزیره خارک در ایران متوقف شده است. رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار زندانی در زندان اوین تهران، در یک پیام صوتی از وضعیت نامناسب درمانی زندانیان ابراز نگرانی کرد. و آمریکا یک صرافی رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. روزنامه فایننشنال تایمز با استناد به داده‌های مؤسسه‌های ردیابی کشتی‌های تجاری از بارگیری نشدن نفت از بنادر خارک در هفته گذشته خبر داده است. در این گزارش آورده شده که فعالیت‌های صادرات نفت از این پایانه مهم ایران از 9 مرداد متوقف شده و تصویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که هر سه اسکله این جزیره برای مدت طولانی خالی بودند. آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را از میانه‌های ماه ژوئیه از سر گرفت. در همین حال مدیر یک شرکت مربوط به انرژی به فایننشنال تایمز گفته که محاصره دریایی ایران مؤثر است و تانکرهای بسیاری از بنادر ایران رفت آمد نمی کنند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته که در صورت توافق ایران و عمان و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن به محاصره دریایی ایران پایان خواهد داد. شبکه CBS نیوز آمریکا پیام صوتی از رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آمریکایی در زندان اوین، دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان ابراز نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران پیشین رادیو فردا در این پیام صوتی گفته که خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌های همچون سل ریوی و گوارشی در بین زندانیان ابراز نگرانی کرده است.
1: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
0: او همچنین گفته که در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی توصیف کرده است. رضا ولیزاده در بخش دیگری از پیامش به وضعیت کامران حکمتی، دیگر زندانی ایرانی آمریکایی، اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان بازگردانده شده. وزارت امور خارجه ایالات متحده بازداشت رضا ولیزاده و کامران حکمتی را غیرقانونی می‌داند. نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم در پاسخ به CBS نیوز از اظهار نظر درباره این ادعاها خودداری کردند. روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک صرافی رمز ارز غیرمجاز و بنیانگذار آن را تحریم کرد. این صرافی رمز ارز به پولشویی میلیون‌ها دلار برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط با حکومت ایران متهم شده. ماه گذشته خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقی از نقل و انتقال 4 میلیارد دلار از سوی شرکت شلبیت مستقر در دبی خبر داده بود. به گفته رویترز این صرافی رمز ارزی برای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی به نیابت از بانک مرکزی و یکی از بزرگترین شبکه‌های قماربازی آنلاین مقادیر زیادی رمز ارز را جابجا کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، سیاوش کیوانپور، بنیانگذار شلبیت و شبکه‌ای از شرکت‌های دیگر را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. سیاوش کیوانپور به کمک به سپاه پاسداران و یک شرکت دیگر که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران است متهم شده. شرکت نوبیتکس در اوایل ماه ژوئن به اتهام کمک به حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌هایش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. و آخرین خبر این که در حمله‌های موشکی و پهپادی جمعه حوثی‌ها به مناطق مسکونی و اقامتگاه‌های موقت در شهر معاریب یمن دست کم 2 تن کشته و 14 تن مجروح شدند. ارتش یمن که تحت نظر دولت قانونی این کشور مستقر در عدن فعالیت می‌کند، شنبه خبر داد که در چندین منطقه با حوثی‌ها درگیر شده است. در روزهای گذشته درگیری بین حوثی‌ها و نیروهای ارتش یمن تشدید شده و نگرانی از شورور شدن جنگ داخلی پس از چند سال آتش بس شکننده افزایش یافته است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.

0: همیشه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، اینجا 82مین اپیزود از پادکست شوخی با تاریخ. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم که اصلا یه پارچه گل اومدید ببینید این دفعه و توی این اپیزود میخواین که چه بلایی سر تاریخ کجا بیاریم. نگران نباشید، جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: یه ها.
1: خب رفقا، تو این اپیزود میخواییم بریم استرالیا، نه برای فرار کردن از کانگروها یا بغل کردن کوالاها و نه برای ملاقات با اون عنکبوتایی که اگه ببینیشون وصیت نامت به اذن خدا خود به خود جلوی چشت باز میشه. نه، امروز میخواییم بریم درباره یکی از عجیبترین جنگ های تاریخ حرف بزنیم. عجب کارایی میکنیم ما. جنگی که یه طرفش دولت استرالیا بود، ارتش بود، مسلسل بود، فشنگ بود، فرمانده نظامی بود، استراتژی بود و طرف مقابل ایمو یعنی یه پرنده بود. ایمو دوستان پرنده های بزرگ و بیپروازن، یعنی اینجوری میشه گفت که ترکیبی از یه شترمرغ با یه بوقلمون عصبی میشه ایمو. شاید بخوایم اینجا برای اولین بار مثلا معادل فارسی اگه برای اسمش بسازیم احتمالاً میشه شطور قلمون یا چه میدونم بومرغ یا هیچی. اصلا شوخی کردم، همون ایمو صداش بزنیم کسی شک نکنه. این بول پرنده ها بال دارن ولی پرواز نمی کنن. بالشون همش یه ذره است ولی انگار طبیعت بهشون گفته شما پرواز بلد نیستی گلم، عیبی نداره، عوضش همه چی بخور. چرا؟ چون غذای اصلی ایموها گیاهان تازه، جوانی گلها، دانه ها، میوه ها و ریشه های آب داره. ولی خب این ایما که فقط یه گیاهخوار مؤدب و آرام و قانع نیست، یعنی راستش رو بخوام بگم فقط برای اینکه بشه تو در و همسایه آبروداری بکنیم میگیم گیاهخواره. ولی این قلتشندهای غیر قابل مهار برای تامین پروتئین بدنشون میرن سراغ ملخ، سوس، کرم و حتی مارمولک های کوچیک، حتی روبدی سراغ من و شما میان میخورنمون. ایمو دندونم نداره، برای همین سنگ های ریز و قلب سنگ هم قورت میده تا توی سنگدونش مثل آسیاب طبیعی غذا رو خورد کنه، یعنی یه جور مثلا میکسر زنده است با امکانات بیابانی. تازه البته اگه نزدیک آدم ها زندگی کنه ممکن است سر کنجکاوی کلید و سکه و مهره و پیچ و چیزای براق هم قورت بده. یعنی چی؟ یعنی شما اشیاء قیمتی و زینتی تو در دسترس که نه، در نوکرس یک ایمو نباید قرار بدید، چون در نهایت باید برید تو پیپی ایمو بقایاش رو بجوری. این از ما گفتم بود دیگه، خلاصه تجربه‌ای که داریم. و به هر حال پدیده‌ای هستن این شترمرغ‌های قدیمی استرالیا، پرنده‌ای که هم کشاورزی رو به موقعش تهدید میکنه، هم اگه حواست نباشه احتمالاً آینه بغل ماشین تو هم به عنوان پیشغذا میزنه به بدن. قدش هم شوخی بردار نیست، هستن و حدود 1.5 تا نزدیک 2 متر قد داره، ماشاءالله هزار ماشاءالله، با وزن 30 تا 60 کیلو. ماده ها هم معمولاً درشت‌تر از نرو هستن، موقع دویدن هم هر قدمش ممکنه تا 2 متر و 70 سانتی متر برسه، یعنی شما هنوز داری بنده کفشتو می‌بندی ایموه دو تا مزرعه اونورتر لامصب. تخمش هم خودش یه پروژه ساختمانی حدود 13 سانتی متر طول، نزدیک نیم کیلو وزن، یعنی معادل 10-12 تا همچین تخمارو که نیم رو میکنیم با یه رنگ عجیب و غریب بریم. خلاصه با موجودی طرفیم که نه پرواز میکنه نه دندون داره ولی میدوه مثل چی؟ سنگم میخوره، بیابیرم مثل چی تعمال میکنه، کلید خورد میده، اگه لازم باشه با هم پاهای بلندش ارتش رو هم از نفس میندازه. صداش هم الان شهرام برامون میذاره، ببینید تو رو خدا چقدر این موجود هیچیش به آدمی زاد نمیبره. انگار داره تو لوله پولیکا آروغ میزنه لامصب، اونم در دستگاه بیات اصفهان. عجیبن غریب. شاید بعضی ها الان شاکی شده باشن که آقا اینجا مگه شوخی با تاریخ نیست؟ چرا زیست شناسی پرندگان گولاخ را انداختی تو اینجا؟ ما اشتباه اومدیم یا تو مغزت رگ برگ شده مرد؟ لطفاً دندون روی جای مناسبتون بذارید، قسمت تاریخیش هم الان شروع میشه. همین الان شروع شد. آخه داستان ما دوستان در مورد جنگیه که در اون بشر با اون همه ادعا و پیشرفت و تمدن و توپ و تانک و مسلسل و پیف دنبال من نبومیدی، رفت با این پرنده و همین ایموها درگیر شد و آخرش هم مورخ ها با لبخند نوشتن ایموها بردن، بعدم بردن.
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: حالا بریم ببینیم چی شد که اصلا یک کشور به این نتیجه رسید که باید با پرنده ها وارد عملیات نظامی بشه. جونم براتون بگه، ماجرا برمیگرده به سال 1932 میلادی طبیعتاً. کجا؟ استرالیا. کجای استرالیا؟ غرب استرالیا. نه اینکه هممون فوت و آبیم استرالیا چی به چیه، این غرب استرالیا، منطقه‌ای که بهش میگفتن کمربند گندم. اینجا منطقه‌ای بود که قرار بود نون مردم ازش در بیاد رسما. چند سال قبل‌تر جنگ جهانی اول تموم شده بود و سربازای استرالیایی هم از جنگ برگشته بودن. آدمایی که از سنگر و گلوله و گاز و ترس و مرگ و اروپا جان سالم به در برده بودن و احتمالاً پیش خودشون فکر می‌کردن خب دیگه بدترین بخش زندگی رو رد کردیم، از این به بعد میریم یه گوشه آروم گندم می‌کاریم، صبح آفتاب می‌بینیم، عصر چای می‌خوریم، زندگی می‌کنیم، آبجو اینا هم که هست اصلا اوف عشق و حال و مستی. دولتم به خیلی از این سربازای برگشته از جنگ زمین داده بود، یعنی گفته بود بفرمایید اینم زمین، شما قهرمانان جنگی ما برید کشاورزی کنید، حالا کشورم بهتون افتخار میکنه، ماچ بهتون. البته دوستان اینو سربسته و بین خودمون بگم، وقتی دولت ها به مردمشون یا به بخشی از مردمشون میگن کشور بهتون افتخار میکنه، معمولا یعنی پول درست و حسابی نداریم بدیم، ولی یه طرح بنجل پرت کنید داریم باب خودتون. مسئله این بود که زمینایی که دولت به این رزمندگان سابق جبهه های حق علیه نمیدونم چی چی و کشاورزای فعلی داده بود، خیلی هم همچی راحت و حاصل خیز و شیک و پیک نبودن. یعنی اینطور نبود که طرف بره دو تا دونه گندم بندازه فرداش نون سنگه که خاش خاشی از خاک بزنه بیرون قدرتی خدا. نه، منطقه زمینش سفت و سخت بود، آب کم بود، بازار گندم هم مشکل داشت، رکود اقتصادی بعد از جنگ دنیا رو فرا گرفته بود، قیمتا پایین اومده بود، کشاورزا زیر فشار بودن، راش دور بود، آبش قطع بود، اصلا یه وضعی. حالا تصور کنین شما رزمنده سابق از جنگ جهانی برگشته، دولت گفته برو کشاورز، ولی زمین چیه؟ سفته، آبم قطع، پولم نیست، قیمت گندمم افت کرده، وام داره طرف، طلبکار، بدهکار، قرض و قوله، زندگی رو اعصاب. حالا همه اینا به درک دیگه به هر حال داره یه روالی طی میشه، باشه، ولی بعد طرف میره با همه این بدبختی‌ها گندمو میکاره و منتظر چی بشه؟ محصولش هم چه قلپی از زمین بزنه بیرون، خستگیش در بره دیگه. ولی از صبح میره سر زمین، میبینه هزاران فروند پرنده قد بلند گولاخ دارن گندما رو مثل بوفه صابونه هتل میریزن تو خندق، بلایی هم به هم تعارف میکنن. شما بفرمایید، نه تو رو خود شما بفرمایید، اینا نه یکی، نه دوتا، نه چند تا پرنده که بگی با دست کن دادن اونا داد و بیداد و سنگ پرت کردن میرن، و چند هزار تا پرنده بزرگ هم که نه صاحب زمین اجازه گرفته بوده، نه قرارداد اجاره مجاره بسته بوده، نه حداقل به آداب معاشرت کشاورزی پایبند بوده، چیز حالیش نبود. کشاورز بیچاره میرفت سر زمین، میده گندماش خوابیدن، اسهاراش خراب شدن، محصول آسیب دیده، پرنده نگو یه پارچه گاو هست. ایمو هم با اون نگاه مخصوص پرنده ها، در حالی که یه بوته گندم تو حلقش نسبه ساقش هم از بغل دهنی زده بود بیرون، نگاهش میکرد و میگفت
8: چیه داداش مشکلیه؟ نگاه میکنی؟ خبریه اینجا؟
1: واقعا دوستان این نگاه پرنده ها یه چیز خاصه، اینو از من دامپزشک بپذیرید. در حال بنده 4 تا گاو گوسپند بیشتر از شما پاره که نه، ولی معاینه کردم. مثلا سگ وقتی کار بد میکنه حداقل یه ذره از عذاب وجدان ته چشش هست، دومش هم میری لای پاش. گربه وقتی کار بد میکنه خب اصلا اعتقادی داره که کار بدی نکرده، در حدی که کم دیگه بگذره شما فکر میکنی شما کار بدی کردی اصلا. ولی پرنده ها یه سطحی دیگه ان، توی لیگ دیگه ان، نگاهشون معنیش اینه.
8: ببین من هیچی نمیفهمم، اصلا هیچی نمیفهمم، ولی این کارا رو تا آخر عمرم ادامه میدم بمیری.
1: ایموها هم همین طور بودن، میومدن گندم میخوردن، حصار رو خراب میکردن، میرفتن پی پی میزدن به زندگی و مزرعه طرف، بعد دوباره برمیگشتن. کشاورزان دیگه خسته شده بودن بنده خدا، گفتم ما که از جنگ برگشتیم برای چی باید دوباره وارد جنگ بشیم با اینا، اونم با پرنده؟ اینجا بود که کشاورزا رفتن سراغ کی؟ سراغ دولت. گفتن دولت گرامی ما مشکل داریم، این ایموها دارن رسما ما رو میکاهند از عمرمون، زندگیمون رو نابود کردن. دولت هم احتمالاً اولش فکر کرده خب یه پرنده است دیگه، یه کاریش میکنن.
9: کشاورزا ولی برگشتن گفتن نه شما نمیفهمین، اینا پرنده معمولی نیستن، اینا سازمان یافتن، میان میزنن میخورن میرن، اصلا زد زدن به زندگی ما در یک مقیاس جهانی. در یک جهان عادی دولت ممکن بود بگه باشه بس حالا که اینجوریه ما میایم کمک میکنیم، مثلا حصار بهتر میسازیم براتون، کمک مالی بیشتری میدیم، برنامه محیط زیستی میذاریم، راه حل کشاورزی پیدا میکنیم، اصلا ماجرا رو حل میکنیم بره. ولی دولت فخیمه استرالیا در سال 1932 انگار صبحونهشو با فیلم جنگی خورده بود، گفت چی؟ اینجوریه؟ باشه پس ارتشو میفرستیم کمکتون. بله ارتش. دوستان یه ضرب المثل استرالیایی هست که میگه وقتی شما برای حل مشکل پرنده ها ارتش میفرستی یعنی یا خیلی مستعصلی یا هم که خیلی به ژانر کمدی علاقه داری. اینجوریه، من ضرب المثل استرالیایی رو هم دارم میارم توی پادکست، همچنین بریم با

بله، حالا وارد بخش جذابتر ماجرا میشیم. عملیات نظامی علیه ایموها شروع میشود. اینجوری که ارتش استرالیا یه یگانش رو فرستاد که فرماندهشون کی بود؟ سرگرد مردیت بود. اصلا مهمه؟ نه. کی بود ایشون؟ ایشون افسر توپخانه سلطنتی استرالیا بود، اصلا یه وضع. همراهش هم چند نفر دیگه بودن و تجهیزاتشون هم چی بود؟ دوتا مسلسل لوئیس و حدود 10,000 فشنگ. برای کی؟ برای مقابله با دشمن ایمویی. یعنی کسی اگه از بیرون این صحنه رو میدید و نمیدونست موضوع چیه، فکر میکرد قراره چه میدونم یه عملیات علیه دشمن خارجی شروع بشه. بعد میپرسید دشمن کیه؟ میگفتن اون. میگفت کدوم؟ میگفت اون که گردنش درازه و داره میدوه دیگه. بعد یه ایمو رو میدید که داره میگه چی داداش کاری داشتی و چی مالی میخوای بخورمت؟ آقا من هر آشغالی رو بهم بدی میخورم تا که سری درد. واقعا باید از این تصویر تاریخی رو درک کنیم دوستان. سربازها با تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند با چهره‌ای جدی. فرمانده نگاه کرد به افق، باد روی صورتش وزیدن گرفته بود، صدای یه موسیقی حماسی هم تو ذهنش پخش میشد. بعد از دور ایموها ظاهر شدن، نه با تانک، نه با اسب، نه با پرچم، با پا. اینجا بود که بشر فهمید که گای داشتن پا از داشتن مسلسل و استراتژی خیلی بهتره. از نظر ارتش مسئله ساده بود، ایموها زیاد بودن، ما هم مسلسل داریم، پس چیکار میکنیم؟ میریم هدف میگیریم، شلیک میکنیم، تمام. ولی مشکل اینجا بود که ایموها اصلا طبق آیین نامه جنگ ما آدما رفتار نمیکردن. آخه ببینین جنگ کلاسیک یه قواعدی داره. دشمن معمولا یه جایی مستقره، نیرو داره، فرمانده داره، مسیر حرکت داره، ارتباطات داره، میشه پیش بینیش کرد. ولی ایموها چی داشتن؟ سرعت، پا، پراکندگی، بی‌تفاوتی و اعتماد به نفس عجیبی که فقط همین ایموها دارن. و البته تا دلت بخواد خونسردم بودن. یعنی در واکنش به ترکیب جنگی گروه سرگرد لوئیس، یه به تخمی که دیشب گذاشتم تو نگاهشون بود که دل سرگرد لوئیس رو هم کباب میکرد. پس چی شد؟ سربازها هی میرفتن نزدیک، ایموها هم میدیدنشون. پس چی میشد؟ ناگهان همه ایموها با هم میدویدن، نه اینکه منظم عقب نشینی کنن، نه، هر کدوم به یه سمتی. یعنی یه وضع ایمو تو ایموی میشد، اون ورش نا ایمو. انگار مثلا فرماندهشون گفته بود بچه ها نقشه الف وضعیت ایمو تو ایمو. و اتفاقا همین هم ظاهرا بهترین نقشه بوده. ارتشی ها اومده بودن با یه دسته بزرگ پرنده به جنگن، اما پرنده ها دسته رو تبدیل میکردن به چند تا گروه کوچیک. سربازایی میخواستن شلیک کنن ولی هدف ها پخش میشدن. مسلسل سنگین بود، منطقه وسیع بود، پرنده ها سریع بودن، تیراندازی سخت بود. اینجا بود که جنگ از حالت عملیات پاکسازی تبدیل شد به دوی ماراتون با چاشنی تحقیر. تصور کنید سربازا با لباس نظامی تو گرمای ایموپزون غرب استرالیا پشت ایموها میدوئن. ایموها هم انگار دارن میگن چه بودا، بیا ببینیم چوچه، بیا ببینم چقدر اومده که جسمانی داری، بودو بودو. یکی از مشکلات این بود که ایموها به شدت هم جونسخت بودن. یعنی اگرم تیر میخوردن لزوما همونجا نمیافتادن، نمیگفتن بچه ها من تیر خوردم شما ادامه بدید. یعنی بعضیاشون مثلا حتی زخمی میشدن ولی بازم میدویدن. این سرگرد لوئیس فرمانده نیروها بعدها ظاهرا گفته بودی که اگه ما تو ارتش نیروهایی با قدرت تحمل گلوله مثل این پدر ایموها داشتیم، با هر ارتشی تو دنیا میتونستیم بجنگیم. این جمله رو فکر کنم باید قاب کرد زد رو دیوار ستاد مشترک ارتش ایموها هستن. حالا بزنیم بریم تو دل اولین درگیری. تو روزهای اول سربازا متوجه شدن که کار به این راحتی نیست. یه بار میخواستن به یه گروه بزرگی از ایموها حمله کنن ولی پرنده ها سری پراکنده شدن. همجوری که گفتم باز دوباره تلاش کردن با کمین یا کشوندن ایموها به سمت مسلسل کار جلو ببرن، اما ایموها همکاری نکردن. این خیلی مهمه، ایموها همکاری نکردن. بشر همیشه فکر میکنه طبیعت باید در پروژه های شکست خوردهش همکاری کنه، میگه هوی طبیعت بیا اینجا که من بزنم. طبیعت هم میگه ای زکی یه توپان میدم ببرت تا کلا. یه بارم گویا اونجا تصمیم گرفتن مسلسل رو روی کامیون نصب کنن و دنبال ایموها برن، چون اونا مثل چی میدویدن دیگه. این دیگه فکر کنم از اون لحظه هایی که تاریخ باید مکس کنه و یهو بپرسه واقعا مطمئنی؟ مسلسل رو کامیون، کامیون تو زمین ناهموار، ایموها در حال دویدن، سرباز در حال شلیک. اصلا یخی چه وضعیه؟ این صحنه بیشتر از این که شبیه عملیات نظامی باشه، شبیه نسخه استرالیایی تام و جری بیشتر، فقط با مهمات واقعی.
مشکل این بوده که کامیون هی تو پستی بلندی ها و دست اندازهای بر رو بیابون تکون میخورد، بالا پایین میرفت، زمین خوب صاف نبود، هدف ها سریع بود و 50 کیلومتر سرعت داشتن و مشکل مهمی بود که ایموها طبق معمول تصمیم گرفته بودن زنده بمونن، اصلا هم راه نداشت. اصلا یکی دیگه از مشکلات اصلی بشر با طبیعت همینه دیگه. تو این اپیزود من اصلا وکیل مدافع طبیعتم. بشر دوست داره همه چیز ثابت وایسه تا اون راه حلش رو اجرا کنه. رودخونه طغیان نکنه، جنگل آتیش نگیره، پرنده ندوه، نمیدونم اقتصاد نریزه، مردم اعتراض نکنن، ولی دنیا معمولا اینجوری نیست، همکاری نمیکنه به این راحتی‌ها بابا.

خلاصه که دوستان ماجرا بیخ پیدا کرد و کار به رسانه‌های وقت رسید. در کجا؟ در استرالیا. دوستان هیچ چیزی برای رسانه‌ها به عنوان یه آدم رسانه‌ای میگم جذابتر از این سوژه نیست که دولت با اعتماد به نفس اعلام کنه که یه مشکلی رو حل میکنه، ولی مشکله بیا دولت رو حل کنه. اینه که خبرنگارا شروع کردن به نوشتن، مردم هم احتمالا میخوندن و میخندیدن به دولت دیگه، چون ماجرا واقعا زیادی قابلیت مسخره شدن داشت. تصور کنین تیتر روزنامه ها چی میتونست باشه؟ ارتش در برابر پرندگان ناکام، ایموها از تسلیم خودداری کردن، مسلسل ها شلیک کردن، پرنده ها دویدن، دولت وعده پیروزی داد، ایموها برنامه دیگری داشتن. البته از اون طرف کشاورزا واقعا در وضعیت بدی بودن. برای اونها این ماجرا فقط یه جوک نبود، محصولشون نابود شده بود، زندگیشون تحت فشار بود. ولی شیوه پاسخ دولت انقدر عجیب بود که خود بحران اقتصادی هم وارد یه قاب طنز تلخ شد. کشاورز میگفت من پول ندارم، محصولم از بین رفته. دولت میگفت نگران نباش، مسلسل آوردیم حل میشه. این دیگه از بزرگترین استعدادهای دولت‌هاست. گاهی شما مشکل معیشتی داری ولی دولتت برات راه حل نمایشی میاره، میگی نون ندارم، میگی رژه برگزار میکنی، میگی کشاورزی نابود شده، میگی در عوض امنیت داریم، بعد یکم میگذره بعد اصلا حمله میکنن، حتی بعد میگی چی شد اون امنیتتون؟ پس میگن جلسه برگزار میکنیم، بررسی و مداقه نهایی رو به عمل میاریم و نتیجه قایی رو به اطلاعتون میرسونیم که همون که برسونه. خلاصه که اون عملیات ادامه پیدا کرد ولی موفقیت خاصی به دست نیاورد. تعداد زیادی فشنگ مصرف شد، تعدادی هم ایمو کشته شدن، اما جمعیت اصلی باقی موند. پرنده ها همچنان بودن، همچنان میدویدن و میزدن به گندم ها و در نهایت عملیات متوقف شد. و اینجا بود که تاریخ با یک لبخند موذیانه نوشت استرالیا جنگ با ایموها را باخت. البته بیایم منصف باشیم، از نظر رسمی شاید کسی نگفت ما تسلیم ایموها شدیم. دولت ها معمولا شکستاشون رو با واژه‌های قشنگ‌تر می‌نویسن دوستان. مثلا نمیگن شکست خوردیم، میگن عملیات به مرحله بازنگری وارد شد، یا راهبرد جدیدی در دستور کار قرار گرفت، یا مأموریت با دستاوردهای قابل توجه فعلا متوقف شد. این در ادبیات دولت ها یعنی همون شکست. فقط چی؟ فقط اتو کشیدش. اصلا مورد بوده زدن ترکوندنش، ولی دولت اعلام پیروزی کرده، شبام طرفداراشو برده تجمعات حکومتی غیر پیروزی و ظفر بدن، گفتن برین دختر بی‌حجابارم پیدا کنید بیارید، اتفاقا نافشون هم معلوم بشه بیدرم هست. ببین چقدر سربستی گفتم، بس که سربزیرم. اما خب دیگه افکار عمومی و تاریخ دوستان خوب من خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفان. برای تاریخ مهم نیست تو توی گزارش رسمی چی نوشتی، تو صدا و سیما چی پخش میشه، شبکه افق چی میگه. تاریخ نگاه میکنه میبینه تو رفتی با مسلسل سراغ پرنده، ولی پرنده هنوز هست و در نهایت این تویی که عقب نشستی. پس چی شده؟ پرنده برده. اینجاست که ایموها وارد تالار افتخارات تاریخ حیوانات میشن، کنار اسب‌هایی که پادشاهان رو انداختن، گربه‌هایی که تمدن مصر رو تسخیر کردن، کبوترهایی که مجسمه‌های سیاستمدارها رو با دستشویی عمومی اشتباه می‌گیرن، و ایموها هم پس از این پیروزی ددمنشیان ایستادن و خوندن

دیدم یه برو. حالا یه مقدار بذارید دقیق تر به شخصیت اصلی قصه نگاه کنیم، یعنی همون ایمو. ایمو از بزرگترین پرنده‌های دنیاست دیگه، گفتم پرنده‌های زنده دنیا البته. یعنی از این نظر ایموها برای جنگ نامنظم عالی بودن، البته خودشون هم خبر نداشتن دارن جنگ منظم میکنن و اونا داشتن زندگیشون رو میکردن، ولی از بیرون که نگاه میکنی رفتارشون شبیه واحدای چریکیه. پراکندگی سریع، عدم تمرکز در یک منطقه، استفاده از زمین، حرکات مداوم و عدم مذاکره با دشمن. یعنی تو بهرشون میرفتی مثل اون یارو رهبر سابق میگفتن جنگ نمیشود، مذاکره هم نمی کنی. ایموها ولی نه بیانیه دادن، نه سخنگو داشتن، نه منبر رو نمیدونم از این حرفا داشتن و نه گفتن ما مسئولیت حمله به مزارع را به عهده میگیریم. اصلا شاید اگه از خودشون میپرسید میگفتن چی جنگ؟ کدوم جنگ؟ بابا اون کارا یه روز عادی از زندگی یه ایموه دیگه. و این دقیقا نکته ماجراست. از نگاه انسانها این یک تهاجم بود، از نگاه ایموها ولی این فقط یه لایف استایل یا یه سبک زندگی جهادی و ایمویی بود. پرنده که سند مالکیت زمین نمیشناسه، پرنده که نمیگه چی داداش این زمینت خصوصیه، یعنی سند زدی همینجوری قولنامه ایه. پرنده میبینه قضا هست میره سمت قضا، ولی انسان میبینه پرنده اومده سمت قضاشو میگه اه این اعلام جنگه. که بخش زیادی از تاریخ بشر دوستان خوب من همین طوره. ما آدم ها یه بخشایی از طبیعت رو که با برنامه‌مون جور در نمیاد سریع بهش برچسب دشمن میزنیم. خوشحالی دشمن است، ملخ دشمن است، پرنده دشمن است، آتش بشان دشمن است، سید دشمن است. بعدم به جای فهمیدن اصل مسئله، اصل مشکل، دشگر کشی میکنیم. همیشه هم یادمون میره که بابا این زمینی که دل بخشی کردی با اون رزمنداد اصلا محل زندگی این بدبختای دراز بیقواره گولاخ بوده، اینجا اینا داشتن زندگی میکردن میچریدن واسه خودشون و در اصل شما اومدی مثل ایمو سرت انداختی پایین رفتی زندگی ایموها. حالا بیاید ریسشیم ببینیم چرا دولت واقعا چنین تصمیم جهادی انقلابی گرفت. برای فهمیدنش باید شرایط زمان رو دید دوستان. کشاورزها خب گفتیم واقعا آسیب دیده بودن، رزمنده سابق بودن، بی اعصاب، خسته، کوفته، فشار سیاسی هم وجود داشت تو جامعه. در ضمن اون دوره نگاه به طبیعت هم این خیلی مهمه، خیلی با الان فرق داشت. حیوانات مزاحم رو باید حذف می‌کردن با اون نگاه. بحث اکوسیستم و تعادل طبیعت و مدیریت پایدار و این سوسول بازی ها اصلا هنوز اختراع نشده بود به اون شکل. و به سیاست مدار جماعت اگه از این حرفا میزدی میگفت ممنونم من نهار رو زدم الان منتظر دسرم. از طرف دیگه استفاده از ارتش برای دولت راه حل سریع و قاطع به نظر میرسید. یعنی درست مثل وقتی که توی خونه سوسک میبینی و به جای چه میدونم دمپایی و پیفاف یا مذاکره با سوسکه که لطفا تشریفتو ببر بیرون، چه میدونم بری از اره برقی بیاری و سریع شاید، قاطع در ظاهر ترسناک تا دلت بخواد، منطقیه بیخیال، سوالش هم خوب نیست. همینه که دولت ها فکر میکردن ارتش هر روز میبرن، تعداد زیادی این پرنده ها میکشن، کشاورزان راضی میشن، دیگه کجش نمیدن. روزنامه ها مینویسن دولت با اقتدار وارد شد، اما نتیجه این شد که روزنامه ها عملا نوشتن پرنده ها و دولت را دست انداختن. اینجا یه درس بزرگه، وقتی برای یک مسئله راه حل ساده و نمایشی انتخاب میکنی ممکنه خودت تبدیل به سوژه بشی عزیز من. و چه سوژه‌ای بهتر از دولتی که با مسلسل رفته دنبال پرنده؟ والا حالا یه دقیقه بیاید تصور کنیم ببینیم اگه اون زمان مثلا صدا و سیما وجود داشت، شبکه افق و اینا، بعد یکی مثل این دکتر خوشچشم یا خوشچیز ایموها تو برنامه به وقت ایموی شبکه افق میگفت ببینید من اطلاع قطعی دارم که اینو میگم، توافقنامه امضا شده و به زودی هم بین ایموها و ماهاها قرار توافق امضا بشه. مجدم میگفت نه بابا دکتر خوشچشم چقدر شما خفنی، چه چیزا میدونید. دکترم میگفت من این چیزا رو خیلی به فارسیم نمیشه ولی تنکیو. این وسط ایموها داشتن چیکار میکردن؟ هیچی، فقط داشتن مثل چی میدویدن دیگه. والله

چند تا نتیجه گیری هم بکنیم دیگه. تا اینجا اومدیم دوره هم خوش میگذره، نتیجه گیری خوبه. اصلا آقایون خانم، از نگاه ایمو ماجرا این بوده، اینا اومده بودن تو پذیرایی خونه شون گندم کاشته بودن. این واقعا شبیه خیلی از برخوردهای انسان و طبیعت دیگه. ما وارد قلمرو حیوانات میشیم، بعد وقتی این حیوانا خسته کوفته میان خونه شون یه چیزی بریزن تو خندق بلا، میگیم ای این تک جونورا کجا اومدن. نتیجه گیری دوم اینه که آقا خانم، هر مشکلی با زور حل نمیشه، بعضی مشکلاتو باید بفهمی، مدیریت کنی، باش کنار بیای. نمیشه که همه چی رو همینجوری مسلسل بدری بیاری بریزی تو ایمو. نتیجه سومی که هیچ وقت پرنده ای رو که نمیتونه پرواز کنه دست کم نگید، چون شاید پرواز نکنه، اما چی مثل سگ میدوه قالت میذاره که تا 90 سال بعد بهت بخندم که ما الان داریم میخندیم. نتیجه چهارم هم اینه که اگه قراره با کسی بجنگی، اول مطمئن شو طرف مقابل اصلا فهمیده جنگ چیه، میدونه داره چی کار میکنه، اصلا میدونه چه خبره. همجوری خالی خالی نمیشه بری بجنگی باش، که مثلا این ایموها احتمالا هیچ وقت نفهمیدن که درگیر یک جنگ تاریخی شدن تا آخرش. برای اونا این فقط یه دوران سخت بود که یه مش موجود دوپایی که سرعت دویدنشون یه ذره از مورچه‌ها بیشتر بود با یه سری وسیله دراد به سمتشون نزدیک می‌شدن و صداهای بلند بلند از خودشون تولید می‌کردن و گاهی آدم یعنی ایمو دردش می‌اومد و ما هم که ایمو این و باید فقط بدونیم که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، پس چیکار می‌کنیم؟ می‌دویم مثل چی؟ مثل ایمو. خلاصه که همین نتیجه‌گیری‌ها که اون موقع عدم نتیجه‌گیری بود باعث شد که شکست بخورن آدم ها دیگه، و خب یه عالمه هم از این ایموها کشته شدن ایوونکی ها. ولی اگه از حال و روز این روزای ایموها بخواید، خوبن، سلام میرسونن، دست شما رو هم از دور میبوسن. دولت استرالیا خوشبختانه الان دیگه اونا رو تحت حفاظت قرار داده و طبیعتاً به روش های علمی اونا هم تو محیط های حفاظت شده هنوز دارن میدوان، کماکان دارن میدوان دیگه، ولی ارتش با مسلسل دنبالشون نیست. اگه خدا بخواد تازه اگه کسی هم بخواد بره شکار میکاری چیزی بکنه، میگیرن همون اسلحهشو میکنن تو جا اسلحهش. اینجوری

خب اینم از این ماجرا و اپیزود 82. ممنونم از شمایی که تا این منتها الیه ته پادکست رو گوش دادید و ممنون تر میشم که اگه فکر میکنید این پادکست مالیه و به درد میخوره از اسراف نکنید و شوخی با تاریخ رو به همه رفقا و شفقا و بستگان سببی و نسبی و باقی وابستگانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده این دور و برامی پلکیدن معرفی کنید. به جان عزیزم جای دوری نمیره، کامنت و لایک و سابسکرایب هم که گفتن نداره تا قبل بزنید اون دکمه ها رو بره پی کارش، وقت رو تلف نکنید عزیزان، چون فرمودن علی اطلاف و فل وقت اشد من از شست شنا دیگه، فرمودن شما آبزی گوشتون کنید دیگه، نمیشه که. دم مهندس شهرام ابراهیمی مدیر کل سر و صدا و موزیک و ادیت و تیتراژ و خلاصه تولید همه صداهای خوب این پادکستم گرم بدایی دارید داشت و دیگه بس دیگه سر شما رو هم درد آوردم. پس اگه میخواهید با همه این تفاصیل و این حرفا که زدم بازم برید، خب برید، ولی از کنار بری، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و بخصوص شتر مرغ زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بسابه.

0: ساعت 12 در ایران است و شما شنونده بخش خبری تحلیلی نیم روزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 مرداد برای بسیاری در ایران آغاز یک هفته تازه و شروع دوباره کار، رفت آمد، برنامه ریزی و بازگشت به ریتم روزهای عادی. به همه شما که در ایران و در نقاط مختلف جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و امیدوارم هفته آرامتر و روزی خوب رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مجد در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود تا با هم مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو با گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
1: با سلام، روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های مؤسسات ردیابی کشتی‌های تجاری از عدم بارگیری نفت از بندر خاک در هفته گذشته خبر داده است. در این گزارش گفته شده فعالیت‌های صادرات نفت از این پایانه مهم ایران از 9 مرداد متوقف شده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را از اواسط ماه ژوئیه از سر گرفت. ریچارد برونز مدیر شرکت جو پولیتیکس اد انرژی اسپکتس به فاینانشال تایمز گفته است محاصره دریایی ایران موثر است و تانکرهای زیادی از بنادر ایران رفت آمد نمی کنند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته است که در صورت توافق ایران و عمان و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن به محاصره دریایی ایران پایان خواهد داد. روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک صرافی رمز ارز غیر مجاز و بنیانگذار آن را ترحیم کرد. این صرافی رمز ارز به پولشویی میلیون‌ها دلار برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با حکومت ایران متهم شده است. ماه گذشته خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقاتی خود از نقل و انتقال 4 میلیارد دلار توسط شرکت شل بیت مستقر در دبی خبر داده بود. به گفته رویترز این صرافی رمز ارزی برای دور زدن تحریم‌های ایران به نیابت از بانک مرکزی و یکی از بزرگترین شبکه‌های قماربازی آنلاین مقادیر زیادی رمز ارز را جابجا کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا سیاوش کیوانپور، بنیانگذار شل بیت و شبکه‌ای از شرکت‌های دیگر را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. سیاوش کیوانپور به کمک به سپاه پاسداران و شرکت نوبیتکس بزرگترین صرافی رمز ارز ایران متهم شده است. شرکت نوبیتکس در اوایل ماه ژوئن به تام کمک به حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. شبکه سی بی اس نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان ایوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است خدمات پزشکی در زندان ایوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌هایی مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است.
2: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
1: او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی، دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی، پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان بازگردانده شده است. وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولیزاده و کامران حکمتی را غیرقانونی می‌داند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در پاسخ به سی بی اس نیوز از اظهار نظر درباره این ادعاها خودداری کرد. و رئیس انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید در سال جاری قیمت‌های تلفن‌های موبایل بین 30% تا 40% گران‌تر شده است. عبدالمهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری اینا افزایش قیمت تراشه‌ها و مموری در جهان، افزایش 50% هزینه‌های لوجستیکی بعد از جنگ و افزایش عوارض سود بازرگانی را از عوامل اصلی گران‌تر شدن تلفن‌های موبایل ذکر کرده است. به گفته او در سال جاری دولت مجوز واردات موبایل را صادر نکرده و بازار موبایل نسبت سالهای گذشته خیلی کوچکتر شده است. آقای اسدی حجم بازار موبایل در ایران در سال 1401 را 4 میلیارد دلار و در سال 1402 را 1 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام کرده است. پیشتر خبرگزاری تسنیم از واردات 2 میلیارد و 400 میلیون دلار تلفن در سال 1403 خبر داده بود. به گفته رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، به دلیل شرایط جنگی آمار سال 1404 اعلام نشده است.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید از جدیدترین خبرها با خبر بشید، از جمله تایید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان حکومتی رو میتونید بر بخش پوشش همزمان رادیو فردا مطالعه کنید.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرده که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندیه که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تامین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. در حالی که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسه داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفت کشتی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال، یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و میگوید با عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز گفتگو میکند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال، فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در همین منطقه‌ای که هنوز درگیر جنگ و بحران هرمز، سه کشور مهم منطقه دست به اقدامی زدن که میتونه بر معادلات امنیتی سالهای آینده هم اثر بگذاره. روز جمعه رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی رو امضا کردن که بر اساس اون حمله نظامی به یک کشور حمله به دو کشور دیگه به شمار میره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان این توافقنامه را در مکه امضا کردند. توافق دفاعی مشترک مکه در حالی به امضا رسیده که منطقه خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین دوران خودش رو سپری می‌کنه. جزئیات بیشتری بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
5: امضای تفاهم‌نامه نظامی بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند و سنی، قدم دیگری در راستای تقویت جبهه سیاسی نظامی منطقه ارزیابی شده است. ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ ناتو، قدرتمندترین ارتش منطقه به شمار می رود. پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان است و عربستان ثروتمندترین کشور منطقه به شمار می آید. هر سه کشور روابط خوبی با آمریکا دارند و زرادخانه نظامی آنها عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود. هدف از امضای این توافقنامه به نوشته خبرگزاری رویترز برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در برابر هر گونه اقدام تجاوزگرانه است. در بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، گفته شده هر گونه حمله مسلحانه به یک کشور به منزله حمله به هر سه کشور تلقی می شود. اما در توافقنامه به تعهد هر یک از کشورها و یا وظایف آنها در قبال کشور دیگر اشاره نشده و تاکید شده است که هدف تقویت امنیت جمعی آنها و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است. یک مقام ترک به رویترز گفته است این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد، علیه هیچ بازیگر منطقه‌ای مشخصی نیست و دیگر کشورهای منطقه هم می توانند به آن بپیوندند. به نوشته رویترز، هر سه کشور در زمانی که متحد دیرینه آنها آمریکا برای مهار تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند، نگران قدرت نظامی فزاینده و تهاجمی دو کشور هستند، اسرائیل و ایران. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم بخشی از نگرانی مشترک سه کشور هستند و اگرچه ترکیه و پاکستان از حملات مستقیم ایران و گروه‌های نیابتیش مصون ماندند، اما عربستان از سوی حوثی‌های یمن، سپاه پاسداران و دیگر شبه نظامیان شیعه هدف حملات متعدد قرار گرفته است. پاکستان و عربستان دهه هاست که در زمینه آموزش نظامی سربازان ارتش پاکستان همکاری می کنند و اخیراً پس از امضای پیمان دفاعی مشترک بین دو کشور، اسلام آباد حدود 8000 تن از سربازان خود را در عربستان مستقر کرد. ترکیه هم با هر دو کشور همکاری های نظامی گسترده‌ای دارد و پهپادهای ساخت ترکیه در پاکستان و عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. مقامات اسرائیلی تاکنون به امضای توافقنامه دفاعی بین سه کشور مسلمان و قدرتمند منطقه واکنش نشان ندادند.
0: در گزارشی که از هانا کاویانی شنیدیم، شکلگیری یک ائتلاف دفاعی تازه در منطقه مطرح شد. اما اهمیت این پیمان شاید بیشتر از متن توافق در ترکیب اعضای اون و زمانی باشه که شکل گرفته. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هر کدوم در سالهای گذشته تلاش کردن روابط خودشون رو همزمان با آمریکا، چین، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مدیریت کنند. حالا قرار گرفتن این سه کشور در یک چارچوب دفاع جمعی این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا خاورمیانه میانه در حال حرکت به سوی معماری امنیتی تازه‌ایه که دیگه فقط حول محور آمریکا شکل نخواهد گرفت. در گفتگو با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض، ابتدا از او پرسیدم اگه از متن توافق فراتر بریم، شکل‌گیری چنین ائتلافی در شرایط کنونی منطقه چه پیامی داره؟
6: کلمه در نام این پیمان وجود داره، حداقل به عربی اینجوری هست: منظومة الردع الجماعی، مجموعه بازدارندگی گروهی. هدف از این ائتلاف یا این همپیمانی پیداست که هدف نوعی بازدارندگی هست، نه اقدام به جنگ افروزی و پیوستن به یک جنگ و رویارویی، به طوری که حمله به هر کدوم از این کشورها به عنوان حمله به دیگر کشور به شمار میاد. ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یک گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود. این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد، آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدم رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد، سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن الان: ترکیه، پاکستان و پادشاهی سعودی.
0: آقای الفک، اما این مثلث که الان تحت این عنوان پیمان نظامی امنیتی گرد هم جمع شدن، دقیقاً در زمانه این پیمان را امضا کردن که میانه جنگ ایران و آمریکاست. این حضور عربستانی که ذخایر گسترده سلاح داره، ترکیه ای که خودش تولید کننده انواع پهپادهای جنگنده مثل بیرقدار هست، در کنار پاکستانی که یک قدرت هسته‌ای محسوب میشه، چه تأثیری ممکنه بر محاسبات تهران و واشنگتن و همینطور بر موازنه قدرت در منطقه بگذاره؟
6: من فکر میکنم واکنش‌ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش‌ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرف هایی اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق چنین همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. ببینید، توازن بازدارندگی بسیار مهمه در این رابطه. فکر میکنم ما باید از این دید بهش نگاه بکنیم. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته، اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این همپیمانی از این دید هم شاید اسرائیل، حالا شاید با نگرانی، با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه. فکر میکنم این یک اقدام و یک تحول بسیار مهم در رابطه با سیستم دفاعی در منطقه است. خودشون اعلام کردن که هدف اصلی هم برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. مسلما من معتقدم بدون تعارف هدف برقراری امنیت و ثبات است، وگرنه هدف جنگ افروزی و پیوستن به جنگ ها نیست.
0: آیا الفک، در مورد پیمان سنتو شما گفتید که بریتانیا حلقه وصل این پیمان به ناتو بوده و حالا در این پیمان امنیتی دفاعی جدید ترکیه حلقه وصل به ناتو هست. در صورت درگیر شدن هر کدوم از این کشورها با آن چیزی که موضوع دفاع خونده میشه، فکر میکنید ناتو چه واکنشی خواهد داشت؟
6: من فکر میکنم در صورت درگیری های محدود ناتو در درگیری های محدود مشارکت نخواهد کرد، اما به عنوان یک چتر دفاعی مشترک میتونه تاثیرگذار باشه تا بتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه. اما اگر مسئله به جنگ و باز کردن جبهه ها و چیز از این قبیل بشه، مسلما ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اعضای ناتو که بزرگترین ارتش نیروی زمینی ناتو را هم در اختیار داره، مسلما از چتر حمایتی ناتو برخوردار خواهد بود. اما فکر میکنن تمام این عوامل، یعنی تأثیری که میتونه ناتو داشته باشه، تأثیری که میتونه نیروی اتمی پاکستان داشته باشه، تأثیری که میتونه خود ترکیه به عنوان یک ارتش داشته باشه، تأثیری که میتونه ارتش کاملا مسلح پادشاهی سعودی به مدرن‌ترین سلاح‌ها میتونه داشته باشه، میتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه حداقل به ارمغان بیاره.
0: و آقای الفک، در مورد حوثی‌ها چطور؟ ما میدونیم که در حال حاضر حوثی‌ها حملاتی رو به عربستان دارن. فکر میکنید ادامه این حملات میتونه پای ترکیه و پاکستان رو هم به مشارکت مستقیم در بحران یمن باز کنه؟
6: پادشاهی سعودی قبلا یک پیمان دریایی بین‌المللی رو اعلام کرد. اعلام شده که هر کشوری میتونه به این پیمان بین‌المللی و یا ائتلاف بین‌المللی برای حمایت از آبراه‌ها و کشتیرانی و ناوبری شرکت بکنه. در نتیجه فکر میکنم که مسئله حوثی‌ها شاید گسترده‌تر و یا نیاز به برخورد بیشتری داره. چرا؟ چون منافع فقط این سه کشور نیست که در باب المندب و دریای سرخ در صورت حملات در معرض خطر قرار میگیره. بسیار از کشورهای غربی خواسته یا نخواسته منافع اونها در خطر قرار میگیره. حتی منافع چین، چون در هر صورت این مهمترین آبراه تجاری جهان هست که اگر بسته بشه، اگر درش خطرات همچنان گسترش پیدا بکنه، همونطور که در سابق دزدی های دریایی که از خطرها بود که از ساحل سومالی صورت می گرفت و روی همه اثر می گذاشت، فکر می کنم چنین شرایطی می تونه بقیه هم اثر بذاره. در نتیجه همه در مواجهه با حوثی ها شاید در یک جبهه قرار بگیرن.
0: آقای الفک، به نظر شما یه ممکن هست که یه روز ایران هم به این پیمان بپیونده؟
6: اینگامی که گفته میشه هر کشوری می تونه بپیونده، مسلما این پیوستن بر اساس دعوت نخواهد بود. کشورهایی که بخوان ایدئولوژی سیاسی خودشون رو درش تجدید نظر بکنن میتونن وارد این پیمان بشن. آیا جمهوری اسلامی آمادگی تجدید نظر در ایدئولوژی سیاسی خودش رو داره؟ نگرشش به پیمانهای نظامی چگونه هست؟ آیا حمایت از گروهایی رو که به عنوان بازوهای ایران در منطقه شناخته میشن متوقف خواهد کرد؟ مسلما پیوستن به چنین همپیمانی و یا ائتلافی نیازمند به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای داره، چون این یک پیمان منطقه‌ای هست. مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد عضو این پیمان بشه، آیا میخواد باز هم از حزب الله حمایت بکنه؟ که مثلا حالا مسئله با اسرائیل نیست، مثلا این که حزب الله مسئله مرکزیت دولت در لبنان رو در معرض خطر قرار داده، اینطوری حداقل در جهان عرب بهش نگاه میشه. آیا جمهوری اسلامی میخواد از گروه‌ها و میلیشیهای عراق حمایت بکنه که تاکنون ما میبینیم که دولت مرکزی رو در عراق ضعیف میکنن و نمیذارن که یک رابطه حسنه با بقیه کشورها داشته باشه، و یا حمایت از حوثی‌ها؟ در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه در این رابطه تجدید نظر بکنه، فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه. اما همونطور که گفتم، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه احتیاج به تجدید نظر، تعدیل و بازبینی داره.
0: با مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض گفتگو می‌کردم.
7: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
0: حتما میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو علاوه بر اینستاگرام میتونید در فیسبوک، توییتر سابق، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. اما از تحولات امنیتی منطقه به یکی از مسائل ملموس زندگی روزمره در ایران برسیم، موضوعی که در میانه ای تابستان برای بسیاری از خانواده‌ها به یک دغدغه مالی تبدیل شده. رسانه‌های ایران از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادند. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه‌ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولاً سالی یک بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر می‌کند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
8: 3-4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورت حساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفتند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به طور مثال فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده، در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات، بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
9: با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ماه این تغییر صورت می‌گیره. الگوها تغییری نکردن. گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه. و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه‌ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیر فرق میکنه، یه عدد دیگه است. ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه، برای خودش مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محضی که شما از الگو فراتر میرید قیمت ها تغییر میکنه.
8: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش و الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کنندگان از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید.
10: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
0: اعتراضات زن زندگی آزادی بیش از 3 سال پیش آغاز شد، اما یکی از مهمترین پرسش‌های اون اعتراضات هنوز در خیابان‌های ایران دیده میشه. حکومت تا کجا میتونه درباره پوشش و سبک زندگی شهروندان تصمیم بگیره؟ پس از جنگ برای مدتی نشانه‌هایی از عقب نشینی در برخورد با زنان بدون حجاب دیده میشد، اما حالا گزارش‌ها از تذکر در خیابان، فشار بر کسب و کارها و پلمپ کافه‌ها نشون میده که این مدارای موقت ممکنه رو به پایان باشه. با این همه جامعه امروز همون جامعه پیش از اعتراضات 1401 نیست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
11: در روزهای جنگ زنانی بدون حجاب در تجمع‌های خیابانی حضور داشتند. رسانه‌های رسمی با آنها گفتگو می‌کردند و تصاویرشان را نشان می‌دادند، اما در روزها و هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت برخورد با زنان بدون حجاب دوباره دیده می‌شود. از انتشار تصاویر مأموران و تذکر به زنان در گیلان تا پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها در تهران، مشهد، کرمان و دیگر شهرهای ایران. نیروی انتظامی گیلان ویدئویی از زنی با روسری و مانتو در کنار ون پلیس منتشر کرده که میگوید هیچ کس موافق این نوع پوشش نیست و امیدوار است که تذکرات بیشتر شود.
12: پلیس دیدی چه احساسی گرفتی؟
13: اصلا احساس امنیت. به خدا اینقدر خوشحال شدم. داغا گفتم یه لحظه وایسا من یه خسته نباشید بگم برگرد. این کار ادامه دار باشه. واقعا از این وضعیت سطح شهر ما اصلا راضی نیستم. دختر بزرگ دارم. واقعا احساس امنیت میکنم توی شهر. هر جو میره یه تعداد به این شکل با این سر و وضع هستن. واقعا بدآموزه. چهره شهر اصلا عوض شده. فش شده.
11: فشار سیاسی برای برخورد با بی‌حجابی نیز ادامه دارد. محمد تقی نقدعلی نماینده تندرو و اصولگرای مجلس وضعیت حجاب را برهنگی و فحشای علنی توصیف کرده و گفته علیرضا سلیمی نماینده دیگر مجلس به او گفته پس از حضور در برخی جلسات به خانه می‌رود و از درد بی‌حجابی گریه می‌کند. نقدعلی پرسیده است با وضعیت حجاب می‌خواهیم چه کنیم؟
14: وضعیت برهنگی و فحشای علنی تو جامعه ما می‌بینید چه شکلیه؟ همین الان با آقای سلیمی من صحبت میکردم میفهمم محل وقت جلسه ای رو میرم بعد میام داخل منزل گریه میکنم.
11: برخوردهای تازه یک تناقض را برجسته کردند. تفاوت رفتار با زنان بدون حجاب در دوره جنگ و پس از آن. چندی قبل آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی از استادان حوزه علمیه قم گفته بود الان در این شرایط که اساس اسلام و انقلاب در خطر است نباید بین افراد حاضر در میدان تفکیک کنیم و بگوییم در این جهاد حضور که شبها برپا می شود بانوان با حجاب بیایند و کسی که حجاب درستی ندارد نیاید. این حرف غلط است. در این میان برخی مداها نیز در میدانها و خیابانها در حمایت از زنان بدون حجاب حرف می زدند. صدای یک مداح در شیراز در تجمعهای خیابانی حامیان حکومت.
15: کسی که چادری تاج سرمونه، تاج سرمونه با مثل خوهرمونه، کم حجابی هم که اومده میونه میدون، نور چشممون و دختر
11: همین تناقض میان رفتار با حجاب در روزهای جنگ و خیابانها و برخورد امروز با کافه ها موضوع سوال خبرنگاری از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شد. او پرسید چرا در زمان جنگ از زنان بدون حجاب در تجمعهای خیابانی استقبال می شد اما همان نوع پوشش در کافه ها با برخورد روبرو می شود. پاسخ چمران کوتاه بود. آن وقت کافه ها خیلی کافه می شوند. او همچنین گفت اگر کافه ها تخلف کنند چه جنگ باشد و چه نباشد باید جلو آن گرفته شود.
16: بعضی از اونا اگر تخلفی میکنن یا خلاف میکنن و جلوشون گرفته بشه. میخواد جنگ باشه میخواد نباشه ربطی به جنگ نداره.
17: ما دیدیم که از خانوم هایی که حجاب نداشتن توی خیابان خیلی استقبال شد، پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
16: وقتی خیلی کافه میشه.
11: کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابن. در روزهای اخیر گزارش‌های از پلمپ واحدایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابان‌های صنایعی و ایران شهر تهران و شماری از کافه‌های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول‌های کنار باغچه‌های مقابل کافه‌های خیابان صنایعی تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی‌ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو، اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارند. شماری از صاحبان کافه‌ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلم شدن کافش.
18: تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده. انشالله که زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون.
11: تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافه نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسعمان به آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همیهای دوستانه از برنامه زندگیمان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست دادیم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمع‌های میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع‌ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
19: من خودم چند وقت پیش کافه رفتم با یک دوستان، سفارش رو دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو داریم ولی از همون خواستن که از اینجا دور شیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای مکان عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم، اون دیست که بیهجابه، پس ما رو از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
11: این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهم. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدرن محدود نیست. اهمیت کافه ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل

0: قواعد خود درباره پوشش را از مسیر کنترل فضاهای زندگی روزمره اجرا کند.
1: آنچه در گزارش وحید پوراستاد شنیدید بخشی از میراث اجتماعی اعتراضات زن زندگی آزادی است، اما سوی دیگر این میراث زندگی کسانی است که برای حضور در همان اعتراضات هزینه پرداختند که هنوز سالها بعد با اون زندگی میکنند. در جریان اعتراضات سراسری 1401 که پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، صدها معترض کشته یا مجروح شدند و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم معترضان به یکی از نمادهای سرکوب اون اعتراضات تبدیل شد. فریده صلواتی یکی از همون معترضانه. او 26 آبان 1401 در سنندج با شلیک گلوله‌ای ساچمه‌ای ماموران حکومت بینایی دو چشم خودش را از دست داد. حالا برای ادامه درمان به آلمان اومده، در حالی که هنوز ده‌ها ساچمه در صورت، پیشانی و گردن او باقی مانده. اگر تغییر در پوشش و حضور زنان در فضای عمومی رو بتونیم یکی از نتایج ماندگار اعتراضات 1401 بدونیم، روایت فریده صلواتی یادآوری میکنه که بخشی از این تغییر با چه هزینه گزافی به دست اومده. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با فریده صلواتی ابتدا از او پرسیده که چه شد که در جریان اعتراضات بیناییش رو از دست داد.
2: ما دو ماه مدام شب و روز در خیابان بودیم و در تظاهرات بودیم که اون روز هم که من مورد اصابت نیروهای سرکوبگر قرار گرفتم، به طور مسالمت‌آمیز داشتم شعار می‌دادم که اونا شلیک کردن تو چشمم. من همراه خانواده و دوستان همیشه در خیابان بودیم در تظاهرات.
3: اون لحظه‌ای که شلیک شد رو شما به خاطر دارین یا متوجه نشدین وقتی که به سمت شما شلیک شد؟
2: من قشنگ تفنگ رو گرفت تو چشمم، ولی من هی داشتم شعار می‌دادم و اصلا فکر نمی‌کردم شلیک بکنه. به خاطر همین هیچ عکس‌العملی انجام ندادم، همینطور وایسادم و شعار میدادم. دیگه یه دفعه دیدم شلیک کرد و همون موقع من بیهوش شدم. بعد از پشت سرم یکی دیگه شلیک کرده بود به پشت سرم که به قصد کشتن منو بزنن، ولی من اون موقع چون بارون میبارید پالتو مشکی ترم کرده بودم که کلاه داشت، کلاه سرم بود، اون گلوله‌ای که پشت سرم شلیک شده بود زیاد من رو درگیر نکرده بود سرم رو، ولی ساچمه‌ها رو از تو کلاه و اینا در آوردن. بعدن
3: تو خود سنندج این اتفاق افتاد؟
2: بله.
3: خب اینها که شلیک میکردن چه بودن؟ آیا لباس شخصی بودن یا ماموران پاسدار بودن یا نیرو انتظامی بودن؟ متوجه شدین؟
2: بله، من نیروهای اون یگان ویژه ها که موتوریا 20 موتور همراه هم حرکت میکردن از اونا بودن که به من شلیک کردن.
3: به محض اینکه این اتفاق افتاد خاطرتون هست چه شد یا نه بیهوش شدین و اینها؟
2: بله، من همون موقع که شلیک کرد دستمو گرفتم رو سرم و همون موقع فکر کردم یه بمبی تو سرم ترکید. دیگه همون موقع من بیهوش شدم. من تا 3 روز همینطوری اختیاری از خودم نداشتم، بیهوش می شدم بعد بیهوش می اومدم. اینطوری تا 3 روز من هوش کاملی از خودم نداشتم.
3: چه شد که شما رو منتقل کردن همون لحظه به بیمارستان، خود سنندج آوردن تهران؟ چه شد بعدش؟ چه اتفاقی افتاد؟
2: بعد اون جریان 2 پسر منو برده بودن خونه که مامورا نیان منو ببرن، چون موتوری بودن، ماشین همراهشون نبوده که همون موقع منو ببرن. به خاطر همین منو برده بودن تو یکی از خونه ها. بعد دیگه مادرم اومده بود، همراه مادرم برده بودن تو خونه. بعد یه پزشک آورده بودن رو سرم، از اون پزشکا بودن تو تظاهرات، یکی میشناخته. بعد تلفن زدن اومده، ایشون تشخیص داده بودن که این ساچمه ها داخل چشمم رفته و خطرناکه، باید فوراً بره بیمارستان. بعد دیگه همون موقع ظهر بود من این جریان برام اتفاق افتاد، من رو انتقال میدن به بیمارستان پرسر شهر سنندج. اونجا هم چشم پزشک تشخیص میده که این فوراً باید بره بیمارستان فارابی تهران. دیگه برگه ارجاع بهم میده و همون عصر روز پنجشنبه بود که دیگه ما رفتیم و صبح روز جمعه رسیدیم بیمارستان فارابی تهران. دیگه روز شنبه من عمل جراحی شدم در بیمارستان فارابی.
3: اولین عمل جراحی روز شنبه بعد از اصابت ساچمه ها بود؟
2: بله. یعنی من روز 26 آبان 1401 بود که 28 من عمل جراحی شدم. هر 2 چشمم که ساچمه ها رو از چشمم بیرون آورده بودن. بله.
3: خب اون وقت کی متوجه شدین که بیناییتون از دست دادین؟ همون موقع؟
2: من همون موقع که شلیک کردن تو چشمم دیگه چشمم تاریک شد همون موقع.

0: آخرین تصویری که من تو ذهنمه همون شخصی بود که با تفنگ بهم شلیک کرد.
1: بعد از عمل جراحی چطور؟ پروسه درمان چجوری پیش رفت؟
0: ما دیگه 8 ماه درگیر عملای جراحی بودیم. 7 بار عمل جراحی شدم تو همون فارابی تهران. اولین بار که ساچمه ها رو از چشمم کشیدن، بعد 1 ماه دوباره یک عمل جراحی دیگه، بعد 3 ماه عمل جراحی دیگه. اینطوری 8 ماه من 7 تا عمل انجام دادم با یه لیزر. بعد دیگه ما همینطور از سنندج تا تهران همینطوری چند ماه درگیر بودیم برای معاینه و عمل و اینا که بعد اینطوری پیش رفت.
1: در این مدتی که در ایران تحت درمان بودین، این ماموران حکومتی مزاحم شما شدن یا نه اتفاق خاصی نیفتاد از نظر پیگرد و این داستان ها؟
0: بله، ما همون روز اولی که رسیده بودیم فارابی تهران، بعد من که بیهوش بودم ولی اومده بودن از مادرم اطلاعات پرسیده بودن که چجوری این چرا اینجوری شده. مامانم هم از ترس گفته بود تصادف کرده اون موقع. بعد آدرس اشتباهی داده بود، گفته بود که نکنه اینجا هم بیان تو بیمارستان با این وضعیت ببرنش. بعد دیگه اونا از رو کد ملی همه آدرس و اینا رو به مامانم داده بودن که شما آدرستون اینه، اونی نیست که شما گفتین. تلفنامون رو پیگیری میکردن، هم خودم هم خانوادم، و یعنی تلفنامون کنترل بود. تلفن خودم با شوهرم با مامان بابام، 2 تا داداش دارم، اونا هم حتی فامیلمون، مثلا یکی از فامیلامون بهمون گفت که تو حراست کار میکرد، تلفن اونم کنترل کرده بودن که شما چرا با این خانواده دائم در تماس هستین. اونم گفته بود که من فامیلمه و چون مجروح شده به خاطر احوال پرسی اینا دارم باشون تماس میگیرم. یعنی اینطور ما در کنترل بودیم. بله.
1: در این مدتی که در ایران پروسه درمان انجام شد، چه شد که تصمیم گرفتید که حالا به آلمان بیایید برای ادامه درمان؟
0: من همش اونجا پرسجو میکردیم که آیا چشم من خوب میشه. مثلا تو بیمارستان از دکترها، از منشی، از همین میپرسیدیم که اونا هم مثلا نمیدونم امیدواری میدادن یا هرچی. یکی میگفت 1 ماه دیگه خوب میشه، یکی میگفت 3 ماه دیگه، یکی میگفت 6 ماه دیگه. اینطوری امیدواری میدادن. منم همش منتظر بودم چشمام خوب بشه، که یعنی فکر میکردم چشمام مثل چشای اول میشه، اینطوری میتونم باز ببینم. و چون همش درگیر بودم، همش اخبارا رو دنبال میکردم همون موقع هم که ببینم واقعا جریان چی میشه، به کجا میرسه، همش نگران بودم. بعدش دیگه هی دکتر و این ور اون ور، دیگه تقریبا دیگه امیدها رو قطع کردن دکتر. بعد چند ماه که گذشت که یعنی مستقیم به خودم هم گفتم که تو دیگه فکر نکنم بتونی بینایی به دست بیاری. منم روی زوال هرچی فکر کردم گفتم اینجا موندنم به دردم نمیخوره، چون واقعا اونجا نمیتونستم دیگه فعالیتی رو داشته باشم، همش نگران بودم. من شنیدم که خارج از کشور اونایی که رفته بودن خارج از کشور آسیب دیده چشمی بودن و آسیب دیده های دیگه به مبارزهشون ادامه میدن، به فعالیتاشون ادامه میدن. به خاطر همین گفتم که دیگه تصمیم قطعی گرفتم که با خانواده‌ام بیایم خارج از کشور، بلکه اونجا بتونم یه کاری بکنم، چون واقعا دلم ناآروم بود، واقعا نگران بودم. دیگه تصمیم قطعی گرفتیم. بعد ما تا کارامون درست شد اینا، پرونده‌مون دست یه خانم بود که گفتن اگه بشه شما را از همون ایران منتقل کنیم به آلمان، ولی دیگه نشد. گفتن باید به یکی از کشورهای مرزی یا عراق یا ترکیه بیاییم، بعد از اونجا دیگه بهتره، چون که تو ایران شرایط الان براتون جور نیست مستقیم بریم. دیگه ما هم کشور عراق اومدیم، کردستان عراق. ما 5 ماه و نیم اونجا موندیم، پروسه طی شد. بعد 5 ماه و نیم دیگه به آلمان اومدیم. قبل از اینکه به آلمان بیایم پروندهمون آقای اسدی زحمت کشیدن قبول کردن. من از اون موقع دیگه آقای بهروز اسدی و خانوادش رو میشناسم، واقعا خیلی ممنونم ازشون، همه جوره کمک کردن.
1: الان وضعیت درمان چگونه هست در آلمان؟ یعنی آخرین اتفاقی که افتاد چندم یک جراحی داشتین اخیراً؟
0: بله، من روز 3 شنبه ساعت 10 صبح جراحی چشم راستم رو انجام دادم و الان صدام هم خیلی خوب نیست، ببخشید. مال این جراحی که انجام دادم الان 4 روز از جراحی میگذره و هنوز اون سنگینی جراحی رو چشمم هست، الانم که از معاینه برگشتیم رفتیم پیش دکتر، معاینه کرد، ترخیص شدم. از عملش راضی بود، گفت که خوب پیش رفته، دیگه منتظریم ببینیم، باید زمان بگذره ببینیم چی میشه، آیا واقعا بینایی به دست میاد یا نه.
1: برگردیم به عقب، اون روزی که این اتفاق افتاد و شما در جریان یک حضور اعتراضی مسالمت آمیز شلیک شد بهتون، اگر که شما اون آدم رو الان ببینید و متوجه بشید چه کسی به شما شلیک کرده، بهش چه میگید؟
0: من قیافش کامل تو ذهنم هست، قیافه اون، چون اون موقع نیروهای سرکوبگر همشون یه کلاهایی میپوشیدن که فقط چشماشون معلوم بود، یک کلاهای سیاهی میپوشیدن، ولی این که به من شلیک کرد تمام صورتش معلوم بود، کلاهش از اونا نبود که فقط چشاش بیرون باشه، تمام صورتش معلوم بود و فکر میکنم یه پسر 20-22 ساله بود. تعجب میکنم چطوری دلش اومد مستقیم و هدف من، یعنی یه جوری تفنگو گرفت تو چشمم که تیرش خطا نره، مستقیم بخوره به چشمم. هیچی به ذهنم نمیرسه برای این آدمو بگم، اصلا هیچ واژه‌ای تو این قالب واقعا نمیگنجه. واقعا من موندم چطوری، هیچ لحظه نمیتونم به کار ببرم. اگه اون شخص رو ببینم واقعا یه زمانی بیناییم به دست بیاد، من میتونم تو میلیون ها نفر اون فرد رو بشناسم و تشخیص بدم که اون به من شلیک کرد، ولی واقعا اون لحظه نمیدونم بهش چی بگم. فقط براش متاسفم برای این کارش. میدونم چون فقط من نبودم که بهم شلیک کرده، خیلی ها رو اینطوری مجروح کرده و کشته و متاسفم واقعا.
2: همکارم بنیامین صدر گفتگو میکرد با فریده صلواتی، یکی از معترضانی که 26 آبان 1401 در سنندج با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت بینایی دو چشم خود را از دست داد. اما یکی از نامهای جنجال، پر جنجال روزهای اخیر در حوزه برخورد با زنانی که حجاب اجباری رو بهش تن نمیدن، محمد باقر خرازی بوده. امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، در پی اظهارات اخیرش به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، با توجه به روحانی بودن محمد باقر خرازی، رسیدگی به اتهامات او در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت و او افزوده که وی میتونه اتهامات متعدد امنیتی داشته باشه و در صورت حاضر نشدن در دادگاه حکم جلب اون صادر میشه. اظهارات تازه محمد باقر خرازی درباره نحوه برخورد با بی‌حجابی واکنش هایی رو برانگیخته. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، روز جمعه سخنان او رو دستور به قتل و کشتار شهروندان و اشغال دوائر دولتی توصیف کرده و خواستار برخورد قضایی با او شده بود. محمد باقر خرازی که فرزند آیت الله محسن خرازی و از بستگان سببی خاندان خامنه‌ای، در دهه‌های گذشته بدهای انتخاباتی زیادی رو مطرح کرده.
3: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: ساعت 12:51 روز شنبه 17 مرداد ماه هست. از ایران به اروپا بریم، جایی که کاهش سطح آب یک رودخانه بخشی از تاریخ جنگ جهانی دوم رو دوباره از زیر آب بیرون آورده. تابستان امسال گرمای هوا در اروپا به طرز کم سابقه‌ای بیشتر شده و علاوه بر مرگ و میر و خرابی‌هایی که به بار آورده، بخشی از تاریخ قاره اروپا رو هم نمایان کرده. اخیراً سطح آب در رودخانه دانوب اونقدر پایین اومده که لاشه ده‌ها کشتی جنگی یه ارتش آلمان نازی نمایان شده و محققان فهمیدن که چرا عبور و مرور از قسمت‌هایی از این رودخانه تا الان بسیار مشکل و زمان‌بر بوده. جزئیات بیشتری رو بشنویم در گزارش از همکارم جمشید زند.
4: 80 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، تغییرات اقلیمی و خشکسالی کم سابقه‌ای که اروپا را فرا گرفته، بخشی از تاریخ جنگ را به نمایش گذاشته است. سطح آب در رودخانه دانوب در شهر پراهووی صربستان به حدی پایین آمده که لاشه ده‌ها کشتی جنگی آلمان نازی نمایان شده. ارتش آلمان نازی با پیشروی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در جبهه‌های جنگ در سال 1944 پیش از عقب نشینی از این منطقه در صربستان عمدن دست کم 200 کشتی و قایق جنگی و تجاری را غرق کرد تا این شناورها به دست روس‌ها نیفتند. هدف دیگر نازی‌ها از این کار مسدود کردن رودخانه دانوب بر روی کشتی‌های دشمن بود. در سال‌های گذشته هر از گاهی بخشی از لاشه یکی دو کشتی دیده می‌شد، اما امسال قسمتی از رودخانه دانوب به طول 5 کیلومتر به نمایشگاه کشتی‌های جنگی ارتش آلمان نازی تبدیل شده است. به باور کارشناسان ممکن است در برخی از این کشتی‌ها بمب‌های منفجر نشده جنگ جهانی دوم دست نخورده باقی مانده باشند و این نگرانی امنیتی کار بیرون آوردن لاشه کشتی‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. مدفون شدن ده‌ها کشتی نه تنها عبور و مرور از این بخش از رودخانه دانوب را چالش برانگیز کرده، بلکه به گفته بانک سرمایه گذاری اروپا زمانبر بودن تردد کشتی‌های تجاری از این مسیر سالانه چندین میلیون دلار هزینه اضافی به اقتصاد صربستان تحمیل می‌کند. نمایان شدن لاشه ده‌ها کشتی و قایق بر اثر گرمایش هوا و خشکسالی در اروپا بخشی از تاریخ مدفون مانده این قاره را به نمایش گذاشته است. از سکونتگاه‌های باستانی و فسیل‌های پیشاتاریخی تا مهمات منفجر نشده جنگی و لاشه‌های کشتی‌های فراموش شده از صدها سال پیش، کار باستانشناسان و دانشمندان هم برای شناسایی اجسامی که صدها سال پیش در زیر آب مدفون شده اند بیشتر شده و ممکن است این یافته‌ها به تاریخ نگاران هم برای شناسایی سکونتگاه‌های مختلف در قاره اروپا کمک کنند.
2: با پایان گزارش همکارم جمشید زنگ داریم به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم و حالا وقتشه که به موضوعی بپردازیم که تقریبا همه ما هر روز با اون درگیر هستیم، اینکه مغز چگونه ما رو وادار میکنه کار سخت رو رها نکنیم. دانشمندان سلول‌هایی در مغز رو شناسایی کردن که به حفظ انگیزه ما کمک می‌کنه. بر اساس یک پژوهش جدید که روی موش‌های صحرایی انجام شده، گروه کوچکی از سلول‌های مغزی ممکنه به حفظ انگیزه کمک کنن، به ویژه زمانی که انجام یک کار دشوار میشه. همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به چکیده‌ای از این پژوهش.
5: حوصله و انگیزه برای قدم زدن، ورزش کردن، ترک سیگار، ترک هر نوع اعتیاد دیگه و غیره ندارید؟ باز اون دست آدم هایی هستید که کاسه و کوزه رو همیشه بر سر دیگران یا مشکلات زندگی میشکنید تا از زیر بار گناه بی انگیزه بودنتون شانه خالی کنید؟ خب شاید هم پژوهشی که میخواییم براتون ازش بگیم آتوی خوبی به دستتون بده و شاید هم در آینده دور درمانی برای درد بی انگیزگیتان باشد. و اما پژوهش، یک پژوهش جدید ژاپنی نشان داده که سلولهای مغزی یا همان نورانهایی که نقش آنها پیشتر در تنظیم خواب، اشتها و مصرف انرژی ثابت شده بود، حالا به نظر میرسد که به مغز هم کمک میکنند تا بیشتر تلاش کند و انگیزه پیدا کند تا به فعالیتش برای رسیدن به هدف و یک پاداش ادامه دهد. نتایج این پژوهش به چه کار ما میآید؟ نکته همین است. این یافته ها می توانند در آینده به کارشناسان برای درک بهتر نبود انگیزه در بیماری های مانند افسردگی، اعتیاد و اختلالات کم توجهی و بیش فعالی یا همان بیماری ADHD کمک کند. تمرکز این پژوهش بر نورون های اورکسین است که یک ماده پیام رسان شیمیایی است که به وسیله شمار محدودی از سلول های مغزی یا نورون ها در هیپوتالاموس تولید می شود. هیپوتالاموس بخش کوچک اما بسیار مهم و حیاتی در مرکز مغز ماست. چرا حیاتی؟ چون وظایفی چون تنظیم دمای بدن، احساس گرسنگی، تشنگی، خواب و ترشح هورمون های مهم برای کنترل هیپوفیز را بر عهده دارد. حالا حتما می پرسید هیپوفیز چیست؟ خب هیپوفیز قده کوچک در زیر هیپوتالاموس است. شرح بیشتر بماند از برای نوبتی دیگر، وگرنه اصلا به پژوهش نمی رسیم، هرچند که همین حالا هم تنها فرصت برای چکیده از آن را داریم. برگردیم به پیام رسان اورکسین که در کنار همه کارهایی که برایتان گفتیم ارتباط نزدیکی هم با نارکولپسی دارد و نارکولپسی هم خودش نوعی مشکل مغز است که به خواب آلودگی شدید یا حمله های خواب ارتباط دارد. حالا دانشمندان مدت هاست که حدس میزنند که اورکسین در ماجرای انگیزه داشتن هم دخیل است. اما اثبات آن به ویژه در موشهای صحرایی دشوار بود. موشهای کوچک آزمایشگاهی از نظر ژنتیکی آسانتر قابل مهندسی هستند، اما موشهای صحرایی معمولا در یادگیری وظایف پیچیده بهتر عمل میکنند و صد البته خوراک چنین پژوهشی بودند. پژوهشی که نامش را گذاشتند رابطه تلاش و پاداش. پژوهشگران دانشگاه ناگویا در ژاپن موشهای صحرایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده بودند را به کار گرفتند. این اصلاح ژنتیکی به آنها اجازه میداد نورون‌های تولید کننده اورکسین را بدون تأثیر گذاردن بر سلول‌های مجاور کنترل کنند و ببینند چگونه دنبال جستجوی پاداش می‌روند، یعنی تا چه حد انگیزه تلاش را دارند. حکایت در این میان البته که مفصل است، اما خلاصه آن که پژوهشگران فهمیدند که وقتی به نورون‌های اورکسین آسیب وارد کردند، موش‌ها زودتر دست از تلاش برداشتند. اینجا هم مراحلی مختلف طی شد، اما به زبانی ساده نتیجه گیری این است که این نورون‌ها ممکن است به افزایش انگیزه کمک کنند، اما مشخص شد که یک دکمه جادویی نیستند که همیشه و در هر شرایطی کار کند. و در نهایت این پژوهش نشان می‌دهد که نورون‌های اورکسین به مغز کمک می‌کنند تا تلاش خودش را برای رسیدن به یک پاداش دشوار حفظ کند. از یاد نبریم که پژوهش روی موش‌ها انجام شده و نه انسان، و حتی در مورد موش‌ها هم نتایج کاملا قطعی نیستند، اما نقطه شروعی است و می‌تواند حتی در مورد دانشمندان هم انگیزه آنها را برای شناسایی آنچه به حفظ انگیزه یا درمان کمبود انگیزه در آدمیزاد کمک می‌کند بالاتر برد. نتایج این پژوهش در مجله مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا به چاپ رسیده است.
2: با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این بخش خبری نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید و اونجا درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. نشانه ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام هست instagram.com/radiofarda. بر روی پیام رسان تلگرام هم میتونید با شناسه کاربری @fardagram FARDAGRAM با ما در تماس باشید. از همراهیتون سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید.

0: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید 28 نفر از متخلفان ارضی بازداشت شدند. در روزنامه فاینانشال تایمز میگوید بارگیری نفت از جزیره خارک متوقف شده است. سخنگوی قوه قضایی از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اصغر جهانگیر پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد و به دلیل روحانی بودن او پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه‌ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد که مشتبه خامنه‌ای چندین بار استعفای پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کناری گیری کند، رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات محمد باقر خرازی، دفتر مشتبه خامنه‌ای این ادعاها را رد کرد. این روحانی تندرو اظهاراتی جنجالی درباره برخورد با بگفته او بی‌حجاب‌ها، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی هم بیان کرده، ولی قوه قضاییه اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. روز شنبه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی از بازداشت 28 نفر از متخلفان ارضی خبر داد و گفت برای 148 متهم قرار جلب صادر شده است.
1: مجموع بازداشتی های پرونده تعهدات ارضی 28 نفره که 16 نفر مدیران عامل شرکت ها هستن و 12 نفر هم زینفان کارتای بازرگانی هستن.
0: اصغر جهانگیر روز شنبه در کنفرانس خبری خود گفت موضوع تراستی ها، عدم ایفای تعهدات ارضی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات سه مقوله جدا هستند. به گفته او 700 پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارسال شده و در حال بررسی هستند. موضوع عدم بازگشت ارزهای دولتی تسخیص داده شده به واردات کالاهای اساسی و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا سالهاست که به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و قضایی در ایران تبدیل شده است. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه پیشتر گفته بود عده ماه سال گذشته تا کنون 7.5 میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و 26 میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. اخیراً حسین سمتامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت که از سال 1397 تا مرداد ماه سال جاری در مجموع 128 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور باز نگشته است. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های مؤسسات ردیابی کشتی‌های تجاری از عدم بارگیری نفت از بندر خارک در هفته گذشته خبر داده است. در این گزارش گفته شده فعالیت‌های صادرات نفت از این پایانه مهم ایران از 9 مرداد متوقف شده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که هر ساله اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را از اواسط ماه ژوئیه از سر گرفت. ریچارد برونز مدیر شرکت جو پولیتیکس آف انرژی اسپیکتس به فاینانشال تایمز گفته است محاصره دریایی ایران موثر است و تانکرهای زیادی از بنادر ایران رفت آمد نمی کنند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته است در صورت توافق ایران و عمان و بازگشایی تنگه هرمز واشنگتن به محاصره دریایی ایران پایان خواهد داد. و روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک صرافی رمز ارز غیر مجاز و بنیانگذار آن را تحریم کرد. این صرافی رمز ارز به پولشویی میلیون‌ها دلار برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با حکومت ایران متهم شده است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات در مورد تحولات ایران با ما بمانید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: Drop in the ocean.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

سلام به حس آزادی تو موهات، لعنت به این همه سدی که ساختم تو راهت.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 17 مرداد 1405 برابر است با 8 ماه اوت 2026 میلادی. یک هفته تازه در ایران آغاز شده. هفته ای که بسیاری شاید اون رو با برنامه‌های معمول و زندگی و کار شروع کرده باشن. اما در عرصه خبر چند پرونده مهم همچنان باز مونده. فشارهای تازه بر جمهوری اسلامی، ادامه محاصره دریایی و توقف صادرات نفت از جزیره خارک، اختلافات درونی حکومت و در منطقه هم شکل گیری یک پیمان دفاعی تازه از مهمترین تحولاتی هست که در یک ساعت پیش رو همراه با شما دنبال خواهیم کرد. من رویا کریمی مجد به شما که در ایران و هر گوشه دیگر از جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. سخنگوی قوه قضایی از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اصغر جهانگیر پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد و به دلیل روحانی بودن او پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد که مشتبه خامنه ای چندین بار استعفای پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کنارگیری کند رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات محمد باقر خرازی دفتر مشتبه خامنه ای این ادعاها را رد کرد. این روحانی تندرو اظهاراتی جنجالی درباره برخورد با بگفتی او بی‌حجاب‌ها، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی هم بیان کرده ولی قوه قضایی اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. روز شنبه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی از بازداشت 28 نفر از متخلفان ارضی خبر داد و گفت برای 148 متهم قرار جلب صادر شده است.
2: مجموع بازداشتی های پرونده تعهدات ارضی 28 نفره که 16 نفر مدیران عامل شرکت ها هستن و 12 نفر هم زینفان کارت های بازرگانی هستن.
1: اصغر جهانگیر روز شنبه در کنفرانس خبری خود گفت موضوع تراستی ها، عدم ایفای تعهدات ارضی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات سه مقوله جدا هستند. به گفته او 700 پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارسال شده و در حال بررسی هستند. موضوع عدم بازگشت ارزهای دولتی تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا سال هاست که به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و قضایی در ایران تبدیل شده است. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی پیشتر گفته بود از دی ماه سال گذشته تا کنون 7.5 میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و 26 میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. اخیراً حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت که از سال 1397 تا مرداد ماه سال جاری در مجموع 128 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور باز نگشته است. شبکه CBS نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است که خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌های مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است. او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان بازگردانده شد. وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولیزاده و کامران حکمتی را غیرقانونی می داند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پاسخ به سی بی اس نیوز از اظهار نظر درباره این ادعاها خودداری کرده است. و رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل می گوید در سال جاری قیمت تلفن های موبایل بین 30 تا 40% گرانتر شده است. عبدالمهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری اینا افزایش قیمت تراشه ها و مموری در جهان، افزایش 50% هزینه های لوجستیکی بعد از جنگ و افزایش عوارض و سود بازرگانی را از عوامل اصلی گرانتر شدن تلفن های موبایل ذکر کرده است. به گفته او در سال جاری دولت مجوز واردات موبایل را صادر نکرده و بازار موبایل نسبت به سالهای گذشته خیلی کوچکتر شده است.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زن که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو دنبال کنید. از جمله در بخش پوشش همزمان جدیدترین خبر این هست که سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکاست.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی است که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و میگوید با عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز گفتگو میکند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تأکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود، تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در داخل ایران محمد باقر خرازی، روحانی تندرو نزدیک به خانواده علی خامنه ای، این روزها با مجموعه ای از اظهارات کم سابقه خبرساز شده. از فتوای کشتن زنان بی حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت هایی از فساد کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه میگوید خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکن است با اتهامات متعدد امنیتی روبرو شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
5: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش، همسر مسعود خامنه‌ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 4 دهه رفاقت با مجتبی خامنه‌ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی‌کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم می‌دهد.
6: گرهنگی کسی که برهنگی بعد کشتنش، حکمش تذریبه و بعدش هم اگر تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قتل. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون‌ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
5: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه‌ها منتشر می‌شود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد نیروهایش تمام سازمان‌ها را تصرف می‌کنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
6: دیگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از بالا که تو خیابون‌ها می‌ریزن توی ارگان‌ها ناتو، همه نگارا رو می‌گیره. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیش. مزدور آمریکا، مزدور شیطانه. مباحثه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن طاق که باش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم این حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتا ممکنه خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم گفتن. این همین این اجزا هست.
5: محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه‌های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مجتبی خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین، نماینده تبریز در مجلس، هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
6: توته تمام ایا 3 سال آقا مصطفی دفتر ترک شده بود. میشه من این مطلب بگم همه بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میزن دستشون و بود میشه پدرش چایشون دستش تحتیل کرد مجبور بود، حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن.
7: رهبری بزرگترین نهاد و قدرتمندترین نهادی که در حال ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشتن، از جمله همین وحید حقانی هم که برادرش عضو رسمی سازمان سیا بود و اسرائیل بود، اینا اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. تازه همین رئیس جمهوری داریم که این الان هیچ فهمی نداره، اصلا نمیتونه بفهمه مطالب.
5: او مدعی است مجتبی خامنه ای دفتر تازه ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره های با نفوذ دفتر علی خامنه ای 3 سال مجتبی خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواسته رهبر بعد از خامنه ای شود.
7: ما الان حزب الله و پنکشته شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم؟ قالیباف که یک جده از دین اسلامی چی نمیفهمه؟ ما میشیم حمال شدیم حمال، انقلاب میکنیم ما کردیم، جنگو ما دلو کردیم، الان جنگو بچه های ازباله دارن اداره میکنن. اون کسانی که دکتر مهندس ها یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذاشت، بعدا دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
5: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
7: حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، به خداشم به خدا خیلی تندتر از اون، اما یار داره. ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون میخوان دو میخوان دیگه اصول نمیگفت.
5: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست، پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی شود؟
0: آنچه که در گزارش همکارم وحید پور استاد شنیدیم، پرسشی فراتر از سرنوشت قضایی محمد باقر خرازی رو مطرح میکنه. این چهره تندرو واقعا در کجای مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی ایستاده و چرا سخنان او در این مقطع چنین واکنش گسترده ای رو برانگیخته؟ همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای علیجانی خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. از این جنجال های امروز سخنان آقای خرازی یک کمی فاصله بگیرید، شما جایگاه واقعی اون رو در ساختار قدرت چطور ارزیابی میکنید و البته نسبت خانوادگی اون با خانواده خامنه ای تا چند اندازه به گفته هاش وزن سیاسی میده؟
8: با سلام. بله، آقای خرازی، محمد باقر خرازی در روحانیت بین نه بین روحانیت نه بین سیاسیون درون حکومت جایگاه خاصی نداره و از قضا این جنجال هاش همه برای این بوده که جایگاه به دست بیاره. او شاگرد مصباح یزدیه و پشتوانش هم همین خانواده نسبی و سببیش هست، یعنی از یک خانواده روحانی بیرون اومده و بعد پیوند خورده با مسعود خامنه‌ای، یعنی خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای، و به هر حال این فرزندان و برآمدگان از بیت روحانیت رانت‌هایی هم استفاده می‌کنن، هم خودش رانت‌هایی گرفته برای اینکه حوزه علمیه بسازه، پایگاه بسازه. همین حالا در گزارش آقای پروستادم بود که فرزندانش هم همین رو دارن. این روحانی لومپن مخبت، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ادبیات لومپنی که به کار می‌بره و قابل تکرار نیست، و سخنان جنجالیش که در گزارش شما بود، بمب اتم بسازیم بترکونیم دنیا، بگن اینا خیلی دیوونن از ما بترسن، تو آمریکا جنگ داخلی را بندازیم با اختلاف بین سفیدا و سیاها، نمیدونم تاجیکستان و آذربایجان و ارمنستان رو برگردونیم، و حرفایی که اخیراً زده و سالها و ماهای اخیر زده که بسی جمعیتی تو تهران را بیفته، حتی بی‌حجابا رو تذکر بدیم بعد بکشیم، این چکیده همون شخصیتی است که میگه باید دیوانه بازی در بیاریم دیگران از ما بترسن. اما اون چیزی که مهمه اینه آیا حرفهای او تحت تأثیر همین شخصیت مخبط روحانی و جنجالیش، مخبط لومپنی و جنجالیش، یا نه یک رگه هایی از واقعیت هم توش هست.
0: و آقای علی جانی، البته این نکته رو هم میتونیم به این موضوع اضافه بکنیم که آیا در واقع به شبکه قدرتی هم اتصال داره یا خیر؟
8: بعید میدونم، یعنی سابقه ای نداره. البته نقطه مبهمش حداقل برای من این هست که جدا از این پشتوانه خانواده نسبی و سببیش چه ارتباطی با باند تائب داره، چون با این حرفا به باند تائب میخوره. و اینکه اون امیدواره با تغییر در دفتر رهبری چیزایی تغییر بکنه و حتی این تکذیب در جوش باقی بمونه، یه مقدار به این برمیگره. این نقطه ابهامی است که ما نمیدونیم. ولی اون تئوری حکومت اسلامی که مطرح میکنه و تو سخنان اخیرش هم هست با اون شیوه جنجالی لومپنی و فاشیستیش، به نظر من دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی اصلا دیگه جایی نداره. یعنی این تصور که ما با ترس و شلاق مثلا با کشتن میتونیم زنها رو با حجاب بکنیم جایی نداره. و همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس گفت اگر حکم شلاق برای او صادر بشه من حاضرم با وضوع این شلاق رو اجرا کنم. یعنی اونقدر جایگاهی نداره که یه نماینده مجلس مثلا بترسه ازش و حتی در این حد براش خط و نشون میکشه. اون ولی برگردیم به سخنان او، سه تا ادعای خیلی مهم کرده. یکی این که 3 سال مجتبی خامنه‌ای از دفتر باباش طرد شده بوده و درس خارجش هم قطع شده. این یه قرینه های این حرف رو در تاییدش وجود داره. و دوم این که همین آقای علی اصغر حجازی که این طرد شدگی مجتبی خامنه‌ای رو به گردن او میندازه و توضیح نمیده چرا پس علی خامنه‌ای این طرد شدگی رو پذیرفته. میگه همین فرد رفته در مجلس خبرگان، یعنی خبرگانی که قرار بوده رهبر انتخاب بکنن، علیه مجتبی خامنه‌ای حرف زده. این هم خب خبر خیلی مهمیست. یکی از نزدیکترین افراد و علی خامنه‌ای که علی اصغر حجازیست و در سالهای آخر شنیده میشد که حتی اون یکی از کاندیداهای مهم خود علی خامنه‌ای است. باز هم شنیده‌های شده به گوش می‌رسید که علی خامنه‌ای خودش شخصا اسم علی اصغر حجازی رو به کمیته 3 نفری انتخاب رهبر بعدی یا بررسی رهبر بعدی در مجلس خبرگان داده که او رو هم بررسی بکنن، که همچنان فرد مهم می‌رفته و علیه مشتبه حرف زده. و سومیش این که پزشکیان بارها استفاده داده که خوب شایعاتی برای در تایید اینم بود، اما یه جمله مهم هم گفته که مجتبی خامنه‌ای گفته اگر یک بار دیگر استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته دفتر خامنه‌ای این استعفای آخری رو در واقع تکذیب کرد، ولی کل ماجرا تکذیب نشده. ضمن اینکه اون میگه مجتبی از پدرش تندتر و قاطع‌تره. حالا اینجا سوال مهم اینه وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ یعنی من از این حرف ها اگه بخواد تایید یا تکذیب بشه به این نتیجه میرسم خب خامنه‌ای هم کهنسال بود هم روحانی بود، به هر حال همین که در معرض مرگ بود به خصوص در این چند ماه آخر نمیتوانست بدون وصیت‌نامه باشه. وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ اون میتونست یه علامتی از این باشه که این قرائنی که محمد باقر خرازی میگه که پدرش در واقع راضی نبوده، این خب در سالهای آخر هم من مرتب میشنیدم در این 2-3 سال آخر که علی خامنه‌ای به رهبری پسرش نظرش عوض شده و دیگه راضی نیست و یه مدار او را از دفتر دور کرده، این خبر در واقع مکرری بود. ما الان نمیتوانیم قضاوت قاطعانه‌ای بکنیم و روشنی داشته باشیم، ولی وصیت‌نامه خامنه‌ای میتونه این رو به ما به حال علامتی باشه برای اینکه آیا حرفای او درسته یا نه. و یکی همین که آیا حالا که او احضار شده به دادگاه روحانیت، آینده نشون میده که آیا این یک برای خالی نبودن عریضه بوده یا واقعا با او برخورد میکنن
0: و آیه علی جانی
8: حرفای او جنبه امنیتی داره نه به کسوت روحانی.
0: خب آیه علی جانی فکر میکنید که چرا قوه قضاییه وارد عمل شده؟ یعنی خط قرمز حاکمیت کدوم یک از بخشای سخنان آقای خرازی بوده؟ اینکه تهدید کرده به خشونت علیه شهروندان و زنان یا حمله به دولت پزشکیان و توهین به رئیس جمهور یا ادعاهایی که در مورد دفتر رهبری کرد که در واقع منجر شد به تکذیب این ادعاها و یا به نظر میرسه یکی از مهمترین بخش‌های صحبت‌های او فراخوانش برای سازماندهی یک نیروی خیابانی مستقل بوده. به نظرتون خط قرمز قوه قضاییه کدومی که از اینا بوده؟
8: همه اینها میتونه باشه، علاوه این که به هر حال فشار رو قوه قضاییه هم در این روزها خیلی زیاد بود که هر کسی 10% این ادعاها رو میکرد باهاش برخورد میشد، ولی مضمون صحبتاش به نظر من مهمتره. و یه نکته هم اینه که حالا یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا ناآگاهانه در واقع صحبتهای او یه نوع تعریض به مشتبه خامنه‌ای هم تلقی میشود. این که مشتبه خامنه‌ای مطرود دفتر باباش بوده، این که یکی از نزدیکترین افراد به پدرش آمده در مجلس خبرگان، شجاعت این رو داشته بیاد و حتما یه پشتوانه ای داشته که بیاد و علیه مشتبه خامنه‌ای حرف بزنه، در واقع اگه بخوام یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم به نظر من مهمترین خط سرخی که عبور کرده تعریض خواسته یا ناخواسته علیه مشتبه خامنه‌ای است و این علامت سوال رو در واقع به افکار عمومی آورده که یکی از افراد نزدیک به بیت خامنه‌ای که خواهرش همسر یکی از فرزندان خامنه‌ای است داره این ادعای بزرگ رو میکنه، این ادعایی که قبلا شایعه بود و حالا برای اولین بار داره از طرف یک مرجع نزدیک به خامنه‌ای خاندان خامنه‌ای داره این تایید میشه.
0: اما آقای علی جانی در تاریخ جمهوری اسلامی ما پرونده‌های متعددی رو داشتیم که افرادی در اون پرونده‌ها با استناد به فتاوای برخی از روحانیون مثلا آقای مصباح دست به اقدام علیه زنان زدند، از قتل‌های پرونده قتل‌های کرمان تا پرونده سعید حنایی که مدعی بود که داره زمین رو پاک سازی می‌کنه. فکر می‌کنید دو نکته، یکی جایگاه آقای خرازی و یکی بستر اجتماعی امروز ایران، آیا این ممکن هستش که این امکان رو فراهم بکنه که ما یک بار دیگه با قتل‌هایی و یا برخوردهای فردی از اون دست روبرو بشیم؟
8: به صورت سیستماتیک بعید میدونم، ولی بله هر لحظه ممکنه، حتی پس از جمهوری اسلامی هم ممکنه به صورت خودجوشی این کار رو بکنن. تو اصفهان خود ما اسیدپاشی رو دیدیم که هیچ موقع پروندهش به جایی نرسید، یا به حال مسموم سازی دانش آموزا و دانشجوها به خصوص دانش آموزا در مدارس که ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به صورت سیستماتیک، ولی هیچ موقع به جایی نرسید. ولی من فکر میکنم بعد از جنبش زن زندگی آزادی که حکومت در واقع عقب نشینی کرده، بخشی از اصولگراها فرصت نیست حالا اسامیشون و حرفاشون رو بیاریم، گفتن که دیگه این مسئله رو ما باید واگذار بکنیم، یکیشون گفت گناهش هم دیگه به گردن اونهایی که باعث این شرایط شدن. یعنی در واقع یه وجدان جمعی در درون حکومت در این رابطه شکل گرفته، هرچند یه اقلیتی همچنان هستند که فکر میکنن اگر ضرب و زور دوباره به کار ببرن، اگر همون لایحه عفاف و حجاب رو اجرا بکنن، شاید آب رفته به جوی برگردد. ولی دیدیم همون لایحه هم توسط شورای عالی امنیت ملی جلوش گرفته شد، دولت پزشکیان هم گفت من اجرا نمیکنم. علاوه این که خب به هر حال محمد باقر خرازی اصلا شأن روحانیتی نداره، یعنی شما ادبیات رو ببینید رو سرش بیشتر کلا مخملی ببینیم تا عمامه، یعنی این ادبیات و این نوع رفتار و این نوع کلمات که حالا جلو مردم علنی میگه پشت صحنه احتمالا کلمات رکیک‌تر و ادبیات جلفتری داره، فکر نمی کنم خیلی برای اون کسان متعصبان و مذهبی هم جاذبه‌ای داشته باشه. ولی خب در جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست و ممکنه مثلا یه حرکت کوچیکی هم جایی بزنن، ولی به نظر من ترمزشون در این نوع مسائل کشیده خواهد شد، یعنی سیستم امنیتی اجازه نمیده که اینها چون این فعالیت‌هایی بکنن. مهم الان در پرونده محمد باقر خرازی ادعاهای سیاسی است که به ویژه راجع به شخص مشتبه خامنه‌ای در گذشته و وضعیت کنونی دفترش کرده. حالا باید دید محمد باقر خرازی آیا فقط پشتوانه نسبی و سببیش از او حفاظت خواهد کرد یا او به باند طائف وصله و به باند طائف او رو برای روزهای مبادا نگهداری خواهد کرد.
0: سپاسگزارم از رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه از طریق تلفن همراه ما بود. اما در همین فضای داخلی بحث دیگری هم درباره مجازات معترضان شکل گرفته، این بار باز هم از درون حوزه علمیه قم و با استدلالی فقهی درباره صدور احکام اعدام. آیت الله محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمیه قم در نامه‌ای به موضوع صدور احکام اعدام برای معترضان خیابانی پرداخته، تفسیری فقهی از احکام جرایم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توأم با خشونت. او در این نامه با ذکر شرایطی احکام اعدام رو جایز ندانسته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روان شد.
9: با شدت گرفتن موج اعدام معترضان در ایران، به رغم بلند شدن صداها و واکنشها، اما کمتر صدایی از درون جمهوری اسلامی در مخالفت با این اعدامها صورت گرفته است. هرچند چند سال پیش چند روحانی حوزه علمیه در این باره گفته بودند، با این وجود میتوان به جرأت گفت که اکنون نامه آیت الله محمد سروش محلاتی، روحانی که استاد حوزه علمیه قم است و روحانی درون جمهوری اسلامی به حساب میآید، حائز اهمیت فراوان است. نامه ای که تاریخ روز جمعه 16 مرداد ماه را بر خود دارد. این فقیه حوزه علمیه قم در آغاز نامش نوشته است که از نظر موازین فقهی مجازات های سنگین در شرایطی قابل اجرا هستند که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکان پذیر بوده و بتوانند به خواسته های ضروری خیش دست یابند. او می افزاید در حکم اعدام برای معترضان خشونت طلب هم باید تأمل کرد. این فقیه حوزه علمیه قم تأکید می کند وقتی امکان اعتراض مسالمت‌آمیز وجود ندارد، اعتراض خشن را نمی توان به مجازات حداکثری محکوم کرد. روز 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضایی، مقامات قضایی آمارهایی از تعداد پرونده‌های تشکیل شده علیه افراد به دلیل شرکتشان در اعتراضات دیما و همچنین در ارتباط با جنگ اخیر ارائه کردند که بر اساس آن تنها در 3 استان بیش از 1800 پرونده قضایی تشکیل شده است و بیم از دریافت حکم اعدام بیشتر برای برخی از آنها به نگرانی‌ها در درون و برون ایران دامن زده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه تحت نظر بارها بر بیهوده بودن اعتراضات تاکید کردند و اژه‌ای پیشتر در این باره گفته است:
10: هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعض از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
9: اعدام معترضان در ایران مدت هاست که واکنش ها در ایران و جهان را برانگیخته است. این واکنش ها پس از اعدام 2 معترض زن زندگی آزادی و سپس 26 معترض دیماه گذشته شدت بیشتری یافته است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از جمله آنها هستند. در ایران هم واکنش ها فراوان بوده، از جمله نامه آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات به غلامحسین محسنی اژه‌ای در اعتراض به اجرای احکام اعدام و هشدار او در ارتباط با جامعه‌ای که آن را گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی خوانده است. مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، نیز با انتشار بیانیه از درون زندان اوین خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه شده است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، محمد نجفی، وکیل دادگستری و رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی که آنها هم محبوس در اوین هستند، در بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها را محکوم کرده و نوشتند نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندانش بدل کرده است و تاکید کردند که جمهوری اسلامی شکست در جنگ را با اعدام معترضان جبران می‌کند. ستانی جمهوری اسلامی معترضان به اعدام را هم به پیگرد قضایی تهدید کرده و میگوید برای آنهایی که از محکومان اعتراضات دیما حمایت کردند پرونده تشکیل شده است. دادستانی جمهوری اسلامی این افراد را حامی دشمن خوانده و در اطلاعیه خود آورده است که عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ مواضعی دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های اختشاشگر سنگدل و بی‌رحم و وقایع آن دوره پرداختند، دوره‌ای که دادستانی جمهوری اسلامی آن را جنگ رمضان خوانده است و می‌افزاید که ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل و به مرجع صالح ارجاع شده است.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید.
11: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: از تحولات داخلی ایران به اتفاقی در منطقه بپردازیم که میتونه اهمیتش بسیار فراتر از یک توافق سه جانبه باشه. سه قدرت مهم منطقه‌ای چارچوبی تازه برای دفاع مشترک ایجاد کردند. روز جمعه رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی را امضا کردند که بر اساس اون حمله نظامی به یک کشور حمله به دو کشور دیگه به شمار میره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان این توافقنامه را در مکه امضا کردند. توافق دفاعی مشترک مکه در حالی به امضا رسیده که منطقه خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین دوران خودش را می‌گذرونه. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
12: امضای تفاهم‌نامه نظامی بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند و سنی، قدم دیگری در راستای تقویت جبهه سیاسی نظامی منطقه ارزیابی شده است. ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ ناتو، قدرتمندترین ارتش منطقه به شمار می رود. پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان است و عربستان ثروتمندترین کشور منطقه به شمار می آید. هر سه کشور روابط خوبی با آمریکا دارند و زرادخانه نظامی آنها عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود. هدف از امضای این توافقنامه به نوشته خبرگزاری رویترز برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در برابر هر گونه اقدام تجاوزگرانه است. در بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، گفته شده هر گونه حمله مسلحانه به یک کشور به منزله حمله به هر سه کشور تلقی می شود. اما در توافقنامه به تعهد هر یک از کشورها و یا وظایف آنها در قبال کشور دیگر اشاره نشده و تاکید شده است که هدف تقویت امنیت جمعی آنها و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه او فراتر از آن است. یک مقام ترک به رویترز گفته است این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد، علیه هیچ بازیگر منطقه‌ای مشخصی نیست و دیگر کشورهای منطقه هم می توانند به آن بپیوندند. به نوشته رویترز هر سه کشور در زمانی که متحد دیرینه آنها آمریکا برای مهار تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند، نگران قدرت نظامی فزاینده و تهاجمی دو کشور هستند، اسرائیل و ایران. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم بخشی از نگرانی مشترک سه کشور هستند و اگرچه ترکیه و پاکستان از حملات مستقیم ایران و گروه‌های نیابتیش مصون ماندند، اما عربستان از سوی حوثی‌های یمن، سپاه پاسداران و دیگر شبه نظامیان شیعه هدف حملات متعدد قرار گرفته است. پاکستان و عربستان دهه هاست که در زمینه آموزش نظامی سربازان ارتش پاکستان همکاری می کنند و اخیراً پس از امضای پیمان دفاعی مشترک بین دو کشور، اسلام آباد حدود 8000 تن از سربازان خود را در عربستان مستقر کرد. ترکیه هم با هر دو کشور همکاری های نظامی گسترده‌ای دارد و پهپادهای ساخت ترکیه در پاکستان و عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. مقامات اسرائیلی تاکنون به امضای توافقنامه دفاعی بین سه کشور مسلمان و قدرتمند منطقه واکنش نشان ندادند.
0: گزارش همکارم هانا کاویانی جزئیات توافق را مرور کرد، اما پرسش بعدی این است که این سه کشور با قرار گرفتن در یک چارچوب دفاعی مشترک چه تغییری در موازنه قدرت منطقه ایجاد می‌کنند و این پیمان تا کجا قابلیت گسترش داره؟ عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هر کدام در سال‌های گذشته تلاش کردند روابط خودشون رو همزمان با آمریکا، چین، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مدیریت کنند. حالا قرار گرفتن این سه کشور در یک چارچوب دفاع جمعی این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا خاورمیانه

0: میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود. این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدم رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن الان، ترکیه، پاکستان و پادشاهی سعودی.
1: آیا الفک، اما این مثلث که الان تحت این عنوان پیمان نظامی امنیتی گرد هم جمع شدن، دقیقاً در زمانه این پیمان را امضا کردند که میانه جنگ ایران و آمریکا است. این حضور عربستانی که ذخایر گسترده سلاح داره، ترکیه‌ای که خودش تولید کننده انواع پهپادهای جنگنده مثل بیرقدار هست، در کنار پاکستانی که یک قدرت هسته‌ای محسوب میشه، چه تأثیری ممکنه بر محاسبات تهران و واشنگتن و همینطور بر موازنه قدرت در منطقه بگذاره؟
0: من فکر میکنم واکنش‌ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش‌ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرفهایی اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق چنین همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. ببینید توازن بازدارندگی بسیار مهمه در این رابطه. فکر میکنم ما باید از این دید بهش نگاه بکنیم. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این همپیمانی از این دید هم شاید اسرائیل حالا شاید با نگرانی با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه. فکر میکنم این یک اقدام و یک تحول بسیار مهم در رابطه با سیستم دفاعی در منطقه است. خودشون اعلام کردن که هدف اصلی هم برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. مسلما من معتقدم بدون تعارف هدف برقراری امنیت و ثبات هست، وگرنه هدف جنگ افروزی و پیوستن به جنگ ها نیست.
1: آیا الفک، در مورد پیمان سنتو شما گفتید که بریتانیا حلقه وصل این پیمان به ناتو بوده و حالا در این پیمان امنیتی دفاعی جدید ترکیه حلقه وصل به ناتو هست. در صورت درگیر شدن هر کدوم از این کشورها با آن چیزی که موضوع دفاع خونده میشه، فکر میکنید ناتو چه واکنشی خواهد داشت؟
0: من فکر میکنم در صورت درگیری های محدود ناتو در درگیری‌های محدود مشارکت نخواهد کرد، اما به عنوان یک چتر دفاعی مشترک میتونه تاثیرگذار باشه تا بتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه. اما اگر مسئله به جنگ و باز کردن جبهه ها و چیز از این قبیل بشه، مسلما ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اعضا

0: های ناتو که بزرگترین ارتش نیروی زمینی ناتو را هم در اختیار داره، مسلماً از چتر حمایتی ناتو برخوردار خواهد بود. اما فکر میکنم تمام این عوامل، یعنی تأثیری که میتونه ناتو داشته باشه، تأثیری که میتونه نیروی اتمی پاکستان داشته باشه، تأثیری که میتونه خود ترکیه به عنوان یک ارتش داشته باشه، تأثیری که میتونه ارتش کاملا مسلح پادشاهی سعودی به مدرن‌ترین سلاح‌ها میتونه داشته باشه، میتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه حداقل به ارمغان بیاره.
1: و آقای الفک در مورد حوثی ها چطور؟ ما میدونیم که در حال حاضر حوثی ها حملاتی رو به عربستان دارن. فکر میکنید ادامه این حملات میتونه پای ترکیه و پاکستان رو هم به مشارکت مستقیم در بحران یمن باز کنه؟
0: پادشاهی سعودی قبلا یک پیمان دریایی بین المللی رو اعلام کرد. اعلام شده که هر کشوری میتونه به این پیمان بین المللی و یا ائتلاف بین المللی برای حمایت از آبراه‌ها و کشتیرانی و ناوبری شرکت بکنن. در نتیجه فکر میکنم که مسئله حوثی‌ها شاید گسترده‌تر و یا نیاز برخورد بیشتری داره. چرا؟ چون منافع فقط این سه کشور نیست که در باب المندب و دریای سرخ در صورت حملات در معرض خطر قرار میگیره. بسیار از کشورهای غربی خواسته یا نخواسته منافع اونها در خطر قرار میگیره. حتی منافع چین، چون در هر صورت این مهمترین آبراه تجاری جهان هست که اگر بسته بشه، اگر درش خطرات همچنان گسترش پیدا بکنه، همونطور که در سابق دزدی های دریایی یکی از خطرها بود که از ساحل سومالی صورت میگرفت و روی همه اثر میگذاشت، فکر میکنم چنین شرایطی میتونه بقیه هم اثر بذاره. در نتیجه همه در مواجهه با حوثی ها شاید در یک جبهه قرار بگیرن.
1: آقای الفک، به نظر شما یه ممکن هست که یه روز ایران هم به این پیمان بپیونده؟
0: انگامی که گفته میشه هر کشوری میتونه بپیونده، مسلماً این پیوستن بر اساس دعوت نخواهد بود. کشورهایی که بخوان ایدئولوژی سیاسی خودشون رو درش تجدید نظر بکنن میتونن وارد این پیمان بشن. آیا جمهوری اسلامی آمادگی تجدید نظر در ایدئولوژی سیاسی خودش رو داره؟ نگرشش به پیمانهای نظامی چگونه هست؟ آیا حمایت از گروهایی رو که به عنوان بازوهای ایران در منطقه شناخته میشن متوقف خواهد کرد؟ مسلماً پیوستن به چنین همپیمانی و یا ائتلافی نیازمند به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای داره، چون این یک پیمان منطقه‌ای هست. مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد عضو این پیمان بشه، آیا میخواد باز هم از حزب الله حمایت بکنه؟ که مثلا حالا مسئله با اسرائیل نیست، مسئله این که حزب الله مسئله مرکزیت دولت در لبنان رو در معرض خطر قرار داده. اینطوری حداقل در جهان عرب بهش نگاه میشه. آیا جمهوری اسلامی میخواد از گروه‌ها و میلیشیهای عراق حمایت بکنه که تاکنون ما میبینیم که دولت مرکزی رو در عراق ضعیف میکنن و نمیذارن که یک رابطه حسنه با بقیه کشورها داشته باشه، و یا حمایت از حوثی‌ها؟ در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه در این رابطه تجدید نظر بکنه، فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه. اما همونطور که گفتم، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه احتیاج به تجدید نظر، تعدیل و بازبینی داره.
1: گفتگو می کردم با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض. اما از مسائل منطقه‌ای سری بزنیم به گوشه دیگری از جهان و موضوعی که شاید بتونه بسیاری از کشورهای جهان رو درگیر خودش بکنه. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های دوران ریاست خودش قرار گرفته و حالا با یک افشاگری جدید درباره یک پرداخت مالی درگیر شده. این پرداخت مالی به زنی بوده که روزنامه تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده. بیشتر بشنویم نگذاشتی از همکارم بنیامین صدر.
2: جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلافهای او با یوفا و افزایش درخواستها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، سازوکار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض‌ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی‌ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما از سیاست و امنیت و فوتبال فاصله بگیریم، به یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان بریم، جایی که اتهام این بار سرقت علمی به استعفای یکی از استادانش انجامیده. یک استاد دانشگاه کمبریج که به سرقت علمی گسترده‌ای متهم شده، اندکی پس از آنکه این مؤسسه معتبر بریتانیایی اعلام کرد در مورد اتهامات مختلف علیه او تحقیق خواهد کرد، از سمت خود استعفا داد. با این حال جیسون آردی، جامعه شناس، اتهامات علیه خودش رو رد کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: جیسون آردی که در سال 2023 به عنوان جوانترین استاد سیاه‌پوست دانشگاه کمبریج خبرساز شد، با ادعاهای فزاینده‌ای مبنی بر سرقت علمی ادبی بخشی از پایان‌نامه دکترای خود روبرو شده است. سوالاتی نیز در مورد برخی از دستاوردهای اعلام شده او مطرح شده است. آردی و مدافعانش ادعا می‌کنند نژادپرستی انگیزه بخش‌هایی از این ادعاهاست. او در نامه‌ای که به صورت آنلاین منتشر شد گفت که استعفا تنها راه برای پایان دادن به این دوران سخت است. اما او اصرار داشت که این تصمیم نباید با پذیرش روایت‌هایی که او را احاطه کردند اشتباه گرفته شود. آردی گفت از سمت‌های خود به عنوان استاد جامعه شناسی آموزش کمبریج و عضو کالج عیسی یا جیزس کالج دانشگاه استعفا می‌دهد. این خبر چند ساعت پس از آن منتشر شد که کمبریج اعلام کرد تحقیقات خود را پس از اطلاعات جدید در مورد صلاحیت‌های علمی و انتصاب‌های افتخاری پروفسور آردی آغاز کرده است. در بیانیه دانشگاه کمبریج آمده است به طور جداگانه تعدادی شکایت در مورد سوء رفتار دانشگاهی وجود دارد که در حال رسیدگی هستند. این دانشگاه در ماه ژوئن قاطعانه از آردی دفاع کرده و ادعا کرده بود که یک کمپین ننگین برای تضعیف اعتبار او راه افتاده و اصرار داشت که ادعاهای سرقت ادبی در مورد پایان نامه و مقالات آردی توسط مؤسسه مربوطه و مجلات بررسی و رد شده است. این دانشگاه این هفته مشخص نکرد که چه اطلاعات جدیدی باعث شده که تحقیقاتی را درباره اتهامات علیه آردی آغاز کند. برخی از ادعاهای آردی در مورد زندگی شخصیش از جمله اینکه او یک بار در 35 روز 30 ماراتون دوید و میلیون‌ها دلار برای سازمان‌های خیریه کمک جمع‌آوری کرد نیز زیر سوال رفته است. آردی هفته گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز به آنچه اشتباهات آکادمیک خود نامید اعتراف کرد، اما گفت که به اشتباه به عنوان یک دروغگو، خیال پرداز و یک کلاهبردار آکادمیک به تصویر کشیده شده است. نامه سرگشاده‌ای در حمایت از آردی و با ادعای تلاش برای تضعیف سیاه‌پوستانی که دارای مشاغل تأثیرگذار هستند را بیش از 15,000 نفر امضا کردند، از جمله دانشگاهیان برجسته سیاه‌پوست و رهبران کمبریج. انتشارات سایمون و شوستر که قرار است خاطرات آردی را در این ماه منتشر کند اعلام کرد که با افتخار داستان زندگی او را منتشر می‌کند. آردی که به اوتیسم مبتلاست میگوید تا 11 سالگی قادر به صحبت کردن نبوده و تنها در 18 سالگی خواندن و نوشتن را یاد گرفته است پیش از آن که در 37 سالگی استاد دانشگاه کمبریج شود. ناشر خاطرات او اعلام کرد که هیچ ادعایی مبنی بر سرقت ادبی در رابطه با این خاطرات مطرح نشده است. آردی در بیانیه خود تاکید کرد که این پایان کار او نیست و او به زمان برای التیام و یافتن خود نیاز دارد. او گفت من باز خواهم گشت.
1: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. ساعت 14:58 دقیقه هستش، اما فرصت دارم تا در مورد یک برنامه جدید رادیو فردا بهتون اطلاع بدم. رادیو فردا برنامه تازه‌ای رو آغاز کرده برای اون دست از مخاطبانی که میخوان در پایان هفته بعضی از مهمترین رویدادها رو با فرصت و جزئیات بیشتری دنبال کنن. این برنامه به نام نگاه فردا برنامه هفتگی هستش که هر هفته روزهای پنج شنبه با مجموعی از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. به عنوان مثال در نخستین قسمت تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مجتبی خامنه‌ای رو تاثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی پرداخته. در اقتصاد ایران هم رویا ملکی ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم رو بررسی کرده. هانا کاویانی هم به ادامه پلمب کافه‌ها، محدودیت‌های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا تلاش میکنه از بین انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهایی رو ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای خبری روزانه پنهان میمونه. همین حالا میتونید نخستین قسمت برنامه رو در یوتیوب رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا تماشا کنید و در تقویم هاتون یادداشت کنید که هر پنج شنبه نگاه فردا رو ببینید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. همراه ما بمونید. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با یک بخش خبری مفصل با شما خواهم بود.
4: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک تانکر نفتی امارات متحده عربی هدف حملات ایران قرار گرفت. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شرایط ایران از طرف آمریکاست. و محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرده که یک تانکر نفتی این شرکت در بامداد شنبه هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. به گفته این شرکت، تانکر نفتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفت ولی هیچ یک از خدمه کشتی در این حمله مجروح نشده است. بنابر گزارش ها، این سومین کشتی متعلق به این شرکت است که طی یک هفته گذشته در تنگه هرمز هدف حمله موشکی قرار می گیرد. شرکت ملی نفت ابوظبی روز جمعه اعلام کرد که از شروع جنگ تا کنون 15 شناور آن در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. سپاه پاسداران تا کنون درباره هدف قرار دادن این کشتی در بامداد شنبه و دلیل آن اظهار نظر نکرده است. پیشتر سپاه پاسداران گفته بود کشتی هایی که بدون کسب مجوز از تهران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند هدف مشروع تلقی می شوند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز زمانی امکان پذیر خواهد شد که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد. حسین محبی که به استان هرمزگان سفر کرده است به خبرنگاران داخلی گفت مذاکرات ایران و عمان ارتباطی به بازگشایی تنگه هرمز نخواهد داشت.
5: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه.
4: به گفته این مقام سپاه، تنگه هرمز صرفا یک آبراه اقتصادی نیست بلکه مؤلفه قدرت جغرافیایی و استراتژیک ایران است. مقامات ارشد ایران و عمان مذاکرات خود برای بازگشایی موقت تنگه هرمز را به مراحل نهایی رساندند ولی تاکنون جزئیات و شرایط عبور و مرور کشتی‌های تجاری از این آبراه مهم اعلام نشده است. سخنگوی قوه قضایی از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اسخر جهانگیر، پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد و به دلیل روحانی بودن او پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه‌ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد که مشتبه خامنه‌ای چندین بار استعفای پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کناره گیری کند، رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات محمد باقر خرازی، دفتر مشتبه خامنه‌ای این ادعاها را رد کرد. این روحانی تندرو اظهاراتی جنجالی درباره برخورد با بگفته او بی‌حجاب‌ها، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی هم بیان کرده ولی قوه قضاییه اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. شبکه CBS نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولی‌زاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان ایوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولی‌زاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری های مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است.
6: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
4: او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی، دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان اوین بازگردانده شده است.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان از روز.

0: به.
1: سلام میکنیم به همه رادیو فردایا، کافه فردایا. آقا جلال،
2: امرو چندومه؟
1: 16 همه مرداد ماه، دقیقا وسط تابستونی.
2: آره، نیمه تابستون رد شد متاسفانه.
1: نه رد نشده هنوز.
2: رد نشده؟
1: چون 31 روزه.
2: آره. اندکی مونده به نیمه اول که
1: نصف روز نه رد شده، چون نصف روز رو پشت سر گذاشتیم.
2: البته بستگی داره به افق کجا نگاه کنیم به قضیه. ولی به هر حال خیلی خیلی
1: به افق کجا نگاه کنی نصفش نگذاشته.
2: به افق اذان مغرب به افق. عرض کنم که خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امروز جمعه و هستیم تا 53-54 دقیقه آینده در خدمتتون. یه سری از دوستان حالا همین اول برنامه بله. حرف آخر رو بزنیم، پرسیده بودن که تکرارهای برنامه رو ساعتشو بگین. یکم زیاده، ما تکرارامو خیلی تکرار میشیم. خب طبیعتاً این که الان داریم، دوستانی که الان دارن صدای ما رو همین الان میشنوند، خب طبیعتاً دارن زنده میشنوند. تکرار بعدی برنامه‌مون این تایمایی که میگم، این زمانی که میگم، همه به زمان ایران 21:05 دقیقه دوباره تکرار میشه این برنامه دیگه. بقیهش میره فردا ساعت 3:05 دقیقه
1: فردا بامداد. روزی که برنامه پخش میشه
2: بله، 9:05 دقیقه بامداد و 15:05 دقیقه بامداد. تازه یکی هم دوباره میشه یک شنبه ساعت 1:05 دقیقه بامداد یک شنبه. ماشاءالله همینجوری بله. داره.
1: یعنی دو شنبه، چهار شنبه، جمعه برنامه ها رو 18:05 دقیقه به وقت ایران زنده بشنوین. بعد روزهای میشه فردا یعنی 5
2: دقیقه همون شب،
1: پنج شنبه و شنبه. آره. 9:05 دقیقه شب.
2: یه جورایی همه هفته رو گرفتیم، یعنی کسی
1: خوبه
2: هیچ راهی نداره.
1: بشنویم کلا ما رو بشنویم. متشکرم،
2: در خدمتتون هستیم.
3: خواستم تشکر بکنم از برنامه کافه فردا، دو تا مجری خوش صحبت و محترم برنامه. روی هم رفته برنامه‌تون خوب بود، مجریاشون به نظر من خیلی شاخص خوب بودن. آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما و سایر همکاران عزیزتون در رادیو فردا رو دارم.
2: بله. حالا بله. شما شاخص در بودی یا بنده شاخص در بودم؟
1: عرضم بزرگتون که شما شاخص در هستید.
2: خواهش شما شاخص در بودید.
1: اصلا از شما به ما رسیده.
2: اصلا ملینا و شهرام شاخص در بودن. من شما اصلا تک عبری در آسمان.
1: حالا این تماس دوستمون طولانی تر هم بود، راجع به فرانسه و جام جهانی و امیر خوشیدی اینا هم صحبت کرده بود دیگه، چون جام جهانی گذشته ما دیگه فاکتور میگیم.
2: موضوعیت نداشت دیگه. ان شاء الله جام جهانی بعدی جبران میکنه.
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله آیا سعید شما شاخصتر شما بفهمید؟
2: نه
1: استدعا میکنم
2: اصلا میرم اصلا.
1: نه شو. دوستان یک نفر هست در جمهوری اسلامی که واقعا مصداق سوء تفاهمیه که دست و پا در برده و اون کسی نیز جز سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی.
2: اوه اصلا اسم این برادر محسن سبزوار رضایی و اینا که میاد آدم حالش عوض میشه، به خصوص که همین دیشب توی بعضی از این کانال‌های تلگرامی و این بنابر این شایعه مطرح شده بود که ایشون به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورم منصوب شده.
1: بله البته این در حد شایعه بود و تایید نشده و هنوزم البته به صورت شورکن سفکن داره این ور اونور یه حرفای در موردش زده میشه، ولی به هر حال برادر محسن همین الان هم مشاور مجتبی خامنه ای و سالها هم که در رؤیای ریاست جمهوری داشت دلش رو صابو میزد. ایشون توی یکی از مصاحبه‌های اخیرش این حرفایی رو زد که خواهید شنید در ادامه و خیلی ها به صرافت افتادن که تو کله برادر محسن دقیقا چیا هست.
3: من یک سرباز خدمت همه ایرانی ها، همه کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، تقاضا میکنم که شرایط کنونی ما که یک شرایط گذر به سوی یک قدرت چهارم جهان هست رو درک بکنن. حتی ملیگراها، حتی اقلیت ها، ما همه دست به دست هم بدیم. ما یه راه خیلی خوبی تا اینجا اومدیم جلو که البته باید با تدبیر و قدرت باشه.
2: حالا درسته برادر محسن بعد از سالها تلاش نتونست رئیس جمهور بشه، ولی با این حرفای مسبوق به سابقه‌ای که میزنه نشون میده واقعا میتونه کمدین خیلی خوبی باشه. شما تصور کن بعد از سالها شکست در فرماندهی سپاه، سالها شکست در انتخابات ریاست جمهوری و سالها شکست در همه چی، بیای در مورد کشوری که آب و برق مردمش رو هم نمیتونه تامین کنه همچین آروغای ناشتایی بزنی.
1: بله این نوید قدرت چهارم شدن ایران در دنیا در این وضعیت واقعا از اون حرفاییه که اگه یه روز تو تاریخ مطرح بشه من فکر کنم که آیندگان با خوندن جیغ زنان کتاب تاریخ رو پرت کنن یه گوشه و بگن ما اصلا نمیخوایم بدونیم همچین نابغه ای رو یه روزی تو ایران سردار صدا میزدن. کسی که قبلا هم از این حرفای شاخ در بیار گفته بود
4: ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
2: واقعا اینجاست که باید گفت محسن ما که به سطوح اومدیم از این حرفات، خودت شبا که سرتو میذاری رو بالش و یاد این حرفات میفتی میتونی بخوابی؟ واقعا چه فرایندی سوال برام پیش اومد، واقعا چه فرایندی اتفاق میفته تو کلت که کارت به اینجا میکشه؟
5: بابا نکش این گند مزخرفات، اینا قاطی داره ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی. پاشو بینی آب زنده از صورته، پاشو من فردا میبرم کم ترک کن.
1: والا من بعید میدونم با آب زدن به دست صورت مشکل برادر محسن حل بشه، ولی حالا هرچی صلاح ما در زمینه رفع این یه دونه سوء تفاهم به خصوص رسالت خودمون رو انجام دادیم.
2: دوستان میدونید که تو ساختار جمهوری اسلامی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی جایی به اسم شوام، یعنی همون شورای عالی امنیت ملی کشور.
1: حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که این شوام خودش منشأ یک عالمه سوء تفاهمه. همین چند دقیقه پیش گفتیم که الان معلوم نیست دبیرش کیه، همون ذوالقدر محسن رضاییه.
2: از طرف دیگه هم دوستان اعضای این شورا خودشون ماشاءالله موتور مولد سوء تفاهم به حساب میان هستن. مثلا به این حرفای برادر یا برادر باقری کنی معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شوام گوش کنید.
6: اینکه رهبران تروریست آمریکا و رهبران تروریست رژیم صهیونیستی متوجه واقعیت قضیه در اینکه اراده جدی برای مجازات اونها وجود داره این است که اونها وقت بذارند و سریال مختارنامه رو ببینن.
1: عجب، یعنی تصور این که مثلا ترامپ و نتانیاهو و جرد کوشنر و ویتکوف نشستن توی اتاق و دارن مختارنامه میبینن از اون تصوراست که فکر کنم به ذهن گابریل گارسیا مارکز هم نمیرسید که تو رمان 100 سال تنهاییش بیاره.
2: بعد شما این سریال مختارنامه 40 قسمتی رو تا حالا 30 میلیون بار پخشش کردین در حدی که یه سری‌ها اینقدر واکنشی شدن که حتی اگه بگی مخ فکر می‌کنن می‌خوای بگی مختارنامه و حالت دفاعی به خودشون می‌گیرن. بعد حالا می‌خوای برای ترامپ و نتانیاهو هم اینو دوباره پخش کنی واقعا.
1: حالا اصلا جلال بذاریم ببینیم انگیزه استاد چی بوده که میخواد مختارنامه واسه اینا پخش کنه.
6: کسانی رو که به ساحت رهبری در واقع اساءه ادب بکنند در واقع مجازات خواهد کرد و زمان و مکانش توسط در واقع آزادگان جهان تعیین خواهد شد و قطعا این امر همونطور که رهبری معظم فرمودند محقق خواهد شد انشاءالله.
2: خب میگم پس یه سریال جدید بسازید به جای تکرار مختارنامه، مثلا چه میدونم خامنه ای نامه، سید علی نامه، رهبر شهید نامه، چه میدونم، دست از سر این یکی بردارید سر جدتون.
1: به هر حال در راستای معجزات محسن رضایی که بهش اشاره کردیم میتونیم الان باقری کنی رو هم به همون کلکسیون نوابق اضافه کنیم دیگه. خودتون ببینید الان وضعیت نظام چه نابغه تو نابغه ایه.
2: من به نظرم شعام مخفف شورای عالی امنیت ملی نیستا.
1: جدی مخفف چیه پس؟
2: ببین شعام مثلا میتونه مخفف شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتوا باشه.
1: عجب، یه بار دیگه میگی؟
2: شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتوا.
1: عالی، کشفت بی نظیر. میگم شما شاخص داری آقا جلال. دوستان شاید یه سری هنوز براشون این سوء تفاهم برطرف نشده باشه که چجوری اسرائیل فرت و فرت این مقامات نظام از هر سوراخ سنبه‌ای که بودن پیدا میکرد و هی میزدشون. به این حرفای سردار کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد هدف قرار گرفتن علی لاریجانی گوش کنید.
7: مثلا آقای لاریجانی رو هم انگار تعقیب می‌شده، چجوری بوده که زدش؟
8: خب بله، بالاخره ببینین اون چیزی که من مطلع شدم، آقازاده شون آقا مرتضی یه تماس گرفتن، این مسئله بالاخره مشخص شده. اینا
7: یعنی تماس با خونه گرفته که
8: با یکی از کسایی که بالاخره چیز بوده یه تماسی گرفتن،
7: همون شب تماس گرفتن،
8: همون موقع بالاخره، بله که با ایشون بودن.
2: جالبه ها، یعنی اسرائیل اومد اسماعیل هنیه رو وسط تهران زد، اینا نفهمیدن چه خبره. بعد اومد در ثانیه اول جنگ 12 روزه اون همه فرمانده هاشون رو تو تخت خواب و در حال خور و پف زد، بازم نفهمیدن چه خبره. بعد رهبر و تهمونده فرمانده ها رو هم در ثانیه 0 جنگ 40 روزه زد، بازم نفهمیدن چه خبره.
1: و بازم آقازاده علی لاریجانی که همراه باباش بوده وسط جنگ ور می‌داره تلفن کاری می‌کنه تا جاشون به این راحتی لو بره و شربت شهادت رو به خودش و باباش تقدیم می‌کنه، بازم نفهمیدن.
2: نفهمیدن. بابا خب این آخه موبایل چیه؟ شما اینقدر کلتون همش دوشه، بذارید کنار، این موبایلات من ساخت استکبار جهانیه. شما باید برای ارتباط گرفتن به نظر من اصلا از کفتر نامرسون الان استفاده کن. میگم بله، بی خود نیست الان امام مشتباشون هیچ رقمه رو خود صدا نمیده.
1: البته در مورد امام مشتبا خیلی هم مطمئن نیستیم.
2: چرا؟
1: اصلا هست نیست. اصلا چقدرش موجوده که بخواد ارتباط هم بگیره؟
2: ولی مشتبا جون اگه صدای ما رو میشنوی بدون که اینجوری نمیشه رهبری کرد.
1: نمیشه.
2: اصلا برای خودت خوب نیست. میدونی چقدر الان پشت سرت حرفه؟
1: پشت سر باباش مگه حرف نبود؟
2: چرا؟
1: اینا خانوادگی دوست دارن پشت سرشون حرف باشه.
2: ببین میگن مشتبه اصلا از اولش وجود خارجی نداشته، اصلا یه شخصیت تخیلیه.
1: نه بابا، بود که، یعنی تو 9 اسفند پارسال بود.
2: نه اون میر مشتبه بود، مشتبه نبود.
1: آقا اینا فیک نیوز نگو. تا 9 اسفند کامل بود، الان معلوم نیست چقدرش هست.
2: به هر حال از ما گفتم بود به نظرم.

0: حالا نمیخوام سطح کافه فردا رو با حرف زدن در مورد این پایین بیارم، ولی حالا سبا از این که من فکر میکنم این مرده، حالا فرض میکنیم، حالا فرض کردن که جرم نیست که ها، کی میخواد جلوی منو بگیره، حالا فرض میکنیم زنده است. آخه اسرائیلی بی تربیت چنان زهر چشمی از اینا گرفته و نشون داده که هر وقت اراده کنه میتونه بالاترین مقامشون رو جلوی چشمشون همچین به ذرات ریز اتم و نورتینو تقسیم بکنه. پس این بدبخت باعث تا آخر عمرش پنهون بمونه و قایم بشه. البته سلام و صد سلام میکنم دوباره به کافه‌ای ها و به قول گیلانی ها که افتخار میکنم زبونشون تا حد یاد گرفتم. شیمی جان قربان. دمتون گرم.
1: بله
2: شیمی جان قربان تو. آره.
1: من تلاش کردم که نگم چون بلد نیستم.
2: شیمی جان قربان.
1: شیمی جان قربان. من قربانشو خوب میگم.
2: حالا شاید این چیزا شما درست نگیم، احتمالاً یه چیزایش تغییر میکنه.
1: به هر حال همین که گفتی خودتی.
2: یه صدای جیرجیرکی هم میومد. فکر کنم تو یک کنار ساحل و
1: در یک ناحیه جیرجیرکی
2: و اینا بودن.
1: آره.
2: جذاب بود. بله. خب دوستان، شاید دیده باشید این بر اونور شنیده باشید که تو این چند روزه از یه آخوندی به اسم محمد باقر خرروزی، رهبر حزب الله ایران که با حفظ سمت برادر زن رهبر غایب نظام یعنی امام مجتبی هست، پخش شده که کلی سر صدا کرد.
1: بله، این آقای خرروزی یکی از چندین خرروزی نظام به حساب میاد و با کمال و صادق خرروزی هم فک و فامیل ایشون الان دیگه خودشو از بقیه جدا کرده البته و گفته که من و امام مجتبی رو کجا میبریم با هم؟
3: کسی که 40 سال با آقای مجتبی رفیقم، نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتم با هم دیگه.
1: مهدی من اعلام خطر میکنم. یعنی چی اینا جلسات خصوصی حسابی داشتن با هم؟ یعنی شیطون بلا و اینا هم بوده تو جلسه؟
2: ببین نمیدونم، ولی به نظر میاد خروجی این جلسات خصوصی حسابی ایشونو به این نتیجه رسونده که میزان خشانت امام مجتبی از بابا سید علی شون هم بیشتره.
3: از آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، من خداشم به خدای خیلی تندتر از اون.
1: عجب، یعنی قائد شهید که ماشاءالله اون همه کشته و اعدامی و زندانی و پناهنده و فراری رو دست مملکت گذاشت، الان پیش 16 پسرش مهربون به نظر میاد.
2: بله.
1: و این در حالیه که امام مجتبی با وجود اینکه انقدر تند و بی‌اعصابه حتی از سوراخش دقیقا بیرون نمیاد که یه هوایی بخوره.
2: البته استاد خرازی یکی از مشکلات اصلیش به عنوان رفیق 40 ساله رهبر ناپدید نظام دولت پزشکیان و به طرز عجیب هم بسته رو پزشکیان در حدی که کارش به پیشگویی های جالبی هم رسیده.
3: البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکن آخر نخواهد رسید. بنده با قاطعی همونجا ببینید تمام حرفایی که من اینجا گفتم تو گردها گوش کنید، همه اخباری دادم درست کنید، الحمدلله تا به حال این شاهده ایشونه. تمام گفتم آقا ترور میکنم، گفتم گفتم که حمله میکنم، همین قضیه حمله اخیرم گفتم، آقا اینم گفتم، همه رو گفتم، پزشکیان کارو به آخر نخواهد رسید.
1: میگه که گفتم آقا رو ترور میکنم، ایشون ترور شد، بعدم میگن الحمدلله یه سرم الله اکبر. اینا دیگه کیم واقعا؟ یه جوری هم از پزشکیان حرف میزنه که من فکر کنم ایشون تو اتاقش یه عکس پزشکیان زده به دیوار، یه عکس نتانیاهو و باشون داره دارت بازی میکنه. متی
2: بله، یعنی احتمال داره با دارتش نتانیاهو رو نزنه، ولی تیر شلیک شده به سمت پزشکیانش بعید میدونم خطا بره. وضعیت در حدی قارش میشه که اینا اصلا میخوان حمله کنن تهران رو بگیرن.
3: اما یه شرط داره، ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یک اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کار خواهد تمام خواهد. مطابق با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250,000 نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. تو بودی حرکت نمیکردی؟ شما بودی حرکت نمیکردی؟
1: چرا
3: نداره اون خامنه‌ای کسی روش نیست؟
1: خب پس الان یعنی تهران تلاوی و واشنگتونه و متاسفانه هنوز شما نرفتین و هستین، قدرت دست شماست، خودتونم باورتون نمیشه، میخواین حمله کنین یعنی تهران رو بگیرین که مثلا چی بشه
2: واقعا،
1: چی کار کنین بعدش؟ مهدی نکنه اینا رفتن ما خبر نداریم.
2: والا چی بگم، البته جلال اشاره کردی به واشنگتن و باید اینو بگیم که حاج آقا خرازی و پامنگلیاش وقتی کلهشون گرم میشه حتی واسه آمریکا هم برنامه دارن.
3: الان موقع است که ما در آمریکا جنگ داخلی ایجاد کنیم، جنگ بین سیاهان و سفیدپوستان ظالم و جنگ بین ایالت‌های آمریکا. همون توی اونا با ما چیکار کردن؟ دارن کردها رو تحریم می‌کنن علیه ما، بلوچ‌ها رو تحریم می‌کنن علیه ما. حالا تحریم می‌خوام ما کارو بکنیم.
4: خیلی وقت راه
3: و اینا با هم دیگه کینه تاریخی دارن. یعنی قسمت‌های تگزاس و جنوبی کارولینا و جنوب پایین‌تریا اینا یک کینه تاریخی دارن در قضیه واشنگتن و در قضیه اون جنگ شمال و جنوب.
1: خب پس دوستان برنامه مشخص شد. اول اینا نیروهاشون رو جمع میکنن میرن تهران رو نمیدونن از دست کی آزاد میکنن. بعدم تو آمریکا جنگ داخلی رو میندازن و آمریکا نابود میشه. بعدم دیگه کل دنیا رو میگیرن، اصلا کره زمین میشه کره جمهوری اسلامی زمین.
2: تموم شد. بله بعدم اعلام میکنن که هر کی با کره جمهوری اسلامی زمین مشکل داره پاسپورت بگیره بره مریخ.
1: آخه مریخ قرمز، استقلالیا ناراحت میشن و
2: استقلالیا برن ماه.
1: عالی شد. بعد هی مارتیک میگه ماه در میاد که چی بشه. الان ما به در خورد دیگه آقای مارتیک. دقت کن شما هم از این به بعد.

0: میخواییم راجع به فیلم سینمایی اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان صحبت بکنیم که طبق آثار به خصوص متأخر کریستوفر نولان دوباره کلی سر و صدا کرده، چه به لحاظ ساختار سینمایی و چه به لحاظ قصه و داستان. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: خوبی؟
1: مرسی، خوبم.
0: در دوران جام جهانی جات بسیار خالی بود اینجا.
1: مرسی.
0: و نبودی در به وقت جام جهانی.
1: بله بله،
0: با اینکه
1: بله.
0: قرار بود باشی.
1: هی حیف هم شد، دور بودم از فضای فوتبال و نمیخواستم این فضای.
0: طرفدار چه تیمی بودی؟
1: من یه همیشه عرق از کودکی به هلند داشتم، ولی خب متاسفانه ناکام همیشه یه جام های جهانی.
0: بله، با سه دوره حضور در فینال و قهرمان نشدن.
1: بله بله، بله.
0: خیلی ها روش سرمایه گذاری کرده بودن که امسال.
1: نه. اصلا اون نسل طلاییه که هیچ رفته، نسل نقره‌ای و برا اصلا هیچی نیست الان. خیلی تیم آشفته و ناقصی داشت.
0: خب جانی، فیلم اودیسه رو در سینما دیدید، آیمکس 70 میلیمتری هم دیدید.
1: بله بله.
0: و به به،
1: این از اون به قول معروف دستاوردهای امسالم بوده که تونستم اونجوری که پیشنهاد میشه این فیلم رو ببینم، چون به هر کسی میرسی اصلا تب و تابش الان هست دیگه، میگن این فیلم رو حتما ببینی، در آیمکس 70 میلیمتری هم ببینی. دلیل هم داره، چون که اولین فیلم سینمایی دنیاست، تاریخ سینماست، که به طور کامل یک فیلم بلند با دوربین های آیمکس 70 میلیمتری تصویر برداری شده، فیلم برداری شده.
0: خب بریم سراغ فیلم اودیسه آقای کریستوفر نولان که بر اساس داستان معروف، میشه گفت منظومه حماسی اودیسه، اثر هومر ساخته شده، اثری که بیش از 3000 سال قدمت داره و منشأ و منبع اقتباس های چه ادبی چه سینمایی زیادی بوده. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home.
1: Bringing vengeance. فکر کنم به جز یکی دو تا کشور حال حاضر دنیا، قدمت این داستان از تمام کشورهای حال حاضر کره زمین بیشتره. یعنی این داستان بوده قبل از اینکه کشوری باشه. و این چند وقت اخیر که حالا مصاحبه بازیگرهای این فیلمو در شبکه‌های مختلف نگاه می‌کردم، همه خب نولان اینجوری بازیگر رو انتخاب می‌کنه که بازیگرها رو دعوت می‌کنه خونه‌اش، بهشون متن میده، اصلا ارسال دیجیتالی و پی دی اف اینا نیست، همه به صورت کاغذی و آفلاین همه چیز اتفاق میفته. و متفق القول همه بازیگرها میگفتن که وقتی که ما میرفتیم پیش نولان، اول یک سخنرانی یک ساعته ای میکرده براشون و اصلا اسم فیلم رو نمیآورده که داستان فیلم چیه، و بعد از کلی زمینشینی میگفته که خب من میخوام حالا اودیسه رو بسازم. و این خیلی چیزه به نظر من با ارزشیه که اینقدر از نگاه خودش نولان به نظر من اودیسه رو ساخته. خیلی هم ممکنه یه سری جاهاش داخل خود داستان اودیسه نباشه، اما همونجور که به درستی اشاره کردی اون منظومه اودیسه است، اون داستانهایی که حول محور بقیه افراد اون تاریخچه و تاریخ اون منطقه میگذره همه رو جمع کرده و از نگاه خودش به اودیسه پرداخته.
0: کدوم بخش از داستان انتخاب کرده؟ چون یک میشه گفتش که منظومه حماسی اودیسه خیلی گسترده است و به این راحتی نمیتونه که بپردازی به همه ماجرا.
1: اون سفر اودیسه به طور کلی 20 ساله و به دو بخش 10 ساله تقسیم میشه. 10 سال اول جنگ ترویاست و 10 سال دوم بازگشت و سفر اودیسه از ساحل ترویا به خانه است.
0: سفری که قرار بود چند روز طول بکشه اما 10 سال به طول انجام.
1: 10 سال به طول انجامید. یعنی اون بخش جنگ ترویا که نیمه اول داستان هست رو به صورت فلشبک و کوتاه‌تر بررسی میکنه، شاید از مدت زمان 3 ساعته فیلم و حدود مثلا 20 دقیقه الی نیم ساعت مرتبط به اون 10 سال اوله، و شاکله اصلی فیلم مرتبط به این بازگشت 10 ساله است. و برای همین هم فیلم روی خود شخصیت شخص اودیسه تمرکز داره.
0: اودیسیوس.
1: اودیسیوس، بله. اسم سفرشو بهش میگن اودیسه، اسم شخصیتش اودیسیوس هست
0: که آقای مد دیمون هم بازی میکنه نقششو، و برای اولین بار هستش که نقش اصلی بهش رسیده در فیلمی از کریستوفر نولان.
1: یه نکته خیلی جالبی هم داره، در فیلمای متعددی مد دیمون سعی کرده که برگرده به خونه، از مارشن بگیر، از اینترستلار بگیر، یه فیلم میگم واسه من یادم رفته اسمشو، که اون هم مت دیمون داشت تلاش میگرده برگرده به خونه و یه حساب سرانگشتی کردن که هالیوود حالا نزدیک به نیم میلیارد دلار خرج کرده که مت دیمون رو برگردونه خونه.
0: حالا بذار من یه جور دیگه به ماجرا نگاه بکنم، اینکه هالیوود چقدر پول درآورده از این نتونستن مت دیمون برای برگشتن به خونه.
1: یکی این داستان مت دیمون خیلی تو هالیوود معروفه، یکی سفر رفتن با تام هنگس. هر فیلمی که تام هنگس داره در یک ماجراجویی میکنه، یک سفری میره با یک مشکلی مواجه میشه.
0: اوجش هم که اون فیلم کاستوی هستش که بسان رابینسون کروزو گیر میکنه در اون جزیره
1: دور افتاده.
0: بله
1: بله. خب بریم سراغ اودیسه.
0: بله،
1: داستان اودیسه از اونجا شروع میشه که بعد از پیروزی در نبرد ترویا و همون اسب ترویا معروف که ایده اودیسه اودیسیوس بوده، یعنی خدایان یونان باستان بهش الهام میکنن، الهام میبخشن که از این شگرد و از طریق این اسب توخالی که داخلش سربازان یونانی قرار دارن شما میتونین شهر ترویا رو تسخیر کنید، که اون داستان به اسب تروی معروف میشه که اون فیلمش هم در سال 2004 با بازی براد پیت و فیلم ترویا معروف ما اونو میشناسیم. حالا بعد از پیروزی این سفر دور و درازی که اودیسیوس به خونه انجام میده الان دیگه تبدیل به حالت صفت شده دیگه، هر کسی در زندگیش با یک سفری با یک پروسه‌ای روبرو میشه که اون رو از نظر شخصیتی تغییر میده، ما اصلا میگیم یه سفر مثلا اودیسه‌واره، یعنی این آدم یک شخصیتی داشته وقتی داستان شروع شده، وقتی اون سفر شروع کرده، وقتی که به خونه برمیگرده اصلا یک شخصیت دیگه است، اون جهان بینیش عوض شده و کلا با یک شخصیت متفاوتی روبرو هستیم.
0: در ضرب المثل ها چه میگن در این رابطه؟
1: چی میگن؟
0: بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی.
1: درسته.
0: خدمتت بگم که این آقای اودیسه تو اون 10 سالی که میخواد برگرده تو مسیر با موجودات افسانه‌ای و خدایان یونانی هم روبرو میشه.
1: بله.
0: و دیگه حالا بقیه ماجراهایی که اتفاق میفته و میشه رفتید. بریم سراغ حواشی، پرهزینه ترین فیلم کریستوفر نولان تا الان.
1: درست، 250 میلیون دلار.
0: که تو همون افتتاحیه‌اش بیش از این هزینه فروخت، نزدیک 260 میلیون. خدمتت بگم که یکی از نکات دیگه فیلم اینه که لوکیشن هایی که فیلم در اون فیلم برداری شده واقعا شبیه افسانه اند، تو یونان و ایتالیا و مراکش و اسکاتلند و ایسلند فیلم برداری کردن و آقای نولان همچین میونه خوبی با جلوه های ویژه نداره تا جایی که بشه و سعی میکنه که تو لوکیشن های واقعی فیلم برداری بکنه و اینکه جلوه های ویژه سی جی آی و ای آی و اینا نداشته باشه.
1: و چه بازیگرهایی، یعنی یک لیست بالا بلندی از بازیگرهای بنام و چهره هالیوود که اینا رو برداشته برده در واقعا مکانهایی که هیچ کس نیست، یک مکانهای بکر. و اینجوری بگم که بازیگرها هر روز برای فیلم برداری نزدیک 40 دقیقه تا یک ساعت کوهپیمایی و تپه نوردی داشتن. یعنی هر بازیگر قبل از اینکه آفیش بشه سر صبح یک ساعت طبیعت‌گردی و تپه نوردی داشته برای اینکه برسه به صحنه و تجهیزات فیلمبرداری و همه چیزها هم یه موقعی اصلا با هلیکوپتر حمل می‌شده به اونجا و همونجوری هم که گفتی همه اون صحنه‌ها و لوکیشن‌ها رو اونجا ساختن تا حداقل باشه جلوه‌های ویژه‌ای که استفاده شده در جاهای مختلف. یه جایش خب نمی‌شده واقعاً، مثل در بردن اون قول و حالا اسپویلش هم نکنیم، ولی واقعا 90 مثبت 90 درصد اتفاقایی که توی فیلم میبینیم همش سر صحنه اتفاق افتاده. یعنی اون دریا نوردی اودیسیوس و همه داستان ها هیچ جلوه ویژه‌ای نیست، واقعا توی دریاست، واقعا قایقو ساختن، واقعا اسب چوبی رو ساختن. حالا احتمالا خودشون توی اسب نبودن بازیگرا، ولی خب اون اسب رو واقعا ساختن.
0: به بازیگرا هم اشاره کردی، تام هالند هستش که اولین نقش غیر ابرقهرمانیشو ایفا کرده، حالا شاید هم نشه که اولین، بعد از سالها
1: مهمترین
0: رو. آره، مهمترین نقش غیر ابرقهرمانیش هستش. آن هاتاوی هست، زندایا، رابرت پاتینسون، چارلی استرون و غیره
1: و غیره.
0: خب میشه یه اشاره‌ای هم کردش به سایر اقتباس‌هایی که از منظومه حماسی هومر شده. یکی اولسیس هستش که کرک داگلاس بازی کرده 1954، و دیگه بگم بهتون، یه فیلمی بود به اسم The Return که تو همین کافه فردا با رضا شکرالله‌ای راجبش صحبت کردیم، مال 2024، همین یکی دو سال اخیر که رالف فاینز و جولیت بینوش بازی میکردن و یک جورهایی اومده بودش اون داستان قدیمی اودیسه و سفرش رو، یک بخشش رو به دنیای مدرنتر و متأخرتری آورده بود و فضای واقع گرایانه تری داشت نسبت به نسخه های قبلی. دیگه چیا بوده؟
1: فیلو خود ترایی هم که گفتیم دیگه مرتبط با سفر نبود، اما خب بخش از داستان هومر و اودیسه است.
0: دقیقا. حالا اقتباس های
1: قدیمی تر هم هست، 1910-1930 هم هست فکر میکنم. حالا جالبه جلوه‌ای ویژه اونا خب اول حالت نقاشی بوده، بعد جالبه که در طول زمان چطور تلاش کردن که این موجودات افسانه‌ای داستان رو به تصویر بکشن، اما فکر میکنم خب دیگه کار اخیر نولان واقع گرایانه ترینش بوده.
0: منم میرم به زودی این فیلم رو میبینم و
1: حتما اصلا بایده و یک پوستر
0: بیلیت گیرم نیومده هنوز که برم ببینم،
1: ممارست بعد بخرج آره. بدی
0: و اینکه حتی دیدم که 12:30 شب هم سانس گذاشته بودن که اینجا توی جمهوری چک خیلی عجیب غریب هستش و معمولا نمیذارن و فیلم 3 ساعته دیگه میده تا 4 صبح.
1: بله
0: تا شبیه اون طرح افطار تا سحر و اینای مارمزونای ایرانه
1: که معمولا هیچ وقت به عید فطر نمیرسید.
0: آره بسطای کرد
1: گفتن خب بسته دیگه،
0: یه بسته دیگه. اینم از این، ممنون ازت.
1: آخرش هم اسپویل کنم، میخوام آخر فیلم اسپویل کنم،
0: بذار وقتی که صحبتمون تموم شد اسپویل کنم. البته این دیگه این اسپویل کردن نداره به خاطر اینکه مشخص قصه چیه، ولیکن بازم برو فیلم ببین، بیام بشیم راجع بهش صحبت کنیم. سپاسگزارم. A wife? A son? And then what? We won the war. Help me go home. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید و جوانگرایی کردیم، مثلا یهو میانگین سنیمون اومد پایین. آقای فرید
2: با من
0: تشریف آوردین اینجا؟
2: آره دیگه،
0: آره دیگه، تو الان جوان اولی.
3: صدرا که جوانتر از این
2: راست میگه، من اومدم بردم بالا
0: صدرا رو داره. آره به هر حال از من و تو
2: داداش بزرگی هست
0: از من و تو به تنهایی که بهتره که الان ما اینجا
3: خانه سالمندان جمعی
0: از من به تنهایی اینجا بهتره که
2: صدای من میاد؟
0: بله صدای تو میاد.
2: من خودم صدای خودم نمیشنم.
0: حالا میخوایم با شنونده هامون هم در جریان شنونده هامون در جریان بذاریم که چه خبره اینجا الان. خب چیکار کنیم
3: راجع به

0: ببینم
1: چه خبر. کافه هنوز هست؟
2: کافه هست.
0: هست ولی دیگه اون کافه اگر بود
2: شهرام من به تو نگاه می‌کنم که روبروی من نشستین دو تا اسام
1: این شهرام میگه که نمیدونم چهره میکروفون تو صورتت نیست اینا، ولی به نظر من تو صورتمه.
2: خب ببین ما 6 دقیقه وقت داشتیم که 5 دقیقه رفت. یه دقیقه الان راجع به تکنولوژی صحبت کنم.
1: خب ببین تکنولوژی چیز خوبی ازش استفاده
2: کن. عالیه. متشکرم.
1: یه چیزی می‌خواستم بگم احتمالاً که آقا جلال ناراحت بشه از این بابت. آقای سعیدی یک اتفاقی افتاده، اومدن یه چند هزار جلد کتابو پاره کردن برای تکنولوژی.
0: کار خوب کردم با خودم
1: کتابم راحت. اومدن چیکار کردن؟ یه پرونده حقوقی بود که دیروز پیروزا دیگه تکلیفش معلوم شد چه خبره. شرکت آنتروپیک بره. که در حقیقت میشه پدر هوش مصنوعی کلود، اومدن اینا یه مقدار زیادی کتابو خریدن، کتابای فیزیکی واقعی رو بعد پاره کردن.
2: کتاب فیزیکی.
1: اومدن اینا رو جر دادن، پاره کردن، بعد دادن به یه شرکتی که حالا اسکنرهای خفن مفن اینو داشته، اینا رو اسکن کرده، دیجیتال کرده، دادن به خورد داستان که شما از اینا یاد بگیر، از اینترنت یاد نگیر.
2: چون یعنی رباتاشونو
1: یعنی آموزششو با کتاب واقعی دادن، نه اینکه بره روی اینترنت بچرخه. دلیلش هم اینه که میگن ما ادبیات اینترنت رو باش حال نمی کردیم،
2: می‌خواستیم که روی اینترنت من کتاب نیست، روی اینترنت هم کلی پی دی اف و نمی‌دونم.
1: سوال خوبی بود چون داشتم به اون
2: برای
1: تو. اینا یه تعدادی کتاب رفتن
2: میرن مرحله بعد الان
1: یه خریدن ندی که نابود میشن. الان وایسا
2: بذار کلامش منعقد آره. بشه یه دقیقه
1: همین کارا رو میکنیم یا کست باکس کامنت میذارم یا نمیذاره حرفشو تموم کنه هیچی. خلاصه اینا رو میان این کارا رو میکنن، این کتابا رو پاره پوره میکنن، اسکن میکنن، آموزش میدن و اینا. یه سری پی دی اف هم پیدا میکنن به قول شما که اونا از سایت های ممنوع اونا میرن دار پیدا میکنی، اینا رو میدن به خورد دوستشون که یاد بگیره چیکار کنه این حرف. بعد این داستانه حقوق ناشر و فلان و اینا میگیره بالا.
2: سایت ممنوعه من نمیدم کتاب پیدا کنم. خب
1: معلومه با یعنی شانس آوردی رادیو ولی معلومه. خلاصه که هیچی، اینا میرن اینا رو پیدا میکنن و میگن که آقا این کارتون غیرقانونیه، شما بدون اینکه مثلا از ما اجازه بگیری فلان کنی و اینا اومدی از این آثار ادبی استفاده کردی،
2: یعنی ناشرین و مؤلفین
1: و همه. خلاصه یه دادگاهی میشه. دادگاه اینجوریه که برای این پرونده، برای اینکه بشورن ببرن و بگن که آقا بیایم با هم توافق کنیم، 1.5 میلیارد دلار
2: جریمه
1: آنتروپیک میده. میگه اصلا نمیگه که آقا متوقف کنیم، این 1.5 میلیارد بگیرید ولش کنیم، تمام شد رفت.
2: کتابای من 3-4 کتاب دارم و کتابای من توش نبوده.
1: میتونی بری تحقیق بکنی.
2: رقم بالا
1: ولی جالبه
2: داره.
1: که دو تا شکایت بوده، یکی راجع به اون دیجیتاله که مثل شما میره از اون سایت ممنوعه برمی‌دارن،
2: آره.
1: یکی اون فیزیکی ها. فیزیکی ها رو جریمه نکرده، میگه آقا کتاب خودش بوده، خریده، پاره کرده، دوست داشته هر کاری باش میکنه بکنه. ولی اون دیجیتال ها رو فهمیدن که نه، از یه سری سایت هایی بوده که شاید حتی حقش رو پرداخت نکرده بودن.
2: یعنی اون سایت ها پرداخت نکرده بودن یا اینا پرداخت نکرده بودن که بردارن؟
1: آنتروپیک پرداخت نکرده بوده که اونا رو برداره. یه گفتن که یه کتابخونه دیجیتالی بیاین از این استفاده بکنین یه جا. بله.
2: با بیل کتابا رو برداشتن.
0: کتابای شما آقا جلال فیزیکی بوده الان این
2: متاسفانه. نه ورژن هنوز یه ذره امید هست به خاطر اینکه ورژن آنلاین هم ورژن چی میگن ورژن دیجیتال هم داره.
1: آره. 4000 صفحه بوده.
2: ماشاءالله.
1: ببین چه دادگاهی بوده. فکر کنم دادگاه هم هوش مصنوعی بررسی کرده وگرنه.
2: این یعنی ابزار هوش مصنوعی کلاود، این مسئله براش
1: آره، شرکت آنتروپیک کلاود. حالا کلاود یه قصه جدی‌تری هم داره براش پیش میاد. اونم اینطوریه که میخواد دیگه آیدنتیتی شما رو تشخیص بده و در حقیقت تایید هویت بکنه، مثل بقیه اپلیکیشن، مثل اپلیکیشن های بانکی اینا که آها. میگه بیا یه کارت شناسایی بده با خودت، یه عکس بگیر ببینم خودت هستی یا نه. اگر رفتار مشکوک ببینه که داری باش انجام میدی، یا مثلا آی پی توز بشه، یا ببینه نمیتونی یه پرداختی یه جایی کاری بکنی، این سیستم میاد بالا که میگه بیا هویت تو بر من مهرز کن که کی هستی تا بتونی ادامه بدی کار کنی. این یکم خطرناکی برای کار برای ایرانی از اون جهت که
2: وی پی ان و این حرفا
1: و این آی پی عوض میشه، ممکنه به شک بکنه، بعد اصلا آیدنتیتی کارشناسای ایرانی رو قبول نمیکنه، اصلا تو لیستش نیست. اینم به هر حال
2: اینم اضافه شد به
1: کلکسیون به اون
2: محرومیت های کاربران ایرانی.
1: ولی خلاصه اگه کتابی چیزی دارید،
2: یعنی میخوای بری از چت جی پی تی استفاده کنی، بعد یهو میاد میگه فیس آی دی کن.
1: چت جی پی تی نه، اینم برای کلود،
2: اینم همش برای کلود.
1: آره امروز روز کلود.
2: سخت میگیره کلود خیلی.
1: آره یکم سخت گیره.
2: آره
1: الکی هم نیست.
2: تو حالا خودت تجربه استفاده از همه اینا رو داری؟ کدوم الان کلود به نظر

0: ببین برای الان برای مکالمه مثلا ببخشید این چت جی پی تی ورژنای آخرش عالی شده، یعنی اصلا با حرف میزنه واقعی و اینا، اصلا مکالمه خیلی خوبه، ولی و برای کارهای روزمره مثلا چت جی پی تی کارو راه میندازه، ولی کلاد برای کارهای جدی تر زیاد باش نمیشه حرف زد. آره مخصوصا تولید محتوا. آفرین.
1: تموم شد.
2: داور داره چیز میده.
0: داور داره میگه که تایم اوت.
1: تو 5 ثانیه وقت تلف شده داشتی، الان 5 ثانیه میتونی صحبت کنی.
0: خیلی دوستتون دارم.
1: جلال 2 ثانیه.
2: منم دوستتون دارم.
1: متشکرم. بریم بعدی.
0: بریم.

خب با اینکه جام جهانی فوتبال تموم شده، اما این داستان جام جهانی همچنان به نوعی ادامه داره و اونم این که بعد از تموم شدن این جام‌های جهانی تازه دست‌اندرکاران صنعت سرگرمی و فیلمسازی به فکر این میفتن که میتونیم بریم فیلم و سریال بسازیم با موضوع فوتبال و حتی جام جهانی. حالا ماجرا از چه قراره؟ چقدر راه پیدا کرده این جام جهانی و فوتبال به سریال سازی و فیلم و سینما؟ مدینا برامون ماجرا رو شرح میده.

0: توی تاریخ جام جهانی بارها پیش اومده که یه مسابقه دیگه فقط یه بازی فوتبال نبوده، بلکه سرنوشت و روحیه یه ملت مغلوب شده به ساق پای بازیکنانش گره خورده بود. یکی از عجیبترین این قصه ها بعدها تبدیل شد به فیلم معروف معجزه برن محصول سال 2003. این فیلم ما رو میبره به جام جهانی 1954 سوئیس، جایی که آلمان غربی برخلاف تمام پیشبینی‌ها موفق میشه مجارستان افسانه‌ای و شکست ناپذیر رو توی فینال شکست بده. اما فیلم فقط درباره یه مسابقه فوتبال نیست. قصه از زاویه دیده یه پسر بچه آلمانی روایت میشه که دیوانوار عاشق فوتبال و ستاره تیم ملی کشورش، یعنی هلموت رانه. از اون طرف پدرش بعد از سالها اسارت در جنگ جهانی دوم تازه به خونه برگشته و نمیتونه خودشو با زندگی جدید وفق بده. برای همینم فوتبال و علاقه پسرش براش هیچ معنایی نداره و جلوش جبهه میگیره. نقطه قوت اصلی فیلم اینه که قهرمانی آلمان غربی رو فقط به چشم یه موفقیت ورزشی نشون نمیده. معجزه برن خیلی خوب تصویر میکنه که چطور اون برد تاریخی توی فینال بارونی سوئیس برای مردمی که هنوز زیر سایه شکست‌های جنگ زندگی می‌کردن تبدیل به یه نقطه شروع تازه شد. اتفاقی که باعث شد خیلی‌ها بعدها ازش با عنوان معجزه یاد کنن، چون برای میلیون‌ها آلمانی اون کاپ قهرمانی فقط یه جام نبود، نماد بازگشت امید و اعتماد به نفس به یک ملت بود. اگه معجزه برن نشون میده که فوتبال چطور میتونه حال و هوای یه ملت رو عوض کنه، فرار به سوی پیروزی Escape to Victory نشون میده فوتبال چطور میتونه سینما رو تسخیر کنه. این فیلم محصول سال 1981 که یه داستان کاملا خیالی رو توی دل فضای واقعی جنگ جهانی دوم روایت میکنه. نازی‌های مسابقه فوتبال بین خودشون و اسرای جنگی را میندازن، اما اسرا تصمیم میگیرن از همون مسابقه برای اجرای یه نقشه فرار بزرگ استفاده کنن. چیزی که این فیلمو به یه پدیده جهانی تبدیل کرد فقط داستانش نبود، ترکیب عجیب بازیگرا و فوتبالیستا بود. سیلوستر استالونه دروازه‌بان تیم اسرا بود و در کنارش اسطوره‌های واقعی فوتبال مثل پله و بابی مور با لباس ورزشی وارد زمین شدن. همین ترکیب عجیب هالیوود و فوتبال باعث شد فیلم هنوز هم برای خیلی‌ها نوستالژیک‌ترین اثر فوتبالی تاریخ باشه.
1: این کارو کجا گرفتی؟ وقتی بچه بودم در ترینیداد با توپ پارچه‌ای. دلت میخواد علیه آلمان ها فوتبال بازی کنی؟ معلومه.
2: Victory starring Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow and introducing Pele.
0: برای نسل جدیدتر اما احتمالاً هیچ مجموعه فوتبالی به اندازه سگانه گل شناخته شده نیست. قسمت اول سال 2005 اکران شد. داستان خیالی اما فوق‌العاده انگیزشی سانتیاگو مونیز را روایت می‌کنه. پسر فقیر مکزیکی که رویای فوتبالیست شدن داره و در نهایت به نیوکاسل میرسه. فیلم خیلی زود به یه پدیده جهانی تبدیل شد، چون تقریباً هر بچه عشق فوتبالی میتونست خودش رو جای سانتیاگو تصور کنه. موفقیت قسمت اول انقدر زیاد بود که خود فیفا هم وارد پروژه شد. توی قسمت دوم داستان به رئال مادرید کشیده شد و توی قسمت سوم هم سر از جام جهانی 2006 آلمان درآورد، جایی که سانتیاگو کنار ستاره‌های واقعی فوتبال مثل دیوید بکام و زیدان دیده میشه و مرز بین دنیای واقعی و داستانی تقریبا از بین میره. همین موضوع باعث شد که گل به یکی از پربیننده‌ترین مجموعه‌های فوتبالی تاریخ تبدیل شه.
3: From Touchstone Pictures.
4: It is now quite a day for this young man.
3: One man's extraordinary journey.
5: That's my son. That's my boy, Santiago.
3: Is about to begin. Kuno Becker.
0: سریالای فوتبالی هم کم نیستن. معروف‌ترینش هم احتمالاً همین سریال تدلاسو که اینجا ما بارها ازش گفتیم. اما یه مینی سریال جذابی هم هست به اسم بازی انگلیسی The English Game که سال 2020 ساخته و پخش شد. این مینی سریال 6 قسمتی بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده و سراغ ریشه ها و تاریخچه پیدایش فوتبال مدرن توی قرن 19 انگلیس، یعنی سالهای حدوداً 1879-1880 و موقع‌ها میره. قصه از زمانی شروع میشه که فوتبال یه سرگرمی مخصوص و انحصاری برای طبقه اشراف، ثروتمندا و فارغ التحصیلای دانشگاه‌های گران قیمت بود. اونا فوتبال رو یه بازی جنتلمنی میدونستن و حتی فدراسیون فوتبال انگلیس رو هم خودشون اداره میکردن. اما کم کم این بازی به دست طبقه کارگر افتاد و تبدیل شد به ورزشی که امروز میلیاردها نفر دنبالش میکنن. جذابیت اصلی سریال هم اینه که نشون میده قوانین فوتبال و ساختار امروزی این ورزش پشت چه رقابت‌ها و جنگ‌های طبقاتی شکل گرفته. بازخوردهای جهانی این سریال هم مثبت بود و منتقدا از این تعریف کردن که چطور سریال تونسته فراتر از شوت زدن به توپ، داستان تولد فوتبال مدرن، شکل‌گیری جام حذفی انگلیس و تبدیل شدن فوتبال به یک صنعت همگی رو خیلی تر و تمیز روایت کنه. I've seen you play. You're a genius. People won't stop shouting your name. The market is saturated. Our mills are struggling to turn a profit. Whilst our wages are being cut, you were paying them to play football. But that's against the rules. Rivalry's good for business. Their stomachs will be empty long before our pockets. مینی سریال 8 قسمتی دیگه هم هست به اسم آپاچی، محصول سال 2019. آپاچی یه تصویر بی‌تعارفی از زندگی کارلوس توز، مهاجم آرژانتینی سابق تیم‌های منچستر یونایتد و یوونتوس رو نشون میده که به خاطر سبک بازی خشن و جنگنده‌اش بهش لقب ال آپاچی داده بودن. این مینی سریال که خود توز هم راوی اونه، دست میذاره روی دوران بچگی این بازیکن توی محله بدنام فورت آپاچی توی بوینس آیرس، جایی که به خاطر جنگ‌های مسلحانه کارتل‌ها خطرناک‌ترین نقطه آرژانتین بود. این مینی سریال خیلی ملموس نشون میده که چطور این توپ چلتیکه تنها راه فرار این بچه از اون جهنم بود تا تبدیل بشه به یه ستاره جهانی. بازخوردهای جهانی کارم عالی بود، چون فقر و خشونت آمریکای جنوبی رو بدون هیچ سانسوری نشون داده بود.
6: Nadie mejor que vos para hacer algo con el dolor.
0: بریم سراغ چند تا از مستندهای معروف فوتبالی. اولیش مستند 6 قسمتی کاپیتان‌های جهان که سال 2023 ساخته شد و کلی هم سر و صدا کرد. این مستند دوربینش رو برده توی هتل رخگرم و پشت صحنه جام جهانی 2022 قطر و برای اولین بار قاب‌های عجیبی از استرس‌ها، گریه‌ها و لحظات احساسی کاپیتان‌ها و ستاره‌های مثل مسی و رونالدو رو نشون داد که هیچ دوربینی توی پخش زنده نشون نداده بود. Planet unites around its ultimate game. دومی فیفا رسوایی بزرگ، مستند 4 قسمتیه که سال 2022 ساخته شده و میره سراغ تاریک‌ترین بخش فوتبال، یعنی مافیا، فساد و رشوه‌های میلیون دلاری پشت پرده فیفا. این مستند قشنگ ماجراهای انتخاب میزبانای جام جهانی مخصوصا روسیه و قطر رو زیر ذره بین برد و سر و صدای خیلی زیادی هم کرد. If one of us is corrupt, we all are. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Now you have created a monster. سال 2010 هم یه مستندی ساخته شد که واقعا شاهکار بود به اسم دو اسکوبار. کلن داستان یکی از تلخترین قصه های کل تاریخ فوتبال رو میگه. داستان درباره دو تا آدم همنام توی کولومبیاست که زندگیشون عجیب به هم گره میخوره. یه طرف پابلو اسکوبار، قاچاقچی کوکائین و امپراتور معروف مواد مخدر کولومبیا، یه طرف هم آندرس اسکوبار، مدافع و کاپیتان تیم ملی فوتبال کولومبیا. مستند داره از سایه‌ای که مافیای مواد مخدر روی فوتبال کولومبیا انداخته میگه، قصه تلخ جام جهانی 1994 آمریکا. توی اون سال آندرس اسکوبار توی بازی با آمریکا یه گل به خودی اشتباهی میزنه و تیمشون حذف میشه. تراژدی اینجاست که چند روز بعد از برگشتن تیم به کولومبیا، توی یه پارکینگ به خاطر همین گل به خودی با شلیک گلوله میکشنش. داستانی که نشون میده فاصله فوتبال و تراژدی گاهی چقدر میتونه کوتاه باشه. Traffickers made large bets on the Colombian team. Next, he's going to be the drug lord in the national team. خود فیفا هم یه مستند جالبی داره به اسم دیسکاورینگ یا شناسایی اسطوره ها. یه مجموعه است که میره سراغ بازیکنایی که شاید قبل از جام جهانی خیلی معروف نبودن، اما با چند تا بازی درخشان اسم خودشون و کشورشون رو وارد تاریخ فوتبال کردن. یکی از معروف‌ترین نمونه هاش هم روجر میلا از کامرونه. Roger Miller will always be remembered for his dazzling performances during the 1990 FIFA World Cup finals in Italy. His excellent technique and eye for goal won him many admirers, and he remains a popular figurehead of African football. البته همه فیلم‌های فوتبالی قرار نیست جدی و پر از داستان‌های تاریخی و واقعی باشن. اگه فقط دنبال سرگرمی باشین، گزینه کم نیست. مثلا فیلم فوتبال شاولین با اون فوتبال عجیب و غریب و صحنه‌های بامزه و اغراق شدهش هنوزم یکی از محبوب‌ترین کمدی‌های فوتبالیه. خلاصه این که اگه فکر می‌کنین فوتبال فقط 22 نفرن که دنبال یه توپ می‌دوئن، این فیلم‌ها و سریال‌ها و مستندها نظرتون رو عوض می‌کنن. چون فوتبال هیچ وقت فقط یه بازی 90 دقیقه‌ای نبوده. گاهی یه ملت رو از نو می‌سازه، گاهی یه قهرمان خلق می‌کنه، گاهی یه رسوایی بزرگ رو برملا می‌کنه و گاهی هم یه تراژدی فراموش نشدنی به جا می‌ذاره. پشت هر جام، هر گل و هر اسطوره یه قصه خوابیده. قصه‌هایی که بعضی وقتا از هر فیلمنامه جذاب‌ترن و از هر درامی واقعی‌تر.
7: بله. اگر بحث فوتبال و فیلم و سریال و اینا بود، تدلاسو سیزن 4 شروع شد.
8: بله، شروع شده سریال محبوب من.
7: دوست داری جدا؟
8: من عاشق تدلاسو هم. من جالبه که یه بار چند اون موقعی که سیزن 1 شما دو جوش اومد و خیلی ترکوند و اینا نگاه کردم نگرفتم، همین چند ماه پیش دوباره یه تلاشی کردم و این دفعه گرفت، یعنی یه جوره بدی گرفت و واقعا الان خوشحالم که اومده. ولی تازه متوجه شدم الان با فرید حرف می‌زدیم که فقط یه اپیزود اومده برای
7: یه اپیزود اومده و این اپیزودم امتیازش از تمام قسمت‌های فسقه پایین‌تر بوده.
8: خب حالا شاید بره بالا. خب توقع خیلی بالاست به هر حال، از ولی به نظرم من به همه دوستانی که فوتبال دوست دارن و هنر و سریال هم دوست دارم به نظرم توصیه میکنم ببینن، خیلی سریال دوست دارم.
7: بله، اون آقا سیبیلوئه که اومد توی اختتامیه جام جهانی یه چیزی گفت بعدش، آقای
8: یه کمدی خاص فوتبالی خیلی بامزه است و اگر به خصوص به فوتبال علاقه مندید حتما توصیه میشه که ببینید، چون یه سری مابعضای واقعی هم تو سریال هست.
7: دقیقاً. خب دیگه بعد آره دیگه خدافظی کنیم
8: به تعدیگش،
7: بسپاریم به تعدیق سرنوشت و کی برمیگردیم؟ امروز جمعه بود، دوشنبه برمیگردیم.
8: طرز عجیبی دوشنبه برمیگردیم.
7: دوشنبه یکی زنده برمیگردیم.
8: تکرارمون هم که گفتم.
7: بله، خداحافظ.
8: خداحافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز شنبه 17 مرداد 1405 برابر است با 8 ماه اوت 2026 میلادی. یک هفته تازه در ایران آغاز شده. هفته‌ای که بسیاری شاید اون رو با برنامه‌های معمول و زندگی و کار شروع کرده باشند. اما در عرصه خبر چند پرونده مهم همچنان باز مونده. فشارهای تازه بر جمهوری اسلامی، ادامه محاصره دریایی و توقف صادرات نفت از جزیره خارک، اختلافات درونی حکومت و در منطقه هم شکل‌گیری یک پیمان دفاعی تازه از مهمترین تحولاتی هست که در یک ساعت پیش رو همراه با شما دنبال خواهیم کرد. من رویا کریمی مجد به شما که در ایران و هر گوشه دیگر از جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. سخنگوی قوه قضایی از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اصغر جهانگیر پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد و به دلیل روحانی بودن او پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد که مشتبه خامنه ای چندین بار استعفای پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کنارگیری کند، رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات محمد باقر خرازی، دفتر مشتبه خامنه ای این ادعاها را رد کرد. این روحانی تندرو اظهاراتی جنجالی درباره برخورد با بگفتی او بی‌حجاب‌ها، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی هم بیان کرده، ولی قوه قضایی اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. روز شنبه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی از بازداشت 28 نفر از متخلفان ارضی خبر داد و گفت برای 148 متهم قرار جلب صادر شده است.
3: مجموع بازداشتی های پرونده تعهدات ارضی 28 نفره که 16 نفر مدیران عامل شرکت ها هستن و 12 نفر هم زینفان کارت های بازرگانی هستن.
2: اصغر جهانگیر روز شنبه در کنفرانس خبری خود گفت موضوع تراستی ها، عدم ایفای تعهدات ارضی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات سه مقوله جدا هستند. به گفته او 700 پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارسال شده و در حال بررسی هستند. موضوع عدم بازگشت ارزهای دولتی تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا سال هاست که به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و قضایی در ایران تبدیل شده است. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی پیشتر گفته بود از دی ماه سال گذشته تا کنون 7.5 میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و 26 میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. اخیراً حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت که از سال 1397 تا مرداد ماه سال جاری در مجموع 128 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور باز نگشته است. شبکه CBS نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است که خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌های مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است. او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان بازگردانده شد. وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولیزاده و کامران حکمتی را غیرقانونی می‌داند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پاسخ به سی بی اس نیوز از اظهار نظر درباره این ادعاها خودداری کرده است. و رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل میگوید در سال جاری قیمت تلفن های موبایل بین 30-40% گرانتر شده است. عبدالمهدی اسدی در گفتگو با خبرگزاری اینا افزایش قیمت تراشه ها و مموری در جهان، افزایش 50% هزینه های لوجستیکی بعد از جنگ و افزایش عوارض و سود بازرگانی را از عوامل اصلی گرانتر شدن تلفن های موبایل ذکر کرده است. به گفته او در سال جاری دولت مجوز واردات موبایل را صادر نکرده و بازار موبایل نسبت به سالهای گذشته خیلی کوچکتر شده است.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها رو دنبال کنید. از جمله در بخش پوشش همزمان جدیدترین خبر این هست که سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکاست.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی است که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز می‌نویسد داده‌های هشیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و میگوید با عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز گفتگو میکند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش بس 30-60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه ای از صرافی ها و شرکت های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم ها کمک می کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در داخل ایران محمد باقر خرازی، روحانی تندرو نزدیک به خانواده علی خامنه ای، این روزها با مجموعه ای از اظهارات کم سابقه خبرساز شده. از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیوپی مسعود پزشکیان و روایت‌هایی از فساد کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه میگوید خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکن است با اتهامات متعدد امنیتی روبرو شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
5: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمی‌گیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه‌ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی‌کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی‌حجاب را هم می‌دهد.
6: گرهنگی کسی که برنی یه بند کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قتله. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
5: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
6: اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدی، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از بالای تو خیابون هستن می‌ریزن توی ارگان‌ها ناتو، همه ناگارا می‌گیرن. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیشون. مزدور آمریکا، مزدور شیطانه. مغشاوسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن طاق که باش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه ابراج هم بپذیرن. طبیعتاً ممکنه خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم گفتن. این همین این اجزا هست.
5: محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مجتبی خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین، نماینده تبریز در مجلس، هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
6: توته تمام ایا 3 سال آگوست با دفتر ترک شده بود. میشه من این مطلب بگم بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میزن دستشون و بودیشون پدرش چایشون دستش تحتیل کرد. مجبور بود حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. حتی این مهمترین نهاد قدرتمندی نهادی که در حال ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشتن، حتی به همین وحید حقانی هم که برادرش عضو رسمی سازمان سیا بود و اسرائیل بود، اینا اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. تازه همین رئیس جمهوری داریم که این الان هیچ فهمی نداره، اصلا نمیتونه بفهمه مطلب.
5: او مدعی است مجتبی خامنه‌ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه‌ای 3 سال مجتبی خامنه‌ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواسته رهبر بعد از خامنه‌ای شود.
6: ما الان حزب اللهی تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم؟ قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما میشیم حمال شدیم، حمال انقلاب میکنیم، ما کردیم جنگو، ما دلایل کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم بخواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذاشت، ولی دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون ایده هم با قلب بسته بودن این رو.
5: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
6: حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون، اما یار داره. ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون می‌خوان تو می‌خوان که اصول نمیگفت.
5: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی‌شود؟
1: آنچه که در گزارش همکارم وحید پور استاد شنیدیم، پرسشی فراتر از سرنوشت قضایی محمد باقر خرازی رو مطرح میکنه. این چهره تندرو واقعا در کجای مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی ایستاده و چرا سخنان او در این مقطع چنین واکنش گسترده‌ای رو برانگیخته؟ همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای علیجانی خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. از این جنجال های امروز سخنان آقای خرازی یک کمی فاصله بگیرید. شما جایگاه واقعی اون رو در ساختار قدرت چطور ارزیابی میکنید و البته نسبت خانوادگی اون با خانواده خامنه ای تا چند اندازه به گفته هاش وزن سیاسی میده؟
7: با سلام. بله، آقای خرازی، محمد باقر خرازی در روحانیت بین سیاسیون درون حکومت جایگاه خاصی نداره و از قضا این جنجال هاش همه برای این بوده که جایگاه به دست بیاره. او شاگرد مصباح یزدیه و پشتوانش هم همین خانواده نسبی و سببیش هست، یعنی از یک خانواده روحانی بیرون اومده و بعد پیوند خورده با مسعود خامنه‌ای، یعنی خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای، و به هر حال این فرزندان و برآمدگان از بیت روحانیت رانت‌هایی هم استفاده می‌کنن، هم خودش رانت‌هایی گرفته برای اینکه حوزه علمیه بسازه، پایگاه بسازه. همین حالا در گزارش آقای پروستاد هم بود که فرزندانش هم همین رو دارن. این روحانی لومپن مخبت، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ادبیات لومپنی که به کار می‌بره و قابل تکرار نیست، و سخنان جنجالیش که در گزارش شما بود بمب اتم بسازیم بترکونیم دنیا بگن اینا خیلی دیوونن از ما بترسن، تو آمریکا جنگ داخلی را بندازیم با اختلاف بین سفیدا و سیاها، نمیدونم تاجیکستان و آذربایجان و ارمنستان رو برگردونیم، و حرفایی که اخیراً زده و سالها و ماهای اخیر زده که بسی جمعیتی تو تهران را بیفته حتی بی‌حجابا رو تذکر بدیم بعد بکشیم، این چکیده همون شخصیتی است که میگه باید دیوونه بازی در بیاریم دیگران از ما بترسن. اما اون چیزی که مهمه اینه آیا حرفهای او تحت تأثیر همین شخصیت مخبط روحانی و جنجالیشه، مخبط لومپنی و جنجالیشه، یا نه یک رگه‌هایی از واقعیت هم توش هست.
1: و آقای علی جانی البته این نکته رو هم میتونیم به این موضوع اضافه بکنیم که آیا در واقع به شبکه قدرتی هم اتصال داره یا خیر؟
7: بعید میدونم، یعنی سابقه ای نداره. البته نقطه مبهمش حداقل برای من این هست که جدا از این پشتوانه خانواده نسبی و سببیش چه ارتباطی با باند تائب داره، چون این حرفا به باند تائب میخوره. و اینکه اون امیدواره با تغییر در دفتر رهبری چیزایی تغییر بکنه و حتی این تکذیبی در جوش باقی بمونه، یه مقدار به این برمیگره. این نقطه ابهامی است که ما نمیدونیم. ولی اون تئوری حکومت اسلامی که مطرح میکنه و تو سخنان اخیرش هم هست با اون شیوه جنجالی لومپنی و فاشیستیش، به نظر من دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی اصلا دیگه جایی نداره. یعنی این تصور که ما با ترس و شلاق مثلا با کشتن میتونیم زنها رو با حجاب بکنیم جایی نداره. و همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس گفت اگر حکم شلاق برای او صادر بشه من حاضرم با وضوع این شلاق رو اجرا کنم. یعنی اونقدر جایگاهی نداره که یه نماینده مجلس مثلا بترسه ازش و حتی در این حد براش خط و نشون میکشه. اون ولی برگردیم به سخنان او، سه تا ادعای خیلی مهم کرده. یکی این که 3 سال مجتبی خامنه ای از دفتر باباش طرد شده بوده و درس خارجش هم قطع شده. این یه قرینه های این حرف رو در تاییدش وجود داره. و دوم این که همین آقای علی اصغر حجازی که این طرد شدگی مجتبی خامنه ای رو به گردن او میندازه و توضیح نمیده چرا پس علی خامنه ای این طرد شدگی رو پذیرفته، میگه همین فرد رفته در مجلس خبرگان، یعنی خبرگانی که قرار بوده رهبر انتخاب بکنن، علیه مجتبی خامنه‌ای حرف زده. این هم خب خبر خیلی مهمی است. یکی از نزدیکترین افراد و علی خامنه‌ای که علی اصغر حجازی است و در سالهای آخر شنیده میشد که حتی او یکی از کاندیداهای مهم خود علی خامنه‌ای است، باز هم شنیده‌هایی شده به گوش می‌رسید که علی خامنه‌ای خودش شخصا اسم علی اصغر حجازی رو به کمیته 3 نفری انتخاب رهبر بعدی یا بررسی رهبر بعدی در مجلس خبرگان داده که او رو هم بررسی بکنن، که همچنان فرد مهم می‌رفته و علیه مشتبه حرف زده. و سومیش این که پزشکیان بارها استفاده داده که خوب شایعاتی برای در تایید اینم بود، اما یه جمله مهم هم گفته که مجتبی خامنه‌ای گفته اگر یک بار دیگر استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته دفتر خامنه‌ای این استعفای آخری رو در واقع تکذیب کرد، ولی کل ماجرا تکذیب نشده. ضمن اینکه اون میگه مجتبی از پدرش تندتر و قاطع‌تره. حالا اینجا سوال مهم اینه وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ یعنی من از این حرف‌ها اگه بخواد تایید یا تکذیب بشه به این نتیجه میرسم خب خامنه‌ای هم کهنسال بود هم روحانی بود، به هر حال همین که در معرض مرگ بود به خصوص در این چند ماه آخر نمیتوانست بدون وصیت‌نامه باشه. وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ اون میتونست یه علامتی از این باشه که این قرائنی که محمد باقر خرازی میگه که پدرش در واقع راضی نبوده، این خب در سالهای آخر هم من مرتب میشنیدم در این 2-3 سال آخر که علی خامنه‌ای به رهبری پسرش نظرش عوض شده و دیگه راضی نیست و یه مدار او را از دفتر دور کرده. این خبر در واقع مکرری بود. ما الان نمیتوانیم قضاوت قاطعانه‌ای بکنیم و روشنی داشته باشیم، ولی وصیت‌نامه خامنه‌ای میتونه این رو به ما به حال علامتی باشه برای اینکه آیا حرفای او درسته یا نه. و یکی همین که آیا حالا که او احضار شده به دادگاه روحانیت آینده نشون میده که آیا این یکی برای خالی نبودن عریضه بوده یا واقعا با او برخورد میکنن
1: و آقای علی جانی
7: حرفای او جنبه امنیتی داره نه به کسوت روحانی.
1: خب آقای علی جانی فکر میکنید که چرا قوه قضاییه وارد عمل شده؟ یعنی خط قرمز حاکمیت کدوم یک از بخشای سخنان آقای خرازی بوده؟ اینکه تهدید کرده به خشونت علیه شهروندان و زنان یا حمله به دولت پزشکیان و توهین به رئیس جمهور یا ادعاهایی که در مورد دفتر رهبری کرد که در واقع منجر شد به تکذیب این ادعاها و یا به نظر میرسه یکی از مهمترین بخش‌های صحبت‌های او فراخوانش برای سازماندهی یک نیروی خیابانی مستقل بوده. به نظرتون خط قرمز قوه قضاییه کدوم یکی از اینا بوده؟
7: همه اینها میتونه باشه، علاوه این که به هر حال فشار رو قوه قضاییه هم در این روزها خیلی زیاد بود که هر کسی 10% این ادعاها رو میکرد باهاش برخورد میشد، ولی مضمون صحبتاش به نظر من مهمتره. و یه نکته هم اینه که حالا یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا ناآگاهانه در واقع صحبتهای او یه نوع تعریض به مشتبه خامنه‌ای هم تلقی میشود. این که مشتبه خامنه‌ای مطرود دفتر باباش بوده، این که یکی از نزدیکترین افراد به پدرش آمده در مجلس خبرگان، شجاعت این رو داشته بیاد و حتما یه پشتوانه ای داشته که بیاد و علیه مشتبه خامنه‌ای حرف بزنه، در واقع اگه بخوام یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم به نظر من مهمترین خط سرخی که عبور کرده تعریض خواسته یا ناخواسته علیه مشتبه خامنه‌ای است و این علامت سوال رو در واقع به افکار عمومی آورده که یکی از افراد نزدیک به بیت خامنه‌ای که خواهرش همسر یکی از فرزندان خامنه‌ای است داره این ادعای بزرگ رو میکنه، این ادعایی که قبلا شایعه بود و حالا برای اولین بار داره از طرف یک مرجع نزدیک به خامنه‌ای، خاندان خامنه‌ای داره این تایید میشه.
1: اما آقای علی جانی در تاریخ جمهوری اسلامی ما پرونده‌های متعددی رو داشتیم که افرادی در اون پرونده‌ها با استناد به فتاوای برخی از روحانیون مثلا آقای مصباح دست به اقدام علیه زنان زدند، از پرونده قتل‌های کرمان تا پرونده سعید حنایی که مدعی بود که داره زمین رو پاک سازی می‌کنه. فکر می‌کنید دو نکته، یکی جایگاه آقای خرازی و یکی بستر اجتماعی امروز ایران، آیا این ممکن هستش که این امکان رو فراهم بکنه که ما یک بار دیگه با قتل‌هایی و یا برخوردهای فردی از اون دست روبرو بشیم؟
7: به صورت سیستماتیک بعید میدونم، ولی بله هر لحظه ممکنه، حتی پس از جمهوری اسلامی هم ممکنه به صورت خودجوش یادی این کارو بکنن. تو اصفهان خود ما اسیدپاشی رو دیدیم که هیچ موقع پروندهش به جایی نرسید، یا به حال مسموم سازی دانش آموزا و دانشجوها به خصوص دانش آموزا در مدارس که ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به صورت سیستماتیک، ولی هیچ موقع به جایی نرسید. ولی من فکر میکنم بعد از جنبش زن زندگی آزادی که حکومت در واقع عقب نشینی کرده، بخشی از اصولگراها فرصت نیست حالا اسامیشون و حرفاشون رو بیاریم، گفتن که دیگه این مسئله رو ما باید واگذار بکنیم، یکیشون گفت گناهش هم دیگه به گردن اونهایی که باعث این شرایط شدن. یعنی در واقع یه وجدان جمعی در درون حکومت در این رابطه شکل گرفته، هرچند یه اقلیتی همچنان هستن که فکر میکنن اگر ضرب و زور دوباره به کار ببرن، اگر همون لایحه عفاف و حجاب رو اجرا بکنن، شاید آب رفته به جوی برگردد. ولی دیدیم همون لایحه هم توسط شورای عالی امنیت ملی جلوش گرفته شد، دولت پزشکیان هم گفت من اجرا نمیکنم. علاوه این که خب به هر حال محمد باقر خرازی اصلا شأن روحانیتی نداره، یعنی شما ادبیات رو ببینید برای روسرش بیشتر کلا مخملی ببینیم تا عمامه، یعنی این ادبیات و این نوع رفتار و این نوع کلمات که حالا جلو مردم علنی میگه پشت صحنه احتمالا کلمات رکیکتر و ادبیات جلفتری داره، فکر نمی کنم خیلی برای اون کسان متعصبان و مذهبی هم جاذبه‌ای داشته باشه. ولی خب در جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست و ممکنه مثلا یه حرکت کوچیکی هم جایی بزنن، ولی به نظر من ترمزشون در این نوع مسائل کشیده خواهد شد، یعنی سیستم امنیتی اجازه نمیده که اینها چون این فعالیتهایی بکنن. مهم الان در پرونده محمد باقر خرازی ادعاهای سیاسی است که به ویژه راجع به شخص مشتبه خامنه‌ای در گذشته و وضعیت کنونی دفترش کرده. حالا باید دید محمد باقر خرازی آیا فقط پشتوانه نسبی و سببیش از او حفاظت خواهد کرد یا او به باند طائب وصله و به باند طائب او رو برای روزهای مبادا نگهداری خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه از طریق تلفن همراه ما بود. اما در همین فضای داخلی بحث دیگری هم درباره مجازات معترضان شکل گرفته، این بار باز هم از درون حوزه علمیه قم و با استدلالی فقهی درباره صدور احکام اعدام. آیت الله محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمیه قم در نامه‌ای به موضوع صدور احکام اعدام برای معترضان خیابانی پرداخته، تفسیری فقهی از احکام جرائم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توأم با خشونت. او در این نامه با ذکر شرایطی احکام اعدام رو جایز ندانسته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روان شد.
8: با شدت گرفتن موج اعدام معترضان در ایران، به رغم بلند شدن صداها و واکنشها، اما کمتر صدایی از درون جمهوری اسلامی در مخالفت با این اعدامها صورت گرفته است. هرچند چند سال پیش چند روحانی حوزه علمیه در این باره گفته بودند، با این وجود میتوان به جرأت گفت که اکنون نامه آیت الله محمد سروش محلاتی، روحانی که استاد حوزه علمیه قم است و روحانی درون جمهوری اسلامی به حساب میآید، حائز اهمیت فراوان است. نامه ای که تاریخ روز جمعه 16 مرداد ماه را بر خود دارد. این فقیه حوزه علمیه قم در آغاز نامش نوشته است که از نظر موازین فقهی مجازات های سنگین در شرایطی قابل اجرا هستند که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکان پذیر بوده و بتوانند به خواسته های ضروری خیش دست یابند. او می افزاید در حکم اعدام برای معترضان خشونت طلب هم باید تأمل کرد. این فقیه حوزه علمیه قم تأکید می کند وقتی امکان اعتراض مسالمت‌آمیز وجود ندارد، اعتراض خشن را نمی توان به مجازات حداکثری محکوم کرد. روز 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضاییه، مقامات قضایی آمارهایی از تعداد پرونده‌های تشکیل شده علیه افراد به دلیل شرکتشان در اعتراضات دیما و همچنین در ارتباط با جنگ اخیر ارائه کردند که بر اساس آن تنها در 3 استان بیش از 1800 پرونده قضایی تشکیل شده است و بیم از دریافت حکم اعدام بیشتر برای برخی از آنها به نگرانی‌ها در درون و بیرون ایران دامن زده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه تحت نظر بارها بر بیهوده بودن اعتراضات تاکید کردند و اژه‌ای پیشتر در این باره گفته است:
9: هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعض از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
8: اعدام معترضان در ایران مدت هاست که واکنش ها در ایران و جهان را برانگیخته است. این واکنش ها پس از اعدام 2 معترض زن زندگی آزادی و سپس 26 معترض دیماه گذشته شدت بیشتری یافته است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از جمله آنها هستند. در ایران هم واکنش ها فراوان بوده، از جمله نامه آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات به غلامحسین محسنی اژه‌ای در اعتراض به اجرای احکام اعدام و هشدار او در ارتباط با جامعه‌ای که آن را گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی خوانده است. مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، نیز با انتشار بیانیه از درون زندان اوین خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه شده است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، محمد نجفی، وکیل دادگستری و رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی که آنها هم محبوس در اوین هستند، در بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها را محکوم کرده و نوشتند نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندانش بدل کرده است و تاکید کردند که جمهوری اسلامی شکست در جنگ را با اعدام معترضان جبران می کند. دادستانی جمهوری اسلامی معترضان به اعدام را هم به پیگرد قضایی تهدید کرده و می گوید برای آنهایی که از محکومان اعتراضات دیما حمایت کردند پرونده تشکیل شده است. دادستانی جمهوری اسلامی این افراد را حامی دشمن خوانده و در اطلاعیه خود آورده است که عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ مواضعی دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های اختشاشگر سنگدل و بیرحم و وقایع آن دوره پرداختند، دوره‌ای که دادستانی جمهوری اسلامی آن را جنگ رمضان خوانده است و می‌افزاید که ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل و به مرجع صالح ارجاع شده است.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید.
0: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: از تحولات داخلی ایران به اتفاقی در منطقه بپردازیم که میتونه اهمیتش بسیار فراتر از یک توافق سه جانبه باشه. سه قدرت مهم منطقه‌ای چارچوبی تازه برای دفاع مشترک ایجاد کردند. روز جمعه رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی را امضا کردند که بر اساس اون حمله نظامی به یک کشور حمله به دو کشور دیگه به شمار میره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان این توافقنامه را در مکه امضا کردند. توافق دفاعی مشترک مکه در حالی به امضا رسیده که منطقه خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین دوران خودش را می‌گذرونه. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
10: امضای تفاهم‌نامه نظامی بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند و سنی، قدم دیگری در راستای تقویت جبهه سیاسی نظامی منطقه ارزیابی شده است. ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ ناتو، قدرتمندترین ارتش منطقه به شمار می رود. پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان است و عربستان ثروتمندترین کشور منطقه به شمار می آید. هر سه کشور روابط خوبی با آمریکا دارند و زرادخانه نظامی آنها عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود. هدف از امضای این توافقنامه به نوشته خبرگزاری رویترز برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در برابر هر گونه اقدام تجاوزگرانه است. در بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، گفته شده هر گونه حمله مسلحانه به یک کشور به منزله حمله به هر سه کشور تلقی می شود. اما در توافقنامه به تعهد هر یک از کشورها و یا وظایف آنها در قبال کشور دیگر اشاره نشده و تاکید شده است که هدف تقویت امنیت جمعی آنها و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه او فراتر از آن است. یک مقام ترک به رویترز گفته است این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد، علیه هیچ بازیگر منطقه‌ای مشخصی نیست و دیگر کشورهای منطقه هم می توانند به آن بپیوندند. به نوشته رویترز، هر سه کشور در زمانی که متحد دیرینه آنها آمریکا برای مهار تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند، نگران قدرت نظامی فزاینده و تهاجمی دو کشور هستند، اسرائیل و ایران. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم بخشی از نگرانی مشترک سه کشور هستند و اگرچه ترکیه و پاکستان از حملات مستقیم ایران و گروه‌های نیابتیش مصون ماندند، اما عربستان از سوی حوثی‌های یمن، سپاه پاسداران و دیگر شبه نظامیان شیعه هدف حملات متعدد قرار گرفته است. پاکستان و عربستان دهه هاست که در زمینه آموزش نظامی سربازان ارتش پاکستان همکاری می کنند و اخیراً پس از امضای پیمان دفاعی مشترک بین دو کشور، اسلام آباد حدود 8000 تن از سربازان خود را در عربستان مستقر کرد. ترکیه هم با هر دو کشور همکاری های نظامی گسترده‌ای دارد و پهپادهای ساخت ترکیه در پاکستان و عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. مقامات اسرائیلی تاکنون به امضای توافقنامه دفاعی بین سه کشور مسلمان و قدرتمند منطقه واکنش نشان ندادند.
1: گزارش همکارم هانا کاویانی جزئیات توافق را مرور کرد، اما پرسش بعدی این است که این سه کشور با قرار گرفتن در یک چارچوب دفاعی مشترک چه تغییری در موازنه قدرت منطقه ایجاد می‌کنند و این پیمان تا کجا قابلیت گسترش داره؟ عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هر کدام در سال‌های گذشته تلاش کردند روابط خودشون رو همزمان با آمریکا، چین، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مدیریت کنند. حالا قرار گرفتن این سه کشور در یک چارچوب دفاع جمعی این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا خاورمیانه در حال حرکت به سوی معماری امنیتی تازه‌ایه که دیگه فقط حول محور آمریکا شکل نخواهد گرفت. در گفتگو با مسعود الفک تحلیل مسائل خاورمیانه در ریاض ابتدا از او پرسیدم که اگر از متن توافق فراتر بریم شکلگیری چنین ائتلافی در شرایط کنونی منطقه چه پیامی داره؟
11: یک کلمه در نام این پیمان وجود داره، حداقل به عربی اینجوری هست: منظومة الردع الجماعی، مجموعه بازدارندگی گروهی. هدف از این ائتلاف یا این هم پیمانی پیداست که هدف نوعی بازدارندگی هست، نه اقدام به جنگ افروزی و پیوستن به یک جنگ و رویارویی، به طوری که حمله به هر کدوم از این کشورها به عنوان حمله به دیگر کشور به شمار میاد. ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یک گرتبرداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود. این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدم رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضع

0: هسته‌ای محسوب میشه، چه تأثیری ممکنه بر محاسبات تهران و واشنگتن و همینطور بر موازنه قدرت در منطقه بگذاره؟
1: من فکر میکنم واکنش ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرفهای اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق این همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. ببینید توازن بازدارندگی بسیار مهمه در این رابطه. فکر میکنم ما باید از این دید بهش نگاه بکنیم. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این همپیمانی از این دید هم شاید اسرائیل حالا شاید با نگرانی با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه. فکر میکنم این یک اقدام و یک تحول بسیار مهم در رابطه با سیستم دفاعی در منطقه است. خودشون اعلام کردن که هدف اصلی هم برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. مسلما من معتقدم بدون تعارف هدف برقراری امنیت و ثبات است، وگرنه هدف جنگ افروزی و پیوستن به جنگ ها نیست.
0: آیا الفک، در مورد پیمان سنتو شما گفتید که بریتانیا حلقه وصل این پیمان به ناتو بوده و حالا در این پیمان امنیتی دفاعی جدید ترکیه حلقه وصل به ناتو هست. در صورت درگیر شدن هر کدوم از این کشورها با آن چیزی که موضوع دفاع خونده میشه، فکر میکنید ناتو چه واکنشی خواهد داشت؟
1: من فکر میکنم در صورت درگیری های محدود ناتو در درگیری‌های محدود مشارکت نخواهد کرد، اما به عنوان یک چتر دفاعی مشترک میتونه تاثیرگذار باشه تا بتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه. اما اگر مسئله به جنگ و باز کردن جبهه ها و چیز از این قبیل بشه، مسلما ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اعضای ناتو که بزرگترین ارتش نیروی زمینی ناتو را هم در اختیار داره، مسلما از چتر حمایتی ناتو برخوردار خواهد بود. اما فکر میکنن تمام این عوامل، یعنی تأثیری که میتونه ناتو داشته باشه، تأثیری که میتونه نیروی اتمی پاکستان داشته باشه، تأثیری که میتونه خود ترکیه به عنوان یک ارتش داشته باشه، تأثیری که میتونه ارتش کاملا مسلح پادشاهی سعودی به مدرن‌ترین سلاح‌ها میتونه داشته باشه، میتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه حداقل به ارمغان بیاره.
0: و آقای الفک، در مورد حوثی‌ها چطور؟ ما میدونیم که در حال حاضر حوثی‌ها حملاتی رو به عربستان دارن. فکر میکنید ادامه این حملات میتونه پای ترکیه و پاکستان رو هم به مشارکت مستقیم در بحران یمن باز کنه؟
1: پادشاهی سعودی قبلا یک پیمان دریایی بین المللی اعلام کرد. اعلام شده که هر کشوری میتونه به این پیمان بین المللی و یا ائتلاف بین المللی برای حمایت از آبراه‌ها و کشتیرانی و ناوبری شرکت بکنه. در نتیجه فکر میکنم که مسئله حوثی‌ها شاید گسترده‌تر و یا نیاز برخورد بیشتری داره. چرا؟ چون منافع فقط این سه کشور نیست که در باب المندب و دریای سرخ در صورت حملات در معرض خطر قرار میگیره. بسیار از کشورهای غربی خواسته یا نخواسته منافع اونها در خطر قرار میگیره. حتی منافع چین، چون در هر صورت این مهمترین آبراه تجاری جهان

0: جهان هست که اگر بسته بشه، اگر درش خطرات همچنان گسترش پیدا بکنه، همونطور که در سابق دزدی‌های دریایی یکی از خطرها بود که از ساحل سومالی صورت می‌گرفت و روی همه اثر می‌گذاشت، فکر می‌کنم چنین شرایطی می‌تونه بقیه هم اثر بذاره. در نتیجه همه در مواجهه با حوثی‌ها شاید در یک جبهه قرار بگیرن.
1: آقای الفک، به نظر شما یا ممکن هست که یه روز ایران هم به این پیمان بپیونده؟
0: انگامی که گفته میشه هر کشوری میتونه بپیونده، مسلماً این پیوستن بر اساس دعوت نخواهد بود. کشورهایی که بخوان ایدئولوژی سیاسی خودشون رو درش تجدید نظر بکنن میتونن وارد این پیمان بشن. آیا جمهوری اسلامی آمادگی تجدید نظر در ایدئولوژی سیاسی خودش رو داره؟ نگرشش به پیمان‌های نظامی چگونه هست؟ آیا حمایت از گروه‌هایی رو که به عنوان بازوهای ایران در منطقه شناخته میشن متوقف خواهد کرد؟ مسلماً پیوستن به چنین همپیمانی و یا ائتلافی نیازمند به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای داره، چون این یک پیمان منطقه‌ای هست. مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد عضو این پیمان بشه، آیا میخواد باز هم از حزب الله حمایت بکنه؟ که مثلا حالا مسئله با اسرائیل نیست، مسئله این که حزب الله مسئله مرکزیت دولت در لبنان رو در معرض خطر قرار داده. اینطوری حداقل در جهان عرب بهش نگاه میشه. آیا جمهوری اسلامی میخواد از گروه ها و میلیشیهای عراق حمایت بکنه که تاکنون ما میبینیم که دولت مرکزی رو در عراق ضعیف میکنن و نمیذارن که یک رابطه حسنه با بقیه کشورها داشته باشه، و یا حمایت از حوثی ها؟ در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه در این رابطه تجدید نظر بکنه، فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه. اما همونطور که گفتم، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه احتیاج به تجدید نظر، تعدیل و بازبینی داره.
1: گفتگو می کردم با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض. اما از مسائل منطقه‌ای سری بزنیم به گوشه دیگری از جهان و موضوعی که شاید بتونه بسیاری از کشورهای جهان رو درگیر خودش بکنه. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های دوران ریاست خودش قرار گرفته و حالا با یک افشاگری جدید درباره یک پرداخت مالی درگیر شده. این پرداخت مالی به زنی بوده که روزنامه تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده. بیشتر بشنویم نگذاشتی از همکارم بنیامین صدر.
2: جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض ها مربوط شود به عدد و آرایش رأی ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون ها به منابع مالی، برنامه های توسعه فیفا و فرصت میزبانی رقابت ها وابستند و همین وابستگی می تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می رسد نقطه آسیب پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما از سیاست و امنیت و فوتبال فاصله بگیریم، به یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان بریم، جایی که اتهام این بار سرقت علمی به استعفای یکی از استادانش انجامیده. یک استاد دانشگاه کمبریج که به سرقت علمی گسترده‌ای متهم شده، اندکی پس از آنکه این مؤسسه معتبر بریتانیایی اعلام کرد در مورد اتهامات مختلف علیه او تحقیق خواهد کرد، از سمت خود استعفا داد. با این حال جیسون آردی، جامعه شناس، اتهامات علیه خودش رو رد کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: جیسون آردی که در سال 2023 به عنوان جوانترین استاد سیاه‌پوست دانشگاه کمبریج خبرساز شد، با ادعاهای فزاینده‌ای مبنی بر سرقت علمی ادبی بخشی از پایان‌نامه دکترای خود روبرو شده است. سوالاتی نیز در مورد برخی از دستاوردهای اعلام شده او مطرح شده است. آردی و مدافعانش ادعا می کنند نژاد پرستی انگیزه بخشهایی از این ادعاهاست. او در نامه‌ای که به صورت آنلاین منتشر شد گفت که استعفا تنها راه برای پایان دادن به این دوران سخت است. اما او اصرار داشت که این تصمیم نباید با پذیرش روایت‌هایی که او را احاطه کردند اشتباه گرفته شود. آردی گفت از سمت‌های خود به عنوان استاد جامعه شناسی آموزش کمبریج و عضو کالج عیسی یا جیزس کالج دانشگاه استعفا می‌دهد. این خبر چند ساعت پس از آن منتشر شد که کمبریج اعلام کرد تحقیقات خود را پس از اطلاعات جدید در مورد صلاحیت‌های علمی و انتصاب‌های افتخاری پروفسور آردی آغاز کرده است. در بیانیه دانشگاه کمبریج آمده است به طور جداگانه تعدادی شکایت در مورد سوء رفتار دانشگاهی وجود دارد که در حال رسیدگی هستند. این دانشگاه در ماه ژوئن قاطعانه از آردی دفاع کرده و ادعا کرده بود که یک کمپین ننگین برای تضعیف اعتبار او راه افتاده و اصرار داشت که ادعاهای سرقت ادبی در مورد پایان نامه و مقالات آردی توسط مؤسسه مربوطه و مجلات بررسی و رد شده است. این دانشگاه این هفته مشخص نکرد که چه اطلاعات جدیدی باعث شده که تحقیقاتی را درباره اتهامات علیه آردی آغاز کند. برخی از ادعاهای آردی در مورد زندگی شخصیش، از جمله اینکه او یک بار در 35 روز 30 ماراتون دوید و میلیون‌ها دلار برای سازمان‌های خیریه کمک جمع‌آوری کرد، نیز زیر سوال رفته است. آردی هفته گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز به آنچه اشتباهات آکادمیک خود نامید اعتراف کرد، اما گفت که به اشتباه به عنوان یک دروغگو، خیال پرداز و یک کلاهبردار آکادمیک به تصویر کشیده شده است. نامه سرگشاده‌ای در حمایت از آردی و با ادعای تلاش برای تضعیف سیاه‌پوستانی که دارای مشاغل تأثیرگذار هستند را بیش از 15,000 نفر امضا کردند، از جمله دانشگاهیان برجسته سیاه‌پوست و رهبران کمبریج. انتشارات سایمون و شوستر که قرار است خاطرات آردی را در این ماه منتشر کند اعلام کرد که با افتخار داستان زندگی او را منتشر می‌کند. آردی که به اوتیسم مبتلاست میگوید تا 11 سالگی قادر به صحبت کردن نبوده و تنها در 18 سالگی خواندن و نوشتن را یاد گرفته است، پیش از آن که در 37 سالگی استاد دانشگاه کمبریج شود. ناشر خاطرات او اعلام کرد که هیچ ادعایی مبنی بر سرقت ادبی در رابطه با این خاطرات مطرح نشده است. آردی در بیانیه خود تاکید کرد که این پایان کار او نیست و او به زمان برای التیام و یافتن خود نیاز دارد. او گفت: من باز خواهم گشت.
1: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. اما فرصت دارم تا در مورد یک برنامه جدید رادیو فردا بهتون اطلاع بدم. رادیو فردا برنامه تازه‌ای رو آغاز کرده برای اون دست از مخاطبانی که میخوان در پایان هفته بعضی از مهمترین رویدادها رو با فرصت و جزئیات بیشتری دنبال کنن. این برنامه به نام نگاه فردا برنامه هفتگی هستش که هر هفته روزهای پنج شنبه با مجموعی از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. به عنوان مثال در نخستین قسمت تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مشتبه خامنه‌ای رو تأثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی پرداخته. در اقتصاد ایران هم رویا ملکی ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم رو بررسی کرده. هانا کاویانی هم به ادامه پلمب کافه‌ها، محدودیت‌های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا تلاش می‌کنه از بین انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهایی رو ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای خبری روزانه پنهان می‌مونه. همین حالا میتونید نخستین قسمت برنامه رو در یوتیوب رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا تماشا کنید و در تقویم هاتون یادداشت کنید که هر پنج شنبه نگاه فردا رو ببینید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از همراهی شما سپاسگزارم. همراه ما بمونید. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با یک بخش خبری مفصل با شما خواهم بود.

0: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شرایط ایران از طرف آمریکاست. یک تانکر نفتی امارات متحده عربی هدف حملات ایران قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی قوه قضاییه از احضار محمد باقر خرازی، دبیر کل تشکیل حزب الله ایران، به دادگاه ویژه روحانیت خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر، پس از اظهارات محمد باقر خرازی، اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن او آغاز شد، اما به دلیل روحانی بودن او این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مجتبی خامنه‌ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد مجتبی خامنه‌ای چندین بار استعفای مسعود پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده است که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کناره‌گیری کند، رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات، محمد باقر خرازی، دفتر مجتبی خامنه‌ای، این ادعا را رد کرد. این روحانی تندرو همچنین اظهاراتی جنجالی دیگر درباره برخورد با بگفته او بی‌حجاب ها در خیابان، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی نیز بیان کرده، اما قوه قضاییه اعلام نکرده است که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. و در خبری دیگر، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز زمانی امکان پذیر خواهد شد که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد. حسین محبی که به استان هرمزگان سفر کرده است، به خبرنگاران داخلی گفت مذاکرات ایران و عمان ارتباطی به بازگشایی تنگه هرمز نخواهد داشت.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه.
0: به گفته این مقام سپاه، تنگه هرمز صرفاً یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه مؤلفه قدرت جغرافیایی و استراتژیک ایران است. مقام ارشد ایران و عمان مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز را به مراحل نهایی رساندند، ولی تاکنون جزئیات و شرایط عبور و مرور کشتی‌های تجاری از این آبراه مهم اعلام نشده. و در خبر دیگر، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که یک تانکر نفتی این شرکت در بامداد شنبه هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. به گفته این شرکت، تانکر نفتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته، ولی هیچ یک از خدمه کشتی در این حمله مجروح نشده است. بنابر گزارش ها، این سومین کشتی متعلق به این شرکت است که طی یک هفته گذشته در تنگه هرمز هدف حملات موشکی قرار می گیرد. شرکت ملی نفت ابوظبی روز جمعه اعلام کرد از شروع جنگ تا کنون 15 کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران تا کنون درباره هدف قرار گرفتن این کشتی به دلیل آن و دلیل آن اظهار نظر نکرده است. پیشتر سپاه پاسداران گفته بود کشتی هایی که بدون کسب مجوز از تهران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند، هدف مشروع تلقی می شوند. هنوز معلوم نیست این تانکر نفتی از چه مسیری حرکت می کرد و قصد آن کجا بود. و در خبری دیگر، شبکه سی بی اس نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی، در زندان اوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشت در زندان اظهار نگرانی کرده است. رضا ولی‌زاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری‌هایی مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرد. و با اتمام این خبر، به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شرایط ایران از طرف آمریکاست. یک تانکر نفتی امارات متحده عربی هدف حملات ایران قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی قوه قضاییه از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکیل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اصغر جهانگیر پس از اظهارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن او آغاز شد، اما به دلیل روحانی بودن او این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مجتبی خامنه‌ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد مجتبی خامنه‌ای چندین بار استعفای مسعود پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده است که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کناره‌گیری کند، رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات، محمد باقر خرازی دفتر مجتبی خامنه‌ای این ادعا را رد کرد. این روحانی تندرو همچنین اظهارات جنجالی دیگری درباره برخورد با به گفته او بی‌حجاب‌ها در خیابان، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی نیز بیان کرده، اما قوه قضاییه اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار دادن او منجر شده است. و در خبری دیگر، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز زمانی امکان پذیر خواهد شد که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد. حسین محبی که به استان هرمزگان سفر کرده است، به خبرنگاران داخلی گفت مذاکرات ایران و عمان ارتباطی به بازگشایی تنگه هرمز نخواهد داشت.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه.
0: به گفته این مقام سپاه، تنگه هرمز صرفاً یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه مؤلفه قدرت جغرافیایی و استراتژیک ایران است. مقامات ارشد ایران و عمان مذاکرات برای بازگشایی موقت تنگه هرمز را به مراحل نهایی رساندند، ولی تا کنون جزئیات و شرایط عبور و مرور کشتی‌های تجاری از این آبراه مهم اعلام نشده است. و در خبری دیگر، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که یک تانکر نفتی این شرکت در بامداد شنبه هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. به گفته این شرکت، تانکر نفتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته، ولی هیچ یک از خدمه کشتی در این حمله مجروح نشدند. بنابر گزارش‌ها، این سومین کشتی متعلق به شرکت است که طی یک هفته گذشته در تنگه هرمز هدف حمله موشکی قرار می‌گیرد. و در خبری دیگر، شبکه CBS نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته خدمات پزشکی در زندان اوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری هایی مثل سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است.
2: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
0: او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخش از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 56 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2: یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، میخواست سخت جنین انجام بده. هفته اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. کلی استرس و استراب کشید، دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا یه کانال تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشتن.
3: یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دی ماه زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسائل پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت.
4: دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن، حق هم داشتن. یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه.
1: این قسمت در واقع یه جورای ادامه اپیزود قبلیه، جایی که ما درباره قطع اینترنت و ستم تقاطعی صحبت کردیم. توی قسمت قبلی بیشتر از معیشت، کار، وضعیت زنان، اقتصاد محلی، آموزش زبان مادری در مناطق قومی اتنیکی گفتیم و از قطع امکان واکنش جمعی. توی این قسمت می‌خوایم به یک بخش تاریک دیگه از ماجرا نور بندازیم، وقتی که قطع اینترنت مسیر مراقبت رو مسدود می‌کنه. در واقع امروز در مورد افرادی صحبت میکنیم که به صورت فوری و اضطراری احتیاج به اطلاعاتی در مورد حالا سلامت روحی یا سلامت جسمیشون داشتن، اما قطع اینترنت دسترسی به این اطلاعات رو مسدود کرد. کسایی که نتونستن با شبکه‌های حمایتی خودشون تماس بگیرن، کسایی که نتونستن با روانکاوشون صحبت کنن، نتونستن سرچ بکنن ببینن اون داروی حیاتی که بهش احتیاج دارن باید از کجا پیدا کنن، و زنانی که توی موقعیت اضطراری نتونستن به یک راهنمای امن و قابل اعتماد دسترسی داشته باشن. علاوه بر شما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که مثل چند اپیزود گذشته همراه من خواهد بود، از دو سه کارشناس دیگه هم در این اپیزود استفاده کردیم تا نقطه نظر اونها رو هم در مورد روایت‌هایی که با هم می‌شنویم جویا بشه. طبیعیه برای حفظ امنیت افرادی که از داخل ایران با ما صحبت می‌کنن نام‌ها رو تغییر دادیم و بعضی جزئیات هویتی و مکانی رو هم حذف کردیم.

0: یه هشدار خیلی کوچولو قبل از شروع این اپیزود بدم. تو این قسمت ما درباره بارداری ناخواسته، سقط جنین، سلامت جنسی، بحران روانی، خشونت خانگی، خلاصه یه پکیجی از چیزهای دردناک و تلخ می‌خوایم صحبت کنیم و درباره فکر کردن به خودکشی. شنیدن این بخش‌ها ممکنه برای خیلی از شما شنوندگان ما در این موقعیت به خصوص سنگین یا آزاردهنده باشه. بنابراین اگر کودک یا نوجوان کم سن و سالی کنارتون هست، که خب پیشنهاد می‌کنم این اپیزود رو در زمان مناسب‌تری و بدون حضور بچه‌ها گوش بکنی، و اگر این موضوعاتی که داریم تعریف می‌کنیم و گفتم برای شما یادآور یه تجربه سختیه، به قول فرنگی‌ها تریگر می‌کنه چیزی رو در ذهن شما، یا اگر در حال حاضر خودتون به فکر آسیب زدن به خودتون هستین، لطفاً این بخش رو تنها گوش نکنید. همینجا مکث کنید، با یه فرد امن تماس بگیرید یا از یک متخصص سلامت روان، اورژانس محلی یا نزدیکترین فرد قابل اعتماد کمک بگیرید. عزیزان من، این روایت ها برای اطلاع رسانی و نشون دادن پیامدهای قطع اینترنت. ما اینجا قصدی برای ارائه راهنمای پزشکی یا ارزش گذاری روی مسائلی مثل سقط جنین یا هر چیز دیگه‌ای نداریم و اینها جایگزینی برای کمک تخصصی نیست. فاطمه، روزنامه‌نگار کردزبان که روایتش رو در قسمت قبل شنیدیم، یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنه که در این مدت باهاش مواجه شده. روایت زنی که ناخواسته باردار میشه، ولی خب به دلیل اینکه طبیعیه دیگه، سقط جنین در ایران جرم‌انگاری شده، به خصوص بعد از این قانون جوانی جمعیت، حکومت به شدت روی این قضیه حساس شده و روزش پیدا کردن کمک در این زمینه سخته، چه برسه به زمان قطعی اینترنت.
1: یکی از اتفاقای خیلی تلخی که توی دوران قطعی اینترنت برای من افتاد، اتفاق خیلی خطرناکی بود که برای یکی از عزیزان من افتاد. یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، می‌خواست سقط جنین انجام بده. خب چون که سقط جنین تو ایران هم ممنوعه هم جرمه، ایشون و همسرشون نمیتونستن برن بیمارستان، مطب یا دکتری چیزی که این کارو براشون انجام بده، و همون در قدم اول مهمترین و در واقع اولین مشکلی که اینا جلو راهشون بود پیدا کردن قرص بود. یعنی قرصی که توی اون دوران بارداری که یه تایم مشخصی هم داره که حالا من دقیق نمیدونم، فکر کنم 5-6 هفته اول بارداری، باید توی این تایم باید قرص رو پیدا میکرد و مصرف میکرد قبل از اینکه کار به مراحل یعنی دیر بشه و کار به کورتاژ کردن و حالا یه سری راه‌های خیلی خطرناک‌تر بیفته، که حالا کورتاژ کردن هم باز توی مطب‌های زیرزمینی و توی فضای ناامن و غیر بهداشتی، و یعنی ممکن بود که اتفاقای خیلی بدتر بیفته، چه بسا همین الان داره میفته به خاطر ممنوعیت سقط جنین. و این دوست من خیلی تلاش کرده بود قرص پیدا کنه قبل از اینکه اصلا من در جریان این اتفاقا باشم. خودش هم هفته‌ای اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص می‌گرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود، نمی‌تونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. تون دوستای خیلی کوچیکی که داشتن، آدمایی که بهشون اعتماد داشت، به صورت زبانی و شفاهی و آشنایی، حالا این اونو بشناسه، این فلان دکتر رو بشناسه، فلان کسی که توی داروخونه است، این پرستاره توی بیمارستانه، یعنی از همه این طریق‌ها تلاش کرده بود که بتونه یه قرص پیدا کنه که متأسفانه پیدا نکرده بود تون تایمی که می‌خواست و کلی استرس و اضطراب کشید. دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا یه سری کانال تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشت. مثلا اولین بار که از من پرسید، خب نگفت که برای خودشه، من بهش گفتم که مثلا یه پیج مثل پیج زاگاه هست که میتونی بهش پیام بدی اینا، ولی خب چون که اینترنت نداشت نتونسته بود بهشون پیام بده و دسترسیش به سری کانال امنی مثل زاگاه که در راستای حقوق زنان فعالیت میکنه و حداقل من میدونستم که همچین پیجی هست که امنه، به جای این که حالا مجبور بشیم بریم قرص از ناصر خسرو بگیریم که معلوم نیست تقلبیه، اثر داشته باشه نداشته باشه، به اون هزینه های گزاف 10-15 میلیونی برای یه قرصی که معلوم نیست کمکمون کنه یا نکنه. یعنی انتخاب آخرمون ناصر خسرو بود و انتخاب اولمون این بود که الان مثلا پیجای مثل زاگاه بتونن به ما کمک کنن، که متاسفانه این دوست ما چون که دسترسی نداشت نتونسته بود بهشون پیام یا ایمیل و اینا بده. ایشون پیدا نکرده بود، ارتباط نداشت، دسترسیش هم قطع شده بود، تا اینکه به من گفت که قرص رو برای برای خودم میخوام و چون که تایم خیلی کمی دارم، انقدر که این استرس و استراب کشیده بود اینجوری بود که تا فردا بیشتر وقت ندارم و هر جوری شده برای من پیدا کن، وگرنه من خودم رو میکشم. توی شرایط خیلی سختی هستم، به هیچ دسترسی ندارم، نه با هیچ دکتری میتونم صحبت کنم، نه هیچ آدمی که بتونه کمکم کنه، و از همه جوره همه دسترسیاش قطع شده بود. توی فضای سرچ حالا گوگلی ایران هم که اصلا در مورد سخت جنینی اصلا چیزی نمی‌نویسن، این هم خوبش تجربه نداشت، اولین بارش بود، حتی رویه این داستان رو هم نمی‌دونست که به چه شکله، یعنی حتی نمی‌تونه سرچ کنه که آیا ببینه چه اتفاقی داره میفته، اصلا چطوری میتونه این بچه رو سخت کنه. یعنی علاوه بر این که اون آرامش روانیش از دست رفته بود، استراب و استرس خیلی وحشتناکی تجربه کرده بود. خب به من سپرد، من یه سری ارتباطاتی که داشتم با بچهای رسانه تونستم یه قرص برای این پیدا کنم، که من همون زمان هم باز اولین کاری که کردم به زاگاه پیام دادم، که حالا خیلی هم دیر این پاسخ ما رو دادن، ولی اونا هم اینجوری بودن که اون کسی که ما باش توی ایران در ارتباطیم که بتونه برای شما قرص پیدا کنه، ما هم ارتباطمون با اون قطع شده، یعنی هم ارتباط ما با زاگاه قطع شده بود، هم ارتباط زاگاه حالا با اون آدمایی که نمیتونستن این کارو برام انجام بدن قطع شده بود. یعنی زیر زنجیره بود که کلا اصلا پاشیده بود و شرایط برای خیلی از آدمای شبیه دوست من خیلی سخت‌تر کرده بود. حالا ما قرص رو گیر آوردیم، به هزار بدبختی حالا من رسوندم به دستش. و یه بخش دیگه‌ای که باز هم از قطع اینترنت ما ضربه دیدیم این بود که این دوست من مثلا میخواست از چت جی پی تی بپرسه که اصلا چطوری مصرف کنم، چیکار کنم، اگه تبم بالاست، اگه فشارم افتاد، اگه ضعف دارم باید چیکار کنم. یعنی باز به این هم دسترسی نداشت، یعنی دکتر و اینا که اصلا نمیتونست بره، هیچ کسی هم نبود که کمکش کنه و تنها امیدش حالا همش به من زنگ میزد که از چت جی پی تی اینو بپرس، من دسترسی ندارم، اگه میشه اینو بپرس، ضعف دارم، حالم بده، نمیدونم باید چیکار کنم، مصرف کردم نمیدونم درست مصرف کردم، اشتباه مصرف کردم. یعنی یه بار روانی خیلی وحشتناکی بود که از راه دور داشتیم به هم دیگه منتقل میکردیم، که من دیگه بهش گفتم که اینجوری فایده نداره، باید پاشی بیاد تهران که حداقل من پیشت باشم، یه دسترسی داشته باشی، حداقل یه کاری بتون بکنی. اما واقعا این فقط یه بخشی از قطع اینترنت بود که شاید ابعاد خیلی پنهانی باشه که اصلا به چشم نیاد، اما میتونست جون یه آدم رو به خطر بندازه. یعنی آدم میتونست از اینترنت استفاده کنه، سلامتیش رو چک کنه، بدون چطوری باید استفاده کنه، اما واقعا یعنی فقط شانس آورد که جونش به خطر میتونست بیفته، میتونست اصلا قرص پیدا نکنه، کارش به کوتاژ برسه، بدنش آسیب ببینه، ممکن بود خودش حتی از دست بره. یعنی این اتفاق واقعا یکی از تجربه خیلی تلخ من توی دوران قطعی اینترنت بود که به هیچ چی دسترسی نداشتیم دوست من، و خودم خیلی سخت میتونستم کمکش کنم.
0: خوشبختانه ما به شیوا نظرآهاری، مدیر پلتفرم زاگاه که یه شبکه همیاری فمینیستی برای آگاهی رسانی و مشاوره در زمینه سخت جنین امن و آگاهی بارداری دسترسی داشتیم و تونستیم روایت رو با هم گوش کنیم. شیوا جون شنیدی دیگه چطور آدما گرفتار بودن سر این قضیه، چقدر مشکل داشتن حالا از گرفتن کوچکترین اطلاعات حیاتی تو این موقعیت، که حالا خود این موقعیت که چقدر پر استرس و اینا و دسترسی به قرص چقدر مشکل و چه به کنار، اما این عدم دسترسی به اطلاعات بسیار آدم‌ها رو گرفتار کرده. میخوام ببینم که این ور ماجرا تجربه تو چی بوده؟ موارد اینچنینی زیاد بود این چند وقت که اینترنت قطع شده بود یا چی؟
2: خب زاگاه به عنوان یک شبکه همراهی فمینیستی که متکی بر ارتباطش با کاربراش، متکی بر شبکه‌های اجتماعی بسیار به اینترنت وابسته است و قطعی اینترنت روی کار ما خیلی تأثیر گذاشت. هم اون قطعی 20 روزه سه هفته‌ای اینترنت در جریان اعتراضات ماه دی و هم قطعی طولانی‌تر اینترنت که در زمان جنگ به وجود اومد، تقریبا کار زاگاه رو میشه گفت یک جورایی متوقف کرد. خصوص در قطعی دوم که حدود 3 ماه طول کشید، ما از 2-3 هفته قبل از اون با این قضیه مواجه بودیم. یعنی حتی قبل از اینکه اینترنت قطع بشه، این اضطراب قطعی اینترنت در بین کسانی که ما مراجعه می‌کردن وجود داشت، زنهایی که ما مراجعه می‌کردن، افرادی که ما مراجعه می‌کردن دچار بارداری ناخواسته شده بودن یا اصلا هنوز این اتفاق براشون نیفتاده بود، اما نگران بودن که اگر اینترنت قطع بشه چطوری می‌تونن با ما در ارتباط باشن، چه چطوری میتونن کمک بگیرن. بارها از همون درخواست کردن که اگر میتونیم راه دیگه‌ای بهشون بدیم برای اینکه بتونن با ما اگر اینترنت قطع شد در تماس باشن. این برای 2 هفته قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه و اینترنت قطع بشه. من یادمه که در اون 2-3 هفته‌ای که منتهی شد به بعدش جنگ شروع شد و اینترنت به صورت کامل قطع شد و به خصوص توی اون 1-2 شب آخر، ما مراجعه‌ای که داشتیم رو فقط سعی می‌کردیم که خیلی سریع راهنماها و دستورالعمل‌ها و این چیزایی که داریم رو خیلی سریع برای افراد بفرستیم که اگر اینترنت قطع شد اونا بتونن به اینا دسترسی داشته باشن، بدونن که چطوری باید قرص رو مصرف کنن، چطوری باید از خودشون در طی سقط جنین مراقبت کنن و هر اطلاعاتی که لازم داشتن رو براشون می‌فرستادیم که اینا رو بتونن دانلود بکنن و نگه دارن که اگر قطعی اینترنت اتفاق افتاد بهش دسترسی داشته باشن. بعد هم که اینترنت قطع شد، خب یک دوره نسبتاً بالاخره طولانی تقریباً متوقف شد. هیچ کسی به اینترنت دسترسی نداشت، هیچ پیامی دیگه دریافت نمی‌کردیم و تقریباً میشه گفت کار همراهی زارگاه برای دسترسی به سقط جنین ام بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از اینکه عده‌ای تونستن از طریق VPN یا کانفیگ به اینترنت دسترسی پیدا کنن، ما مواردی رو داشتیم که با صرف هزینه‌های میلیونی کانفیگ می‌خریدن تا بتونن به زارگاه پیام بدن، دستورالعمل دریافت کنن، راهنمایی دریافت کنن برای اینکه بتونن سقط جنین امنی داشته باشن.
0: ساناز راوی دیگه ما که ساکن تهرانه، ما رو با زاویه جدیدی از مشکلات قطع اینترنت آشنا کرد، یعنی سلامت روان در دوره قطعی اینترنت.
3: ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که من و امثال من چه توی دی و چه توی جنگ باهاش مواجه بودیم، مسئله عدم دسترسی به خدمات روانپزشکی و روانکاومون بود. این چند تا بود داره به نظرم. ببین، مسئله این بودش که توی دی ما یه سوگ بسیار سنگینی داشتیم و خیلی نیازمند این بودیم که حالا با روانکاومون در ارتباط باشیم. ابعاد اجتماعی گسترده‌ای داشت و در این حال ابعاد امنیتی داشت و خب ما هممون با اسکایپ و با گوگل میت و با اپلیکیشن‌های مختلف به خصوص از بعد از کرونا به صورت آنلاین با روانکاومون در ارتباط بودیم. یعنی آدمای مثل من دیگه حضوری نمی‌رفتن دیدن روانکاواشون یا روانپزشکاشون و اینا، و خود اونها هم شماره تلفن‌هایی که داده بودن فقط شماره تلفن‌های بود که از طریقشون و این اپلیکیشن ها متصل بودن و شماره تلفن های تماسشون نبود. و تو این دوران ما رفتیم توی یه بیخبری مطلق. حالا چه اتفاقی می افتاد؟ این بود که حالا بعضیاشون اینطوری بودن که متعهد بودن، آدم های مسئولی بودن، از شماره های دیگه پیام می دادن که می تونین تلفنی با ما در ارتباط باشین یا مثلا تلفنی ویزیت چی. اما خب مسئله اینجا بود که اولا این سوپ گسترده و جمعی بود و شاید خیلی یا میخواستن راجبه اصلا این مسئله حرف بزنم و تلفن جایگاه مناسبی نبود. حتی یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادر شاید دست داده بود تو دیما، زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجبه این مسئله پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت. و به نظر من این بود سومش همینه که زنها بیشتر درگیر این مسئله بودن. چرا میگم زنها؟ چون تو تجربه زیست من، حداقل تو دور و بر من، زنهان که بیشتر دارن از خدمات روانپزشکی و روانکاوی استفاده میکنن و مردها خیلی تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این خدمات. و خب تو اون دوره بسیار کمبود این خدمات احساس میشد و من این پیشنهاد روانکاوم رو رد کردم و گفتم که احساس ناامنی شدید میکنم و نمیخوام، یعنی حتی اینم نگفتم، گفتم شما میدونین که من به دلایلی نمیتونم با تلفن صحبت کنم و هم توی دی هم توی جنگ به صورت طولانی مدت نتونستم از خدمات استفاده کنم و حالم بد و بد و بدتر شد و مجبور بودم که خودم شرایط روحیمو مدیریت کنم.
0: چیزی که ساناز میگه یعنی نگرانی از امنیت در گرفتن مشاوره روانی بحث دیروز و امروز نیست. گروه‌های آسیب‌پذیری مثل فعالین اجتماعی و سیاسی همواره با همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن. خیلی از این گروه‌ها برای اینکه نمیتونستن به راحتی با درمانگرشون داخل کشور کار کنن از شبکه‌های داوطلبی که خارج کشور بودن کمک می‌گرفتن. به همین خاطر با دوست خیلی خوبم الهه وفایی صحبت کردم که در یه گروه همیاری و مشاوره داوطلبانه در دایاسپورا یعنی ایرانیان خارج از کشور با فعالان داخل ایران کار می‌کرده. الهه از مشکلاتی میگه که برای ارتباط با مددجوها داشته در زمان قطعی اینترنت.
4: واقعیت اینه که برای خیلی از آدم‌ها اینترنت تنها راه دسترسیشون به خدمات روان درمانی بود. من این رو از سال 1401 به بعد و خیزش مهسا زن زندگی آزادی خیلی از نزدیک دیدم. بعد از حجم اعتراضات و سرکوب ها تعداد آدمایی که نیاز به حمایت روانی داشتن واقعا زیاد بود و خب شرایط اقتصادی هم به سمتی پیش می رفت به سرعت که خیلی ها اصلا توان پرداخت هزینه های درمان رو نداشتن. این باعث شد که تعداد زیادی از روانشناسای ایرانی خارج از کشور از جمله خود من و خیلی از همکارانم داوطلب شدیم که رایگان به آدمای داخل ایران خدمات بدیم و این خیلی استقبال شد. آدم‌های زیادی به ما رجوع کردن و مراجعه‌هامون فقط آدمایی نبودن که حالشون بده، خیلی‌هاشون تجربه بازداشت داشتن، ساچمه خورده بودن یا مجبور بودن چند ماه مخفی زندگی کنن، شاهد کشته شدن یا دستگیری عزیزانشون بودن و خیلی‌هام حتی هر روز با ترس احضار و بازداشت زندگی می‌کردن. یعنی اینطور بگم که ما با آدم‌هایی شروع کردیم کار کردن که واقعاً وسط یک ترومای در جریان بودن، نه که فقط بخوان درباره یک اتفاقی که در گذشته افتاده صحبت بکنن. حالا تصور بکنید که توی یک همچین موقعیتی و چنین ارتباطی که ساخته شده، بعد از اینکه واقعا چند ماه طول میکشه تا آدمی که چنین تجربه هایی داره بتونه اعتماد بکنه، شروع بکنه به درباره چیزای حرف بزنه که شاید تا حالا به هیچ کس نگفته، یه دفعه ما دوره هایی داریم که اینترنت قطع میشه. بحثم هم این نیستش که فقط جلسات بینشون وقفه میفته و یه تایمی که اینترنت نیست جلسه برگزار نمیشه. یکی از مهمترین بخش‌های درمان و روان درمانی اینه که یک رابطه درمانی منظم و مداوم وجود داشته باشه، مخصوصا برای کسی که بعد از تجربه خشونت دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. وقتی این ارتباط ناگهانی قطع میشه، اون احساس ناامنی دوچندان برمیگرده. توی دوره قطعی اینترنت اخیر یادمه که من و مراجعانم فقط تلاش میکردیم که از طریق ایمیل یک ارتباط خیلی محدودی با هم بگیریم. یعنی یه وقتایی من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که یه ایمیل بزنم و بنویسم که اگه این پیام به دستت میرسه فقط خبر بده که سالمی، و ممکن بود واقعا حتی تا یک هفته جوابی نیاد و من نمیدونستم که اون آدم بازداشت شده، مجروح شده، یا اتفاقی برای خودش یا عزیزانش افتاده، یا اینکه نه فقط اینترنت نداره. این بلا تکلیفیه هم برای مراجع سخت بود هم برای ما. توی دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن. حق هم داشتن. یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره، طبیعیه که اصلی‌ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه و شبهات به حقی که وجود داشت درباره امنیت این پلتفرم‌ها در واقع درمان رو بی‌معنی می‌کرد، چون درمان بدون احساس امنیت واقعا معنی نداره. اگر مراجع مدام حواسش باشه که نکنه کسی داره این مکالمه رو می‌بینه یا می‌شنوه، دیگه نمیتونه درباره تجربه‌های هیجانی و اتفاقاتی که داره توی زندگیش می‌افته صحبت بکنه. حتی بعضی از همکاران من، یعنی روانشناسایی که داخل ایران بودن، وقتی که به هر حال آشنایی داشتن با مراجعینشون و میدونستن که مراجعینشون سابقه فعالیت مدنی دارن یا سابقه فعالیت سیاسی دارن، از بیم این که برای خود مراجع یا حتی برای خودشون مشکلی پیش بیاد حاضر نشدن حتی اگر مراجع میخواست جلساتشون رو توی این پلتفرم‌های داخلی ادامه بدن. من این رو قضاوت نمی‌کنم، یعنی این تصمیم همکارانم رو هم از روی بی‌تفاوتی نمی‌بینم، از روی در واقع نگرانی برای امنیت دو طرفه بود. ولی خب اتفاقی که میافتاد این بود که در نهایت نتیجهش این میشد که آدمی که از همه بیشتر به حمایت احتیاج داشت در پی همه این از دست دادن ها و بحران ها و فاجعه هایی که داره تجربه میکنه، درمانگرش رو هم از دست میده. یعنی اون نقطه امنی که شاید بتونه خیلی کوتاه یک زمانهایی در اون اتاق درمان حتی مجازی احساس امنیت و آرامش بکنه. یه چیزی که برای من خیلی تکان دهنده بود لحظه بود که اینترنت دوباره وصل شد و ما تونستیم دوباره با مراجعینمون که خیلی تجربه های زیاد و تکان دهنده ای داشتن دوباره ارتباط بگیریم. تقریبا همه میدونستن که دلیل قطع شدن جلسات قطعی اینترنت بود، تقصیر هیچ کدوم از ما نبوده، ولی با این حال یک اضطراب عجیبی همراهشون بود. من بارها یه جملات اینچنینی شنیدم توی جلسات بعد از اینکه اینترنت وصل شد که فکر کردم مثلا شاید دیگه منو فراموش کرده باشین، یا میترسیدم، به این فکر میکردم که شاید بعد از این همه مدتی که ارتباط ما قطع بوده دیگه نخواین جلسات رو با من ادامه بدین، یا مثلا وقتتون شاید پر شده باشه، تایم منو جایگزین کرده باشین، دیگه منو نپذیرین. این نگرانی ها خیلی مهمه چون داریم درباره آدم های حرف میزنیم که تجربه رها شدگی، از دست دادن، بازداشت یا شکست شدن اعتماد رو به صورت عمومی پشت سر گذاشتن. این رابطه درمانی هم وقتی یهوی قطع می شد این زخم‌ها همه دوباره فعال می شد. یکی از اولین کارهایی که بعد از وصل شدن اینترنت ما توی جلسات انجام می دادیم در واقع اصلا ادامه درمان نبود یا پیگیری روایت مراجع از تجربه های جنگ و اتفاقات که پشت سر گذاشته نبود. اول انگار دوباره بعد اون احساس امنیت رو بازسازی می کردیم، بعد مطمئن نشون می کردیم که هستیم، براشون حضور داریم، فراموششون نکردیم و قرار نیست رها بشی. ولی واقعا یه تجربه خیلی سنگینیه که من از جانب خودم میتونم این رو به مراجعم بگم، ولی خب میدونم که اگر یک دستی روی یک دکمه ای بره و اینترنت قطع بشه باز همون احساس رها شدگی به حق بهشون دست میده به مراجعینمون.

0: بخش دیگه که خیلی مهمه ایرانیان خارج از کشور هستن، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که کسایی که بیرون از ایرانن خب جای امن و راحتی هستن، کمتر بهشون توجه شده این مدت. اما الهه میگه که چطور خیلی از ایرانیانی که خارج از کشور داشتن از داخل ایران تراپی میگرفتن با مشکل مواجه شدن.
1: یه چیز دیگه هم که شاید به نظرم کمتر بهش توجه شده، ایرانی هایی بودن که از کشور خارج شده بودن ولی خب روانشناسشون داخل ایران بود و یک رابطه ای رو مدت های زیادی با اون روانشناس ساخته بودن. اونها هم با همین خاموشی اینترنت، بیخبری از عزیزانشون، نگرانی درباره مملکتشون مواجه بودن و در این حال اونها هم آسیب جدی دیدن از اینکه دیگه نمیتونستن با روانشناسشون که داخل ایران صحبت بکنن. من خیلی تاکید دارم روی اینکه این فقط یک وقفه ارتباط درمانی نبود. خب ما خیلی وقتها با مراجعینمون قرار میذاریم که در شرایطی اگر نیاز داشتن بتونن سریع به ما پیام بدن یا جلسه فوق‌العاده بذارن، اگر مثلا حملات استرابی و پانیکشون شدید شد، اگر افکار خودکشی داشتن یا احساس کرد که امنیتش به خطر افتاده، بتونه که به ما سریع پیام بده یا جلسه فوق‌العاده بگیره. ولی وقتی اینترنت قطع شد، یعنی تمام آنچه که ما به عنوان یک طرح امنیت برای مراجعینمون ساخته بودیم بی‌معنی شدن.
0: الهه تعریف میکنه که حتی خودش به عنوان یه تراپیست چطور بر اثر قطعی اینترنت از لحاظ روحی تحت تأثیر قرار گرفته.
1: برای خود من هم اگه تجربه شخصی من بخوام بگم، به عنوان یه درمانگری که کاری که داره انجام میده ارتباط با مراجعینشه، این دوران خیلی دوران سختی بود. تصور کنین که شما میدونی مراجعت وضعیت روانی شکننده‌ای داره، میدونی ممکنه مثلا تنها زندگی کنه، میدونی که شاهد خشونت بوده در گذشته و این خشونت‌هایی که توی میومد بیرون و ما میدیدیم از جنس خرابی و آوار و بمباران و اینها میتونه چه تأثیری روش بذاره و ناگهان تروما هیچ راهی برای ارتباط باهاش نداری و یک احساس ناتوانی واقعا آزاردهنده‌ای بود. به هر حال جامعه‌ای که هنوز از ترومای سرکوب بیرون نیومده، از ترومای کشتار بیرون نیومده، سوگش رو تجربه نکرده، وارد یک بحرانی مثل بحران جنگ میشه و این قطعی اینترنت در واقع به قطع شدن دسترسی به مراقبت روانیش هم باهاش رخ داده. و خیلی مهمه که ما بدونیم که سلامت روان توی شرایط بحران واقعا نیاز اولیه است، مثل دارو و پزشک و اینها. افراد نیاز به حمایت روانی هم دارن و اونهایی که تلاش کردن و این رو ساختن و ناگهان اون رو از دست میدن، یک شبکه حمایتی خیلی مهمی رو از دست میدن.

0: یه نکته جالب دیگه که سانا تعریف میکنه و من خودم بهش فکر نکرده بودم، داروهایی هن که در زمان جنگ نایاب شده بودن و نبود اینترنت پیدا کردنشون رو حتی از حالت عادی هم بسیار سخت‌تر کرده. از اینکه چطور فاصله بین کنترل کردن و فروپاشی ذهنی میتونه یه سرچ ساده باشه.
1: نکته دیگه اینه که خب تو دوره جنگ یه سری داروها نایاب شده بود، حالا چون شرکت‌های دارویی زده بودن یا به دلایل دیگه نمیدونم، ولی یه سری داروها به خصوص داروهای روانپزشکی نایاب شده بودن و از جمله داروی آسنترا که داروی مهم ضد افسردگیه. خب مثلا گوگل نبود، تو گوگل کنی ببینی کدوم داروخانه ها دارن یا مثلا کجا میتونی پیدا کنی دارو رو، یا مثلا حتی تو اینستاگرام بچه ها استوری میکردن قبلا که بچه ها میدونی مثلا کی داره کدوم داروخانه داره. من حتی یادمه یه بار استوری کرده بودم که من مثلا فلان دارو ندارم، یک بچه های شهرستان گفتش که مثلا شهر ما داره، من کد ملی تو بده من از داروخانه اینجا برات میگیرم. یعنی خب در این حد دسترسی به اینترنت کمک کننده بود. من یادمه که نشسته بودیم دور هم تو گالری رفته بودیم اونجا و یه دختری گفتش که آسنترا نایاب شده و من اگه آسنترا پیدا نکنم و چند روز آسنترا نخورم شروع میکنم با کاتر افتادن به جون دست و پام. و اونجا بود که من خیلی ترسیدم.
0: توی دو قسمت قبلی درباره کوچ اجباری و خوشبختانه موقتی بخشی از جامعه به اپلیکیشن های داخلی ما صحبت کرد. اما سما، وقتی ما اینجا نشستیم و به کاربرا و کنشگرا در ایران میگیم که از اپلیکیشن های داخلی استفاده نکنید، چه چیزهایی رو نادیده میگیریم؟ در واقع منظورم اینه که راحتی، اعتماد و حتی امنیت میتونه اولویت برخی از اقشار آسیب‌پذیر نباشه.
2: ببین اینجا من میخوام مستقیما از تجربه فعالای حقوق زن در کردستان صحبت کنم. وقتی که اینترنت در ایران قطع بود، من با گروهی از اینها به صورت خیلی محدود میتونستم صحبت کنم و با هم گفتگوهایی داشتیم. من اونجا بود که مطلع شدم اینها توی پیام‌رسان‌های داخلی تولید محتوا میکنن، یعنی یه گروهی رو ایجاد کردن و شروع کردن اونجا به تولید محتوا کردن. وقتی که دلیلش رو پرسیدم به من توضیح دادن که خب همین الان مردم در حال یک کوچ داخل شهری هستن. خیلی از زنان و کودکان توی این کوچ ممکنه تحت خشونت خانگی قرار بگیرن، مسئله تجاوز اینجا مطرح میشه. علاوه بر این، اطلاعاتی باید در دسترس باشه برای مراقبت از کودکان، سالمندان و زنان، حالا در شرایط و مراحل مختلف. به هر حال اینا فکر میکردن که یک ضرورتیه، یعنی چه حضور در پیام‌رسان‌های داخلی ضرورته. من میخوام اینجا مثلا اینطور به قضیه نگاه کنم که ما اگر بیایم از منظر حقوق دیجیتال فمینیستی به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که مسئله این نیست که کدوم پلتفرم امنه یا کدوم پلتفرم امن نیست، بلکه مسئله حضور فعال، سازماندهی و همبستگی یه گروه اتنیکیه که بتونن توی اون شرایط بحرانی هم همدیگر پیدا کنن. اینجا چیزی مطرح میشه که ما بهش میگیم زیرساخت مراقبتی، یعنی دقیقا همون کاری که این زنها مشغول به انجامش بودن در این چارچوب تعریف میشه. خب زیرساخت مراقبتی میاد که امکان اون همبستگی رو برای این انسانها فراهم میکنه. علاوه بر این، بهشون این امکان رو میده که یک پاسخ فوری به نیازهایی که برای جامعه ممکنه توی شرایط بحرانی ایجاد میشه رو هم، یعنی واکنش داشته باشن. یه چیزی که خیلی مهم بود توی همین روایت‌ها این بود که این زنها به من میگفتن که قبل از اینکه جنگ شروع بشه، خب در تقریبا چند ماهی بود که توی فضاهای که گفتگو میکردن بالاخره با همکاران و دوستانشون که اعتراضات دیما هم داشت اتفاق میافتاد، میگفتن که خیلی‌ها به ما میگفتن که بشه زنان باید خودشو تطبیق بده با اتفاقایی که داره بر جامعه میفته. یعنی مثلا اینطوری بهشون گفتن که خیلی واضحه که زن زندگی آزادی تموم شده و شما باید با اون دوران جدیدی که آغاز شده خودتون رو تطبیق بدید. یک به هر حال خیزش جدیدی رخ داده و شما هم باید با این همراه بشید. خب این زنها میگفتن که اینجا ما یک احساس خطر کردیم. فکر کردیم که این عملیات ما داره از بین میره یواش یواش. خب تو دوره‌های قبلی هم می‌دونستیم خب زنان توی حال به هر حال اعتراض‌ها و انقلاب‌ها همیشه یک حضور فعالی دارن، ولی وقتی که به یه جایی میرسه اونها یواش یواش از به حاشیه رونده میشن. خب یکی از دلایلی که خودشون خیلی تاکید داشتن روی اینکه همچنان مثلا توی یک پیام‌رسان داخلی بازم تولید محتوا کنن این بود که حضورشون همچنان دیده بشه و عملیات خودشون رو داشته باشن. علاوه بر اینکه بخواد به هر حال مسئله سازماندهی براشون خیلی مهم بود، این عملیات خودشون به عنوان یک گروه از زنان فعال هم براشون خیلی اهمیت داشت.
0: یعنی همچنان که ما مشکل اصلیمون با در واقع پیام رسانهای داخلی امنیت دیجیتال و نظارته و برای ما این خیلی مسئله مهمیه، اما در نقاطی از ایران تو میگی که اولویت‌های متفاوتی وجود داره، از جمله سلامت روان و در واقع بهداشت روان و امنیت جانی گروه‌هایی که تحت پوشش این فعالین هستن و این خیلی مسئله جالبیه و باید بهش فکر بشین. نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم، ما از اینجا بشینیم بگیم اصلا استفاده نکنیم و تمام جوانب دیگر ماجرا رو در نظر نگیریم، در این حالی که خب میدونیم که با وجود تمام این اضطرارهایی که وجود داشته فراموش نکنیم که یادآوری بکنیم که پیام‌رسان‌های داخلی ناامن و نظارت پذیرن، اما به این اولویت‌ها هم باید نگاه.

0: شیوا، تو روایت هایی که با شما شنیدیم این بحث مطرح شد که بعضی گروه ها و برخی کنشگرها از سر ناچاری بخشی از خدمات یا ارتباطاتشون رو اومدن منتقل کردن به شبکه های اجتماعی داخلی و پیام رسان های بومی. اما همه گروه ها طبعا نمیتونن این کارو بکنن. تجربه تو در مورد زاگاه چطوره؟ اصلا به این فکر کردین توی یه نقطه که آقا جمع کنیم بریم یه پیام رسان داخلی که مردم انقدر گرفتار نباشن برای دسترسی به اطلاع؟
1: حتما که بهش فکر کردیم، برای اینکه خب شرایط بسیار دشوار بود و خیلی هم از همون درخواست میشد که این کار رو انجام بدیم، ولی زاگاه به هر حال یک سیستم، یک شبکه مراقبت فمینیستیه، اما در این حال کارش هم یک جوریه که چون که به مسئله سقط جنین مرتبطه و سقط جنین جرمه در ایران، بنابراین امکان منتقل کردن کارمون به پلتفرم‌های داخلی بسیار پر ریسک بود،

در چند اپیزود گذشته تلاش کردیم یه نور خیلی کوچیکی بندازیم روی ابعاد تاریک و کمتر دیده شده قطعی اینترنت در ایران. در این حال و در برابر این تنهایی و استیصالی که معلول قطع کورکورانه اینترنت توسط مسئولینه، معلول بیفکری اون کسی که دستش روی دکمه قطع اینترنته، حالا اگه یه نفره یا اگه شعامه یا هر جایی هست، فکر کنم که موفق شدیم خیلی زیرجولکی و خیلی کوتاه به شبکه‌های همیاری هم بپردازیم، به فعالان زنان، به روانشناسان داوطلب، به آدم هایی که دست همو تو این وضعیت گرفتن و سعی کردن که ارتباطو زنده نگه دارن، سعی کردن به اون هموطنهای خسته و مستاصلشون چه داخل چه خارج کشور نشون بدن که در کنارشون هستن. این که به یکی بگن ببین پیغامت رسید، بگن تنها نیستی، شونه همدیگر رو بگیرن، با آرامش به هم میگن بیا یه راه دیگر هم با هم امتحان بکنی، و مقاومت مگه چیه جز همین کمک‌های کوچیک روزانه و ضروری که ما میتونیم به همدیگه بکنیم. ممنونم که با این قسمت از پادکست لایه هفتم همراه بودید. اگر شما هم تجربه‌ای از روزهای قطع اینترنت دارید برای ما بفرستید. این روایت‌ها خاطره نیستن، بخشی از حافظه جمعی ما هستن و کمک می‌کنن بفهمیم در دل خاموشی چه چیزهای آسیب می‌بینن و چه چیزهایی با همیاری دوباره ساخته میشن یا از فروپاشیشون جلوگیری میشه. ممنونم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوبم در رادیو فردا که امکان پخش این پادکست رو فراهم کردن، و از همه کسانی که با وجود خطر و فشار بسیار زیاد روایت هاشون رو با ما در میون گذاشتن. خداحافظ و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.

تا دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون. توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد. من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم. دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا؟

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

0: امروز شنبه 17 مرداد ماه 1405 برابر است با 8 ماه اوت 2026 میلادی. در غروب این روز گرم تابستانی هر کجا که هستید، در ایران یا گوشه دیگر از جهان، امیدوارم ساعتی آرام رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مشت به شما خوش آمد میگم. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ایستگاه 19 رادیو فردا بمونید. ساعتی برای مرور تازه ترین تحولاتی که از تنگه هرمز و تحریم های آمریکا شروع میشه به جدال های درونی جمهوری اسلامی، اعدام ها و حاشیه های فوتبال میرسه و در ادامه از سلامت، یک ماجرای عجیب در ایتالیا و البته برنامه تازه رادیو فردا خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روزنامه سازندگی روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با استعفای محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مخالفت کرده و از او خواسته است با همچنان به فعالیت خود در این سمت ادامه دهد. این روزنامه تاکید کرده محمد باقر ذوالقدر پیشتر استعفای خود را ارائه کرده بود، اما مسعود پزشکیان با آن موافقت نکرد و او اکنون در سمت خود باقی مانده است. در روزهای اخیر برخی رسانه ها و همچنین محمد باقر خرازی، روحانی تندرو و نزدیک به بیت علی خامنه ای، از استعفای ذوالقدر و احتمال جایگزینی محسن رضایی خبر داده بود. محمد باقر ذوالقدر پس از کشته شدن علی لاریجانی در اسفند سال گذشته در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. گزارش ها نیز پیشتر از محدود بودن اختیارات او در این شورا خبر داده بودند. و در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد تهران و مسقط به دستیابی به توافقی برای تعیین یک مسیر موقت تردد کشتی ها در تنگه هرمز بسیار نزدیک شدند. به گفته عباس عراقچی، نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان بر اساس نقشه های موجود درباره مسیر جدید مذاکره کردند و پس از جمع بندی گفتگوها مسیر موقت مشخص خواهد شد. مذاکرات درباره مسائل فنی و حقوقی مربوط به تعیین مسیر دائمی نیز همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق احتمالی با عمان به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست و این موضوع به شرایط دیگری نیز بستگی دارد. در همین حال عمان با مثبت خواندن مذاکرات با ایران حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد. و در ادامه محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تصحیح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی از آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران گفت. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران هم بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. و در خبری دیگر، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز زمانی امکان پذیر خواهد بود که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد. و در خبری دیگر، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که یک تانکر نفتی این شرکت در بامداد شنبه هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. به گفته این شرکت، تانکر نفتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته، ولی هیچ یک از خدمه کشتی در این حمله مجروح نشده است.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com آخرین خبرها رو آنجا مطالعه کنید.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تامین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی است که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز نوشته داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشون میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
2: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. این در حالی است که سنای آمریکا با 88 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کند. این طرح تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌شود. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده، اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که اعطای اختیارات گسترده تعرفه‌ای به رئیس جمهور با مخالفت شماری از قانونگذاران روبروست. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، میگوید تهران و مسقط در مذاکرات درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد کشتی‌ها بسیار به توافق نزدیک شدند، اما بازگشایی تنگه هرمز به شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا بستگی دارد. او گفت فعلا گفتگوها بر سر یک مسیر موقت متمرکز است که مبنای مسیر اصلی آینده خواهد بود و نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان نیز بر اساس نقشه‌های موجود در این زمینه مذاکره کرده اند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بستگی دارد و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در کنار فشارهای اقتصادی، تنگه هرمز همچنان مهمترین گره امنیتی و دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن باقی مونده، جایی که پیام‌های طرف‌های مختلف هنوز کاملاً با همدیگه همخوان نیستند. جدی بحث معاون رئیس جمهور آمریکا میگه ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگردد و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند، وعده‌ای که واشنگتن البته اجرای عملی اون رو ملاک قرار میده. همزمان محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی در بیانیه تازه بازگشایی تنگه هرمز رو به تحقق 6 شرط گرفته: پایان جنگ و حملات آمریکا، رفع محاصره دریایی ایران، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت از جمله این شروط هستش. از طرف دیگه عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر میدن. همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه هیچ ربطی به مذاکرات تهران و مسقط نداره. این پیام‌های متفاوت همراه است با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران از سوی امارات. همراه هستیم با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا. خانم کرمانیان، خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. به نظر میرسه که اوضاع کمی داره از کنترل خارج میشه. بیانیه آقای ذوالقعد 6 تا شرط گسترده رو مطرح کرده، اما آقای جیدی ونس از تعهد ایران به بازگشت کامل جریان نفت خبر میده. این تفاوت روایت‌ها رو چطور باید توضیح بدیم؟
3: سلام میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. خب اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توی تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که انقدر به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجبش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا ما وارد یک دوره‌ای داریم، میتونه ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که با حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن، ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم این که به هر حال در طول امضای تفاهم نامه و مراحل قبل، حالا به طور مشخص راجع به تفاهم نامه، ولی تا بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده. تا اینجای کار جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان در واقع صادر بکنه و از تنگه هرمز و همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه سلاح، این تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده، برداره. به همین خاطر فکر میکنم این خیلی جدید نیست در واقع، این تضادی که داریم میبینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
0: خانم کرمانیان، فکر کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، ولی اطلاع دقیق احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
3: ببینید، هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت هایی هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم بسیج شده خودشون، مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن، که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست، رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ها ادعا میکردن، واقعا یک کانال های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه، و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون چیزی که به نظر میاد، به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود، که با اینکه جمهوری اسلامی یک سری یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد، که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه زنی باشه. من خانشم از وضعیت بیشتر این هست.
0: خب به نظر میرسه خانم کرمانیان، خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه هست، چون در این حالی ده. که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
3: بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن دیگه که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که خیلی ما روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن این جنگی رو که در واقع مدیریت کنن، جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریشو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله، جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است، و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی اصلا خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت‌هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه. الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم، من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک خواب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم این اتفاق همچین عقب نشینی.
0: خانم کرمانیان، آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
3: من فکر میکنم که بستگی به این داره که فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه، بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ نامتقارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
0: سپاسگزارم از سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل که از بریتانیا همراه ما بود.
4: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: از فشارهای خارجی به جدالی در داخل ساختار سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی بپردازیم. ماجرای روحانی تندرویی که سخنانش این بار حتی برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم دردسر ساز شده. محمد باقر خرازی، روحانی تندرو نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعی از اظهارات کم سابقه خبرساز شده. از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌های از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه میگه خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکنه با اتهامات متعدد امنیتی روبرو بشه. محمد باقر خرازی هم با انتشار ویدئویی تمام آنچه تا به امروز منتشر شده رو ساختگی خونده. بیشتر بشنیم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
5: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده ی سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم میدهد.
6: گرهنگی کسی که برنی یه بل کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قتله. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
5: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد، نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
6: دیگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از بالا تو خیابون هستن، می‌ریزن توی ارگان‌ها، نهادها، همه نگارا می‌گیره. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم ندارن؟ به خاطر بی‌دینیش. موضوع آمریکا، موضوع شیطانه. مقشرسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم، نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن، همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین این اجزا هست.
5: محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلام یه داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مجتبی خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علی رضا نوین، نماینده تبریز در مجلس، هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
6: توته تمام یا 3 سال آبوشابا دفتر ترک شده بود. بیشه من این مطلب بگم بدونم. راسته کی ترک شده بود؟ راسته همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدونم دستهشون و بودیش پدرش. چایشون دسته تحتیم کرد؟ مطلوب بود. حتی بعض بستگانش ازش دور کرده بودن. این بزرگترین نهاد و بزرگترین نهادی برای ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته. انتون همین وحید حقانی هم که برادرش حضب رسمی سازمان سیاه بود و اسرائیل بود. اینا اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حاضر همین رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطلب.
5: او مدعی است مجتبی خامنه‌ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه‌ای 3 سال مجتبی خامنه‌ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواست رهبر بعد از خامنه‌ای شود.
6: ما الان حزب الله و تنکش شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم. قالیباف که یک زده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما میشیم حمال شدیم حمال انقلاب میکنیم ما کردیم. جنگو ما دره کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده. اما همه کاری کشور آره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بگه که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذاشت و الان دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عرافی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
5: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
6: حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده. بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون همه ارزش‌های اون می‌خوان با می‌خوان دیگه اصول نمیگفت.
5: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی‌شود؟
0: آنچه در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدیم پرسشی فراتر سرنوشت قضایی محمد باقر خرازی رو مطرح میکنه. این چهره تند رو واقعا در کجای مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی ایستاده و چرا سخنان او در این مقطع چنین واکنش گسترده ای رو برانگیخته؟ خرازی از یک سو سالها چهره ای خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده، اما از سوی دیگر از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه ای برادر مجتبی خامنه ای با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. به همین دلیل وقتی او از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه، این پرسش مطرح میشه که آیا صرفاً با مواضع افراطی یک فرد روبرو هستیم یا این سخنان ولو به شکلی اغراق‌آمیز نشانه از اختلاف‌ها و رقابت‌های واقعی در درون ساختار قدرت. این پرسش رو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه در میون گذاشتم.
7: آقای خرازی، محمد باقر خرازی، فرزندانشان همین رو دارن. این روحانی لومپن مخبت، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ادبیات لومپنی که به کار میبره و قابل تکرار نیست، و سخنان جنجالیش که در گزارش شما بود، بمب اتم بسازیم بتره کنیم دنیا بگن اینا خیلی دیوونن از ما بترسن، تو آمریکا جنگ داخلی را بندازیم با اختلاف بین سفیدا و سیاها، نمیدونم تاجیکستان و آذربایجان و ارمنستان رو برگردونیم، و حرفایی که اخیراً زده و سالها و ماهای اخیر زده که بسی جمعیتی تو تهران را بیفته، حتی بی‌حجابا رو تذکر بدیم بعد بکشیم، این چکیده همون شخصیتی است که میگه باید دیوانه بازی در بیاریم دیگران از ما بترسن. اما اون چیزی که مهمه اینه آیا حرفهای او تحت تأثیر همین شخصیت مخبط روحانی و جنجالیشه یا نه یک رگه‌هایی از واقعیت هم توش هست.
0: و آقای علی جانی البته این نکته رو هم میتونیم به این موضوع اضافه بکنیم که آیا در واقع به شبکه قدرتی هم اتصال داره یا خیر؟
7: بعید میدونم، یعنی سابقه ای نداره. البته نقطه مبهمش حداقل برای من این هست که جدا از این پشتوانه خانواده نسبی و سببیش چه ارتباطی با باند تائب داره، چون این حرفا به باند تائب میخوره و اینکه اون امیدواره با تغییر در دفتر رهبری چیزایی تغییر بکنه و حتی این تکذیب در جاش باقی بمونه یه مقدار به این برمیگره. این نقطه ابهامی است که ما نمیدانیم. ولی اون تئوری حکومت اسلامی که مطرح میکنه و تو سخنان اخیرش هم هست با اون شیوه جنجالی لومپنی و فاشیستیش، به نظر من دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی اصلا دیگه جایی نداره. یعنی این تصور که ما با ترس و شلاق مثلا با کشتن میتونیم زنها رو با حجاب بکنیم جایی نداره. و همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس گفت اگر حکم شلاق برای او صادر بشه من حاضرم با وضوع این شلاق رو اجرا کنم. یعنی اونقدر جایگاهی نداره که یه نماینده مجلس مثلا بترسه ازش و حتی در این حد براش خط و نشون میکشه. اون ولی برگردیم به سخنان او، سه تا ادعای خیلی مهم کرده. یکی این که 3 سال مجتبی خامنه ای از دفتر باباش طرد شده بوده و درس خارجش هم قطع شده. این یه قرینه های این حرف رو در تاییدش وجود داره. و دوم این که آقای علی اصغر حجازی که این طرد شدگی مجتبی خامنه ای رو به گردن او میندازه و توضیح نمیده چرا پس علی خامنه ای این طرد شدگی رو پذیرفته. میگه همین فرد رفته در مجلس خبرگان، یعنی خبرگانی که قرار بوده رهبر انتخاب بکنن، علیه مجتبی خامنه‌ای حرف زده. این هم خب خبر خیلی مهمیست. یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه‌ای که علی اصغر حجازی است و در سالهای آخر شنیده میشد که حتی اون یکی از کاندیداهای مهم خود علی خامنه‌ای است، باز هم شنیده‌هایی شده به گوش می‌رسی که علی خامنه‌ای خودش شخصا اسم علی اصغر حجازی رو به کمیته 3 نفری انتخاب رهبر بعدی یا بررسی رهبر بعدی در مجلس خبرگان داده که او رو هم بررسی بکنن. که همچنان فرد مهم می‌رفته و علیه مجتبی حرف زده. و سومیش این که پزشکیان بارها استفاده داده که خوش شایعاتی برای در تایید اینم بود، اما یه جمله مهم هم گفته که مجتبی خامنه‌ای گفته اگر یک بار دیگر استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته دفتر خامنه‌ای این استعفای آخری رو در واقع تکذیب کرد ولی کل ماجرا تکذیب نشده، ضمن اینکه اون میگه مجتبی از پدرش تندتر و قاطع‌تره. حالا اینجا سوال مهم اینه وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ یعنی من از این حرف ها اگه بخواد تایید یا تکذیب بشه به این نتیجه میرسم خب خامنه‌ای هم کهنسال بود هم روحانی بود، به هر حال همین که در معرض مرگ بود به خصوص در این چند ماه آخر نمیتوانست بدون وصیت‌نامه باشه. وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ اون میتونست یه علامتی از این باشه که این قرائنی که محمد باقر خرازی میگه که پدرش در واقع راضی نبوده، این خب در سالهای آخر هم من مرتب میشنیدم در این 2-3 سال آخر که علی خامنه‌ای به رهبری پسرش نظرش عوض شده و دیگه راضی نیست و یه مدار او را از دفتر دور کرده. این خبر در واقع مکرری بود. ما الان نمیتوانیم قضاوت قاطعانه‌ای بکنیم و روشنی داشته باشیم، ولی وصیت‌نامه خامنه‌ای میتونه علامتی باشه برای اینکه آیا حرفای او درسته یا نه. و یکی همین که آیا حالا که او احضار شده به دادگاه روحانیت آینده نشون میده که آیا این برای خالی نبودن عریضه بوده یا واقعا با او برخورد میکنن
0: و آیه علی جانی
7: او جنبه امنیتی داره نه به کسوت روحانی.
0: خب آیه علی جانی فکر میکنید که چرا قوه قضاییه وارد عمل شده؟ یعنی خط قرمز حاکمیت کدوم یک از بخشای سخنان آقای خرازی بوده؟ اینکه تهدید کرده به خشونت علیه شهروندان و زنان یا حمله به دولت پزشکیان و توهین به رئیس جمهور یا ادعاهایی که در مورد دفتر رهبری کرد که در واقع منجر شد به تکذیب این ادعاها و یا به نظر میرسه یکی از مهمترین بخش‌های صحبت‌های او فراخوانش برای سازماندهی یک نیروی خیابانی مستقل بوده. به نظرتون خط قرمز قوه قضاییه کدوم یکی از اینا بوده؟
7: همه اینها میتونه باشه. علاوه این که به هر حال فشار رو قوه قضاییه هم در این روزها خیلی زیاد بود که هر کسی 10% این ادعاها رو میکرد باهاش برخورد میشد، ولی مضمون صحبتاش به نظر من مهمتره. و یه نکته اینه که حالا یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا ناآگاهانه در واقع صحبتهای او یه نوع تعریض به مشتبه خامنه‌ای هم تلقی میشود. این که مشتبه خامنه‌ای مطرود دفتر باباش بوده، این که یکی از نزدیکترین افراد به پدرش آمده در مجلس خبرگان، شجاعت این رو داشته بیاد و حتما یه پشتوانه ای داشته که بیاد و علیه مشتبه خامنه‌ای حرف بزنه، در واقع اگه بخوام یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم به نظر من مهمترین خط سرخی که عبور کرده تعریض خواسته یا ناخواسته علیه مشتبه خامنه‌ای است. و این علامت سوال رو در واقع به افکار عمومی آورده که یکی از افراد نزدیک به بیت خامنه‌ای که خواهرش همسر یکی از فرزندان خامنه‌ای است داره این ادعای بزرگ رو میکنه، این ادعایی که قبلا شایعه بود و حالا برای اولین بار داره از طرف یک مرجع نزدیک به خامنه‌ای، خاندان خامنه‌ای داره این تایید میشه.
0: اما آقای علی جانی در تاریخ جمهوری اسلامی ما پرونده‌های متعددی رو داشتیم که افرادی در اون پرونده‌ها با استناد به فتاوای برخی از روحانیون مثلا آقای مصباح دست به اقدام علیه زنان زدند، از پرونده قتل‌های کرمان تا پرونده سعید حنایی که مدعی بود که داره زمین رو پاکسازی می‌کنه. فکر می‌کنید دو نکته، یکی جایگاه آقای خرازی و یکی بستر اجتماعی امروز ایران، آیا ممکن هستش که این امکان رو فراهم بکنه که ما یک بار دیگه با قتل‌هایی و یا برخوردهای فردی از اون دست روبرو بشیم؟
7: به صورت سیستماتیک بعید میدونم، ولی بله هر لحظه ممکنه، حتی پس از جمهوری اسلامی هم ممکنه به صورت خودجوشی ادعای این کارو بکنن. تو اصفهان خود ما از سید پاشی رو دیدیم که هیچ موقع پروندهش به جایی نرسید، یا به هر حال مسموم سازی دانش آموزا و دانشجوها به خصوص دانش آموزا در مدارس که ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به صورت سیستماتیک، ولی هیچ موقع به جایی نرسید. ولی من فکر میکنم بعد از جنبش زن زندگی آزادی که حکومت در واقع عقب نشینی کرده، بخشی از اصولگراها فرصت نیست حالا اسامیشون و حرفاشون رو بیاریم، گفتن که دیگه این مسئله رو ما باید واگذار بکنیم. یکیشون گفت گناهش هم دیگه به گردن اونهایی که باعث این شرایط شدن، یعنی وجدان جمعی در درون حکومت در این رابطه شک گرفته، هرچند یه اقلیتی همچنان هستن که فکر میکنن اگر ضرب و زور دوباره به کار ببرن، اگر همون لایحه عفاف و حجاب رو اجرا بکنن، شاید آب رفته به جوی برگردد. ولی دیدیم همون لایحه هم توسط شورای عالی امنیت ملی جلوش گرفته شد، دولت پزشکیان هم گفت من اجرا نمیکنم. علاوه این که خب به هر حال محمد باقر خرازی اصلا شأن روحانیتی نداره، یعنی شما ادبیاتشو ببینید و رو سرش بیشتر کلا مخملی ببینیم تا عمامه، یعنی این ادبیات و این نوع رفتار و این نوع کلمات که حالا جلو مردم علنی میگه پشت صحنه احتمالاً کلمات رکیک‌تر و ادبیات جلفتری داره، فکر نمی‌کنم خیلی برای تعصبان مذهبی هم جاذبه‌ای داشته باشه. ولی خب در جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست و ممکنه مثلا یه حرکت کوچیکی هم جایی بزنن، ولی به نظر من ترمزشون در این نوع مسائل کشیده خواهد شد، یعنی سیستم امنیتی اجازه نمیده که اینها چون این فعالیت‌هایی بکنن. مهم الان در پرونده محمد باقر خرازی ادعاهای سیاسی است که به ویژه راجع به شخص مشتبه خامنه‌ای در گذشته و وضعیت کنونی دفترش کرده. حالا باید دید محمد باقر خرازی آیا فقط پشتوانه نسبی و سببیش از او حفاظت خواهد کرد، یا او به باند تایب وسته و به باند تایب او رو برای روزهای مبادا نگهداری خواهد کرد.
0: با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو می‌کردم.
8: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
0: در همین فضای داخلی بحث دیگری هم درباره حدود مجازات معترضان شکل گرفته، این بار از درون حوزه علمیه قم و با استدلالی فقهی درباره صدور احکام اعدام. آیت الله محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمیه قم در نامه‌ای به موضوع صدور احکام اعدام برای معترضان خیابانی پرداخته. تفسیری فقهی از احکام جرائم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توأم با خشونت. او در این نامه با ذکر شرایطی احکام اعدام رو جایز ندانسته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
8: با شدت گرفتن موج اعدام معترضان در ایران، به رغم بلند شدن صداها و واکنشها، اما کمتر صدایی از درون جمهوری اسلامی در مخالفت با این اعدامها صورت گرفته است. هرچند چند سال پیش چند روحانی حوزه علمیه در این باره گفته بودند، با این وجود میتوان به جرأت گفت که اکنون نامه آیت الله محمد سروش محلاتی، روحانی که استاد حوزه علمیه قم است و روحانی درون جمهوری اسلامی به حساب میآید، حائز اهمیت فراوان است. نامه‌ای که تاریخ روز جمعه 16 مرداد ماه را بر خود دارد. این فقیه حوزه علمیه قم در آغاز نامش نوشته است که از نظر موازین فقهی مجازات های سنگین در شرایطی قابل اجرا هستند که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکان پذیر بوده و بتوانند به خواسته های ضروری خیش دست یابند. او می افزاید در حکم اعدام برای معترضان خشونت طلب هم باید تأمل کرد. این فقیه حوزه علمیه قم تأکید می کند وقتی امکان اعتراض مسالمت آمیز وجود ندارد، اعتراض خشن را نمی توان به مجازات حد اکثری محکوم کرد. روز 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضایی، مقامات قضایی آمارهایی از تعداد پرونده های تشکیل شده علیه افراد به دلیل شرکتشان در اعتراضات دیما و همچنین در ارتباط با جنگ اخیر ارائه کردند که بر اساس آن تنها در 3 استان بیش از 1800 پرونده قضایی تشکیل شده است و بیم از دریافت حکم اعدام بیشتر برای برخی از آنها به نگرانی ها در درون و بیرون ایران دامن زده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه تحت نظرش بارها بر بیهوده بودن اعتراضات تاکید کردند و اژه‌ای پیشتر در این باره گفته است:
9: هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعضی از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
8: اعدام معترضان در ایران مدت هاست که واکنش ها در ایران و جهان را برانگیخته است. این واکنش ها پس از اعدام 2 معترض زن زندگی آزادی و سپس 26 معترض دیماه گذشته شدت بیشتری یافته است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از جمله آنها هستند. در ایران هم واکنش ها فراوان بوده، از جمله نامه آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات به غلام حسین محسنی اژه‌ای در اعتراض به اجرای احکام اعدام و هشدار او در ارتباط با جامعه‌ای که آن را گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی خوانده است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، نیز با انتشار بیانیه از درون زندان اوین خواستار توقف فوری اعدام معترض

0: مواضعی دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های اختشاشگر سنگ دل و بیرحم و وقایع آن دوره پرداختند، دوره‌ای که دادستانی جمهوری اسلامی آن را جنگ رمضان خوانده است و می‌افزاید که ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد، پرونده قضایی تشکیل و به مرجع صالح ارجاع شده است.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما از سیاست و فقه به فوتبال بریم، اما این بار حاشیه بیرون از زمین از خود بازی‌ها کم خبرسازتر نیست. جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، حالا در زمینی بازی می‌کند که نتیجه‌اش با سوت داور تعیین نمی‌شود. افشاگری درباره پرداخت مالی یوفا به زنی که معشوقه ادعای او معرفی شده، همزمان با شورش بخشی از جهان فوتبال اروپا علیه مدیریت او، سایه سنگینی بر آینده مرد اول فوتبال جهان انداخته. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
2: جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیری‌اش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، سازوکار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از اینکه به شدت اعتراض‌ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی‌ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صداست، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر

0: بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی، پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید.
2: شما می‌توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: ساعت 19:49 دقیقه هست. همچنان همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. اما در ادامه به موضوعی میرسیم که شاید کمتر جنجالی باشه اما برای میلیون ها نفر به مراتب مهمتره. عوامل شناخته شده ای که میتونن خطر زوال عقل رو سالها جلو بندازن. مطالعه جدید نشون میده که پیشگیری از عوامل خطر برای سلامت میتونه احتمال ابتلا به زوال عقل رو حدود 13 سال به تاخیر بندازه. اونطور که گلناز اسفندیاری گزارش میده، این عوامل عبارتند از دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا.
3: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته ها نشان می دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میانسالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میانسالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ما از پژوهش‌های پزشکی به داستانی برسیم که برای یک نفر در جنوب ایتالیا احتمالاً به اندازه یافتن یک گنج هیجان انگیز بوده. اون هم گنجی که خودش روز قبل اون رو دور انداخته بود. یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی که به اشتباه دور انداخته شده بود، پس از یک روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه‌ای در جنوب ایتالیا پیدا شد. برنده ناشناس پس از اونکه دستگاه فروشگاه بلیت او رو قابل پرداخت اعلام نکرد، از ارزش واقعی اون بیخبر موند و بلیت رو دور انداخته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
4: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی می ره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیت در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معاملهی سودآور بود. این داستان یادآوری می‌کند که در قرعه کشی‌های ایتالیایی بلیط‌های بخت‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده، تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیت های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

Get crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella. Hey mambo. Baba. لاتاری 1 میلیون یورویی ایتالیایی کم کم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم، اما پیش از پایان برنامه از خود رادیو فردا یک خبری برای شما دارم. برنامه ای تازه برای کسایی که میخوان کمی از سرعت خبرهای روزانه فاصله بگیرن و تحولات مهم هفته رو با جزئیات بیشتری اضافه کنن. نگاه فردا برنامه هفتگی جدید رادیو فرداست که هر پنج شنبه با مجموعی از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. در نخستین قسمت تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مشتبه خامنه‌ای و تأثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی پرداخته. اقتصاد ایران هم یکی از محورهای اصلی برنامه است که همکارم رویا ملکی در اون ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم رو بررسی می‌کنه. هانا کاویانی هم در گزارشی به ادامه پلمپ کافه ها، محدودیت های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا میخواد از بین انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهای ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای روزانه پنهان میمونن. اگر تا الان فرصت نکردید که این برنامه رو ببینید یا بشنوید، نخستین قسمت برنامه همین حالا در یوتیوب رادیو فردا و همینطور صفحه اول وبسایت رادیو فردا منتشر شده و میتونید این ویدئوی 30 دقیقه ای رو تماشا کنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم همچنان با بخش‌های خبری تازه و برنامه‌های متنوع رادیو فردا همراه ما بمانید.

ساعت 20 به وقت ایران. سلام، من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقعنی اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را میدهد. رئیس جمهور ایران میگوید راه ورود کالا بسته است و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقعنی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقعنی پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران هم بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده است که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جدی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها مذاکره می‌کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری‌ها بازگردد و تأکید کرد آمریکا در این زمینه راستی آزمایی خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام‌های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. او افزود ایران در شرایط محاصره قرار دارد و به همین دلیل امکان واردات بنزین محدود شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سخنگوی دولت پیشتر تغییر قیمت یا سهمیه بنزین را قطعی دانسته بود. همزمان شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار خودداری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی شدند. رئیس جمهور ایران همچنین افزود محاصره دریایی مسیر ورود کالا را بسته و ایران ناچار است کالاهای مورد نیاز را از مسیرهای دیگری وارد کند. و در خبری دیگر، داده‌های سامانه کدال که اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس ایران را منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که فروش سه خودروساز بزرگ ایران در 4 ماه نخست سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع 34% کاهش یافته است. همزمان افت تولید خودروسازان با کاهش تقاضا هم روبرو شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

0: On part de mort de mon cœur.
1: On gratte.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

ساعت 21 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. رئیس جمهور ایران می گوید راه ورود کالا بسته است و نمی توانیم بنزین وارد کنیم. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند برهم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرد ایران به واشنگتن اعلام کرده است که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی واتس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها مذاکره می‌کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری‌ها بازگردد و همچنین تاکید کرد آمریکا در این زمینه راستی آزمایی خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام‌های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. او افزود ایران در شرایط محاصره قرار دارد و به همین دلیل امکان واردات بنزین محدود شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سخنگوی دولت پیشتر تغییر قیمت یا سهمیه بنزین را قطعی دانسته بود. همزمان شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار خودداری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی شدند. رئیس جمهور ایران همچنین افزوده محاصره دریایی مسیر ورود کالا را بسته و ایران ناچار است کالاهای مورد نیاز را از مسیرهای دیگر وارد کند. و در خبری کوتاه، داده‌های سامانه کدال که اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس ایران را منتشر می‌کند، نشان می‌دهد فروش 3 خودروساز بزرگ ایران در 4 ماه نخست سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34% کاهش یافته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

0: ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب 17 روز از مرداد ماه سال 1405 همراه و شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود. امشب هم تلاش کردیم که به مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان بپردازیم. به وضعیت جدید ایران و آمریکا با ادامه محاصره دریایی ایران خواهیم پرداخت و در ادامه اون به تأثیر این محاصره دریایی بر قیمت سوخت و کالاهای اساسی در ایران خواهیم پرداخت. به دنبال این پاسخ خواهیم رفت در این برنامه که آیا توافق بر سر تنگه هرمز میتونه راه رو برای پایان جنگ هموار کنه. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم که به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران جهان باشید با همکارم نسرین افشار که اینجا همراه ماست. نسرین، درود بر تو.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد باقل ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران همچنین بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده است که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جدی بنس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی ها مذاکره می کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا در این زمینه راستی آزمایی خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام‌های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. او افزود ایران در شرایط محاصره قرار دارد و به همین دلیل امکان واردات بنزین محدود شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سخنگوی دولت پیشتر تغییر قیمت یا سهمیه بنزین را قطعی دانسته بود. همزمان شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار خودداری از افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی شدند. و در خبری کوتاه، داده‌های سامانه کدال که اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس ایران را منتشر می‌کند، نشان می‌دهد فروش سه خودروساز بزرگ ایران در 4 ماه نخست سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع 34% کاهش یافته است. بر اساس این آمار ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از ابتدای سال تا پایان تیر ماه در مجموع 155359 دستگاه خودرو در بازار داخلی فروختند، در حالی که فروش آنها در دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 79000 دستگاه بیشتر بود.
0: سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه، در حالی که محاصره دریای ایران ادامه داره. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
3: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. این در حالی است که سنای آمریکا با 88 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف، طرحی را تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کند. این طرح تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌شود. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده، اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که اعطای اختیارات گسترده تعرفه‌ای به رئیس جمهور با مخالفت شماری از قانونگذاران روبروست. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، میگوید تهران و مسقط در مذاکرات درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد کشتی‌ها بسیار به توافق نزدیک شدند، اما بازگشایی تنگه هرمز به شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد از سوی آمریکا بستگی دارد. او گفت فعلا گفتگوها بر سر یک مسیر موقت متمرکز است که مبنای مسیر اصلی آینده خواهد بود و نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان نیز بر اساس نقشه‌های موجود در این زمینه مذاکره کرده اند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بستگی دارد و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تأکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال، فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
0: شاهین بشیری از وضعیت جدید ایران و آمریکا با ادامه محاصره دریایی ایران گفت جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ برگرده و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند، وعده‌ای که گفته واشنگتن اجرای عملی اون رو ملاک قرار میده. از اون سو عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر داده. همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط ارتباطی نداره. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران از سوی امارات این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا توافق بر سر هرمز راه رو برای پایان جنگ هموار می‌کنه؟ سوالی که رویا کریم مش همکارم با سارا کریمیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا در میون گذاشته.
4: اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توش یه تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که بعد به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علی رغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم‌نامه و مراحل قبل حالا به طور مشخص راجع به تفاهم‌نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده. تا اینجای کار جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
5: خانم کرمانیان، فکر می‌کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
4: ببینید هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت های هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ها ادعا میکردن واقعا یک کانال های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
5: خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه هست، در این حالی که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
4: بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله ای بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاه کنی روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریشو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است، به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هستی ایران دیگه نیست در صحبت هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه، الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم همچین عقب نشینی.
5: خانم کرمانیان، آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
4: واقعا فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ نامتقارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
0: سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا صحبت می‌کرد. همزمان با این پیام‌های متفاوتی که از آمریکا و ایران می‌شنویم، اما آن چیزی که در ایران داره اتفاق می‌افته فرای این جنگ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریای آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو در اختیار نداره. این شرایط در حالیه که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تغییر قطعی قیمت یا سهمیه بنزین خبر داد. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی دادپی اقتصاددان در آمریکا رو درباره این موضوع جویا شده.
6: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرانی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل این که در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن، این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و بازار از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت ها رو در پی خواهد داشت.
7: آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
6: ببینید، مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضه خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پر هزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواید حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسارسی کرده باشه قرار ندارید. شما با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم، لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیر واقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی، هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
7: آقای دادپی، الان زمزمه های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تامین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
6: ببخشید، من همیشه یاد یه حرفه جنرال آلمانی میفتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجوی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری رو برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید، ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت، هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین الملل رو بپذیره. و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
0: علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا، از وضعیت اقتصادی در ایران گفت. از سوی دیگر محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعی از اظهارات کم سابقه خبرساز شده از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌هایی از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه گفته خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکنه با اتهامات متعدد امنیتی روبرو بشه. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
8: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش، همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده ی سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم می دهد.
9: گرهنگی کسی که برنید یه بل کشنش، حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قصده. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران را انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
8: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر می شود می گوید اگر دولت مقابل این جمعیت بیستد، نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف می کنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
9: اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از بالا تو خیابون هستن، می‌ریزن توی ارگان‌ها نهادها، همه نگارا می‌گیرن. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم ندارن؟ به خاطر بی‌دینیشون. مزدور آمریکان، مزدور شیطانه. مغشاوسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همین حالتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریع تر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتاً ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین این اجزا هست.
8: محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مشتبه خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
9: توته تمام ایا 3 سال آبوشابا دفتر ترک شده بود. بیشه من این مطلب بگم بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدن دستشون و بودیشون پدارش چایشون دستشون تحتیل کرد مجرور بود. حتی بعض بستگانش ازش دور کرده بودن. اصلا این بزرگترین نهاد و قدرتمندی نهادی برای ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته. انطور همین وحید حقانی هم که برادرش حضب رسمی سازمان سیلا بود و اسرائیل بود اینان هم اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حاضر هم نمیده جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطبوده.
8: او مدعی است مشتبه خامنه ای دفتر تازه ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره های با نفوذ دفتر علی خامنه ای 3 سال مشتبه خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواسته رهبر بعد از خامنه ای شود.
9: ما الان حزب الله و تنگش شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم. قالیباف که یک زده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم حمال انقلاب میکنیم ما کردیم. جنگو ما در کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده. اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بگه خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذشت. بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود. اصل کار صادق لاریجانی بود. چون ایده هم با قلب بسته بودن این رو.
8: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است.
9: حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده. بخداشم بخدا خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون همه ارزش‌های اون می‌خوان با می‌خوان دیگه اصول نمیگفت.
8: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست، پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی شود.
0: خب گزارش شنیدید از وحید پوراستاد. محمد باقر خرازی از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی از یک سو، سالها چهره‌ای خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده، اما از سوی دیگر از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه‌ای با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. بدین ترتیب واقعا او از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه. این پرسش مطرح میشه که آیا صرفاً با مواضع افراطی یک فرد روبرو هستیم یا این سخنان ولو به شکل اغراق‌آمیز نشانه ای از اختلاف‌ها و رقابت‌های واقعی در درون ساختار قدرت. اگر می‌خواید پاسخ این سوال‌ها رو بدونید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا بیشتر می‌تونید ببینید، بخونید و در مورد این موضوع هم آنجا می‌تونید گفتگوی همکارانم با رضا علیجانی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی در فرانسه.
2: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
0: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ایران با برقراری آتش‌بس موقت، جنایی از تندروهای حکومتی فعالیت‌های خودشون رو برای جلوگیری از هر گونه مذاکره و تفاهم با آمریکا رو تشدید کردند و در مقابل جناح معتدل و عملگرا به گفتگو و رد و بدل پیام با واشنگتن برای رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف رو تأمین کنه ادامه میدن. در این میان بحثی که به طور جدی در داخل و خارج از کشور مطرح شده، بحران مشروعیت جمهوری اسلامی در کلیت خود و نبود رهبری قوی و علنی است که بتونه در شرایط جنگی جناح‌های مختلف رو کنترل کنه. به گفته برخی از تحلیلگران جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خودش شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کنه و در این حال کنترل جامعه رو از دست نده. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در آغاز گفتگویی که با همکارم جمشید زند داشته، میگه در شرایط جنگ کنونی و تشدید اختلاف‌ها در درون نظام، جمهوری اسلامی مجبور به تغییری بنیادی است.
10: مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، مثل خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم اینکه در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10 تا 15% شاید طرفدار این نظام هستند، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییر ایجاد بکنن که باقی بمونند. منتها فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره از سر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
11: پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
10: اجبار هست اصلا. ببینید، اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل، قالیباف موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد بود من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یه قدرت نظامیم به اصطلاح قلدرمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحرانهای مثل انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسنده و حکومت رو به اینجا رسنده که باید تغییر ایجاد بکنه که بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداری ها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
11: آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
10: ببینید، کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. یک کودتا قهرمان میخواد یا فرماندهی میخواد، که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست که به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کل حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه، وجود نداره. و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
11: با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف ها به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
10: بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. این اخیراً یک حجت الاسلامی یا آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. دولت نظامی نیست ولی از این جستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دیگه کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته‌ای که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأسش باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید به در توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. ولی اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز بره افزایش بده کنه و امکان این که جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
11: آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
10: بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با هم دیگه بتونن مثلا یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخونن یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن، گرسنگان خواهد بود. بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست.

0: 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که ببینم رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داوطلب اصولگرا تمام شد، ماجرا در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بعد اگر شورش های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحادیه کارگری، معلمان، نرس ها، کامیوندارا به خصوص، اینا با هم دیگه به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن و رژیم رو زیر فشار قرار بدن تا این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستهای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تا چالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی که از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است این هم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروها احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم ممکن اتفاق بیفته.
1: اگر چنین سناریوی عملی بشه در آینده نزدیک، آیا ما شاهد هرج و مرج و کشت و کشتار وسیع نخواهیم بود؟
0: چرا، همینطور هم اتفاق خواهد افتاد. من فکر میکنم که در هر حال هر کدوم از اینها اتفاق بیفته بدون خسارت های انسانی بزرگ نخواهد بود و جامعه، خود جامعه ممکن است تیکه تیکه بشه. این شانس هم هست، چون میدونید امروز این توافق مکه که بین عربستان، سعودی و ترکیه و پاکستان بسته شده خیلی پرمعنی هست. خب این در مقابل جمهوری اسلامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی دارد انجام میگیره و فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی دارد آخرین به اصطلاح نیروی نیابتی خودش که حوثی ها باشن استفاده میکنه علیه عربستان، سعودی و کشورهای دیگر، حتی علیه مصر. بنابراین میتونه بسیار شرایطی فراهم بشه که این نیروها وارد ایران بشن، یعنی دخالت بکنن، کما که اصلا در وضعیت بحرانی شدن سوریه این ترکیه بود، همراه با آمریکا نقش بازی کردن و بخشی از خود داعشی ها رو به قدرت رسوندن، در رژیم جمهوری اسلامی حامش بود اسد رو بیرونش کردن. من فکر میکنم در ایران هم میتونه این شرایط بحرانی که به وجود بیاد، چون شرایط بحرانی به این معناست که موجی از مهاجران را خواهد افتاد، میلیون ها نفر، و فهم میکنم که کشورهای مجاور هم احساس خطر خواهند کرد، اونها هم مداخله خواهند کرد، اونها هم تلاش میکنن یارگیری بکنن در درون ایران. بنابراین همین احتمالات رو باید در نظر گرفت.
1: پس با توجه به این مسائلی که شما گفتید در رابطه با احتمال دخالت کشورهای خارجی، ما الان دو جبهه کشورهای خارجی داریم. یکی کشورهای مثل روسیه و چین که متحد و حامی ایران به حساب میان، و کشورهای مثل اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه که میتونن به نوعی دخالت بکنن. دخالت هر کدوم از این جناها چه تأثیری میتونه در روند اوضاع در داخل ایران داشته باشه؟
0: ببینید، روسیه و چین و کره شمالی همکنون دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن و بهش اسلحه میرسونن، تکنولوژی به اصطلاح مخابرات میفرستن، اطلاعات در اختیارش میگذارن، علنا به همکاری میکنن اونها رو، و برای اینکه با آمریکا سرشاخ نشن نه علنی نمیکنن، برای اینکه کسی شکی نداره که این توانایی نظامی که جمهوری اسلامی نشون میده بدون حمایت این سه تا قدرت که اسم بردم امکان پذیر نیست. اونها دارن همکاری میکنن. اتفاق

0: که ممکن است در آینده بیفته زمانی است که کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج بشه و شورش های اتفاق بیفته، جامعه به هم بریزه و هر گوشی از ایران صدایی بدن بشه و کشورهای خارجی، ما 17 تا کشور همسایه داریم دریایی و غیر دریایی، همه اینها میتونن نقش ایفا بکنن، به خصوص کشورهای بزرگی مثل ترکیه و پاکستان و عربستان، البته ترکیه و پاکستان به دلیل مجاورتشون با ایران میتونن نقش بزرگی ایفا بکنن. بنابراین تفاوت وجود داره که کشورهای مثل روسیه و چین و کره شمالی در حال حاضر در همکاری میکنن، در آینده این همکاری میتونه ادامه پیدا بکنه و اگر بخواد علنی بشه احتمالاً خطرات خیلی بزرگتر در سطح جهان اتفاق خواهد افتاد بین آمریکا و نیروهای مثل اروپایی. آن چیزی که من بهش اشاره کردم این است که در درون ایران هر جمعه اتفاق بیفته، شورش های اتفاق بیفته و اوضاع به هم بریزه و کشورهای همسایه مثل ترکیه و پاکستان و عربستان احساس خطر بکنن و بخوان مداخله بکنن و در درون ایران یارگیری بکنن، این در واقع سرشاخ شدن با خود جمهوری اسلامی است و البته حامیانش هم که امروز هستن در آینده بازم خواهند بود و الان تلاش میکنن که وانمود نکنن یا حداقل علنی نکنن که در این جنگ سهیم هستن، چون میتونه جنگ وقت جهانی بشه.
1: پس به این پرسش میرسیم که نقش مردم عادی چی هست در چنین اوضاع و شرایطی؟
0: مردم عادی دیگه به عادی نخواهند بود. وقتی یه شورش اتفاق بیفته، وقتی جامعه به هیجان در بیاد، مردم در زیر نظریه مثلا تئوری کالکتیو بیهیویر، رفتار جمعی هم انجام خواهند داد. همه همدیگه رو تقویت میکنن، به راهی میرن لزوما سنجیده نیست. نگاه میکنن که فضای جامعه چگونه داره عمل میکنه و همه همدیگه رو مثل یک انقلاب هست، مثل یک مثلا فکر میکنم که تظاهرات گسترده ای باشه که مردم بدون اینکه بخوان در جمعی قرار میگیرن که تحت تاثیر اون جمع حرکاتی میکنن که حرکات خودشون نیست، حرکاتی که از دیگران به اونها منتقل شده. به یک عبارت دیگر جامعه تو این کنش و واکنش عادی که امروز هزارها کنش و واکنش بین مردم وجود داره، اون کنش و واکنش مثلا خشونت بار خواهد شد، اون کنش و واکنش مثلا سرنوشت ساز خواهد بود. بنابراین میگم که اندک اندک مردم هم مسیرشون رو مشخص خواهند کرد، بخشی مهاجرت خواهند کرد، بخشی تلاش میکنن پولاشون رو منتقل بکنن، بخشی تلاش میکنن که خونه زندگیشون رو حفظ بکنن، بخشی هم مداخله خواهند کرد. بنابراین شما باید ببینید که در یک فضای اینگونه جامعه مردم واکنش عادی نخواهند داشت، واکنش تحت تاثیر همین کالکتیو بیهیویر، رفتار جمعی انجام خواهند داد.
2: کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، میگوید در شرایط جنگی کنونی و تشدید اختلافها در درون نظام جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی مجبور یک تغییر بنیادی انجام بده. شما چی فکر میکنید؟ نظر شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه تغییر بنیادین داشته باشه؟ این تغییر بنیادی از نظر شما چیه؟ چگونه میتونه اتفاق بیفته؟ و اصلا چه راه و چه تغییری میتونه جلوی راه جمهوری اسلامی باشه؟ نظر شما ارزش افزوده است. برای برنامه‌های رادیو فردا با ما در تماس باشید، با پیامگیر پیام رسان تلگرام میتونید در ارتباط باشید و همینطور در شماره واتساپ رادیو فردا میتونید برای ما پیام بذارید. اما در گزارشی دیگر، جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، حالا در زمینی بازی میکنه که نتیجهش با سوت داور تعیین نمیشه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
3: جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموع بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
2: با گزارش بنیامین صدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که همچنان شنونده ما بمونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، اما قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم از شما دعوت میکنم که با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 یکی از راه‌های ارتباطی ما، همینطور میتونید در تلگرام هم ما رو همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

ساعت 23 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران اجازه عبور حد اکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را میدهد. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تحریم صرافی های مرتبط با ایران دسترسی به منابع ارزی را مختل نکرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. و در خبر دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده است که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها مذاکره می‌کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری‌ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا در این زمینه راستی آزمایی می‌کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام‌های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبر دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی است. او همچنین گفت بانک مرکزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته عرض بیشتری تامین کرده است. این اظهارات یک روز پس از تحریم صرافی رمز ارزی شلبیت و شبکه مرتبط با آن مطرح شد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این شبکه میلیون ها دلار رمز ارز برای سپاه پاسداران و همچنین نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی منتقل کرده است. واشنگتن که پیشتر صرافی نوبیتکس را نیز تحریم کرده بود میگوید هدف این اقدامات مقابله با شبکه‌های مالی مورد استفاده تهران برای دور زدن تحریم است. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر واردات کشور گفت مسیر ورود کالا بسته شده و دولت منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را ندارد. مسعود پزشکیان در یک نشست خبری گفت دولت سال گذشته 6 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرده، اما امسال به دلیل کاهش منابع ارزی پول این کار را ندارد. او افزود ایران در شرایط محاصره قرار دارد و به همین دلیل امکان واردات بنزین نیز محدود شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از موازی خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند بر هم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی ها مذاکره می کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب 17مین روز از مرداد ماه سال 1405 همراه و شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم.
0: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه، در حالی که محاصره دریای ایران ادامه داره. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
2: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. این در حالی است که سنای آمریکا با 88 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کند. این طرح تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌شود. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده، اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که اعطای اختیارات گسترده تعرفه‌ای به رئیس جمهور با مخالفت شماری از قانونگذاران روبروست. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در مذاکرات درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد کشتی‌ها بسیار به توافق نزدیک شده‌اند، اما بازگشایی تنگه هرمز به شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا بستگی دارد. او گفت فعلا گفتگوها بر سر یک مسیر موقت متمرکز است که مبنای مسیر اصلی آینده خواهد بود و نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان نیز بر اساس نقشه‌های موجود در این زمینه مذاکره کرده اند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بستگی دارد و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
1: شاهین بشیری از وضعیت جدید ایران و آمریکا با ادامه محاصره دریایی ایران گفت جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ برگرده و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند، وعده‌ای که گفته واشنگتن اجرای عملی اون رو ملاک قرار میده. از اون سو عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر داده. همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز به نتیجه مذاکرات تهران و مسقط ارتباطی نداره. این پیام‌های متفاوت همراه با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران از سوی امارات این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا توافق بر سر هرمز راه رو برای پایان جنگ هموار می‌کنه؟ سوالی که رویا کریم مش همکارم با سارا کریمیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا در میون گذاشته.
3: اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توی تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگی هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که قد به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم نامه و مراحل قبل حالا به طور مشخص راجع به تفاهم نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده. تا این جای کار جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست، در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشت رو ادامه میده.
4: خانم کرمانیان، فکر می‌کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
3: ببینید هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت‌های هم اینجا در جریان دیگه و این جنگ روایت‌ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حداکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ادعا میکردن واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی بعضی از فراکسیون‌ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم‌نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه‌زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
4: خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه است، چون در این حالی که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
3: بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاه کنید روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریش رو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است. به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه، یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت‌هایی که داره میشه. انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه. الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه. ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم
4: خانم کرمانیان آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
3: واقع فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
1: سارا کرمانیان پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا صحبت می‌کرد. همزمان با این پیام‌های متفاوتی که از آمریکا و ایران می‌شنویم، اما آن چیزی که در ایران داره اتفاق می‌افته فرای این جنگ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریای آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو در اختیار نداره. این شرایط در حالیه که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تغییر قطعی قیمت یا سهم بنزین خبر داد. همکارم رضا جمالی ارزوی علی دادپی اقتصاددان در آمریکا رو درباره این موضوع جویا شده.
5: من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرانی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل این که در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و باز از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت ها رو در پی خواهد داشت.
6: آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
5: ببینید، مثل هر دژی که در طول تاریخ به معاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم معاصرش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث ارزی خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواین، حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است، بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسارسی کرده باشه قرار ندارید. شما با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراش رو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم، لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیر واقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی، هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
6: آقای دادپی، الان زمزمه‌های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
5: ببخشید، من همیشه یاد یه حرفه ژنرال آلمانی میافتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره. و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید، ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین الملل رو بپذیره. و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
1: علی دادپی اقتصاددان در آمریکا از وضعیت اقتصادی در ایران گفت. از سوی دیگر محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعه از اظهارات کم سابقه خبرساز شده از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌هایی از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه گفته خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکنه با اتهامات متعدد امنیتی روبرو بشه. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
7: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم می دهد.
8: گرهنگی کسی که برنید یه بر کشنش، حکمش تذریبه و بعدش هم اگر تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قصد. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران را انداختیم، تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
7: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
8: اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها حزب الله تو خیابون هستن، می‌ریزن توی ارگان‌ها، نهادها، همه نگارا می‌گیره. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیش. مزدور آمریکا، مزدور شیطانه. مغشاشه میگم و پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم همچین حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سعی تا به تشکیلات حزب الله متصل بشن، همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین همه این اجزا هست.
7: محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلام یه داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مجتبی خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین، نماینده تبریز در مجلس، هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
8: توته تمام ایا 3 سال آبوشتابا دفتر ترک شده بود. بیشه من این مطلب بگم بدونم. راست کی تر شده بود؟ راست همه آقای حجازی تر شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدن دستشون و بودیش پدرش چایشون دست پتی کرد مطرور بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. اصلا این بزرگترین نهاد و قدرتمندی نهادی که برای ما آمده میدون به همین دفتری ها نداشته. انتون همین وحید حقانی هم که برادرش حضب رسمی سازمان سیاه بود و اسرائیل بود. اینا اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حاضر همین هم باید جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطور.
7: او مدعی است مجتبی خامنه‌ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه‌ای 3 سال مجتبی خامنه‌ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواست رهبر بعد از خامنه‌ای شود.
8: ما الان حزب الله و پنکشا شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم. قالیباف که یک زده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم حمال انقلاب میکنیم ما کردیم. جنگو ما دره کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسانی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده. اما همه کاری کشور آره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بگه که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذشت و دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عرافی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود، چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
7: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است
8: حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از واعد شهیده و خداشم به خدای خیلی تندتر از اون، اما یار داره. ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون همه ارزش‌های اون می‌خوان دو می‌خوان که اصول نمی‌گفت.
7: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی شود؟
1: خب گزارش شنیدید از وحید پوراستاد. محمد باقر خرازی از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی، از یک سو سالها چهره خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده، اما از سوی دیگر از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه‌ای با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. بدین ترتیب واقعا او از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه. این پرسش مطرح میشه که آیا صرفاً با مواضع افراطی یک فرد روبرو هستیم یا این سخنان ولو به شکلی اغراق‌آمیز نشانه ای از اختلاف‌ها و رقابت‌های واقعی در درون ساختار قدرت. اگر می‌خواید پاسخ این سوال‌ها رو بدونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا بیشتر می‌تونید ببینید، بخونید و در مورد این موضوع هم آنجا می‌تونید گفتگوی همکارانم با رضا علیجانی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی در فرانسه.
0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد
9: فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395.
10: به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ایران با برقراری آتش‌بس موقت، جنایی از تندروهای حکومتی فعالیت خودشون رو برای جلوگیری از هر گونه مذاکره و تفاهم با آمریکا رو تشدید کردند و در مقابل جناح معتدل و عملگرا به گفتگو و رد و بدل پیام با واشنگتن برای رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف رو تأمین کنه ادامه میدن. در این میان بحثی که به طور جدی در داخل و خارج از کشور مطرح شده، بحران مشروعیت جمهوری اسلامی در کلیت خود و نبود رهبری قوی و علنی است که بتونه در شرایط جنگی جناح‌های مختلف رو کنترل کنه. به گفته برخی از تحلیلگران جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خودش شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کنه و در این حال کنترل جامعه رو از دست نده. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در آغاز گفتگویی که با همکارم جمشید زند داشته میگه در شرایط جنگ کنونی و تشدید اختلاف‌ها در درون نظام، جمهوری اسلامی مجبور به تغییری بنیادی است.
11: مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، نصف خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم اینکه در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10-15% شاید طرفدار این نظام هستن، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییر ایجاد بکنن که باقی بمونند. منتها فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره از سر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
12: پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
11: اجبار هست اصلا. ببینید اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل قالیباف موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد بود من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یه قدرت نظامیم مثلا قول دورمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحرانهای مثلا انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسنده و حکومت رو به اینجا رسنده که باید تغییر ایجاد بکنه که بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداری ها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیدونه چگونه حلش بکنه.
12: آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
11: ببینید کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. دیگه کودتا قهرمان میخواد یا به فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست که به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کل حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه، وجود نداره. و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
12: با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف ها به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
11: بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. این اخیراً یک حجت الاسلامی آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. دولت نظامی نیست، ولی از این جستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دیگه کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأس باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید به در توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن، ولی اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز بره افزایش پیدا کنه و امکان اینکه جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
12: آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
11: بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران، اتحادیه کارگران، اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با همدیگه بتونن مثلا یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالا دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخوان یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن. گرسنگان خواهد بود، بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
12: شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونهای از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال اینکه این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
11: خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش هم البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که من ببینم هم دیگه رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داوطلب اصولگرا تمام شد ماجرا، در واقع مردم

0: این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن، به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تا چالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی که از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده، یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، این هم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروها احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن، و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم ممکن اتفاق بیفته.
1: اگر چنین سناریویی عملی بشه در آینده نزدیک، آیا ما شاهد هرج و مرج و کشت و کشتار وسیع نخواهیم بود؟
0: چرا، همینطور هم اتفاق خواهد افتاد. من فکر میکنم که در هر حال هر کنوم از اینها اتفاق بیفته بدون خسارت های انسانی بزرگ نخواهد بود، و جامعه، خود جامعه ممکن است تیکه تیکه بشه. این شانس هم هست، چون میدونید امروز این توافق مکه که بین عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان بسته شده خیلی پرمعنی هست. خب این در مقابل جمهوری اسلامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی دارد انجام میگیره، و فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی دارد آخرین به اصطلاح نیروی نیابتی خودش که حوثی ها باشن استفاده میکنه علیه عربستان سعودی و کشورهای دیگر، حتی علیه مصر. بنابراین میتونه بسیار شرایطی فراهم بشه که این نیروها وارد ایران بشن، یعنی دخالت بکنن، کما که مثلا در وضعیت سور بحران شدن، بحرانی شدن سوریه، این ترکیه بود همراه با آمریکا نقش بازی کردن و بخشی از خود داعشی ها رو به قدرت رسوندن، در رژیم جمهوری اسلامی حامش بود اسد رو بیرونش کردن. من فکر میکنم در ایران هم میتونه این شرایط بحرانی که وجود بیاد، چون شرایط بحرانی به این معناست که موجی از مهاجران را خواهد افتاد، میلیون ها نفر، و فهم میکنم که کشورهای مجاور هم احساس خطر خواهند کرد، اونها هم مداخله خواهند کرد، اونها هم تلاش میکنن یارگیری بکنن در درون ایران. بنابراین همین احتمالات رو باید در نظر گرفت.
1: پس با توجه به این مسائلی که شما گفتید در رابطه با احتمال دخالت کشورهای خارجی، ما الان دو جبهه کشورهای خارجی داریم. یکی کشورهای مثل روسیه و چین که متحد و حامی ایران به حساب میان، و کشورهای مثل اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه که میتونن به نوعی دخالت بکنن. دخالت هر کدوم از این جناها چه تأثیری میتونه در روند اوضاع در داخل ایران داشته باشه؟
0: ببینید، روسیه و چین و کره شمالی همکنون دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن و بهش اسلحه میرسونن، تکنولوژی به اصطلاح مخابرات میفرستن، میبینن اطلاعات در اختیارش میگذارن، الان به همکاری میکنن اونها رو، و برای اینکه با آمریکا سرشاخ نشن نعلنی نمیکنن، برای کسی شکی نداره که این توانایی های نظامی که جمهوری اسلامی نشون میده بدون حمایت این سه تا قدرت که اسم بردم امکان پذیر نیست، اونها دارن همکاری میکنن. اتفاقی که ممکن است در آینده بیفته زمانی است که کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج بشه و شورش های اتفاق بیفته، جامعه به هم بریزه و هر گوشی از ایران صدایی بدن بشه، و کشورهای خارجی، ما 17 تا کشور همسایه داریم دریایی و غیر دریایی، همه اینها میتونن نقش ایفا بکنن، به خصوص کشورهای بزرگی مثل ترکیه و پاکستان و عربستان، البته ترکیه و پاکستان به دلیل مجاورتشون با ایران میتونن نقش بزرگی ایفا بکنن. بنابراین این تفاوت وجود داره که کشورهای مثل روسیه و چین و کره شمالی در حال حاضر دارن همکاری میکنن، در آینده این همکاری میتونه ادامه پیدا بکنه، و اگر بخواد علنی بشه احتمالاً خطرات خیلی بزرگتر در سطح جهان اتفاق خواهد افتاد بین آمریکا و نیروهای به اصطلاح اروپایی. آن چیزی که من بهش اشاره کردم این است که در درون ایران هرج و مرج اتفاق بیفته، شورش های اتفاق بیفته و اوضاع به هم بریزه و کشورهای همسایه مثل ترکیه و پاکستان و عربستان احساس خطر بکنن و بخوان مداخله مداخله بکنن و در درون ایران یارگیری بکنن. این در واقع سرشاخ شدن با خود جمهوری اسلامی است و البته حامیانش هم که امروز هستن در آینده بازم خواهند بود و اونا تلاش میکنن که وانمود نکنن یا حداقل علنی نکنن که در این جنگ سهیم هستن، چون میتونه جنگ وقت جهانی بشه.

0: پس به این پرسش میرسیم که نقش مردم عادی چی هست در چنین اوضاع و شرایطی؟
1: مردم عادی دیگه به عادی نخواهند بود. وقتی یه شورش اتفاق بیفته، وقتی جامعه به هیجان در بیاد، مردم در زیر نظریه مثلا تئوری کالکتیو بیهیویر، رفتار جمعی هم انجام خواهند داد. همه همدیگر رو تقویت میکنن، به راهی میرن لزوما سنجیده نیست. نگاه میکنن که فضای جامعه چگونه داره عمل میکنه و همه همدیگر مثل یک انقلاب هست. مثل فکر میکنم که تظاهرات گسترده ای باشه که مردم بدون اینکه بخوان در جمعی قرار میگیرن که تحت تاثیر اون جمع حرکاتی میکنن که حرکات خودشون نیست، حرکاتی از دیگران به اونها منتقل شده. به یک عبارت دیگر، جامعه تو این کنش و واکنش عادی که امروز هزارها کنش و واکنش بین مردم وجود داره، اون کنش و واکنش مثلا خشونت بار خواهد شد، اون کنش و واکنش مثلا سرنوشت ساز خواهد بود. بنابراین میگم که اندک اندک مردم هم مسیرشون رو مشخص خواهند کرد، بخشی مهاجرت خواهند کرد، بخشی تلاش میکنن پولاشون رو منتقل بکنن، بخشی تلاش میکنن که خونه زندگیشون رو حفظ بکنن، بخشی هم مداخله خواهند کرد. بنابراین شما باید ببینیم که در یک فضای اینگونه جامعه مردم واکنش عادی نخواهند داشت، واکنش تحت تاثیر همین کالکتیو بیهیویر، رفتار جمعی انجام خواهند داد.
2: کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، میگوید در شرایط جنگی کنونی و تشدید اختلافها در درون نظام جمهوری اسلامی مجبور یک تغییر بنیادی انجام بده. شما چی فکر میکنید؟ نظر شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه تغییر بنیادین داشته باشه؟ این تغییر بنیادی از نظر شما چیه؟ چگونه میتونه اتفاق بیفته؟ و اصلا چه راه و چه تغییری میتونه جلوی راه جمهوری اسلامی باشه؟ نظر شما ارزش افزوده است. برای برنامه‌های رادیو فردا با ما در تماس باشید، با پیامگیر پیام رسان تلگرام میتونید در ارتباط باشید و همینطور در شماره واتساپ رادیو فردا میتونید برای ما پیام بذارید. اما در گزارشی دیگر، جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا حالا در زمینی بازی میکنه که نتیجهش با سوت داور تعیین نمیشه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
3: جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که به شدت اعتراض‌ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی‌ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون ها به منابع مالی، برنامه های توسعه فیفا و فرصت میزبانی رقابت ها وابستند و همین وابستگی می تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می رسد نقطه آسیب پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
2: با گزارش بنیامین صدر به پایان این برنامه خبر تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که همچنان شنونده ما بمونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، اما قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم از شما دعوت میکنم که با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 یکی از راه‌های ارتباطی ما، همینطور میتونید در تلگرام هم ما رو همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و تمام باشید.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از موازی خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند برهم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها مذاکره می‌کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی‌های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله ای صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان,

0: به. سلام میکنیم به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جلال
1: امروز چندمه؟
0: 16 مرداد ماه، دقیقاً وسط تابستونی.
1: آره، نیمه تابستون رد شد متاسفانه.
0: نه رد نشده هنوز.
1: رد نشده؟
0: چون 31 روزه.
1: آره. اندکی مونده به نیمه اول که
0: نصف روز نه رد شده، چون نصف روز رو پشت سر گذاشتیم.
1: البته بستگی داره به افق کجا نگاه کنیم به قضیه. ولی به هر حال خیلی خیلی
0: به افق کجا نگاه کنی نصفش نگذاشته.
1: به افق اذان مغرب. خب، عرض کنم که خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امروز جمعه و هستیم تا 53-54 دقیقه آینده در خدمتتون. یه سری از دوستان حالا همین اول برنامه حرف آخر رو بزنیم پرسیده بودن که تکرارهای برنامه رو ساعتشو بگین. یکم زیاد ما تکرارمون خیلی تکرار میشیم. خب طبیعتاً این که الان داریم، دوستانی که الان دارن صدای ما رو همین الان میشنوند، خب طبیعتاً دارن زنده میشنوند. تکرار بعدی برنامه‌مون این تایمایی که میگم، این زمانی که میگم، همه به زمان ایران 21:05 دوباره تکرار میشه این برنامه دیگه. بقیهش میره فردا ساعت 3:05.
0: یعنی فردا روزی که برنامه پخش
1: میشه. بله، 9:05 بامداد و 15:05 بامداد. تازه یکی هم دوباره میشه یک شنبه ساعت 1:05 بامداد یک شنبه. ماشاءالله همینجوری
0: داریم. یعنی دو شنبه، چهارشنبه، جمعه برنامه ها رو 18:05 به وقت ایران زنده بشنوین. بعد روزهای میشه فردا پنج شنبه و شنبه. آره. 9:05 شب.
1: یه جورایی همه هفته رو گرفتیم. یعنی کسی
0: خوبه
1: هیچ راهی نداره. آره.
0: بشنویم کلا ما رو بشنویم. متشکرم،
1: در خدمتتون هستم.
2: خواستم تشکر بکنم از برنامه کافه فردا. دو تا مجری خوش صحبت و محترم برنامه روی هم رفته، برنامه‌تون خوب بود. مجریاشون به نظر من خیلی شاخص خوب بودن. آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما و سایر همکاران عزیزتون در رادیو فردا رو دارم.
1: بله، حالا شما شاخص در بودی یا بنده شاخص در بودم؟
0: عرضم بزرگتون که شما شاخص در هستید.
1: نه خواهش شما شاخص در بودید. به قرآن اگه
0: اصلا از شما به ما رسیده.
1: اصلا ملینا و شهرام شاخص در بودم. من شما اصلا تک عبری در آسمان.
0: حالا این تماس دوستمون طولانی تر هم بود، راجع به فرانسه و جام جهانی و امیر خوشیدی اینا هم صحبت کرده بود دیگه. چون جام جهانی گذشته ما دیگه فاکتور میگیم،
1: موضوعیت نداشت دیگه. ان شاء الله جام جهانی بعدی جبران میکنه.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله آیا سعیدی شما شاخصتر شما بفهمید؟
2: نه
1: استدعا میکنم
2: اصلا میرم اصلا
1: نه شو. دوستان یک نفر هست در جمهوری اسلامی که واقعا مصداق سوء تفاهمیه که دست و پا در برده و اون کسی نیز جز سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی.
2: اصلا اسم این برادر محسن سبزوار رضایی و اینا که میاد آدم حالش عوض میشه، به خصوص که همین دیشب توی بعضی از این کانال‌های تلگرامی و این بنابر این شایعه مطرح شده بود که ایشون به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور منصوب شده.
1: بله البته این در حد شایعه بود و تایید نشده و هنوزم البته به صورت شورکن سفکن داره این ور اونور یه حرفای در موردش زده میشه، ولی به هر حال برادر محسن همین الان هم مشاور مجتبی خامنه‌ای و سالها هم که در رؤیای ریاست جمهوری داشت دلش رو صابو میزد. ایشون توی یکی از مصاحبه‌های اخیرش این حرفایی رو زد که خواهید شنید در ادامه و خیلی ها به صرافت افتادن که تو کله برادر محسن دقیقا چیا هست.
3: من یک سرباز خدمت همه ایرانی ها، همه کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، تقاضا میکنم که شرایط کنونی ما که یک شرایط گذر به سوی یک قدرت چهارم جهان هست رو درک بکنن. حتی ملیگراها، حتی اقلیتها، ما همه دست به دست هم بدیم. ما یه راه خیلی خوبی تا اینجا اومدیم جلو که البته باید با تدبیر و با قدرت باشه.
2: حالا درسته برادر محسن بعد از سالها تلاش نتونست رئیس جمهور بشه، ولی با این حرفای مسبوق به سابقه‌ای که میزنه نشون میده واقعا میتونه کمدین خیلی خوبی باشه. شما تصور کن بعد از سالها شکست در فرماندهی سپاه، سالها شکست در انتخابات ریاست جمهوری و سالها شکست در همه چی، بیای در مورد کشوری که آب و برق مردمش رو هم نمیتونه تامین کنه همچین آروغای ناشتایی بزنی.
1: بله این نوید قدرت چهارم شدن ایران در دنیا در این وضعیت واقعا از اون حرفاییه که اگه یه روز تو تاریخ مطرح بشه من فکر کنم که آیندگان با خوندن جیغ زنان کتاب تاریخ رو پرت کنن یه گوشه و بگن ما اصلا نمیخوایم بدونیم همچین نابغه ای رو یه روزی تو ایران سردار صدا میزدن. کسی که قبلا هم از این حرفای شاخ در بیار گفته بود،
4: ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
2: واقعا اینجاست که باید گفت محسن ما که به سطوح اومدیم از این حرفات، خودت شبا که سرتو میذاری رو بالش و یاد این حرفات میفتی میتونی بخوابی؟ واقعا چه فرایندی سوال برام پیش اومد، واقعا چه فرایندی اتفاق میفته تو کلت که کارت به اینجا میکشه؟
5: بابا نکشین گند مزخرفات، اینا قاطی داره ده اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی. پاشو بینی یا بزن دست صورتت، پاشو من فردا میبرم کمپ درک کن.
1: والا من بعید میدونم با آب زدن به دست صورت مشکل برادر محسن حل بشه، ولی حالا هرچی صلاح ما در زمینه رفع این یه دونه سوء تفاهم به خصوص، رسالت خودمون رو انجام دادیم.
2: دوستان میدونید که تو ساختار جمهوری اسلامی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی جای به اسم شوام، یعنی همون شورای عالی امنیت ملی کشور.
1: حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که این شوام خودش منشأ یک عالمه سوء تفاهمه. همین چند دقیقه پیش گفتیم که الان معلوم نیست دبیرش کیه، همون ذوالقدره محسن رضاییه.
2: از طرف دیگه هم دوستان اعضای این شورا خودشون ماشاءالله موتور مولد سوء تفاهم به حساب میان هستن. مثلا به این حرفای برادر یا برادر باقری کنی معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شوام گوش کنید.
6: که رهبران تروریست آمریکا و رهبران تروریست رژیم صهیونیستی متوجه واقعیت قضیه در اینکه اراده جدی برای مجازات اونها وجود داره این است که اونها وقت بذارند و سریال مختارنامه رو ببینند.
1: عجب، یعنی تصور این که مثلا ترامپ و نتانیاهو و جرد کشنر و ویتکوف نشستن توی اتاق و دارن مختارنامه میبینن از اون تصوراست که فکر کنم به ذهن گابریل گارسیا مارکز هم نمی‌رسید که تو رمان 100 سال تنهاییش بیاره.
2: بعد شما این سریال مختارنامه 40 قسمتی رو تا حالا 30 میلیون بار پخشش کردین، در حدی که یه سری ها اینقدر واکنشی شدن که حتی اگه بگی مخ فکر می‌کنن می‌خوای بگی مختارنامه، حالت دفاعی به خودشون می‌گیرن. بعد حالا می‌خوای برای ترامپ و نتانیاهو هم اینو دوباره پخش کنی؟ واقعا
1: حالا اصلا جلال بذاریم ببینیم انگیزه استاد چی بوده که می‌خواد مختارنامه واسه اینا پخش کنه.
6: کسانی رو که به ساحت رهبری در واقع اساءه ادب بکنند در واقع مجازات خواهد کرد و زمان و مکانش توسط در واقع آزادگان جهان تعیین خواهد شد و قطعا این امر همونطور که رهبری معظم فرمودند محقق خواهد شد انشاءالله.
2: خب میگم پس یه سریال جدید بسازید به جای تکرار مختارنامه، مثلا چه میدونم خامنه ای نامه، سید علی نامه، رهبر شهید نامه، چه میدونم، دست از سر این یکی بردارید سر جدتون.
1: به هر حال در راستای معجزات محسن رضایی که بهش اشاره کردیم میتونیم الان باقری کنی رو هم به همون کلکسیون نبابغ اضافه کنیم دیگه. خودتون ببینید الان وضعیت نظام چه نابغه تو نابغه ایه.
2: من به نظرم شعام مخفف شورای عالی امنیت ملی نیست.
1: جدی مخفف چیه پس؟
2: ببین شما مثلا میتونه مخفف شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبا باشه.
1: عجب، یه بار دیگه میگی؟
2: شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبا.
1: عالی، کشفت بی نظیر. میگم شما شاخص تری آقا جلال. دوستان شاید یه سری هنوز براشون این سوء تفاهم برطرف نشده باشه که چجوری اسرائیل فرت و فرت این مقامات نظام و از هر سوراخ سنبه‌ای که بودن پیدا میکرد و هی میزدشون. به این حرفای سردار کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد هدف قرار گرفتن علی لاریجانی گوش کنید.
7: مثلا آقای لاریجانی رو هم انگار تعقیب می‌شده، چجوری بوده که زدش؟
8: خب بله، بالاخره ببینین اون چیزی که من مطلع شدم، آقازاده شون آقا مرتضی یه تماس گرفتن، این مسئله بالاخره مشخص شده. اینا
7: یعنی تماس با خونه گرفته که
8: با یکی از کسایی که بالاخره چیز بوده یه تماسی گرفتن،
7: همون شب تماس گرفتن،
8: همون موقع بالاخره، بله که با ایشون بودنه.
2: جالبه ها، یعنی اسرائیل اومد اسماعیل هنیه رو وسط تهران زد، اینا نفهمیدن چه خبره. بعد اومد در ثانیه اول جنگ 12 روزه اون همه فرمانده هاشون رو تو تخت خواب و در حال خور و پف زد، بازم نفهمیدن چه خبره. بعد رهبر و تهمونده فرمانده ها رو هم در ثانیه صفر جنگ 40 روزه زد، بازم نفهمیدن چه خبره.
1: و بازم آقازاده علی لاریجانی که همراه باباش بوده وسط جنگ ور میداره تلفن کاری میکنه تا جاشون به این راحتی لو بره و شربت شهادت رو به خودش و باباش تقدیم میکنه، بازم نفهمیدن.
2: نفهمیدن. بابا خب این آخه موبایل چیه؟ شما اینقدر کلتون همش دوشه، بذارید کنار، این موبایل ها من ساخت استکبار جهانیه. شما باید برای ارتباط گرفتن به نظر من اصلا از کفتر نامرسون الان استفاده کن. میگم بله، بی خود نیست الان امام مشتباشون هیچ رقمه رو خصدا نمیده.
1: البته در مورد امام مشتبا خیلی هم مطمئن نیستیم.
2: چرا؟
1: اصلا هست نیست. اصلا چقدرش موجوده که بخواد ارتباط هم بگیره؟
2: ولی مشتبا جون اگه صدای ما رو میشنوی بدون که اینجوری نمیشه رهبری کرد،
1: نمیشه.
2: اصلا برای خودت خوب نیست. میدونی چقدر الان پشت سرت حرفه؟
1: پشت سر باباش مگه حرف نبود؟
2: چرا؟
1: اینا خانوادگی دوست دارن پشت سرشون حرف باشه.
2: ببین میگن مشتبه اصلا از اولش وجود خارجی نداشته، اصلا یه شخصیت تخیلیه.
1: نه بابا، بود که، یعنی تو 9 اسفند پارسال بود.
2: نه اون میر مشتبه بود، مشتبه نبود.
1: آقا اینا فیک نیوز نگو، تا 9 اسفند کامل بود، الان معلوم نیست چقدرش هست.
2: به هر حال از ما گفتم بود به نظر.

0: حالا نمیخوام سطح کافه فردا رو با حرف زدن در مورد این پایین بیارم، ولی حالا سبا از این که من فکر میکنم این مرده، حالا فرض میکنیم، حالا فرض کردن که جرم نیست که، ها کی میخواد جلو منو بگیره، حالا فرض میکنیم زنده است. آخه اسرائیل بی تربیت چنان زهر چشمی از اینا گرفته و نشون داده که هر وقت اراده کنه میتونه بالاترین مقامشون رو جلوی چشمشون همچنین به ذرات ریز اتم و نورتینو تقسیم بکنه. پس این بدبخت باعث تا آخر عمرش پنهون بمونه و قایم بشه. البته سلام و صد سلام میکنم دوباره به کافه یا و به قول گیلانی ها که افتخار میکنم زبونش رو تا حد یاد گرفتم. شیمی جان قربان. دمتون گرم.
1: بله.
2: شیمی جان قربان تو. آره.
1: من تلاش کردم که نگم چون بلد نیستم.
2: شیمی جان قربان.
1: شیمی جان قربان. من قربانش خوب میگم.
2: حالا شاید این چیزا شما درست نگیم، احتمالاً یه چیزایش تغییر میکنه.
1: به هر حال همین که گفتی. بله. خودتی.
2: یه صدای جیرجیرکی هم میومد. فکر کنم توی یک کنار ساحل
1: در یک ناحیه جیرجیرکی
2: اینا بودن. آره. جذاب بود. بله. خب دوستان، شاید دیده باشید این ور اون ور، شنیده باشید که تو این چند روزه از یه آخوندی به اسم محمد باقر خرازی، رهبر حزب الله ایران که با حفظ سمت برادر زن رهبر غایب نظام یعنی امام مجتبی هم هست، پخش شده که کلی سر صدا کرد.
1: بله، این آقای خرازی یکی از چندین خرازی نظام به حساب میاد و با کمال و صادق خرازی هم فک و فامیله ایشون الان دیگه خودشو از بقیه جدا کرده البته و گفته که من و امام مجتبی رو کجا میبریم با هم؟
3: کسی که 40 سال با آقای مجتبی رفیقم، نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتم با هم دیگه.
1: مهدی من اعلام خطر میکنم. یعنی چی اینا جلسات خصوصی حسابی داشتم با هم؟ یعنی شیطون بلا و اینا هم بوده تو جلسه؟
2: ببین نمیدونم، ولی به نظر میاد خروجی این جلسات خصوصی حسابی ایشونو به این نتیجه رسونده که میزان خشانت امام مجتبی از بابا سید علی شون هم بیشتره.
3: از آقا مجتبی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون.
1: عجب، یعنی قائد شهید که ماشاءالله اون همه کشته و اعدامی و زندانی و پناهنده و فراری رو دست مملکت گذاشت، الان پیش 16 پسرش مهربون به نظر میاد.
2: بله.
1: و این در حالیه که امام مجتبی با وجود اینکه اینقدر تند و بی‌اعصابه حتی از سوراخش دقیقاً بیرون نمیاد که یه هوایی بخوره.
2: البته استاد خرازی یکی از مشکلات اصلیش به عنوان رفیق 40 ساله رهبر ناپدید نظام دولت پزشکیان و به طرز عجیبی بیام بسته رو پزشکیان در حدی که کارش به پیشگویی های جالبی هم رسیده.
3: البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید. شک نکن. آخر نخواهد رسید. بنده با قاطعی همونجا ببینید تمام حرفایی که من اینجا گفتم تو گداها گوش کنید، همه اخباری دادم درست بود. الحمدلله تا به حال. این شاهد ایشونه. تمام گفتم آقا ترور میکنم، گفتم. گفتم که حمله میکنم، همین قضیه حمله اخیراً گفتم، آقا اینا گفتم. همه رو گفتم. پزشکیان کارو
1: واقعا نخواهد رسید. میگه که گفتم آقا رو ترور میکنم، ایشون ترور شد، بعدم میگن الحمدلله یه سرمی الله اکبر. اینا دیگه کیان واقعا؟ یه جوری هم از پزشکیان حرف میزنه که من فکر کنم ایشون تو اتاقش یه عکس پزشکیان زده به دیوار، یه عکس نتانیاهو و باشون داره دارت بازی میکنه. متی
2: بله، یعنی احتمال داره با دارتش نتانیاهو رو نزنه، ولی تیر شلیک شده به سمت پزشکیانش بعید میدونم خطا بره. وضعیت در حدی قارش میشه که اینا اصلا میخوان حمله کنن تهران رو بگیرن.
3: اما یه شرط داره، ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یه اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کار خواهد تمام کرد. متا با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250,000 نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. تو بودی حرکت نمیکردی؟ شما بودی حرکت نمیکردی؟
1: چرا
3: نداره؟
1: خب پس الان یعنی تهران تلاویو واشنگتونه و متاسفانه هنوز شما نرفتین و هستین، قدرت دست شماست، خودتونم باورتون نمیشه، میخواین حمله کنین یعنی تهران رو بگیرین که مثلا چی بشه
2: واقعا؟
1: چی کار کنین بعدش؟ میدین نکن اینا رفتن ما خبر نداریم.
2: والا چی بگم، البته جلال اشاره کردی به واشنگتن و باید اینو بگیم که حاج آقا خرازی و پامنگلیاش وقتی کلهشون گرم میشه حتی واسه آمریکا هم برنامه دارن.
3: الان موقع است که ما در آمریکا جنگ داخلی ایجاد کنیم، جنگ بین سیاهان و سفیدپوستان ظالم و جنگ بین ایالت‌های آمریکا. همون توی اونا با ما چیکار کردن؟ دارن کردها رو تحریم می‌کنن، علیه ما بلوچ‌ها رو تحریم می‌کنن، علیه ما هر وقت تحریم می‌خوام کارو بکنیم.
4: خیلی وقت راه
3: و اینا با هم دیگه کینه تاریخی دارن. یعنی قسمت‌های تگزاس و جنوبی کارولینا و چون پایین‌تریا اینا یک کینه تاریخی دارن در قضیه واشنگتن و در قضیه اون جنگ شمال و جنوب.
1: خب پس دوستان برنامه مشخص شد. اول اینا نیروهاشون رو جمع می‌کنن میرن تهران رو نمی‌دونن دست کی آزاد می‌کنن. بعدم تو آمریکا جنگ داخلی رو میندازن و آمریکا نابود میشه. بعدم دیگه کل دنیا رو میگیرن، اصلا کره زمین میشه کره جمهوری اسلامی زمین.
2: تموم شد رفت.
1: تموم شد.
2: بله بعدم اعلام میکنن که هر کی با کره جمهوری اسلامی زمین مشکل داره پاسپورت بگیره بره مریخ.
1: آخه مریخ قرمز، استقلالی‌ها ناراحت میشن و
2: استقلالی‌ها برن ماه.
1: عالی شد. بعد هی مارتیک میگه ماه در میاد که چی بشه. الان ما به در خورد دیگه آقای مارتیک. دقت کن شما هم از این ببند.

0: میخواییم راجع به فیلم سینمایی اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان صحبت بکنیم که طبق آثار به خصوص متأخر کریستوفر نولان دوباره کلی سر و صدا کرده، چه به لحاظ ساختار سینمایی و چه به لحاظ قصه و داستان. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: خوبی؟
1: مرسی، خوبم.
0: در دوران جام جهانی جات بسیار خالی بود اینجا.
1: مرسی.
0: و نبودی در به وقت جام جهانی.
1: بله
0: با اینکه قرار بود باشی.
1: حیف هم شد، دور بودم از فضای فوتبال و نمیخواستم این فضای.
0: طرفدار چه تیمی بودی؟
1: من یه همیشه عرق از کودکی به هلند داشتم، ولی خب متاسفانه ناکام همیشه یه جام‌های جهانی هلند.
0: بله، با سه دوره حضور در فینال و قهرمان نشدن.
1: بله.
0: خیلی ها روش سرمایه گذاری کرده بودن که امسال.
1: نه. اصلا اون نسل طلایی که هیچ رفته، نسل نقره‌ای و برو، اصلا هیچی نیست الان. خیلی تیم آشفته و ناقصی داشت.
0: خب جانی، فیلم اودیسه رو در سینما دیدید؟ آیمکس 70 میلیمتری هم دیدید؟
1: بله.
0: و به به،
1: این از اون به قول معروف دستاوردهای امسالم بوده که تونستم اونجوری که پیشنهاد میشه این فیلم رو ببینم، چون به هر کسی میرسی اصلا تب و تابش الان هست دیگه، میگن این فیلم رو حتما ببینی، در آیمکس 70 میلیمتری هم ببینی. دلیل هم داره، چون که اولین فیلم سینمایی دنیاست، تاریخ سینماست، که به طور کامل یک فیلم بلند با دوربین های آیمکس 70 میلیمتری تصویر برداری شده، فیلم برداری شده.
0: خب بریم سراغ فیلم اودیسه آقای کریستوفر نولان که بر اساس داستان معروف، میشه گفت منظومه حماسی اودیسه، اثر هومر ساخته شده، اثری که بیش از 3000 سال قدمت داره و منشأ و منبع اقتباس های چه ادبی چه سینمایی زیادی بوده. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home.
1: Bringing vengeance. فکر کنم به جز یکی دو تا کشور حال حاضر دنیا، قدمت این داستان از تمام کشورهای حال حاضر کره زمین بیشتره.
0: بیشتر،
1: یعنی این داستان بوده قبل از اینکه کشوری باشه. و این چند وقت اخیر که حالا من مصاحبه بازیگرهای این فیلمو در شبکه‌های مختلف نگاه می‌کردم، همه خب نولان اینجوری بازیگر رو انتخاب می‌کنه که بازیگرا رو دعوت می‌کنه خونه‌اش، بهشون متن میده، اصلا ارسال دیجیتالی و پی دی اف اینا نیست، همه به صورت کاغذی و آفلاین همه چیز اتفاق میفته. و متفق القول همه بازیگرها میگفتن که وقتی که ما میرفتیم پیش نولان، اول یک سخنرانی یک ساعته‌ای میکرده براشون و اصلا اسم فیلم رو نمیآورده که داستان فیلم چیه، و بعد از کلی زمینشینی میگفته که خب من میخوام حالا اودیسه رو بسازم. و این خیلی چیزه به نظر من با ارزشیه که اینقدر از نگاه خودش نولان به نظر من اودیسه رو ساخته. خیلی هم ممکنه یه سری جاهاش داخل خود داستان اودیسه نباشه، اما همونجور که به درستی اشاره کردی اون منظومه اودیسه است، اون داستانهایی که حول محور بقیه افراد اون تاریخچه و تاریخ اون منطقه میگذره همه رو جمع کرده و از نگاه خودش به اودیسه پرداخته.
0: کدوم بخش از داستان انتخاب کرده؟ چون یک میشه گفتش که منظومه حماسی اودیسه خیلی گسترده است و به این راحتی نمیتونی که بپردازی به همه ماجرا.
1: اون سفر اودیسه به طور کلی 20 ساله و به دو بخش 10 ساله تقسیم میشه. 10 سال اول جنگ ترویاست و 10 سال دوم بازگشت و سفر اودیسه از ساحل ترویا به خانه است.
0: سفری که قرار بود چند روز طول بکشه اما 10 سال به طول انجامید.
1: 10 سال به طول انجامید. یعنی اون بخش جنگ ترویا که نیمه اول داستان هست رو به صورت فلشبک و کوتاه‌تر بررسی میکنه، شاید از مدت زمان 3 ساعته فیلم و حدود مثلا 20 دقیقه الا نیم ساعت مرتبط به اون 10 سال اوله، و شاکله اصلی فیلم مرتبط به این بازگشت 10 ساله است. و برای همین هم فیلم روی خود شخصیت شخص اودیسه تمرکز داره.
0: اودیسیوس.
1: اودیسیوس، بله. اسم سفرشو بهش میگن اودیسه، اسم شخصیتش اودیسیوس هست
0: که آقای مد دیمون هم بازی میکنه نقششو، و برای اولین بار هستش که نقش اصلی بهش رسیده در فیلمی از کریستوفر نولان.
1: یه نکته خیلی جالبی هم داره، در فیلمای متعددی مد دیمون سعی کرده که برگرده به خونه، از مارشن بگیر، از اینترستلار بگیر، یه فیلم میگم واسه من یادم رفته اسمشو، که اون هم مت دیمون داشت تلاش میگرده برگرده به خونه و یه حساب سرانگشتی کردن که هالیوود حالا نزدیک به نیم میلیارد دلار خرج کرده که مت دیمون رو برگردونه خونه.
0: حالا بذار من یه جور دیگه به ماجرا نگاه بکنم، اینکه هالیوود چقدر پول درآورده از این نتونستن مت دیمون برای برگشتن به خونه.
1: یکی این داستان مت دیمون خیلی تو هالیوود معروفه، یکی سفر رفتن با تام هنگس. هر فیلمی که تام هنگس داره در یک ماجراجویی میکنه، یک سفری میره، با یک مشکلی مواجه میشه.
0: مشکلی مواجه میشه. اوجش هم که اون فیلم کاستوی هستش که به سان رابینسون کروزو گیر میکنه در اون جزیره.
1: دور افتاده.
0: بله.
1: بله. خب بریم سراغ اودیسه.
0: بله.
1: داستان اودیسه از اونجا شروع میشه که بعد از پیروزی در نبرد ترویا و همون اسب ترویا معروف که ایده اودیسه و اودیسیوس بوده، یعنی خدایان یونان باستان بهش الهام میکنن، الهام میبخشن که از این شگرد و از طریق این اسب توخالی که داخلش سربازان یونانی قرار دارن شما میتونین شهر ترویا رو تسخیر کنید، که اون داستان به اسب تروی معروف میشه، که اون فیلمش هم در سال 2004 با بازی براد پیت و فیلم ترویا معروف ما اونو میشناسیم. حالا بعد از پیروزی این سفر دور و درازی که اودیسیوس به خونه انجام میده الان دیگه تبدیل به حالت صفت شده دیگه، هر کسی در زندگیش با یک سفری با یک پروسه‌ای روبرو میشه که اون رو از نظر شخصیتی تغییر میده، ما اصلا میگیم یه سفر مثلا اودیسه واره، یعنی این آدم یک شخصیتی داشته وقتی داستان شروع شده، وقتی اون سفر شروع کرده، وقتی که به خونه برمیگرده اصلا یک شخصیت دیگه است، اون جهان بینیش عوض شده و کلن با یک شخصیت متفاوت روبرو هستیم.
0: در ضرب المثل ها چه میگن در این رابطه؟
1: چی میگن؟
0: بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی.
1: خامی.
0: بعد.
1: درسته.
0: خدمتت بگم که این آقای اودیسه تو اون 10 سالی که میخواد برگرده تو مسیر با موجودات افسانه‌ای و خدایان یونانی هم روبرو میشه.
1: بله.
0: و دیگه حالا بقیه ماجراهایی که اتفاق میفته و میشه رفتید. بریم سراغ حواشی، پرهزینه ترین فیلم کریستوفر نولان تا الان.
1: درست، 250 میلیون دلار،
0: که تو همون افتتاحیش بیش از این هزینه فروخت، نزدیک 260 میلیون. خدمتت بگم که یکی از نکات دیگه فیلم اینه که لوکیشن هایی که فیلم در اون فیلم برداری شده واقعا شبیه افسانه، تو یونان و ایتالیا و مراکش و اسکاتلند و ایسلند فیلم برداری کردن و آقای نولان همچین میونه خوبی با جلوه های ویژه نداره تا جایی که بشه و سعی میکنه که تو لوکیشن های واقعی فیلم برداری بکنه و اینکه جلوه های ویژه سی جی آی و ای آی و اینا نداشته باشه.
1: نداشته باشه. و چه بازیگرهایی، یعنی یک لیست بالا بلندی از بازیگرهای بنام و چهره هالیوود که اینا رو برداشته برده در واقعا مکانهایی که هیچ کس نیست، یک مکانهای بکر، و اینجوری بگم که بازیگرها هر روز برای فیلم برداری نزدیک 40 دقیقه تا یک ساعت کوهپیمایی و تپه نوردی داشتن.
0: هیچ،
1: یعنی هر بازیگر قبل از اینکه آفیش بشه سر صبح یه 1 ساعت طبیعت‌گردی و تپه نوردی داشته برای اینکه برسه به صحنه، و تجهیزات فیلمبرداری و همه چیزها هم یه موقعی اصلا با هلیکوپتر حمل می‌شده به اونجا، و همونجا هم که گفتی همه اون صحنه‌ها و لوکیشن‌ها رو اونجا ساختن تا حداقل باشه جلوه‌های ویژه‌ای که استفاده شده در جاهای مختلف. یه جایش خب نمی‌شده واقعاً، مثل در بردن اون قول و حالا اسپویلش هم نکنیم، ولی واقعا 90 مثبت 90 درصد اتفاقایی که توی فیلم میبینیم همش سر صحنه اتفاق افتاده. یعنی اون دریا نوردی اودیسیوس و همه داستانها هیچ جلوه ویژه‌ای نیست، واقعا توی دریاست، واقعا قایقو ساختن، واقعا اسب چوبی رو ساختن، حالا احتمالا خودشون توی اسب نبودن بازیگرا، ولی خب اون اسب رو واقعا ساختن.
0: به بازیگرا هم اشاره کردی، تام هالند هستش که اولین نقش غیر ابرقهرمانیشو ایفا کرده، حالا شاید هم نشه که اولین، بعد از سالها
1: مهمترین،
0: آره مهمترین نقش غیر ابرقهرمانیش هستش. آن هاتوی هست، زندایا، رابرت پاتینسون،
1: چارلز ترون
0: و غیره
1: و غیره.
0: خب میشه یه اشاره هم کردش به سایر اقتباس هایی که از منظومه حماسی هومر شده، یکی اولسیس هستش که کرک داگلاس بازی کرده 1954، و دیگه بگم بهتون یه فیلمی بود به اسم The Return که تو همین کافه فردا با رضا شکرالله‌ای راجبش صحبت کردیم، مال 2024 همین یکی دو سال اخیر که رالف فاینز و جولیت بینوش بازی میکردن و یک جورهایی اومده بودش اون داستان قدیمی اودیسه و سفرش رو یک بخشش رو به دنیای مدرنتر و متأخرتری آورده بود و فضای واقع گرایانه تری داشت نسبت به نسخه های قبلی. دیگه چیا بوده؟
1: فیلو خود ترایی هم که گفتیم دیگه مرتبط با سفر نبود، اما خب بخشی از داستان هومر و اودیسه است.
0: دقیقا. حالا اقتباس های
1: قدیمی تر هم هست، 1910-1930 هم هست فکر میکنم. حالا جالبه جلوایی ویژه اونا خب اول حالت نقاشی بوده، بعد جالبه که در طول زمان چطور تلاش کردن که این موجودات افسانه‌ای داستان رو به تصویر بکشن، اما فکر میکنم خب دیگه کار اخیر نولان واقع گرایانه ترینش بوده.
0: منم میرم به زودی این فیلم رو میبینم و
1: حتما اصلا بایده و یک پوستر
0: بیلیت گیرم نیومده هنوز که برم ببینم
1: ممارست و بخل بدی
0: و اینکه حتی دیدم که 12:30 شب هم سانس گذاشته بودن که اینجا توی جمهوری چک خیلی عجیب غریب هستش و معمولا نمیذارن و فیلم 3 ساعته دیگه میره تا 4 صبح.
1: بله
0: تا شبیه اون طرح افطار تا سحر و اینای مارمزونه ایرانه
1: که معمولا هیچ وقت به عید فطر نمیرسید.
0: آره بسطه کار
1: گفتن خب بسته دیگه
0: یه بسته دیگه. اینم از این، ممنون ازت.
1: آخرش هم اسپویل کنم میخوام آخر فیلم اسپویل کنم.
0: بذار وقتی که صحبتمون تموم شد اسپویل کنم، البته دیگه این اسپویل کردن نداره به خاطر اینکه مشخص قصه چیه، ولی کن بازم برو فیلم ببین بیایم بشیم رجوع صحبت
1: کنیم.
0: سپاسگزارم. A wife, a son, and then what? We won the war. Help me go home. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید و جوانگرایی کردیم. مثلا یهو میانگین سنیمون اومد پایین آقای فرید،
2: با من
0: تشریف آوردیم اینجا.
2: واقعا
0: آره دیگه، تو الان جوان اولی، صدرا که جوان‌تر از این.
2: راست میگی، من اومدم بردم بالا.
0: آره داره به هر حال از من و تو
2: داداش بزرگی هست.
0: از من و تو به تنهایی که بهتره که الان ما اینجا از من به تنهایی اینجا بهتره که
2: صدای من میاد.
0: بله صداتون میاد.
2: من خودم صدای خودم نمیشنوم.
0: هیچ از دست نمیاد. حالا میخوایم با شنونده‌هامون هم در جریان شنونده‌هامون در جریان بذاریم که چه خبره اینجا الان. خب چیکار کنیم راجع به فیلم اودیسه؟ نه راجع به فیلم اودیسه
2: من ندیدم. من پادکست
0: آقا بلیط گیر نمیاد، بازار سیاهه. بله اصلا گفتیم یه دونه طرح افطار تا سحر دارن، میتونیم بری ببینی ساعت 12 شب تا 4 صبح. ما اون موقع داخل سالن جام رمضانیم.
2: راست میگی، منم دارم فوتبال بازی
0: سالن نمیزنیم. آره
2: من رو پایی میزنم.
0: آره نه اینکه ربات
2: نشون بدم
0: حالا بعدن. آره ربات های خیلی سالمی هم داریم من و فرید. تو واقعا در یک موقعیت زمانی با هم چیز شدیم، یادت با هم ربات دادیم؟
2: بله بله، در فوتبال جلال یه هفته زودتر از من ربات داد.
0: ربات من یه هفته پیرتر.
2: من البته مینیس
0: میری والیبال بازی میکنی. حالا من وسط شما دو تا نشستم، این کلمه همینجوری داره
2: میشه. من خودم تک بیام
0: داور گردنم ربات میده بگم شطرنج بیارم بذارم وسط کلمه. این داورای تنیس چیه کلاشون اینورم؟ آقا شما برای چی اومدید؟
2: آره من میگم چه خبر، کافه هنوز هست؟
0: کافه هست ولی دیگه اون کافه اگر بود شهر من به تو نگاه میکنم که روبروی من نشستی این دو تا اعصاب
2: این شهرام میگه که نمیدونم چهره میکروفون تو صورتت نیست اینا، ولی به نظر من تو صورتمه.
0: خب ببین ما 6 دقیقه وقت داشتیم که 5 دقیقه رفت، 1 دقیقه الان راجع به تکنولوژی صحبت کنم.
2: خب ببین تکنولوژی چیز خوبی ازش استفاده
0: عالیه. متشکرم.
2: یه چیزی میخواستم بگم، احتمالاً که آقا جلال ناراحت یک اتفاقی افتاده، اومدن یه چند هزار جلد کتاب رو پاره کردن برای تکنولوژی.
0: کار خوب کردم با خودم
2: خیالم راحت. اومدن چیکار کردن؟ یه پرونده حقوقی بود که دیروز پیروزا دیگه تکلیفش معلوم شد چه خبره. شرکت آنتروپیک که در حقیقت میشه پدر هوش مصنوعی کلود، اومدن اینا یه مقدار زیادی کتابو خریدن، کتابای فیزیکی واقعی رو بعد پاره کردن.
3: کتاب فیزیکی.
2: اومدن اینا رو جر دادن، پاره کردن، بعد دادن به یه شرکتی که حالا اسکنرهای خفن مفن اینو داشته، اینا رو اسکن کرده، دیجیتال کرده، دادن به خورد داستان که شما از اینا یاد بگیر، از اینترنت یاد نگیر.
3: چون یعنی رباتاشونو
2: یعنی آموزششو با کتاب واقعی دادن، نه اینکه بره روی اینترنت بچرخه. دلیلش هم اینه که ما ادبیات اینترنت رو باش حال نمی کردیم،
0: روی اینترنت من کتاب نی که روی اینترنت هم کلی پی دی اف و نمیدونم.
2: سوال خوبی بود، چون داشتم به اون
3: ده امتیاز برای تو.
2: اینا یه تعدادی کتاب رفتن
0: میرن مرحله بعد الان
2: که خریدن نه دیگه نابود میشن. الان وایسا
3: بذار کلامش منعقد آره. بشه
0: یه دقیقه
2: همین کارا رو میکنیم یا کست باکس کامنت میذارم یا نمیذاره حرفشو تموم کنه هیچی. خلاصه اینا رو میان این کارا رو میکنن، این کتابا رو پاره پوره میکنن، اسکن میکنن، آموزش میدن و اینا، یه سری پی دی اف هم پیدا میکنن به قول شما که نه از سایت های ممنوع اونیا میرین دار پیدا میکنی، اینا رو میدن به خورد دوستشون که یاد بگیره چیکار کنه این حرف. بعد این داستانه حقوق ناشر و فلان و اینا میگیره بالا.
0: ممنونه من نمیدم کتاب پیدا کنم. خب
2: معلومه با یعنی شانس آوردی رادیو ولی معلوم. خلاصه که هیچی، اینا میرن اینا رو پیدا میکنن و میگن که آقا این کارتون غیرقانونیه، شما بدون اینکه مثلا از ما اجازه بگیری فلان کنی و اینا اومدی از این آثار ادبی استفاده کردی،
3: یعنی ناشرین و مؤلفین
2: و همه. خلاصه یه دادگاهی میشه. دادگاه اینجوریه که برای این پرونده، برای اینکه بشورن ببرن و بگن که آقا بیایم با هم توافق کنیم، 1.5 میلیارد دلار
3: جریمه
2: آنتروپیک میده. میگه اصلا نمیگه که آقا متوقف کنیم، این 1.5 میلیارد بگیرید ولش کنیم، تمام شده رفت.
3: کتابای من 3-4 کتاب دارم و کتابای من توشون نبوده.
2: میتونی بری تحقیق بکنی.
3: رقم بالا
2: ولی جالبه که دو تا شکایت بوده. یکی راجع به اون دیجیتاله که مثل شما میره از اون سایت ممنوعه برمی‌دارن. آره. یکی اون فیزیکی‌ها. فیزیکی‌ها رو جریمه نکرده. میگه آقا کتاب خودش بوده، خریده، پاره کرده، دوست داشته هر کاری باش میکنه بکنه. ولی اون دیجیتالا رو فهمیدن که نه، از یه سری سایتای بوده که شاید حتی حقش رو پرداخت نکرده بودن.
0: یعنی اون سایت‌ها پرداخت نکرده بودن یا اینا پرداخت نکرده بودن که بردارن؟
2: آنتروپیک پرداخت نکرده بوده که اونا رو برداره. یه گفتن که یه کتابخونه دیجیتالی بیاین از این استفاده بکنین. یه جا. بله.
3: با بیل کتابا رو برداشتن.
0: کتابای شما آقا جلال فیزیکی بوده الان این
3: متأسفانه. نه، ورژن هنوز یه ذره امید هست به خاطر که ورژن آنلاین هم، ورژن چی میگم، ورژن دیجیتال هم داره.
2: هزار صفحه بوده.
3: ماشاءالله.
2: ببین چه دادگاهی بوده. فکر کنم دادگاه هم هوش مصنوعی بررسی کرده وگرنه.
0: این
3: یعنی ابزار هوش مصنوعی کلاود، این مسئله براش
2: آره، شرکت آنتروپیک کلاود. حالا کلاود یه قصه جدی‌تری هم داره براش پیش میاد. اونم اینطوریه که میخواد دیگه آیدنتیتی شما رو تشخیص بده و در حقیقت تایید هویت بکنه، مثل بقیه اپلیکیشن، مثل اپلیکیشن های بانکی اینا که میگه بیا یه کارت شناسایی بده با خودت، یه عکس بگیر ببینم خودت هستی یا نه، اگر رفتار مشکوک ببینه که داری باش انجام میدی، یا مثلا آی پی توز بشه، یا ببینه نمیتونی یه پرداختی یه جایی کاری بکنی، این سیستم میاد بالا که میگه بیا هویت تو برای من مهرز کن که کی هستی تا بتونی ادامه بدی کار کنی. این یکم خطرناکی برای کار برای ایرانی، از اون جهت که
3: خاطر وی پی ان و این حرفا
2: و این آی پی عوض میشه، ممکنه به شک بکنه، بعد اصلا آیدنتیتی کارشناسای ایرانی رو قبول نمیکنه، اصلا تو لیستش نیست. اینم به هر حال
3: اینم اضافه شد به کلکسیون،
2: جدی شد به اون
3: محرومیت های کاربران ایرانی.
2: ولی خلاصه اگه کتابی چیزی دارید،
3: یعنی میخوای بری از چت جی پی تی استفاده کنی، بعد یهو میاد میگه فیس آی دی
2: چت جی پی تی؟ نه، اینم برای کلود.
3: اینم همش برای کلود.
2: آره، امروز روز کلود.
3: سخت میگیره کلود خیلی.
2: آره، یکم سخت گیره.
3: آره،
2: الکی هم نیست.
3: تو حالا خودت تجربه استفاده از همه اینا رو داری؟ کدوم الان کلود به نظرت؟
2: ببین، برای مکالمه مثلا ببخشید، این چت جی پی تی ورژنای آخرش عالی شده. یعنی اصلا با حرف میزنه واقعی و اینا، اصلا مکالمه خیلی خوبه. ولی و برای کارهای روزمره مثلا چت جی پی تی کارو راه میندازه، ولی کلود برای کارهای جدی‌تر زیاد باش نمیشه حرف زد. آره، مخصوصا
3: تولید محتوا.
2: آفرین.
0: تموم شد.
3: داور داره چیز میده.
2: داور داره میگه که تایم اوت.
0: تو 5 ثانیه وقت تلف شده داشتی، الان 5 ثانیه میتونی صحبت کنی.
2: خیلی دوستتون دارم.
0: جلال 2 ثانیه.
3: منم دوستتون دارم.
0: متشکرم. بریم بعدی.
2: بریم.

خب با اینکه جام جهانی فوتبال تموم شده، اما این داستان جام جهانی همچنان به نوعی ادامه داره و اونم این که بعد از تموم شدن این جام‌های جهانی تازه دست‌اندرکاران صنعت سرگرمی و فیلمسازی به فکر این میفتن که میتونیم بریم فیلم و سریال بسازیم با موضوع فوتبال و حتی جام جهانی. حالا ماجرا از چه قراره؟ چقدر راه پیدا کرده این جام جهانی و فوتبال به سریال سازی و فیلم و سینما؟ ملینا برامون ماجرا رو شرح میده.

0: میده. معجزه برن خیلی خوب تصویر میکنه که چطور اون برد تاریخی توی فینال بارونی سوئیس برای مردمی که هنوز زیر سایه شکست‌های جنگ زندگی میکردن تبدیل به یه نقطه شروع تازه شد. اتفاقی که باعث شد خیلی ها بعدها ازش با عنوان معجزه یاد کنن، چون برای میلیون ها آلمانی اون کاپ قهرمانی فقط یه جام نبود، نماد بازگشت امید و اعتماد به نفس به یک ملت بود. اگه معجزه برن نشون میده که فوتبال چطور میتونه حال و هوای یه ملت رو عوض کنه، فرار به سوی پیروزی اسکیپ تو ویکتوری نشون میده فوتبال چطور میتونه سینما رو تسخیر کنه. این فیلم محصول سال 1981 که یه داستان کاملا خیالی رو توی دل فضای واقعی جنگ جهانی دوم روایت میکنه. نازی‌های مسابقه فوتبال بین خودشون و اسرای جنگی راه میندازن، اما اسرا تصمیم میگیرن از همون مسابقه برای اجرای یه نقشه فرار بزرگ استفاده کنن. چیزی که این فیلمو به یه پدیده جهانی تبدیل کرد فقط داستانش نبود، ترکیب عجیب بازیگرا و فوتبالیستا بود. سیلوستر استالونه دروازه‌بان تیم اسرا بود و در کنارش اسطوره‌های واقعی فوتبال مثل پله و بابی مور با لباس ورزشی وارد زمین شدن. همین ترکیب عجیب هالیوود و فوتبال باعث شد فیلم هنوز هم برای خیلی‌ها نوستالژیک‌ترین اثر فوتبالی تاریخ باشه.
1: این کارو کجا گرفتی؟ وقتی بچه بودم در ترینیداد با توپ پارچه‌ای. دلت میخواد علیه آلمان‌ها فوتبال بازی کنی؟ معلومه.
2: Victory starring Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow and introducing Pele.
0: برای نسل جدیدتر اما احتمالاً هیچ مجموعه فوتبالی به اندازه سگانه گل شناخته شده نیست. قسمت اول سال 2005 اکران شد. داستان خیالی اما فوق‌العاده انگیزشی سانتیاگو مونیز را روایت می‌کنه. پسر فقیر مکزیکی که رویای فوتبالیست شدن داره و در نهایت به نیوکاسل میرسه. فیلم خیلی زود به یه پدیده جهانی تبدیل شد، چون تقریباً هر بچه عشق فوتبالی میتونست خودش رو جای سانتیاگو تصور کنه. موفقیت قسمت اول انقدر زیاد بود که خود فیفا هم وارد پروژه شد. توی قسمت دوم داستان به رئال مادرید کشیده شد و توی قسمت سوم هم سر از جام جهانی 2006 آلمان درآورد، جایی که سانتیاگو کنار ستاره‌های واقعی فوتبال مثل دیوید بکام و زیدان دیده میشه و مرز بین دنیای واقعی و داستانی تقریبا از بین میره. همین موضوع باعث شد که گل به یکی از پربیننده‌ترین مجموعه‌های فوتبالی تاریخ تبدیل شه.
3: From Touchstone Pictures.
4: It is now quite a day for this young man.
3: One man's extraordinary journey.
5: That's my son. That's my boy, Santiago.
3: Is about to begin. Kuno Becker.
0: سریال های فوتبالی هم کم نیستن. معروفترینش هم احتمالاً همین سریال تدلاسوه که اینجا ما بارها ازش گفتیم. اما یه مینی سریال جذابی هم هست به اسم بازی انگلیسی، The English Game، که سال 2020 ساخته و پخش شد. این مینی سریال 6 قسمتی بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده و سراغ ریشه ها و تاریخچه پیدایش فوتبال مدرن توی قرن 19 انگلیس، یعنی سالهای حدوداً 1879-1880 و موقع ها میره. قصه از زمانی شروع میشه که فوتبال یه سرگرمی مخصوص و انحصاری برای طبقه اشراف، ثروتمندا و فارغ التحصیلای دانشگاه‌های گران قیمت بود. اونا فوتبال رو یه بازی جنتلمنی میدونستن و حتی فدراسیون فوتبال انگلیس هم خودشون اداره میکردن. اما کم کم این بازی به دست طبقه کارگر افتاد و تبدیل شد به ورزشی که امروز میلیاردها نفر دنبالش میکنن. جذابیت اصلی سریال هم اینه که نشون میده قوانین فوتبال و ساختار امروزی این ورزش پشت چه رقابت‌ها و جنگ‌های طبقاتی شکل گرفته. بازخوردهای جهانی این سریال هم مثبت بود و منتقدا از این تعریف کردن که چطور سریال تونسته فراتر از شوت زدن به توپ، داستان تولد فوتبال مدرن، شکل‌گیری جام حذفی انگلیس و تبدیل شدن فوتبال به یک صنعت همگی رو خیلی تر و تمیز روایت کنه.
6: I've seen you play. You're a genius. People won't stop shouting your name.
7: The market is saturated.
8: Our mills are struggling to turn a profit.
9: Whilst our wages are being cut, you were paying them to play football.
7: But that's against the rules.
10: Rivalry is good for business.
11: Their stomachs will be empty long before our pockets.
0: مینی سریال 8 قسمتی دیگه هم هست به اسم آپاچی، محصول سال 2019. آباچه یه تصویر بی‌تعارفی از زندگی کارلوس توز، مهاجم آرژانتینی سابق تیم‌های منچستر یونایتد و یوونتوس رو نشون میده که به خاطر سبک بازی خشن و جنگنده‌اش بهش لقب ال آپاچی داده بودن. این مینی سریال که خود توز هم راوی اونه دست میذاره روی دوران

0: بچگی این بازیکن توی محله بدنام فورت آپاچی توی بوینس آیرس، جایی که به خاطر جنگ‌های مسلحانه کارتل‌ها خطرناک‌ترین نقطه آرژانتین بود. این مینی سریال خیلی ملموس نشون میده که چطور این توپ چلتیکه تنها راه فرار این بچه از اون جهنم بود تا تبدیل بشه به یه ستاره جهانی. بازخوردهای جهانی کارم عالی بود، چون فقر و خشونت آمریکای جنوبی رو بدون هیچ سانسوری نشون داده بود.
1: Solamente te digo que tengas cuidado, nada más.
2: Metí la cabeza acá, Carlos, en la cancha.
3: Porque vos no voy a estar nunca yo. Te llevaste a mi hijo, que está jugando en Boca.
2: No tengas miedo.
4: Nadie mejor que vos para hacer algo con el dolor.
0: بریم سراغ چند تا از مستندهای معروف فوتبالی. اولیش مستند 6 قسمتی کاپیتان‌های جهان که سال 2023 ساخته شد و کلی هم سر و صدا کرد. این مستند دوربینش رو برده توی هتل رخگرم و پشت صحنه جام جهانی 2022 قطر و برای اولین بار قاب‌های عجیبی از استرس‌ها، گریه‌ها و لحظات احساسی کاپیتان‌ها و ستاره‌های مثل مسی و رونالدو رو نشون داد که هیچ دوربینی توی پخش زنده نشون نداده بود. دومی فیفا رسوایی بزرگ، مستند 4 قسمتیه که سال 2022 ساخته شده و میره سراغ تاریک ترین بخش فوتبال، یعنی مافیا، فساد و رشوه های میلیون دلاری پشت پرده فیفا. این مستند قشنگ ماجراهای انتخاب میزبانای جام جهانی مخصوصا روسیه و قطر رو زیر ذره بین برد و سر و صدای خیلی زیادی هم کرد. If one of us is corrupt, we all are. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Now you have created a monster. سال 2010 هم یه مستندی ساخته شد که واقعا شاهکار بود به اسم دو اسکوبار. کلن داستان یکی از تلخترین قصه های کل تاریخ فوتبال رو میگه. داستان درباره دو تا آدم همنام توی کولومبیاست که زندگیشون عجیب به هم گره میخوره. یه طرف پابلو اسکوبار، قاچاقچی کوکائین و امپراتور معروف مواد مخدر کولومبیا، یه طرف هم آندرس اسکوبار، مدافع و کاپیتان تیم ملی فوتبال کولومبیا. مستند داره از سایه‌ای که مافیای مواد مخدر روی فوتبال کولومبیا انداخته میگه، قصه تلخ جام جهانی 1994 آمریکا. توی اون سال آندرس اسکوبار توی بازی با آمریکا یه گل به خودی اشتباهی میزنه و تیمشون حذف میشه. تراژدی اینجاست که چند روز بعد از برگشتن تیم به کولومبیا توی یه پارکینگ به خاطر همین گل به خودی با شلیک گلوله میکشنش. داستانی که نشون میده فاصله فوتبال و تراژدی گاهی چقدر میتونه کوتاه باشه. Traffickers made large bets on the Colombian team. Next will be the drug lord in the national team. خود فیفا هم یه مستند جالبی داره به اسم دیسکاورینگ یا شناسایی اسطوره ها. یه مجموعه است که میره سراغ بازیکنایی که شاید قبل از جام جهانی خیلی معروف نبودن، اما با چند تا بازی درخشان اسم خودشون و کشورشون رو وارد تاریخ فوتبال کردن. یکی از معروف ترین نمونه هاش هم روجر میلا از کامرونه.
5: Roger Miller will always be remembered for his dazzling performances during the 1990 FIFA World Cup finals in Italy. His excellent technique and eye for goal won him many admirers, and he remains a popular figurehead of African football.
0: البته همه فیلم‌های فوتبالی قرار نیست جدی و پر از داستان‌های تاریخی و واقعی باشن. اگه فقط دنبال سرگرمی باشین، گزینه کم نیست. مثلا فیلم فوتبال شاولین با اون فوتبال عجیب و غریب و صحنه‌های بامزه و اغراق شدهش هنوزم یکی از محبوب‌ترین کمدی‌های فوتبالیه. خلاصه این که اگه فکر می‌کنین فوتبال فقط 22 نفرن که دنبال یه توپ می‌دوئن، این فیلم‌ها و سریال‌ها و مستندها نظرتون رو عوض می‌کنن. چون فوتبال هیچ وقت فقط یه بازی 90 دقیقه‌ای نبوده. گاهی یه ملت رو از نو می‌سازه، گاهی یه قهرمان خلق می‌کنه، گاهی یه رسوایی بزرگ رو برملا می‌کنه و گاهی هم یه تراژدی فراموش نشدنی به جا می‌ذاره. پشت هر جام، هر گل و هر اسطوره یه قصه خوابیده. قصه‌هایی که بعضی وقتا از هر فیلمنامه جذاب‌ترن و از هر درامی واقعی‌تر.
6: بله. اگر بحث فوتبال و فیلم و سریال و اینا بود، تدلاسو سیزن 4 شروع شد.
7: بله شروع شده سریال محبوب من.
6: دوست داری جدا؟
7: من عاشق تد لاسو هم. من جالبه که یه بار چند اون موقعی که سیزن یکش اومد و دوش اومد و خیلی ترکوند و اینا نگاه کردم نگرفتم، همین چند ماه پیش دوباره یه تلاشی کردم و این دفعه گرفت، یعنی یه جوره بعدی گرفت و واقعا الان خوشحالم که اومده. ولی تازه متوجه شدم الان با فرید حرف می‌زدیم که فقط یه اپیزود اومده،
6: بنابراین یه اپیزود اومده و این اپیزودم امتیازش از تمام قسمت‌های فسقه پایین‌تر بوده.
7: خب حالا شاید بره بالا. خب توقع خیلی بالاست به هر حال، از ولی به نظرم من به همه دوستانی که فوتبال دوست دارن و هنر و سریال هم دوست دارم به نظرم توصیه میکنم ببینن، خیلی سریال دوست دارم.
6: بله اون آقا سیبیلوئه که اومد توی اختتامیه جام جهانی یه چیزی گفت بعدش،
7: یه کمدی خاص فوتبالی خیلی بامزه است و اگر به خصوص به فوتبال علاقه مندید حتما حتما توصیه میشه که ببینید، چون یه سری مابعضای واقعی هم تو سریال هست.
6: دقیقا. خب دیگه بعد آره دیگه خدافظی کنیم،
7: به تعدیگش
6: بسپاریم به تعدیق. سرنوشت و که برمیگردیم، امروز جمعه بود، دوشنبه برمیگردیم.
7: طرز عجیبی دوشنبه برمیگردیم،
6: دوشنبه یکی زنده برمیگردیم.
7: تکرارمون هم که گفتم
6: بله، خداحافظ.
7: خداحافظ.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند بر هم زده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حد اکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی ها مذاکره می کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله‌ای صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی‌شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می‌کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: امروز شنبه 17 مرداد ماه 1405 برابر است با 8 ماه اوت 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت به شما خوش آمد میگم.
0: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
2: سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش می‌ده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تامین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی است که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز نوشته داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشون می‌ده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
3: در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. این در حالی است که سنای آمریکا با 88 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کند. این طرح تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌شود. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده، اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که اعطای اختیارات گسترده تعرفه‌ای به رئیس جمهور با مخالفت شماری از قانونگذاران روبروست. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در مذاکرات درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد کشتی‌ها بسیار به توافق نزدیک شده‌اند، اما بازگشایی تنگه هرمز به شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا بستگی دارد. او گفت فعلا گفتگوها بر سر یک مسیر موقت متمرکز است که مبنای مسیر اصلی آینده خواهد بود و نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان نیز بر اساس نقشه‌های موجود در این زمینه مذاکره کرده اند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بستگی دارد و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه ای از صرافی ها و شرکت های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم ها کمک می کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
2: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در کنار فشارهای اقتصادی، تنگه هرمز همچنان مهمترین گره امنیتی و دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن باقی مونده، جایی که پیام‌های طرف‌های مختلف هنوز کاملاً با همدیگه همخوان نیستند. جدی بحث معاون رئیس جمهور آمریکا میگه ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگردد و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند، وعده‌ای که واشنگتن البته اجرای عملی اون رو ملاک قرار میده. همزمان محمد باقر ذوالقعد، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در بیانیه تازه بازگشایی تنگه هرمز رو به تحقق 6 شرط گره زده: پایان جنگ و حملات آمریکا، رفع محاصره دریایی ایران، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت از جمله این شروط هستش. از طرف دیگه عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر میدن. همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه هیچ ربطی به مذاکرات تهران و مسقط نداره. این پیام‌های متفاوت همراه است با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران از سوی امارات. همراه هستیم با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا. خانم کرمانیان، خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. به نظر میرسه که اوضاع کمی داره از کنترل خارج میشه. بیانیه آقای ذوالقعد 6 تا شرط گسترده رو مطرح کرده، اما آقای جیدی ونس از تعهد ایران به بازگشت کامل جریان نفت خبر میده. این تفاوت روایت‌ها رو چطور باید توضیح بدیم؟
4: من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. خب اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توش یه تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که انقدر به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجبش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا ما وارد یک دوره‌ای داریم، یعنی ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که با حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن، ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم این که به هر حال در طول امضای تفاهم نامه و مراحل قبل، حالا به طور مشخص راجع به تفاهم نامه، ولی تا بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو و شرایط نشون بده تا اینجای کار. جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان در واقع صادر بکنه و از تنگه هور و همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه سلاح، این تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده، برداره. به همین خاطر فکر میکنم این خیلی جدید نیست در واقع، این تضادی که داریم میبینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
2: خانم کرمانیان، فکر کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، ولی اطلاع دقیق احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
4: ببینید، هر دو طرف که قطعا اغراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت های هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم بسیج شده خودشون، مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست، رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ها ادعا میکردن، واقعا یک کانال های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون چیزی که به نظر میاد، به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود، که با اینکه جمهوری اسلامی یک سری یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه زنی باشه. من خانش هم از وضعیت بیشتر این هست.
2: خب به نظر میرسه خانم کرمانیان، خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه است، چون در این حالی ده. که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
4: بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن دیگه که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که خیلی ما روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن این جنگی رو که در واقع مدیریت کنن، جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریش رو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله، جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است، به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی اصلا خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت‌هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه. الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونطور گفتم من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک خواب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم این اتفاق
2: خانم کرمانیان. آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمیکنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی میکرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
4: من فکر میکنم که بستگی به این داره که فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه، بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ نامتقارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
2: سپاسگزارم از سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل از بریتانیا همراه ما بود.
1: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
2: از فشارهای خارجی به جدالی در داخل ساختار سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی بپردازیم. ماجرای روحانی تندرویی که سخنانش این بار حتی برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم دردسر ساز شده. محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعی از اظهارات کم سابقه خبرساز شده. از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌های از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه میگه خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکنه با اتهامات متعدد امنیتی روبرو بشه. محمد باقر خرازی هم با انتشار ویدئویی تمام آنچه تا به امروز منتشر شده رو ساختگی خونده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
5: روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه‌ای، برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه‌ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی‌کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده ی سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی‌حجاب را هم می‌دهد.
6: گرهنگی کسی که برنی یه بل کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قصد. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
5: محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد، نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
6: اگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها حزب الله که تو خیابون هستن می‌ریزن توی ارگان‌ها ناتو، همه نگارا می‌گیرن. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان؟ به خاطر بی‌دینیشون. مزدور آمریکان، مزدور شیطانه. موقعش برسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تا که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم این حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتاً ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم کنن. این همین این اجزا هست.
5: محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مشتبه خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد، اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
6: توته تمام یا 3 سال آبوشابا دفتر ترک شده بود. بیشه من این مطلب بگم بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدن دستشون و بودیش پدرش چایشون دستش تحتیل کرد مطلوب بود. حتی بعض بستگانش ازش دور کرده بودن. این بزرگترین نهاد و قدرتمندترین نهاد برای ما آمدیم میدون به همین دفتریان نداشتن. انتون همین وحید حقانیان که برادرش عضو رسمی سازمان سیلا بود و اسرائیل بود. اینان اسلامی به قدری وسیل شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حاضر همین هم باید جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطبوده.
5: او مدعی است مشتبه خامنه ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره های با نفوذ دفتر علی خامنه ای 3 سال مشتبه خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواسته رهبر بعد از خامنه ای شود.
6: ما الان حزب الله و پنکشتر شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم. قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم حمال انقلاب میکنیم ما کردیم. جنگو ما دلایل کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده. اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بگه که خداوند در واقع آقای حاج آقا مشتاق بر ما گذشت. بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود. اصل کار صادق لاریجانی بود. چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
5: برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است.
6: حاج آقا مشتاق تفکراتش خیلی تندتر از واعده شهیده. به خداش هم به خدا خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون همه ارزش‌های اون می‌خوان دو می‌خوان دیگه اصول نمیگفت.
5: سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست، پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی شود.
2: آنچه در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدیم، پرسشی فراتر از سرنوشت قضایی محمد باقر خرازی رو مطرح میکنه. این چهره تندرو واقعا در کجای مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی ایستاده و چرا سخنان او در این مقطع چنین واکنش گسترده‌ای رو برانگیخته؟ خرازی از یک سو سالها چهره‌ای خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده، اما از سوی دیگر از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه‌ای، برادر مشتبه خامنه‌ای، با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. به همین دلیل وقتی اون از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه، این پرسش مطرح میشه که آیا صرفاً با مواضع افراطی یک فرد روبرو هستیم یا این سخنان ولو به شکلی اغراق‌آمیز نشانه از اختلاف‌ها و رقابت‌های واقعی در درون ساختار قدرت. این پرسش رو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه در میون گذاشتم.
7: آقای خرازی، محمد باقر خرازی، فرزندانشان هم این رو دارن. این روحانی لومپن مخبت، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ادبیات لومپنی که به کار میبره و قابل تکرار نیست، و سخنان جنجالیش که در گزارش شما بود، بمب اتم بسازیم بتره کنیم دنیا بگن اینا خیلی دیوونن از ما بترسن، تو آمریکا جنگ داخلی را بندازیم با اختلاف بین سفیدا و سیاها، نمیدونم تاجیکستان و آذربایجان و ارمنستان رو برگردونیم، و حرفایی که اخیراً زده و سالها و ماهای اخیر زده که بسی جمعیتی تو تهران را بیفته، حتی بی‌حجابا رو تذکر بدیم بعد بکشیم، این چکیده همون شخصیتی است که میگه باید دیوونه بازی در بیاریم دیگران از ما بترسن. اما اون چیزی که مهمه اینه آیا حرفهای او تحت تأثیر همین شخصیت مخبط روحانی و جنجالیشه یا نه یک رگه‌هایی از واقعیت هم توش هست؟
2: و آقای علی جانی، البته این نکته رو هم میتونیم به این موضوع اضافه بکنیم که آیا در واقع به شبکه قدرتی هم اتصال داره یا خیر؟
7: بعید میدونم، یعنی سابقه ای نداره. البته نقطه مبهمش حداقل برای من این هست که جدا از این پشتوانه خانواده نسبی و سببیش چه ارتباطی با باند تائب داره، چون با این حرفا به باند تائب میخوره، و اینکه اون امیدواره با تغییر در دفتر رهبری چیزایی تغییر بکنه و حتی این تکذیبی در جوش باقی بمونه، یه مقدار به این برمیگره. این نقطه ابهامی است که ما نمیدانیم. ولی اون تئوری حکومت اسلامی که مطرح میکنه و تو سخنان اخیرش هم هست، با اون شیوه جنجالی لومپنی و فاشیستیش، به نظر من دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی اصلا دیگه جایی نداره. یعنی این تصور که ما با ترس و شلاق مثلا با کشتن میتونیم زنا رو با حجاب بکنیم جایی نداره. و همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس گفت اگر حکم شلاق برای او صادر بشه من حاضرم با وضوع این شلاق رو اجرا کنم. یعنی اونقدر جایگاهی نداره که یه نماینده مجلس مثلا بترسه ازش و حتی در این حد براش خط و نشون میکشه اون. ولی برگردیم به سخنان او، سه تا ادعای خیلی مهم کرده. یکی این که 3 سال مجتبی خامنه‌ای از دفتر باباش ترد شده بوده و درس خارجش هم قطع شده. این یه قرینه های این حرف رو در تاییدش وجود داره. و دوم این که آقای علی اصغر حجازی که این ترد شدگی مجتبی خامنه‌ای رو به گردن او میندازه و توضیح نمیده چرا پس علی خامنه‌ای این ترد شدگی رو پذیرفته. میگه همین فرد رفته در مجلس خبرگان، یعنی خبرگانی که قرار بوده رهبر انتخاب بکنن، علیه مجتبی خامنه‌ای حرف زده. این هم خب خبر خیلی مهمی است. یکی از نزدیکترین افراد و علی خامنه‌ای که علی اصغر حجازی است و در سالهای آخر شنیده میشد که حتی او یکی از کاندیداهای مهم خود علی خامنه‌ای است، باز هم شنیده‌هایی شده به گوش می‌رسید که علی خامنه‌ای خود شخصا اسم علی اصغر حجازی رو به کمیته 3 نفری انتخاب رهبر بعدی یا بررسی رهبر بعدی در مجلس خبرگان داده که او رو هم بررسی بکنن، که همچنان فرد مهم میرفته و علیه مشتبه حرف زده. و سومیش این که پزشکیان بارها استفاده داده که خوب شایعاتی برای در تایید اینم بود، اما یه جمله مهم هم گفته که مشتبه خامنه‌ای گفته اگر یک بار دیگر استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته دفتر خامنه‌ای این استعفای آخری رو در واقع تکذیب کرد، ولی کل ماجرا تکذیب نشده، ضمن اینکه اون میگه مشتبه از پدرش تندتر و قاطع‌تره. حالا اینجا سوال مهم اینه وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ یعنی من از این حرفا اگه بخواد تایید یا تکذیب بشه به این نتیجه میرسم خب خامنه‌ای هم کهنسال بود هم روحانی بود، به هر حال همین که در معرض مرگ بود به خصوص در این چند ماه آخر نمیتوانست بدون وصیت‌نامه باشه. وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ اون میتونست یه علامتی از این باشه که این قرائنی که محمد باقر خرازی میگه که پدرش در واقع راضی نبوده، این خب در سالهای آخر هم من مرتب میشنیدم در این 2-3 سال آخر که علی خامنه‌ای به رهبری پسرش نظرش عوض شده و دیگه راضی نیست و یه مدار او را از دفتر دور کرده، این خبر در واقع مکرری بود. ما الان نمیتوانیم قضاوت قاطعانه‌ای بکنیم و روشنی داشته باشیم، ولی وصیت‌نامه خامنه‌ای میتونه علامتی باشه برای اینکه آیا حرفای او درسته یا نه. و یکی همین که آیا حالا که او احضار شده به دادگاه روحانیت آینده نشون میده که آیا این برای خالی نبودن عریضه بوده یا واقعا با او برخورد میکنن
2: و آیا علی جانی
7: حتی او جنبه امنیتی داره نه به کسوت روحانی.
2: خب آیا علی جانی فکر میکنید که چرا قوه قضاییه وارد عمل شده؟ یعنی خط قرمز حاکمیت کدوم یکی از بخشای سخنان آقای خرازی بوده؟ اینکه تهدید کرده به خشونت علیه شهروندان و زنان یا حمله به دولت پزشکیان و توهین به رئیس جمهور یا ادعاهایی که در مورد دفتر رهبری کرد که در واقع منجر شد به تکذیب این ادعاها و یا به نظر میرسه یکی از مهمترین بخش‌های صحبت‌های او فراخوانش برای سازماندهی یک نیروی خیابانی مستقل بوده. به نظرتون خط قرمز قوه قضاییه کدومی که از اینا بوده؟
7: همه اینها میتونه باشه، علاوه این که به هر حال فشار رو قوه قضاییه هم در این روزها خیلی زیاد بود که هر کسی 10% این ادعاها رو میکرد باهاش برخورد میشد، ولی مضمون صحبتاش به نظر من مهمتره. و یه نکته اینه که حالا یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا ناآگاهانه در واقع صحبت‌های او یه نوع تعریض به مشتبه خامنه‌ای هم تلقی می‌شود. این که مشتبه خامنه‌ای مطرود دفتر باباش بوده، این که یکی از نزدیکترین افراد به پدرش آمده در مجلس خبرگان شجاعت این رو داشته بیاد و حتما یه پشتوانه ای داشته که بیاد و علیه مشتبه خامنه‌ای حرف بزنه، در واقع اگه بخوام یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم به نظر من مهمترین خط سرخی که عبور کرده تعریض خواسته یا ناخواسته علیه مشتبه خامنه‌ای است و این علامت سوال رو در واقع به افکار عمومی آورده که یکی از افراد نزدیک به بیت خامنه‌ای که خواهرش همسر یکی از فرزندان خامنه‌ای است داره این ادعای بزرگ رو میکنه، این ادعایی که قبلا شایعه بود و حالا برای اولین بار داره از طرف یک مرجع نزدیک به خامنه‌ای خاندان خامنه‌ای داره این تایید میشه.
2: اما آقای علی جانی در تاریخ جمهوری اسلامی ما پرونده‌های متعددی رو داشتیم که افرادی در اون پرونده‌ها با استناد به فتاوای برخی از روحانیون مثلا آقای مصباح دست به اقدام علیه زنان زدند، از پرونده قتل‌های کرمان تا پرونده سعید حنایی که مدعی بود که داره زمین رو پاک سازی می‌کنه. فکر می‌کنید دو نکته، یکی جایگاه آقای خرازی و یکی بستر اجتماعی امروز ایران، آیا ممکن هستش که این امکان رو فراهم بکنه که ما یک بار دیگه با قتل‌هایی و یا برخوردهای فردی از اون دست روبرو بشیم؟
7: به صورت سیستماتیک بعید میدونم، ولی بله هر لحظه ممکنه، حتی پس از جمهوری اسلامی هم ممکنه به صورت خجوشی عده این کار رو بکنن. تو اصفهان خوب ما از سید پاشی رو دیدیم که هیچ موقع پروندهش به جایی نرسید، یا به هر حال مسموم سازی دانش آموزا و دانشجوها به خصوص دانش آموزا در مدارس که ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به صورت سیستماتیک، ولی هیچ موقع به جایی نرسید. ولی من فکر میکنم بعد از جنبش زن زندگی آزادی که حکومت در واقع عقب نشینی کرده، بخشی از اصولگراها فرصت نیست حالا اسامیشون و حرفاشون رو بیاریم، گفتن که دیگه این مسئله رو ما باید واگذار بکنیم، یکیشون گفت گناهش هم دیگه به گردن اونهایی که باعث این شرایط شدن، یعنی وجدان جمعی در درون حکومت در این رابطه شکل گرفته، هرچند یه اقلیتی همچنان هستن که فکر میکنن اگر ضرب و زور دوباره به کار ببرن، اگر همون لایحه عفاف و حجاب رو اجرا بکنن، شاید آب رفته به جوی برگردد. ولی دیدیم همون لایحه هم توسط شورای عالی امنیت ملی جلوش گرفته شد، دولت پزشکیان هم گفت من اجرا نمیکنم. علاوه این که خب به هر حال محمد باقر خرازی اصلا شأن روحانیتی نداره، یعنی شما ادبیات رو ببینید برای روسرش بیشتر کلا مخملی ببینیم تا عمامه، یعنی این ادبیات و این نوع رفتار و این نوع کلمات که حالا جلو مردم علنی میگه پشت صحنه احتمالاً کلمات رکیک‌تر و ادبیات جلفتری داره، فکر نمی‌کنم خیلی برای تعصبان مذهبی هم جاذبه‌ای داشته باشه. ولی خب در جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست و ممکنه مثلا یه حرکت کوچیکی هم جایی بزنن، ولی به نظر من ترمزشون در این نوع مسائل کشیده خواهد شد، یعنی سیستم امنیتی اجازه نمیده که اینها چون این فعالیت‌هایی بکنن. مهم الان در پرونده محمد باقر خرازی ادعاهای سیاسی است که به ویژه راجع به شخص مشتبه خامنه‌ای در گذشته و وضعیت کنونی دفترش کرده. حالا باید دید محمد باقر خرازی آیا فقط پشتوانه نسبی و سببیش از او حفاظت خواهد کرد یا او به باند تایب وصله و به باند تایب او رو برای روزهای مبادا نگهداری خواهد کرد.
2: با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو می‌کردم.
8: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: در همین فضای داخلی بحث دیگری هم درباره حدود مجازات معترضان شکل گرفته، این بار از درون حوزه علمیه قم و با استدلالی فقهی درباره صدور احکام اعدام. آیت الله محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمیه قم در نامه‌ای به موضوع صدور احکام اعدام برای معترضان خیابانی پرداخته. تفسیری فقهی از احکام جرائم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توأم با خشونت. او در این نامه با ذکر شرایطی احکام اعدام رو جایز ندانسته. بیشتر بشنویم نگذاشتی از همکارم الهی روان شد.
9: با شدت گرفتن موج اعدام معترضان در ایران، به رغم بلند شدن صداها و واکنشها، اما کمتر صدایی از درون جمهوری اسلامی در مخالفت با این اعدامها صورت گرفته است. هرچند چند سال پیش چند روحانی حوزه علمیه در این باره گفته بودند، با این وجود میتوان به جرأت گفت که اکنون نامه آیت الله محمد سروش محلاتی، روحانی که استاد حوزه علمیه قم است و روحانی درون جمهوری اسلامی به حساب میآید، حائز اهمیت فراوان است. نامه‌ای که تاریخ روز جمعه 16 مرداد ماه را بر خود دارد. این فقیه حوزه علمیه قم در آغاز نامش نوشته است که از نظر موازین فقهی مجازات های سنگین در شرایطی قابل اجرا هستند که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکان پذیر بوده و بتوانند به خواسته های ضروری خیش دست یابند. او می افزاید در حکم اعدام برای معترضان خشونت طلب هم باید تأمل کرد. این فقیه حوزه علمیه قم تأکید می کند وقتی امکان اعتراض مسالمت‌آمیز وجود ندارد، اعتراض خشن را نمی توان به مجازات حداکثری محکوم کرد. روز 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضایی، مقامات قضایی آمارهایی از تعداد پرونده‌های تشکیل شده علیه افراد به دلیل شرکتشان در اعتراضات دیما و همچنین در ارتباط با جنگ اخیر ارائه کردند که بر اساس آن تنها در 3 استان بیش از 1800 پرونده قضایی تشکیل شده است و بیم از دریافت حکم اعدام بیشتر برای برخی از آنها به نگرانی‌ها در درون و بیرون ایران دامن زده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه تحت نظر بارها بر بیهوده بودن اعتراضات تاکید کردند و اژه‌ای پیشتر در این باره گفته است:
10: هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعضی از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
9: اعدام معترضان در ایران مدت هاست که واکنش ها در ایران و جهان را برانگیخته است. این واکنش ها پس از اعدام 2 معترض زن زندگی آزادی و سپس 26 معترض دیماه گذشته شدت بیشتری یافته است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از جمله آنها هستند. در ایران هم واکنش ها فراوان بوده، از جمله نامه آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای در اعتراض به اجرای احکام اعدام و هشدار او در ارتباط با جامعه‌ای که آن را گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی خوانده است. مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، نیز با انتشار بیانیه از درون زندان اوین خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه شده است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، محمد نجفی، وکیل دادگستری و رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی که آنها هم محبوس در اوین هستند، در بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها را محکوم کرده و نوشتند نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندانش بدل کرده است و تاکید کردند که جمهوری اسلامی شکست در جنگ را با اعدام معترضان جبران می‌کند. دادستانی جمهوری اسلامی معترضان به اعدام را هم به پیگرد قضایی تهدید کرده و می‌گوید برای آنهایی که از محکومان اعتراضات دیماه حمایت کردند پرونده تشکیل شده است. دادستانی جمهوری اسلامی این افراد را حامی دشمن خوانده و در اطلاعیه خود آورده است که عده قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ مواضعی دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های اختشاشگر سنگدل و بی‌رحم و وقایع آن دوره پرداختند. دوره‌ای که دادستانی جمهوری اسلامی آن را جنگ رمضان خوانده است و می‌افزاید که ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد، پرونده قضایی تشکیل و به مرجع صالح ارجاع شده است.
2: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما از سیاست و فقه به فوتبال بریم. اما این بار حاشیه بیرون از زمین از خود بازی ها کم خبرسازتر نیست. جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا حالا در زمینی بازی می کند که نتیجهش با سوت داور تعیین نمی شود. افشاگری درباره پرداخت مالی یوفا به زنی که معشوقه ادعای او معرفی شده همزمان با شورش بخشی از جهان فوتبال اروپا علیه مدیریت او سایه سنگینی بر آینده مرد اول فوتبال جهان انداخته. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
11: جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده همزمان با تشدید اختلافهای او با یوفا و افزایش درخواستها برای کنارگیریش بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، سازوکار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض‌ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی‌ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه

0: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: ساعت 19:49 دقیقه هست. همچنان همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. اما در ادامه به موضوعی میرسیم که شاید کمتر جنجالی باشه اما برای میلیون ها نفر به مراتب مهمتره. عوامل شناخته شده ای که میتونن خطر زوال عقل رو سالها جلو بندازن. مطالعه جدید نشون میده که پیشگیری از عوامل خطر برای سلامت میتونه احتمال ابتلا به زوال عقل رو حدود 13 سال به تأخیر بندازه. اونطور که گلناز اسفندیاری گزارش میده، این عوامل عبارتند از دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا.
2: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته ها نشان می دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالی می تواند خطر ابتلا به دمانت را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میانسالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ما از پژوهش‌های پزشکی به داستانی برسیم که برای یک نفر در جنوب ایتالیا احتمالاً به اندازه یافتن یک گنج هیجان انگیز بوده. اون هم گنجی که خودش روز قبل اون رو دور انداخته بود. یک بلیت لاتاری 1 میلیون یورویی که بهش

0: به باه دور انداخته شده بود پس از یک روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه‌ای در جنوب ایتالیا پیدا شد. برنده ناشناس پس از آنکه دستگاه فروشگاه بلیط او را قابل پرداخت اعلام نکرد، از ارزش واقعی اون بی‌خبر موند و بلیط رو دور انداخته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
1: بلیط 1,000,000 یورویی در میان زباله‌ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه‌ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیط لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیط به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه‌های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیط را دور می‌اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می‌رساند. همان شماره‌های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانواده‌اش با شتاب به فروشگاه برمی‌گردند، اما دیر شده بود چون بلیط به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیط در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معامله‌ای سودآور بود. این داستان یادآوری می‌کند که در قرعه‌کشی‌های ایتالیایی بلیط‌های بخت‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده، تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط‌های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

0: All you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo.
1: لاتاری 1,000,000 یورویی ایتالیایی کم کم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم. اما پیش از پایان برنامه از خود رادیو فردا یک خبری برای شما دارم. برنامه ای تازه برای کسایی که میخوان کمی از سرعت خبرهای روزانه فاصله بگیرن و تحولات مهم هفته رو با جزئیات بیشتری اضافه کنن. نگاه فردا برنامه هفتگی جدید رادیو فرداست که هر پنج شنبه با مجموعی از گزارش های اختصاصی، تحلیل ها و زاویه های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور میکنه. در نخستین قسمت تازه ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشمانداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مشتبه خامنه‌ای و تأثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی پرداخته. اقتصاد ایران هم یکی از محورهای اصلی برنامه است که همکارم رویا ملکی در اون ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم رو بررسی می‌کنه. هانا کاویانی هم در گزارشی به ادامه پلمپ کافه ها، محدودیت های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا میخواد از بین انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهای ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای روزانه پنهان میمونن. اگر تا الان فرصت نکردید که این برنامه رو ببینید یا بشنوید، نخستین قسمت برنامه همین حالا در یوتیوب رادیو فردا و همینطور صفحه اول وبسایت رادیو فردا منتشر شده و میتونید این ویدئوی 30 دقیقه‌ای رو تماشا کنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم همچنان با بخش‌های خبری تازه و برنامه‌های متنوع رادیو فردا همراه ما بمانید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر ذوالقدر اعلام کرد تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا باز نمی شود. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید ایران اجازه عبور حداکثری میزان نفت و گاز از تنگه هرمز را می دهد. ترکیه، عربستان و پاکستان توافق دفاعی مکه را امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا به گفته او رفتار خود را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از موازی خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران شد. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران نیز بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. در همین راستا نیویورک تایمز نوشت این شروط انتظارات درباره اینکه توافق میان ایران و عمان بتواند به زودی امکان از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی انرژی را فراهم کند برهم زده است. و در خبر دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایران به واشنگتن اعلام کرده که اجازه عبور حداکثر میزان ممکن نفت از تنگه هرمز را خواهد داد، اما آمریکا تا زمان عملی شدن این وعده به تهران اعتماد نخواهد کرد. جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای عبور امن کشتی ها مذاکره می کنند که شامل تعهد ایران به خودداری از حمله به کشتی های تجاری است. او افزود انتظار واشنگتن این است که میزان صادرات نفت و گاز از خلیج فارس به سطح پیش از درگیری ها بازگردد و تاکید کرد آمریکا این زمینه را راستی آزمایی می کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد مقام های جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع دادند که برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری ندارند. این در حالی است که مقام های ایران بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به پذیرش شروط تهران از سوی آمریکا کردند. و در خبری دیگر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه میگوید پیمان دفاعی جدید میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی به اصل دفاع متقابل در ماده 5 پیمان ناتو شباهت دارد. این ائتلاف علیه ایران یا کشور دیگری تشکیل نشده است. این سه کشور روز جمعه توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن در صورت حمله به یکی از اعضا، کشورهای دیگر درباره نوع و میزان حمایت از آن رایزنی خواهند کرد. هاکان فیدان در ادامه افزود هدف این پیمان تقویت امنیت کشورهای عضو است و تا زمانی که حمله‌ای صورت نگیرد هیچ کشوری به عنوان تهدید تلقی نمی‌شود. به گفته او این ائتلاف فعالیت خود را با 3 عضو آغاز می‌کند، اما امکان گسترش آن وجود دارد و مصر نیز ممکن است به آن بپیوندد. و در خبری دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم صرافی‌ها و شبکه‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا را کم اثر دانست و گفت این اقدامات دسترسی تهران به منابع ارزی را مختل نکرده است. عبدالناصر همتی روز شنبه تحریم‌های اخیر را خوراک تبلیغاتی آمریکا توصیف کرد و مدعی شد منابع مالی جابجا شده همچنان در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

کسی خاطره نمیسازم از اینجا به بعد، چون از خاطرات خوب میمونه فقط یه حال بد. تنهایی بهتر از بودن با آدم های اشتباست. منتظر میمونم تا بیای چند ماه یا چند سال بعد.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com